За сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжидэ мэндийг дэвшүүлж байна. За энхөө Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjugaас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сунар нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хөслөн тэгвэл манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ жинхэлдэ. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүрийн 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээрэн бол бидний анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалж. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүүнээ улаан болгосон дэхэ 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын холоо дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудад бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарэх явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжч болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, чип анжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргаланг толгос, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 103.8, шөжаван болгосонд FM 88.2, шагжман болгос, бүрээ манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг бас байнгын чанартай хүлээн сонсож болноо.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарья. Тэгвэл 9 салам үчирийнх нь жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэхийг бол дэмжиж байгаа. Тэгвэл жижиглэн борлуулах үйлсийн үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг түргэтгэх тухай худалдааны яамны жирэг 9 салам үчирийнх нь ойр дармалж тараасан саналийг бол 7 сарын 9-ний өдөр бол илэр нийтэлсэн байна. Тэгвэл саналд бол одоо ажлын шин харалтыг дурдж хүчлэн чармайж байгаад 2030 он болтол байршлын жүй жохистой хангалгын шилдэг ажил төрөл нь олон туйлширсан оюунлаг эмэг журамтай өрсөлдсөн. За тэгвэл одоо үеийн ийм нэг жижиглэн борлуулах ахуй байдлыг үндэсэндээ бүрэлдүүлж дайчлан дагуулах чанараар чанга жижиглэн борлуулах байдлыг бий болгож үүдэлт шинжилэлтийг уусалжуулсан ажил төрлийн хэв жагварыг үүдэж олон улсад өрсөлдөх хүчинтэй жижиглэн борлуулах аж ахуйлалуудыг боловсруулан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгвэл 2026 онд бүх улсын жунаа ам будаа илүү хураалт олж 3014 дуншуур 9000 төмөнжин төхөрч анх удаа 3000 дуншуур жингийг бол давсан байна. Тэгвэл бүх улсын жунаа ам будаа тарих 25 мож орон хотод хийсэн байжалтыг үндэслэвэл 2026 оны бүх улсын жунаа ам будаа тарих талбай нэгжийн уналт ерөнхий уналт нь одоо иймэрхүү байдалтай. Бүх улсын жунаа ам будаа тарих талбай 3 дуншуур 9798 төм 6000 мөө байж 2025 оноохоос бол 69 төм мөө багасч жунаа тэгчиг 2-оор буурсан байна. За тэгвэл бүх улсын жунаа ам будааны талбай нэгжийн уналт 5681 чиг 6 кг байж 2025 оноохоос 47 чиг 5 кг нэмэгдэж жунаа тэгчиг 8-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл бүх улсын жунаа ам будааны ерөнхий уналт 1 дуншуур 5074 төм 6000 тонд хүрч 2025 оноохоос бол 100 төмн тон нэмэгдэж жунаа тэгчиг 7-оор нэмэгдсэн байна.

За тэгвэл одоо ойрын өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Урд Танжсаг орны жуулчлалын хөгжүүлэлтийн их хурал манай хотод хуралдсан байна. Тэгвэл Урд Танжсаг орны 8 хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун

Боошин Хуа соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын Өртөнцийн хорны намын хороо Өртөнцийн хорны ардын засгийн ордны саналд тайлбарч хийсэн байна. Тэгвэл Өртөнцийн хорны удирдлага сөхөө Уигунан хуралд оролцжээ. Ван Уижун Өртөнцийн хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жочдыг халуунаар өгтөж байхаа илтгэж Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг халамжилан дэмжсэн ил этгээдийн найж нарт чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлсэн байна. Тэр намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын үйлсийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж ерөнхий шүжээ Ши Жинпин аль олон чухал жаавар өгч бидэнд урагшлах чиглэлийг тодорхойжааж үндсэн журамлал хангасан Өвөр Монголын их баялаг элбэг дэлбэг их баялаг элбэг одоо хөөх хэж гаргүй өргөн уудам талтай сайхнараан хүнээ сэтгэлийн сөхтөөрөөлөм үжимжтэй гүүн жужаанараан гайхашалт улам соёлын өвтэй борогжуун чайлганараан одоо ончлогчсон жан үйлтэй жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүй тойлын гигэн сарвал юм а. Бүх орны ил шатнайх нь Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа болон ерөнхий шүжээ Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал чухал яриа чухал жааврын жориг снаг гүнжиг сурвалжин туушлуулж хоёр халхавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжиг найдваржуулан жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдуун бадтай ахиулж жуулчлалын том орныг жуулчлалын хүчрэг орон болгон дүргэдгэн бүтээн байгуулж бодот ажиллагаараа хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ван Уижун Өртөнцийн хорны намын хорооны ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд жуулчлалын хүчрэг орныг бүтээн байгуулахад бүх орон бүс бүх улирлын хам жургийг сайдарж ургалж олон янжит үжимжийн давуулгыг бадруулан жөрөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүнийг нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уулус оймод гажир тараа нуур бүрд нутаг үлжээр эдэлс манх мөс часны гоо сайхныг илрүүлэх хэрэгтэй. Эжигнэлтийн байдлыг уусалжуулж нэг хүлэг шатар болгохыг сайтар биелүүлж жуулчлалын их баялагын соёлын уулгагдхүүнийг гүнжгий уудалж ажил үйлс соёл жуулчлалыг уялдуулсан энэ уялдлын багтаамжийг өргөтгөх ажиллагыг хэрэгжүүлж мал аж ахуй тараалан соёл жуулчлал биеийн тамир худалдаагийн нэн их хэвчээ нэн гүн давхаргын уулсалжлыг ахиулах хэрэгтэй. За ончлогт давуулгыг уялдуулахыг сайдар хийж аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол хамгийн гоё шижир алтан улирал Өвөр Монголоор жуулчлан аялахгүй жуулчлалын наадам зэрэг төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн дэсэс давсан холвоот уралдаан Монгол морины дэсэс давсан холвоот уралдаан зэрэг уралдааны нэрийн хуудсыг алдаршуулж их улсын умраторон үжисгүлэн гэсэн Өвөр Монгол гэх газар орны жуулчлалын дүр төрхийг шуух хэрэгтэй. Үйлчлэгээний хамгаалгын торыг сайтар сүлжиж жуулчлалын үжимжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинтгэхийг ахиулж жохомл оюун чадвар болоод соёл жуулчлалыг уялдуулсан уялдлыг гүнжгий ахиулж жуулчлалын жах дэлгүүрийн үйлчлэгээний яс чанарыг үнэлэх системийг бүрэн шүүлэн дээд дэсийн жуулчлалын жах дэлгүүрийг хидэв хидэв нээж жуулчлагсдын олон ирчсэн хэрэгжээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралчих ажлыг сайтар хийж соёл жуулчлалын аж үйлсийн можийн хоорондох хамжилчин хөгжихийг ахиулж дундад улсын чөлөө тарилж ана төршилтийн орныг бүтээн байгуулах луга уялдуулан соёл жуулчлалыг гадаадад ухуулан дэлгэрүүлэх эрчимэн чангаруулж дундад орос Монголын төмөн газрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтжээг гүнжгий найдваржуулж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам жах дэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шат ил салаан бүчрийнхэн хүчин хамтдхан хамжилчиж төрийн бодлого гарах хэмжээгээ төгөлдөржүүлж санаачилгасан өмнө нь орж үйлчлэн жуулчлалын жах дэлгүүрийн эмх дэглэми журам жуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж Өвөр Монголд ирсэн жуулчлагч нэг бүрд сайн сайхан бийчлэн ойлголт хүртэж Өвөр Монголд ирсэн аж

хөлөл нэг бүрийг учир явдал гүйцэтгэхэд урагштай, бэл оруулахад санаа амар, эжигнэлт хийхэд тааламжтай, ажил үйлсэн хөгжүүлэхэд санаа амар болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ван Уйжун Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн элитгэдийн дэмжлэг болоод хавсарлагаас салж чадгүй юм а. Би эрхэмжчдийг Өвөр Монголд гүнж гэрэн жуулчилж амрах, шинжлэн байчааж жүвдэлчих, бэл оруулан үйлс босгох, хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдлэх, сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чөгжүүлэхийг чин сэтгэлээс урж байна. Олноороо Өвөр Монголыг илүүхэн ухаалаг танилцуулж, нэн олон хүмүүст Өвөр Монголыг ойлгуулж, Өвөр Монголд ирүүлэхийг хүсэж байна гэж илтгэсэн байна. Хуралд оролцож гсэд үжисгэлэнд сайхан Өвөр Монгол гэх соёл жуулчлалын ухаалгын фильмийг сонирхож, Ордос хот туршилгаан танилцуулсан, Жаманай хот бол туршилгаан танилцуулж, Хөх хот, Хөлбөмбөр хот, Алшаа аймгийнх нь хотын жуулчлалын танилцуулга хийж, Өртөн цэс хорны тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тусгам мал аж хорны тэнхимээс жуулчлагчдын хамгаас бахархдаг ончлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг нийтэлж, Өртөн цэс хорны соёл ба жуулчлалын тэнхимээс мал аж ахуй тараалан соёл жуулчлал болоод бэйн тамир худалдааг нэг жогччуулан хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтэлж тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Юймин хүн Шижан Гөлэй үг ярьсан байна. Тэгвэл их хурлаас одоо 2026 оны өртөн цэс хорно 20 их халамжил үжимжийн орон жичээ 10 их халамжил жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгэнэ үйлдэхүүнийг нийтэлж төрөл жилийн гэрээ тогтоох ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тэгвэл соёл болоод жуулчлалын яамны холбогдол бүхий жургын төвчөгийн гаруйчлагдсан өртөн цэс хорны холбогдол бүхий салам үчир эл аймаг хот жичээ голдлоготой жуулчлалын хошуу шанаа засгийн ордоно хариуцлагатан нөхөд голдлоготой жуулчлагсдын Ирэлтийн мож орон жичээ одоо хилийн гаднах жуулчлагсдын Ирэлтийн хотын жочин соёл жуулчлалын аж ахуйлалын этгээдийн төлөөлөгч нар хуралд оролцсон байна.

За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги хийгээд хөдөлгөө хүчнээ инженерийн дээд сургуулаас голон эрхэлсэн Гуандун Өвөр Монголын их дээд сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн байгууллалт хөгжилтийн судлан ярилцах хурал бол Хөх хотод явагдсан байна. За тус удааны хурал нь одоо энергийн хүрээний чанар сайтай хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагад суурилж шинжилгээний салааны байгууллалтын номдох хүчиртэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж орон бүс алсалсан ихтэй сургууль хоршилжсан сургууль аж ахуйлал хамжилжсан сургууль орон нутгаа хоршилжсан чанар сайтай солилцооны төвчнээ байгуулж Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн ончлогжсон өндөр төвшин бүхий хамжилчин хөгжгийг ахиулахар жорсон байна. Зүүншин их сургуулийн Тэрүүнээ энергийн дээд сургууль одоо Хуананы байгаль техникийн ухааны их сургуулийн чахлагаан хүчний дээд сургууль Харивны аж үйлдвэрийн их сургуулийн бохирдолгүй баг нөөс төрөгчд энергийн шинийг үүдэх мэрэгжлийн судалгааны газар Гуандунгийн аж үйлдвэрийн их сургуулийн материал болон энергийн дээд сургууль Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн чахлагаан хүчний инженерийн мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнжиж Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги болон хөдөлгөө хүчний инженерийн дээд сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нийтвэл 200 гаруй хүн хуралд оролцсон байна. Хуралд оролцож өгсөд шинжилгээний салааны байгууллалт чадвартны хүмүүжүүлэх шинжилх ухааны судалгааны шинийг үүтгэж үйлдвэрлэл болоод жан сургалтын уусалчил зэрэг гол сэдвийн тойронд мэдүүлэлт хийсэн байна. За хуралд оролцсон төлөөлөгчид бас шинэ энергийн ухааны ахуй байдалдор энерги болоод чохомл оюун чадварын уялдал, энерги болоод том датагийн уялдал, энерги болоод баг нөөс төрөгчдийн уялдал зэргийг одоо зэрэг шинжилгээний салаа асалсан уусалчлын жагварт анхаарлаа

Өвлөрүүлж ончлогт үр бүтээл хийгээд хүчир төвөгтэй асуудлын талаар нийтлэг дуршилгаан солилцсон сүүрэн дээр аж ахуйлал дээд сургууль шинжилх ухааны судалгааны байгууламжийн хамтралжаа хүчир сэдвийг шийдвэрлэх болоод үр бүтээлийг улирлуулах тухай гүнжгий судлан ярилцсан байна. Хуралд оролцох хөсөд бол одоо жингэн хүйтэн шилийн салхин хүчнээр чахилгаан гаргах талбай за гурван хавчлын одоо үеийн энергийн шинийг үүдэг жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт хүрч тухайн газарт нь байчаан судлалт хийж Өвөр Монголын одоохноо шин энергиээр чахилгаан гаргах энерги нөөчлөх жишээ оюунт энергийн хамааралтын бодтой ажиллагааны байдлыг бол гүнжгий ойлгож Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын Ихтэд сургуулийн хамтралчаа, сургууль аж ахуйлалын хамтралчаа болоод шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийн улирлуулалтыг гүнжгэрүүлэхэд үйлдэлгийн танилтыг бол хурамдуулсан байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн энерги болоод төлөгөө хүчний инженерийн дээд сургууль нь хошид Гуандун Өвөр Монголын Ихтэд сургуулийн холбооны тавчанд төшиглэн Ил Ихтэд сургууль аж ахуйлал угаагийн хамтралчааны эрчмэн чангаруулж энергиэр гол болгосон шинжилгээний салаагийн байгууллалтыг ахуулан Өвөр Монголын энергийн том суурны бүтээн байгуулалтанд үргэлжлэн үйлчлэх болно.

За Өвөр Монголын ил газрын сөрөгчийг туслах хамаарлын төв нэгэнтэй 2026 оны сөрөгчийг туслах халамжил утсыг бүх талаар нэвтрүүлснэ хамт сөрөгчийн ирэлтийн газрын сурлагын туслах итгэмжит жийлгийн гүйцэтгэх газрыг нийтэлсэн байна. Хэрвээ одоо сөрөгчийг туслах төрийн бодлогонд мадагтай юм уу сурлагын туслах жийлэг авах чухалтай байгаа бол чаг тухайд нь өөрийн өрх амийн хаан байгаа газрын сөрөгчийг туслах хамаарлын салаам үчиртэ харилцаж болно. Өвөр Монголын сөрөгчийг туслах төвийн хин сургууль эхлэхээс өмнө хойнох хэдэн өдөр бол одоо энэ мэхлэл олон үстэх хугацаа болно ингээд багш болоод тусламжийн байгууламжийн ажилтнаар овлох иймэрхүү хууль бус мэхлэлийн ажиллагааг сэрэмжилж хэрвээ асуудалтай бол жаавал албан талын арга жамаар ирж хянан харгуулаарэ гэж сануулж байгаа юм байна.

За Өвөр Монголын жам харилцаа тээврийн тэнхмийн мэдээг үндэслүүлээ. Энэ жилийн 1-6 сард Өвөр Монголын төмөр жамын аян чидүүлөд барааны тээврийн химжээжич эргэлтийн химжээгийн ил жилийн гүйцэтгэл тоо тогтуунаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь чөм бүх улсын дундаж хэр төвчнөөс өндөр болж, тээврийн жагтэлгүүр ерөнхийдөө тогтуун үргэлжилэн сайжрах хандаж илэрсэн байна. Тэгвэл аянчдын жоорын жагтэлгүүрийн нэмэгдлийн хандаж сайн байж хэрэглэнэ амжилтын хүчин түргэн бадарсан байна. Төрөө хагас жилд бүх орны төмөр жам аянчдыг нийт 3297.6 төмөн хүн удаа хүргэж адил хугацаанаас жууны 17.2-оор нэмэгдсэн. Аянчдын эргэлтийн хэмжээ жуу 7 дуншур хүн километрт хүрчээ. Адил хугацаанаас жууны 10.6-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурдч нь тус тус бүх улсын 12.2 болоод 7.2 жууны 1-чээр өндөр болсон байна. Тэгвэл Бухт Иргайгийн Түргэнэ төмөр жам нэвтэрснээ дараа төмөр жамын Салаа мөчөр, Баян нуур, Ууха жирэг газраас Бөөжин хөрөх хөдөлгөөх хүчинт галт тэрэг шинээр нэмж олон төмнөө явж суухыг нэн дүгэн болгосон байна. Үүнээ хамт төмөр жам болоод жуулчлалын уулсалчлыг үргэлжлэн гүнж гэрүүлж жуулчлалын тусгай галт тэрэгжжээ. Дууны хорхойтод, бөмбөгний хорхойтод судлан суралжих зэрэг ончлогт тусгай галт тэргийг үл явуулж жам дагуугийн соёл жуулчлалын хэрэгжээг бас бүтэмжтэй дайчилж чадсан байна. Барааны тээврийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж тээврийн үр бүтэмж тогтуунаар дээшилсэн. Дээр хагас жилд бүх орны төмөр жамын бараа хүргэсэн хэмжээ 4.86 дуншуур тонд хүрч адил хугацаанаас жуна 9-оор нэмэгдсэн. За барааны эргэлтийн хэмжээ бол 1742 дуншуур тон километрт хүрч адил хугацаанаас жуна 12-оор нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь тус тус бүх улсын 6.5 болоо 5.3

3.81-ээс өндөр болсон байна. Тэгвэл тосны үн ханш өссөнөөс өдөр тутмын хэрэглэнэ эд бараг төмөр жамд шилжүүлэх доод урсгалын нүүрснээ жагтэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлага их байх жичиг одоо төмөр жамын саламчрын жөрөөчлсөн тээврийн сэтгэлийн энэ харгалжиллийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж бүх улсын төмөр жамын бараа тээвэрлэх ерөнхий хэмжээ тогтунаар дээшилсэн байна. За, одоо нэг аялгуудаар турж авсарлаа.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Чевэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Чевэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болог горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чевэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усан сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялгаа сайтар арилж гай.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэн.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, илврэл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэгвээ.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

Тэгээ эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үргэлжилэн өнөөдрийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Жалгаадаа та бүхэндээ одоо өндөр халуун буюу бороо ихтэй улиралд яаж амар төвшнө талаарх мэдлэгээ дэвшлүүлэх үү, яаж амар төвшнө анхаарах уу гэдэг тухай мэдээллийг хүргье. Ер нь бол одоо өндөр дулаан, хуруус аривнтай ийм улиралд усанд живхийн төлөө сэргийлэх энэ бол хамгаас чухал байдаг. Тэгвэл усанд живхээс сэргийлэх тийм ээ, усанд живх энэ төлөөс сэргийлэх амар төвчнээ мэдлэгэд одоо юу юу байдаг юм бэ нү? За тэгвэл энийг бас хамтдаа сонсож үжье. Тэгвэл одоо усанд живх эндлээс болж жарим хүн амьнасаа алдаж байдаг. Ялангуяа одоо хүүхэд багчуудын дунд үүсэх ийм магадлал бол өндөр. Санаандгүй эндлийн гол хөнөөлөл нь бол хүүхдүүдийн биен дээр ирж байдаг. Энэ нь одоо хүүхдүүдийн усанд наадах чаг нэмэгдснээс болсон биш, харин амар төвчнөө ухамсарлуулад өөрийгөө аврах чадвар тутамгаас болсон байгаа юм. За тэгэхээр одоо ер нь усанд живх эндлээс сэргийлэхэд бол 6 болохгүй зүйлс байдаг. За дураараа усанд унбаж болдоггүй. За бусадтай болж чад дураараа унбаж болдоггүй. За гэрийн ахмад буюу багш дэргэд нь үгүй байдалд орвол усанд унбаж болохгүй. Танил бус усан оронд бол очиж унбаж болохгүй. Тэгвэл одоо танил бус усан оронд очиж унбаж болохгүй гэдгийг бол сайтар хэлж сургах хэрэгтэй. Ягаад вэ гэхлээр одоо тухайн орчин тойрны усны байдал гүнгүйхэн энэ бүгдийг бүр ойлгохгүй учраас танил бус усан орон гэж байгаа. Тэгвэл амар төвчнөө төхөөрөмжгүй, аврагчгүй ийм усан оронд очиж унбаж болохгүй. За хэрвээ амар төвчнөө төхөөрөмж ямар ч зүйл байхгүй, за ямар ч амар төвчнөө батлаггүй ийм орчинд очиж унбах юм бол хэрвээ одоо чачих юм уу, одоо өвгүй байдал гарах дээр хүрвэл юугаараа аврах уу, яаж аврах уу гэдэг чинь асуудал болно. Ингээд одоо заавал амар төвчнөө төхөөрөмжтэй, аврагчтай, иймэрхүү батлагтай усан оронд бол унбаж болно. Харин ийм юм байхгүй бол тухайн усан оронд бол унбаж болохгүй юм байна. За усанд унбаж чадгүй сурагч чөлт мөлтөөр усанд орж бусдын аварж болохгүй. За тэгвэл одоо ер нь усанд унбах чадваргүй сурсангүй иймэрхүү байдалд орвол өөрийгөө үрэхээр баггүй бусдыг ч аварж чадгүй ийм байдал гарах боломжтой. Ингэхлээр бол одоо дураар усанд орж болохгүй юм байна. За энэ бол одоо усны эндлээс сэргийлж 6 болохгүй зүйлс гэж ярьж байгаа. Тэгвэл 8 чухалтай зүйлс бас байдаг. За юу вэ гэвэл гэрийн ахмад хүүхдээ дураар нь усанд умбуулж болохгүй чаг ямагт сайн харж харгалж их хэрэгтэй. За хүүхдээ чанар сайтай хөвүүлэх бааж зүүлгэхийг баримталнаа. За хүүхдийг усанд орхоос өмнө биеийн хөдөлгөөн хийлгэж одоо энэ шүрүүс татах зэрэг үжигдэл гарахаас нь бол жайлс гинэ. Өөрөөр хэлбэл одоо биеийн халуулж бэлтгэл хийж өгнө гэсэн үг. Тэгвэл усан дотор хүүхдээ юм идүүлж болохгүй, гахаж мэднэ. Энийг бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл бас хүүхдийг усан дотор дэвжээрүүлж болохгүй, усанд хахаж амьсгал бүтэхээс бол сэргийлнэ. За хүүхдэд унбах мэрэгжил болоод амьсгалын сэргээх зэрэг боловсролыг бол сургана. Энэ бол одоо чухал зүйл гэж боддог. Ер нь бол унбах мэрэгжилд суралчих, за амьсгалын сэргээх эдгээр боловсролуудыг бол суралчж байвал сайн. За байдлыг сайн мэдгүй, амар төвшнөө төхөөрөмжгүй, аварн туслах хүнгүй ийм усан оронд бол хүүхдээ унбуулж яасан ч болохгүй гэж байна. За усны байдлыг сайн мэдгүй, усны гүнгүйхний тодорхойгүй ийм үйлс тус дураараа усанд орулж болохгүй гэж байна. За үүний дагуу одоо хүүхэд хаа очисныг сайн мэдж явах хэрэгтэй. Хүүхэд хинтээ очисныг бас сайн мэдж явах хэрэгтэй. Хүүхэд юу хийхээр явсныг бас заавал сайн мэдэж байх хэрэгтэй. Хүүхэд хижээ бочиж ирэхин ч гэсэн заавал мэдэж байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо гэрийн ахмадын заавал мэдэх чухалтай зүйлүүд. За бачим арга чаах арга хэмжээг бас сайн эзэмших хэрэгтэй. За хүн усан дунсныг олж мэдвэл дарий түргэн тусламж хүсгийн хамт бачим авралтын утсаар утасданаа.
хэрвээ нөхцөл байвал авралтын чагараг авралтын дээс жирэгд хөрөмжийг хэрглэж усанд живэгсдэг хавсарч болно. За чөлт мөлтөөр аврахаас бас жайлас гэх хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжлийн бус хүмүүс одоо чөлт мөлтөөр усанд орвол аварч чадгүй ахаачааша амнасанд аюул гарах боломжтой. Ингэхлээр одоо чөлт мөлтөөр аврахаас жайлас гэх хэрэгтэй. Жаавал авралт хүсэх тусламж хүсэх хэрэгтэй. Тэгээд авралтын төхөөрөмжийг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгвэл тусгай мэрэгжлийн аврал туслах хүмүүс хурц ирэхийг хүлээхийн хамт анх алхмын энэ бачим авралтын арга хэмжээг авч болно гэж байна. За тэгвэл анх алхмын бачим авралтын аргад юу байдаг вэ? Та чадах уу? За тэгвэл усанд одоо ойртох, усанд наадах үедээ анхаарах чухал тамар төвшнээ мэдлгийг та өөрөө сайн мэддэг үү? За хэрвээ энэ талаар тутамг байгаа бол хүүхдтэйгээ хамтаар суралцж болно. Хүүхдтэй ч жагаад өгнө, өөрөө ч одоо улам боловсронгүй болно.

гэж. За, саяхан бодож байсан учраас эргээд л харахын хооронд мартчихдаг. Өдөржингөө одоо энэ төр юм амартаад сандардаг. За, тэгвэл одоо мартамтгай болсных юм уу? Чухам одоо яасан бол би ягаад ийм мартамтгай болцсон ингэж их жавдаг хүмүүсүүд бол олон болсон байгаа. За, тэгвэл одоо мартамтгай болсных биш юм байна харин. Удаан сууж хөдөлгөөн дутснаас холвоотой магадаа гэж хүмүүс үждэг болсон сүлжийн эрэнд. За, ингэхлээр хөдөлгөөн хийх нь их тархины ажиллагааг сайжруулна гэсэн нь бол орчин батлагдаж байна. За, хөдөлгөөн хийхийг 3 сар баримтлавал их тархинд илэрхий идэвхтэй нөлөө үзүүлдэг ээ гэж байна. За, хөдөлгөөн хийхин зөвхөн одоо бие махбодыг чирэгжүүлж байгаа тдэгүү харин үүний жиргээр их тархинд бол чивэрлэгээ хийж байгаа явдал болно. Тэгвэл 2025 онд олон улсын хөгжилт сэтгүүл болох байгаа л чимээлэл сэтгүүлдэр нийтэлсэн нэгэн судалгаанд илрүүлснээр урт хугацаагаар жим ёстой тамирын хөдөлгөөн хийх нь их тархины хаягдмал бодисыг арилгах системийг илтэй чангаруулжээ гэж одоо ярьсан байна. Тэгвэл хамаа бүхэн судалгаан нь сайн дурын ажилтдыг 2 дугуйлан хувааж, 1 дугуйлан нь бол нэг л удаа хөдөлгөөн хийж, нөгөө дугуйлан нь гараг бүр 3 удаа, за удаа бүр 30 минут дугуй унж бүхэл 3 сар үргэлжлүүлсэн байна. Гэхдээ одоо үүнээ үр дүн нь одоо хүмүүсийн сочон байсан. Зөвхөн нэг удаа хөдөлгөөн хийсэн хүнээ их тархинаа хувиралт тийм илэрхий бишээ. Харин 3 сар хөдөлгөөн хийхийг баримталсан хүмүүс бол одоо илэрхий үр бүтэмж олсон байна. За, ямар ямар үр бүтэмж олсон байгвал их тархинаа лимфийн системийн энэ хаягдмал бодис гадагшлуулах хурдч нь бол төргөн болсон байна. За, дахиад нэг нь бол одоо их тархинаа бохирдлыг гадагшлуулах лимфийн чорган өргөжиж чадамж нь чангарсан байна. За, энэх судалгаанаас үүжихэд хөдөлгөөн хийхийг урт хугацаагаар баримтлавал их тархинд бол одоо идэвхтэй нөлөө үзүүлдэг юм байна. За, тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхэд бас тохирдог юм шижир алтан чаг үе гэж байдаг. За, шижир алтан чагийн урт нь болохоор одоо удаа болгонд 45 минут орчим байдаг. За, тэгэхээр дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтаас насанд хүрэгсэд гараг бүр адагтаан жуу 50 минутын дундаж иргэн хүчилжтэй энэ хүчилт төрөгчд хөдөлгөөн хийх буюу 75 минут орчмын одоо өндөр жиргийн хүчилжтэй хүчилт төрөгчд хөдөлгөөн хийхийн хамт одоо булчингийн хүчнээ боловсруулах хийх хэрэгтэй гэж сануулсан байна. Бас нэг судалгаанд илрүүлснээр удаа бүрийн хөдөлгөөний чаг 30-60 минутын хооронд байдаг бол хамгийн сайн үүнд одоо 45 минут орчимд бол оргил хэмжигдэлтэй хүрдэг юм байна. Хэрвээ хөдөлгөөний чаг нь 90 минутаас хэтрүүл гэдрэгтэй сөгрөг нөлөө үзүүлдэг юм байна. За, ингэхлээр одоо 45 минут нь бол хамгийн оргилын хугацаандаа тулж байгаа. Одоо тэгвэл 30 минутаас 60 минутын хооронд бол хамгийн сайн. За, тэгвэл 45 минутын хөдөлгөөнийг бол хүн бүхэн өдөрт бараг баримталчих байхаа гэж бодож байна. За, 90 минут болохоор ч одоо чаг хагасын иймэрхүү хөдөлгөөний хэмжээ ярангу одоо урт хугацааны хөдөлгөөн хийвэл бие ядрах юм уу, одоо урам хугарах юм уу, баримталж дийлэхгүй болох юм уу, иймэрхүү байдлаг илэрх боломжтой. За, хүн ер нь бол одоо мариалсны дараа юм уу? За, тэгвэл одоо нэг хэсэг хугацаа хөдөлгөөний тамираас хол байсны дараа дахин хөдөлгөөн хийх үед бол одоо их ариун жүйлийг давах хэрэгтэй байдаг. Нэгд бол одоо сэтгэлийн ядрааг давна. За, би чухам хөдөлгөөн хийх юм уу, баримтал дийлэх юм уу? За, би одоо ингэж хөдөлгөөн хийгээ чухам үр дүн олох юм уу, ийм мэтэр тийм ээ. Бийнтэн дараас өгнө. За, дахиад нэг нь бол одоо бие махбодын талаар мэдээж урт хугацаагаар хөдөлгөөн дутуулсан хүмүүс бол нэг л дээр одоо өндөр чанга төвшин бүхэн иймэрхүү тамирын хөдөлгөөнд оролцвол ядарнаа. За, би ядарвал одоо урам харих боломжтой. Ингэхлээр одоо алхам малхамаар хүчлчийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, чагийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм аргаар ирж байгаад биеийн нэг хэсэг хугацаа дасгна. За, хамаг гол нь бол одоо хүний нэг жилийн дадгаал бүрүүлдэхэд бол 21 өдрийн чаг хугацаа хэрэгсдэг гэдэг. Тэгэхлээр энэ 21 өдрийн чаг хугацааг бид бас ашиглаж болно. За, 21 өдрөө 7-7-оор хуваагаад хүчилж ингээд жахан нэмээд 21 өдрөө яваад ирэхэд

дадгаалж бүрэлдэх мөртөн хүчилжээнч гүн одоо дээшлүүлээд даах хэмжээндээ хүргэж дийлэн өөрийн биеийнхээ хамгийн дээд хэмжээнд одоо ажилуулж чадах юм хүчилчинд бол хүрч чаднаа гэж бодож байна. За тэгвэл одоо бас нэг шижир алтан чаг нь бол хөдөлгөөн хийх чаг нь бол үдийн өмнө байгаа. Үдийн өмнө дунд өндөр хүчилчтэй хөдөлгөөн хийх нь одоо мэнийг өвчнийг урчлан сэргийлэхэд сайн байдаг. Тэгвэл 2025 онд олон улсын нэгэн хугацаат сэтгүүлд нийтэлсэн судалгаанд илрүүлснээр хөдөлгөөн хийхгүй байдалтай харьцуулбал үдийн өмнөх одоо 6 цагаас 12 цагийн хооронд дунд өндөр хүчилчтэй хөдөлгөөн хийх нь мэнийг өвчнөд нэрвэгдэх төгшүүрийг бол 140-с 156-аар бууруулдаг юм байна. За гэтэл үдийн хон буюу орой тамирын хөдөлгөөн хийх нь тамирын хөдөлгөөнд оролцохгүй байдалтай дэми их илэрхий жөрөөгүй байдаг юм байна. Хилгээнгүү одоо өглөө хэт эртээ ийм хөдөлгөөн хийх нь жирэх чусан судлын өвчнөө төгшөөр ихтэй хүмүүст тохиромжгүй байдаг. Тэгэхээр одоо үдийн өмнгийн чагаан ашиглаад одоо жижих өстэй хөдөлгөөн хийж болноо. За тэгвэл их тархины ажиллагаанд тустай байдаг 5 төрлийн хөдөлгөөнөөс бас дамжуулж танилцуулъя. Тэгвэл одоо хүчил төрөгчд хөдөлгөөн их тархины энэ суур бүтээн байгуулагч гэж ярддаг. За тэгвэл төлөөлөгч нартай тамирын хөдөлгөөнд нь бол одоо гүйх, хурдан алхах, умбах, дугуй унах зэрэг байдаг. За тохирох хүмүүс нь бол одоо бараг хүн болгонд тохирно. Онцголон чэйжлэх чадвараа дээшлүүлэх, за урам сэтгэлгээ сайжруулах, их тархины өтлөхийг удаашруулах зорилготой хүмүүст бол маш их хэмжээгээр тохирдог. За урам сэтгэлгээ сайжруулах энэ бол одоо орчмын цаг хугацаанд хүмүүст маш их шаардлагатай байгаа зүйл л дээ. Тийм ээ. За амьдралын олон жилийн учир явдалд урам сэтгэлэг нөлөөлөгдөн. За тэгээд одоо чаашаа бас өөрийгөө жив сайхан тайдхруулж чадгүй бол нэг хүмүүс нь биеийн эрүүл мэндийг нөлөөлөх байдалч гарна. За энэний нэг сайн засвар болох зүйл бол одоо тамирын хөдөлгөөн хийх юм байна. Гүйх, хурдан алхах, умбах, дугуй унах энэ бүгд бол баргийн хүмүүст бүр тохирдог. За тэр мөртөө хүний биеийн эрүүл мэндэд туслах талаар бас их сайн үйлчилдэг юм байна. За тэгвэл одоо бас нэг хөдөлгөөний жил бол саади даах боловсрал. Энэ нь бол их тархины жилоодөгчийг чангаруулдаг юм байна. За төлөөлөгч нартай тамирын хөдөлгөөн нь бол хүндийг өргөнө. За элэгдэд тулах юм уу? Тийм ээ. Харамхай бүс юм боловсрал хийх юм уу? Одоо дүлийн хонх зэргийг ашиглах. Энэ нь бол одоо саадиг даах боловсрал гэж байна. За энэ нь бол их тархины жилоодөгчийг чангаруулдан байна. За тохирох хүмүүс бол анхаарлаа төвлөрүүлэх, бодлого тогтоох чадвараа нь дээшлүүлэх чухалтай сурагчд юм уу? Албан тушаалтад за биеэн дааж амьдрдаг чадвараа батлах шаардлагатай настай чуудад авч гэлвэл энэ бол хамгийн сайн сонголт байдаг юм байна. Хүндийг өргөх, элэгдэн тулах, харамхай бүсийн боловсрал. За энэ бүгдийг хийхдээ одоо бас яг хэрвээ настай чууд мань ашиглах дээр хүрвэл бас хүүхдүүдээр анжаалгаж болно, яаж ашигладаг юм, хэр их хүч тэнцвүүлдэг юм, энэ бүгдийг сайхан сурж авсны дараагуур бол хуваарай боловсрж болно. Харин эхлээд шууд л би энийг бараг ашиглачих байхаа гэд одоо эвгүй ашиглах дээр хүрвэл эргээд биеинд нь саад болох боломжтой. Ингэхлээр одоо бас урдаар нэг юм нэг суралчж боловсрох арга авчлыг бас авч байгаарэ. За бас нэг нь бол одоо өндөр хүчилчтэй сэлгэ боловсрал гэж байна. Энэ бол их тархины даралтыг зохицуулагч гэж алдартай байдаг юм байна. За төлөөлөгч нартай хөдөлгөөн нь бол хөдөлгөөн нь бол өндөр хүчилчтэй сэлгэ боловсрал одоо табата боловсрал буюу орчил хүчнээ боловсрал зэрэг байж байгаа. Тэгвэл чөхөх хэмжээний хөдөлгөөнөө суурьтай тархины чадварыг түргэн дээшлүүлэх зорилготой

чадвартай байдаг. За төлөөлөх чанартай тамирын хөдөлгөөн нь бол бөмбөгнөө төрлийн хөдөлгөөн, бүжиг, одоо нэргийн удирга. За энэ мэтийн хөдөлгөөнүүд бол одоо чөхөрдөг юм байна. Тохирох хүмүүсийнх нь хувьд бол их тархинаа ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дээшлүүлэхийн хамт хөдөлгөөний хав чингэлийг эдлэх зорилготой хүмүүсд бол маш их тохиромжтой байдаг юм байна. За бас нэг нь бол одоо амьдлаг чанартай боловсрал болоод гүн бодлого ширлийн боловсрал гэж байна. Их тархинаа системийн дахин тохируулагч гэж алдартай. За төлөөлөх чанартай тамирын хөдөлгөөн нь бол йога, үе гишүүний хөдөлгөөний боловсрал, сунгах боловсрал, гүн бодлого ширэл зэрэг байж байгаа. За тохирох хүмүүс нь бол дараас их амархан жовинд хүмүүс, за өндөр хүчилжтэй хөдөлгөөн хийснээр дараа сэргээлтийн чанартай боловсрал хийдэг хүмүүсд бол тохирдог юм байна. За ингэхлээр одоо хөдөлгөөн хийхний их тархины ажиллагааг сайжруулна гэсэн нь батлагдж байна. Хөдөлгөөн хийхи 3 сар баримтлах нь их тархинд бол илэрхий идэвхтэй үйлдэл үзүүлдэг юм байна. За энэ мэтээр одоо ер нь бол алхмалхмаар биеийн хөдөлгөөнд тасгах олон жилийн арга авчлыг бас та бүхэндээ хуваалцлаа.

За жалгаад төвч мэдээнд анхаарлаандуулъя. Төрөөхөн 2026 оны дундад улсын далайн аялалын өдрийн алуун жарыг нийтэлсэн байна. Алуун жарт манай улсын онгоч үйлдэх 3 их гүйцэтгэл тоогийн олон улсын жах дэлгүүрийн ховийн тоо 16 жил дараалан бүх дэлхийд төрүүлж бүх улсын далай тэнгисийн үйлдвэрлэлийн бүх өртөг 11 төмөн дуншуур төгөргийг бол давсан байна. За тэгвэл одоо 23 дугаар хугацааны Чанчунэ олон улсын машин тэрэгнээ үжисгүлэн эхэлсэн байна. Үжисгүлэн нь одоо 7 сарын 11-ний өдрөөс 20-ний өдөр болтол явагдах юм байна.

За тэгвэл улсын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл улсын энергийн төвчөгийн мэдээгийн үндэслэл 7 сарын 11 өдөр бүх улсын чахилгаан хэрэглэх дааж энэ жилээс нааш анх удаа түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж хамгийн өндөртөө 15.18 дуншуур киловатт хүрч түүхийн хамгийн өндөр хэмжигдлээс 1000 төмөн киловатт нэмэгдсэн байна.

За дөрөвхөн дөрөвдүгээр хугацааны бүх орно. Нэг чогчож уулах чадварын байгууллалтыг ахиулах жичээ төрүүнээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулахыг жолгуулах хурал бухтад явагдсан байна. За ойрд бол одоо Шилийн хотын ойшгуулод нутаг үлчээрийн төвчөөс хот тойргийн гаднах шаралжийг байнгжуулан чөвөрлөх тусгай чигчлэн жасах ажиллагааг бол бүх талаар эхлүүлж бодтой ажиллагаараа суугаал ардын эрүүл амьдралыг хамгаалж байгаа юм байна. За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх болж байна. Бидэнтэй хамт байлжиж энэ чигийн нэвтрүүлгийн уулгын мань хуваалцсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ хэлхэн нэвтрүүлгээр өөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнаа шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холбоё. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах хамтанд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарал зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартан бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохих юм бэ?
1: За эгэл одоо энэ чагийн нэгдүгээр би одоо зуны чагийн одоо энэ мал бэлчээр явдаг. Одоо юу юугийн анхаарал бий яаж мал яа додом байна хамаатай одоо нэг яри. Эгэл юулаа гүн одоо би өргөн одоо конструкт одоо энэ өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор яаж чинь. Эгэл зуны чаг бол одоо ямар чаг юм бэ? Бидэн өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр бактана чинь. Тэгвэл энэ хугацаанд бол ямар нэг үзик гарч малууд бол өвс бодлоо идэг хүчит харга болсод бид нэг жиг авсан. Юу ч шалан бич даваад авдийгүй. Яг л нэг байга нэг үди одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөцсөн малууд бол энэ одоо сүү шүүрүүлээд бэнт кишимтж байгаа юм болов уу горгоо төлдөө нөгөө энэ хэд гэснээр санаа би энэ болоо бас тийм шага тийм дээрээг бай. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг үндсэндээ хэлэвэл нэгдэн 10 сарын 15-наас одоо болтруу эдгээр малууд бол бүр ногоон үүсдэггүй. Ногоон үүсдэггүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж яаж эдгээр нь бол витамин зөвхөөрлөж юу болоо ий тугаа дээрээс витамин ээ хэрэгтэй бол үнч хангаад ийм витамин бол энийг хүч ханд үрдний зот одоо дотор байгаа шиг ийм нэг байдал орж ийм учраас юу юм уу бид нараа бацны дотор гаргаад малан гаргаад одоо чи ногоон өвс яваа ногоон өвс ята цатраад идэх боломж тавьж цатраад идэх ван үтгэн боломжгүй бол одоо гагаж өдр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо нүүс өөх юм уу юм энэ бидтэй бол одоо мал одоо чинхэн хөдөлсөн үү гэдэг бидний бидтэй гар өнөө жил бас жармын газар ан гацсагаа ихтэй мөн ордос нутгад

зүгээр одоо баруун биеэр одоо нэгэн хамтаа ийм учраас ийм ногоон үүс бидний ийм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй гэдэг нь бидний одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо Катарын хэлэн өхөө үйшин зүйлтэй шүү дээ. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицны витамины бол одоо усан дэхийгээ усалгүй юм. Эсвэл одоо малын бордоонд нөгөн. Энэ хүүд бол малын биений өсөлтөд онцгой төргөн болох. Нин ялангуяа энэ шин төрөсөн бүгд малууд одоо утгаараа тэр хинэн сүүлэсүүд тийм хангамжтай витамины авч дий байхгүй. Ийм учраас бидний одоо үйлсэнд орцтой. Энэ үйлсүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлвэл одоо өөрөө ногоон өвсөлтөд дийлвэл хамаг байна. Тэгээд бид дийлхүү одоо энэ витамины нэвтрүүл. Тэр витамины нэвтрүүлсэн дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг нь одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруулсан юм нэг бордоо гэж хэлдэг. Дараа нь юу вэ? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлхүү цагаас бордооны нэгтгэ. Энэ нь одоо бордохдоо бордоондоо хангамж тэгшээ гэнэхэд өгөөл бол өсөлт нь одоо хамагтай. За энэ нь одоо нэг талдаа. За хоёр дахь нь хэрэв бороо мөш одоо ганцхан үл одоо бид нар чинь одоо усаа олж өгөх гэсэн. Тэгэхээр энэ нь одоо жадгаа бидний хэлдэг жадгаа шүү. Хэрийн усаа олж өгөх жадгаа олж өгөх маань бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх их бага байгаа. Ганцхан ч үл бортод шүү. Нэрүү том ганцхан ч гондуу яна мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун гэж. Тэгвэл халуун нь юу нэзэж тэнгүүд маа миний хэлдэг хайн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд л одоо эдгээр жилийн хилээрээ үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм уу, нүдэн одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу, олж юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Ярс энэнийг үл энэний юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутагдаж, нэг ялангуй витамин болоод бичиг элемент дутагдсан ийм үүжигдэл үүсдэг гэдэг. Тэгвэл манай нутгууд бол одоо энэ энэнийг юу яа одоо монголчууд одоо юу энэний юу гэдэг аа халуун тавина, амар халуун тавина. Халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрнөс хэлсэн үг юм аа эдгээр дутагдсанаас болсон. Тэгвэл энэ төр одоо мачид төмөнд одоо нэг хилээд ойлгох гэж байна. Эрдэнэ чигийн сэрүүн юм байна. Жишээ нь өөртөө хануны цуху одоо ч хотоодон хануу дөрөнгөн хануун гээд энэ бол одоо арын жилийн хануун ба энэ үний одоо цууч одоо сэрүүн юм өрнөн гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэдэг нь үнийн чигүүд тэр биеийн чит хийж байгаа бас нэг жилийн энэ витамины одоо өөрөө нөхөмөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чадах нөхөмөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэгвэлг нь одоо энэ доктор байгаа нэг юу нөгөө одоо тэр үтгдгүүн нь бол бас нэгвэлг витамин болж хуурж байгаа. Энэ хэд одоо малын биед ашиглагдаад энэ хэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа одоо бүр сайн байна. Энэ үг нь ийм нэг үг. Тэгвэл энэ дээр бас нэг хэлэх зүйл бол одоо энэ мачтууд одоо тэмдэг шүү дээ. Энэ сэрүүн нэмэтэй чухам яа тийм мал халуун тавиасаар өсөхөд амар зам өсөж юм. Тэгвэл мэдээ тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа нэ тэр биеинд юм уу дутагдгүй. Энэ ялаш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр үү шигхгүй. Ийм учраас ялаш юм уу одоо энд өндгөлхгүй. Өндгөлх нь одоо баг болно. Яг өндгөлхгүй шүү. Өндгөлх нь баг болчих шүү. Энэ хад одоо өгчд байгаа ч юм болчих. За энэ яа одоо машин тэмүүлэг байлууныас анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар одоо үйл тэмдэг дээр одоо юу үжээд үү. Үй таамын одоо тацчихгүй болоо. Одоо шинэ бол бид нар одоо 6 сарын 10-ны үеэр одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргах одоо чаргасаа хатгсан. За энэ чаргасаа нь өдрөө үзэж жаачаад хийх юм яа. Эсвэл ба ногоонор байгаад тэр чаргас яа та хатгаж аваад тэр малдаа нэгээр өгөөд мал чинь хижээд л витамин дутагдсан гэв. Тэрний нэрүүл эргээ өшөлтний хурдан.

0: миний үжих хариу бол одоо манай энэ хэдтийг одоо хамаг сайна гэж боддог. Тэгээд нөгөө талдаа бүр арай бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мат хэлэж байгаа ямар гоо. Үчийн хотрайш гэр одоо тэгээд эдээ одоо бүр үнсэнд ороод энэ үйлдэ чи бичлээ байгаа хариу бол удаа ашаадан ачаадны үүлэг одоо ногоон үйлсгүй амны сайн ярьдаг тэр мушигтай тэрний ногоонор нь нэгтэй өхөгүй юу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үйлсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээ наа өсөлтний хурдан бол юу гэсэн үг вэ өсөлтний хурдан бол чи одоо намар 10 сар хадаа нэг үйлдэг одоо үржигээс өсөлт одоо эрэг одоо баргая бол энэ ичгээ бол нэг болоод нэг үйлдэг бол дараа тийм шүү дээ энэ хүч нэ эргэж юм сан энэ хүл бол одоо нэр битнэ манаа жоохгүй дараас чинь хүнд авч ирсэн одоо энэ дүр дараас л баг бол энэ ашиг нь шүү дээ юу бол ийм бүгэ юм чи энэ мах чинь түмэр дээр би юу энэ нэг хадгийг ингээд шидээд нэг юм чинь түмэр юу асар юм чам алуу хамаг сайна гэдэг үг ч ойлгодог ба энэ одоо түнэй цагд юу одоо ажил хэж та а зэний юу нэ аргууд юу хамаа их юм аа ажил та энэ үнийс хийгээд ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүтэй юу тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байгаа өштөгийн үү гэж үнэхээр өштөгийн хурдан мөрдөө одоо түнхүүтэй энэ хэрэг бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ гэж гарч таны ингэж боддог юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох хөстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралл болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнө байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг жуны уралл болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имэрхүү цаг уралрын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уралл болохоор бас ашигл болно уу? Эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашигл бол жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн комби одоо яажсан ч тэгээ. Өнөө үрэл өдөр одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин зөвхөн үрдэнэ. Тэр миний хийсэн халууд ч яг нэг л одоо витамин дутагдсан байна. Тэгвэл ширүүн өгч болно уу? Өгч болно. Энэ ширүүнийг нэг жилийн арга. Ширүүнийг өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үүс идэвчүүд одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг юм сан. Тэгвэл энэ байдал дор миний яаж яах вэ? Юу гэсэн үг? Ирийн байдлаар одоо ногоон үүс хамгаалж тавиад нь чаддаг. Ирүүнээ эм одоо өгсөнч болно өгч болно. Ийм нэг үчир яарсан байна. Тэгвэл одоо зүүн хатха одоо яахад энэ ага бидний мэдж байгаа энэ ногоон дарш эдүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Ирти байдлаар бол бид энэ ногоон дарш юм аа. Олон хий байдлаар юм гэж хөчдөг гэдэг юм. Тэгээс хөч. Тэгвэл сонинд одоо болохын дотор хэмжээ тэр бол хэмжээс хэсгаар тэг. Тэгвэл ямаад бол үлдсэнтэй эхлээд өгдөг бай. Энэ сони ямаа энүүний одоо ашиг хэчтэйгээр өөрөөс их доор байд. Жишээлбэл өнгөрт бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3/1 юм уу эсвэл хагасы ичлэхэд энэ ямар ч хамаагүй байд. Тэгэхэд ямаа хүнд бид ч одоо нэг өдрийн бүх хичээж байгаа өвснөх нь одоо 10/1-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр ордод ийм үжигдэл зүгтэй багт. Ийм учраас бол хони яманда бодо баг. Өөрөөр хэлбэл өөрөөр илүү өгдөг. Өөр тэмээд бол бүр эдгээр

гэдэг өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чанга болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон элдвийн одоо энэ багчаар явна, гоцоош шавж явна, бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цоринд одоо илүү болчих. Энэ цагт одоо энэ ногоо дарашаа яаж хадгалах? Ногоон дарашийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чагдаан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нийтдэн бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэл одоо нийт талын одоо хандаж байгаа юм байна. Энэ ч ахмадаа одоо хавур бодбот юм уу шүү дээ. Одоо хаврын дунд одоо энэ талаа сайхан гүйчдэг чам. Одоо зум болно л гэж зум болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаа сүүдэр талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага сүүдэр талаа наад болшгүй учраас тэр хэлжих юм уу ингээд хоргодлон бага эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээд нэг хэрэгцээний арга байд. Энэ миний юу гэж энэ үнэ хас сүрэл дээр яана одоо өдөр болгоно одоо яа тань нэг одоо бидний үгээр нэг күнх тийм үү тийм юм уу түүх тийм үү гэдэг дээрээс нь асууч болон хатуугаас нь бодсон. Тэгээ өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэгээ хэрвээ ийм их хэрэг авахгүй бол яг энэ амар цун одоо үүч. Тийм. Эцэг цуванаас үүд. За энэ бол одоо нэг танхуд аа. Тэгээ энэ явж байгаа. Тэгээ ямар үчир гарна. Аз дээр одоо ингэ гармид одоо грин цайсаар наарчсан гэсэн үг юу? Чи доор талан байхгүй бол одоо дээд тал. Одоо дээд тал нь бидний бүр зэрэг студиороо хийж тэр их чинь одоо тамийн хэлжсэн бай. Тэгээ ийм хэлжсэн хэлжсэн байвал тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг вэ? Одоо тэр хэлжсэн гэх юм скаф юм гэдэг чинь. Тэрний бүр аваад гээч. Бүр хоглог хийч. Одоо тэрний жаахан гүрэлжсэн гэж тэгээ одоо хайж хайраа юм гэж хэрэг үүсчихсэн. Энэ бол хамгийн чухал. Аа би тэгвэл та нар одоо энэ нэг дүүмхөө нэг жишээ тасаа. Би орчим одоо нэ юунд байсан нача баруун хүнд байна. Нача баруун хүнд байсан бол яаж яано? Гүүгэр одоо нэг одоо компанид юу хийж байгаас одоо бордоод хийж байгаа бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энийг жилоочныг мэдэхгүй одоо бороон орж ирсэн. Бороонд цаах нь норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн хэд энэ бордоог нь нөө атга одоо үрийг хана таахтан то буулгачихсан шүү дээ. Буулгахад түр үйлчлүүд яаж тэр бүр ажил чинь жаарсан ба тэрний анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аад зүүн ботоо мо чиндээ гүйчтэйгээ тавьчихвэл гинэд нэг үйлдэл чинь нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энийн бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонгож ин тэтэй шүү дээ. Одоо манайх хөлийс үү. Оргож ин тэтэй нь бүр одоо ингээд бандагаар чинь тэтэй одоо бандагаарсан гэсэн шэт аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингээд нэг уу танд савлаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд одоо яаж вэ ботгоо мэдчихээ ботгоо чийж ингээд ямар учраас орсон нэг айд тааж байгаа ч одоо ингээд 17 ботгоо одоо мартаж өгч. Тэгээ нэг айд нь өгсөн юм яваад тань 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу яаж юм ботгоо бол одоо энэ дөнгөө төрсөн төл мал бол ийм хори даг гэсэн үгч тавар нэг их онцгой доор энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваад өгөх гэж байна одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэд бидний нүдээр үжихэд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон бүр энэ дотор байна энэ хэр мал эдгээр бүр хорцож одоо өгөхгүй юм учраас миний хилдэгээд болж байгаа юм уу гол өчрөө юу вэ танаа тэр өмнөсөн хэсгийг авахд аа илүү жаах аваад ич. Тэгээд одоо бүгд бие үүж одоо байхгүй шүү дээ. Одоо тэгээд чиэд одоо хүмүүсэн дээр чи үжиг гэдэг ган хүмүүс юм уу, шүү ногоорс юм уу, хүнч юм уу, энийг зэтгэсэн бас нэг төөхтэй жайтай зүгээр аваад ич. Тэгээд үлдсэн юм чи. Юу чи ерийн байдал дор уу, юм адаар уу, бас чи энийг чи үс байдаг. Юу чи гүн мадаар омчхой гэдэг. Гүн мадаар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэ үнийг бол ончход байна. Яг одоо түрүү түрүү удааны хөтөл удааны хичээл дээр яарсан байхгүй. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бол бодхын дотор юу нөө богийн бүтэн бүтэх. Энэ мартаа бүү. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн автай чулуу тэр

0: Нис одоо юм чогш. Эй одоо яг хүний гэж бодвол мантаа нэг тайтан уу гэхдээ мантаа нэг юм үжигтэй. Юу ч хийдэггүй байна. Бид энэ процесс нь энэ хор нэг юм уу. Ончхой. Бид тайн ятна. Тэр хүний хүчин уурт өөр хүн нэг дүн хүрхгүй тэгчээд нэг тон хүрхгүй тэгчээд сайнаад одоо ингээд тайсан гоо хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо. Нэг ботгоо чи 30,000-аар одоо энэ 19 ботгоо 6,000 төгрөг. Одоо чиний юу гэсэн тол юм уу гэж. Ийм учраас одоо энэ талдаа болоо малчин төмөн болоо анхаарч юу хамагтай.
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хор бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины яраанаас бол манай малчидуд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархаагаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжээд гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилий бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороод яаж арчилулж авах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ийм байдлаар дараа бол бидний мэдж байгаа энэ бороо хурын их өсөрөөд чи гэвэл чи гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ цаг яана уу? Одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн микро амьтан бүр одоо тэгээд одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах гэдэг нь сайхан хүчний бүрэлдэхүүн. Энэ одоо ингээд одоо маш яагаад удам одоо биеийн үржүүл удам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цагт бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж юм гэсэн бол өргөж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаага нэг тайх нь ингээд арвуутчихаа одоо яаж хийх вэ одоо сайхан нарант шараа наранд шара бинхүүд одоо энэ орчин тойрны хараад шинэ сайхан тайван байгч. За энэ үеийн одоо бид одоо манай бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортос мөсөд одоо бүтээр одоо юугаан бол хүчтэй хаваацсан байж тэг. Нэг хашаандаа нэг тавтаваа санаа явуулаа. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлого цайдар одоо энэ ийг хүүд одоо хамаг сай тийм хүн одоо яаж байна нэг гашаандаа хүчний өдр явж хаа тий эргээ дараа нөгөө гашаандаа энэ хүүд яна энэ хүчээр энэ үед яна тэр гадна биеийн гадна талын одоо микро амьд тая болноо гоцрыг чадж яваа бүр ихээр үйлчжээ тод адилхан биеийн дотор нь яа гоцрой шавж одоо гэдэг шинжэр шингээ системийн эдний гоцрой шавж яа гүн адилхан амьд байга. За энэ үеийн чиг борооник төвөд бүхэн төр малан тавтай гэрэл энэ малууд гаднаа жадгаа мэтрээ ууч хадалаа дотор одоо гарахгүй үүч. За ийм тайлбар бүхэн дотор одоо нэг газар одоо бүхэрийн хүчин хөсөө хавааж одоо нэг газар нэг 10 хоног хүрчих. Энэ хэрэг долоогоос 10 хоног. Энэ хэрэг юу гэдэг нь үнсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болохгүй. Нэ үүдгэнэ хэч энэ өвши одоо юу ч хийх нэхөө өвши одоо бучаар зарлаа гэх нэг хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг нь өвчин дотоо ингээд үүдгэн наадтаа чинь өмнө бид тахад манаа шилжүүлж ингээд манай энэ манай үүдгэний нийт дийх хөтөл хорхойдох юм боломж юм ба хит оорч энэ бол одоо маджих хорон давчихсан хамгийн сайн арга ингээд энэ хоёр жилийн сайн нэг бол манай энэ өвши дээр мандын шүдис дотор бол өвши ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн бодис вэ. За тэр мандын хэдич хад бороо норттой зэрэг энэ сэтэд тэр өвсөн сайн ургуулд. За нөгөө талаар бол ана мандан ингэж одоо нэг их дээр тэр өвши төвжилгэж тэр идэхгүй шүү. Одоо нэг баг цагаа идэх хэрэг тэр дахиад ургуулж сохор

0: энэ үү нэг нөгөө тал юм а дээр яаж вэ одоо бид нэ яаж байгаа энэ бэтрэнийн ка сожиод байхад одоо орхой шавж одоо эдний вирус бүрийн ка сэргээлэж тал энэ бол одоо үнийн хүсэл энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа нэг 10 удаа юу гэрэлтэхгүй юм манаа нэг орчин хатаа одоо ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийн хэрэглэл хамаагүй би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ шинэ зеланд хуя аут турнад одоо энэ яваад гэсэн тэдний бүлөө энэ газараа юу ч үгүйч одоо хөдөөвэр жаахан хөнгөсөн газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ жад бүр сайхан ингээ хаваарлаа түүн тэдний хүнд бол биний үжи хагаатаа чахилгаан тор байна үүн бий тэр чахилгаан тор гэдэг юм нөх дээс тэр магадгүй тэр чахилгаан тор энэ хоёр жопчлууд дахиж ятлууд ойртохгүй юм уу тэр утасны дээр чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг ингэ тэтгэв үү ингэ бэлчээрээ байхын ашиглаад манай одоо энэ нутгийн хүмүүстэй ангид мадаа мадаа одоо хамгтай үжиж яана тэр энэ болон тийм асуудыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ энэ ажил тэр ажил гээд одоо ийм үжиг гэдэг нь хариу юм байна. Би хэсэгтээ бас бодож байна. Ажил жаа хүмүүс өдөр тэний ажилдаа гадна нэг яруу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манаа хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй биш. Юу вэ энэ одоо энэний юм хэрэг дүүмш яачих юм.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй боронхур бас байна бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уларалдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уларалд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: За тэгвэл энэ ямар өвчин орох боломжтой вэ гэдэг энэ чаг уур хувирснаас болоод өнгөрснээр нэгдэг бидний одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж гэсэн ариун уучлууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоо. Тэгэх шиг би одоо танд ярий да. Энэ шүтгийн одоо хэцээтэйгээр хүчийг гэж өнгөрсөн зүйл энэ үечний яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амарч орно. Тэгэх халуун бишээ их хүйтэн бишээ. Ийм чанд бол энэ үечний хөт юм. Юу ч ана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилэд гээд энэ үечний яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөд нь илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээ энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээ яг дудаа 5 халуун гэсэн биш. Өнгөрсөн зүйл хүн манай багш нарыг яаж энэ үүчин бол 5 халуун зүйл. Ингээд орох боломжгүй даахан ч байхгүй. За одоо яаж юм? Энэ 5 халуун дээр орж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Тэрний тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгцээтэй бинг зүүн шүү дээ. Тэр яагаад байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд хитахсаа таарсаа тэрний тэр орчин тойрноо нэг үүсгэх чи даавар нэг чанга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байна, амбар ч орж, хөвөл ч орж, одоо хижээ ч орж, одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харагч бас нэг нь болоо одоо бүг малын асуулт үүч. Одоо бүгд магийн чичиг гэж хятадаараа бүлөө шоп ан чуу чууч гэж. Энэ үүч яг их хэр өгөө яна. Гүд нэг тодаан шиг байх. Одоо хаяах вэ? Өвмөстэй ч байх зүйл даа ч бай ямар ч чад яв. Ийм учраас миний үүч хэр өгөө одоо үүч чи энэ хэд дэ өнгөстэй ханаад аль чадгүй чад ямар үүч илүү гадтай. Энэ хэд нь тоцолтой байж яах вэ? Гол ачил үү байх. Атал үүчний сэргээлийн бүл одоо энэ сэргээлийн тариалга одоо

бодлын шүү дээ. Одоо татарын гэдэг нь юм яг шүү. Ийм яг болох чад тухай юм. Нарийн дотор одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачтууд тухайд байгаа нэг жийл юу байгаад одоо манай мачтууд байна. Яг нь битүүлэх шүү. Өөрөөр хэлбэл олонгийн мачтууд ямар шиг байна уу? Яг өнөөдөр одоо мата нэг вакцин хэрэг шийдэл одоо шинэ үечнээ вакцин. Шинэ үечнээ вакцин тавьчихад одоо яг би одоо шинэ үечнээ вакцин тавьсан. Тавьчихад одоо ямар ч юм хийхгүй байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа ийм шүүд нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би барин тэр үеийг тавь. Тэгээ ямар вакцин тавьчих вэ? Аяа тэрнийг сайн мэдээ. Барин шүлтхүүлээ би вакцин бодо ямар том адил нэгдүр яг хэвчээ мэдгүй. Ийм учраас манай мачтууд одоо энэ хэд нарийн данс хийх, бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал бай. Өөрөөр хэлбэл ямар данс хийх вэ? Тэгэхээр би энэ үгээр бол ямар ямар вакцин хэвчээ. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлдээс нийлүүлж байна. А би бартан бодо бүтэн бүр хэвчээ. Манай тэр вакцин эх лонг хан байгаа бүр одоо чинь нэг таарч л өчөөд дивэш тэрнийг бүр цог цотхой бичиж яа. Яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу? Эсвэл тэрний хурц аваа чатан дараа нэг хаан бичиж тэм. Тэгээ энэ хэрэг хэд чи удаа. Чи одоо бичиж гээд л яа. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж шүүд нэ вакцин тавьдгаа. Одоо хэрэг бодож гэнэ үү? Ямар вэ нүү? Ачиг хэрэг энэ уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа баг нэг тууна болж яа. Миний хуучхан өгчсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? И дахиад вакцинаци. Энэ хүүд одоо яна энэ өвчин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол хүлийн доор гүч. Энэ хэрэг энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж ч. Ту миний мэдээ хара одоо удаа яна манай марж хорон зүг 5 жилийн вакцины бол гав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу үчин вакцин. За хоёр дугаар нь бол одоо чинь үчин одоо явдэр үгүй яаж та. А энэ гурууд гэдэг нь одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичгийн багцыг одоо бүгд бадын чичг дэш хэцтаран бол одоо шоусан чуш шууи дэш та батны нэг нь одоо уушгин уушгин одоо нэг үчин байх үед хэцтаран гэдэг нь одоо хаяа шим шуумаа яа дэш та хаяа шим шуумаа яа одоо энэ уушгин үчин энэ багцыг за энэ бол батны нэг нь хэцтаран гэдэг үүтэр ос сандиас цуфан юу эсвэл сүлэн фанкшн юм яа байж та. Тэр нь одоо цуфан портал одоо юм үүчний сэргээдэг. Энэ тав нь тарифтай бол чаавал хэр чадвар тухайн чадвар тариф хэрэг. Энд чад одоо юм хэрэг хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлээ. Манай одоо чамуучуд байхгүй бүр бүтэн настай хүн одоо энэ вакцины тарифтай бол нийгэм дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нийгэм дээр тариулаараа одоо адил вакцины хэм чихтаа өрнө. Үр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь 2 жилийн вакцины зэрэгээ тарих юм лөө. Дан дан дан тариул хийлээ. Чихтаа нь баг зүйлээ 80-аас 90 төгснө. Одоо тэгээ үрч үрч. Юу ч хоёулын нийлүүлээ тарьчихвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120, нэг нь 130 ийм чихтаа байна. Ийм учраас басгүй дотор биш ийлүүд хоо хараа чихэл нэгний тац барьсан дараа гурван нь хоёр хоногийн дараа дахиад нэг үйлсэнэ болзин хари инхэ тари бол хамгийн нэг сайн арга инхэ тэр үрд үнгийн онцох сайн байна. Бид энэ одоо энэ гадны хүнөөс сэтгэж аяа бие өгч одоо энэ бие вакцины бүр тарьчаа хэчгээр ч маний мар одоо ийм үүчэн орж юм. За энэ дээр бол одоо хэдэн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины нэг та ийм яа надаа хэрэг дараа нь шилжөө гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Тийм. Энэ дээр юм юм болон чинь түү энүүний яаж сэргээх вэ? Тэр лонг хондорын бүр бичиж яа. Гэдэж хадгална уу? Эсвэл доор тунаанд хадгална уу? Эсвэл ерний тунаанд хадгална уу? Бүр сайхан бичиж яа. Тэр ясаар. Тэгээ хөлдөө өгсөний чи хөлдөөх аваад чи энгийн тунаанд хэлцүүл яах вэ? Тэр нэг гэрээ барч. Тэгээ эргээ хөлдөө доор тунаанд хадгалах юм өсөө. Тэрний тунаанд хадгалах гэж чи аваад чи хөлдөө чи хөлдөө өсөө.

чинь бидний онцгой анхаар батчин төмөн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэддэг үү бол одоо илүү мэддэг авах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг үчиний сайхан үжиг олон хийх бол зүүнүүд надад байна. Бүр цаг чи гэнэ манай Монгол улс төрмийн тал энэ этак чи таны хүй гад байгаад одоо гахна хатаа гаргадаг юм да. Одоо сайхан хадгалч тахгүй юм учир гардаг. Тийм. Энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийг үн. Энэ вакцины яагаад үйлдэл тэр үйлдэл гардаг юм бол гарны бидний хийж байгаа нэ вакцины бүр юм. Вакцины ихнийх энэ нэг аадын хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөх чанартай вирусын олоод одоо бинт үүсгэж вирус одоо ингэхэд тэдний өшөж байгаа юм. Ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо армийн жил бай. А жишээлбэл бидний спин үүчний үүс гэдэг одоо вирус байгаа нэгдүүд эмн дэрүүтэй. Түйн дотороо байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг ихэд одоо бол хүмүүс вакцина тань юу гэдэг вирусын аваад ирээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүрийн одоо хэрэгддэг одоо хамгийн санчигсэн байж та байнэний энэний гүнж ярихгүй. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зингээ хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийсэн. Энэ энэний чим асат чөхөх жаач тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хүрд бич тахгүй. Тийм. Ийм учраас энэ вакцины шахан гэж байгаа тестэн. Дэн чи одоо юу гэж хэлэв? Яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцины таньшны андаа хатчингууда карикуги болдог илүү үйлдэл. Тийм. Энэ шиг бол миний яг гэдэг бол дарын үеийн одоо вакцины таньчаад байна. Одоо үучин үйлдэл байна. Чи яг тархиулуд эдний үучин бүр үүсэн. Чи вакцины таньж өгнө. Одоо чиний энэ вакцины дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Чи бодхын дотор хайж вакцина бол тэр ёсоор хариу хамгсаа. Энэ бичиг үүчин сэргийх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчин бичиг үүчин сэргийх хав сайн арга бол вакцины. Одоо ба ийм нэг чухал гэсэн үг. Тэр ийм нэг цагт байсан жодод байвал одоо хамгсаа. Я тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай минь аминд байчваа эсвэл одоо мартаж гад би одоо сайн мэдэхгүй одоо тэгээ чагаар өнгөрснөө мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидлаад үгч байгаа хөрөл нь одоо хамаагүй байна. Я вакцины хамаатай одоо энэ чи нэ өвчний одоо энэ гэдэг. Тэгвэл энэс гатай өвчингүүд одоо бид нар өвчний юу гэж яана бараг ийм нэг дөрвөн төрөл төрөлд нэг бол хатаа үрдэг чинь одоо сайн бие яаж хатаа үрдэг чинь. Тэгээ хоёр дугаар нь бол одоо одоо окон үрч одоо гадар дотор. За дүүл одоо энэ үеийнхээ бид оконыхоо одоо байкран үжиж байгаа бол мадам болохгүй юм биш. Дүүл одоо өнгөрсөнд одоо манай мацд удаана спонеми бол жилдээ бол хаврын удаа үжиж намрын удаа. Я одоо яаж вэ? Бид нэ бичээр нутгийн үеийнхээ зүйл бидний гахан газар үдшилтээр ингээ манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж вэ? Одоо энэ газар нутгаар одоо гоцгойн өмдөгөнд одоо ингээд нэмэгдээ яаж вэ? Үндэстэн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа гоцгой харил газар одоо тарьмын газар яаж вэ? Шинтан баг нэг удаа гоцгой юм шиг болж байна. За энэ нь хоёр шинтанаас нэг удаа эдгээр ин гоцгойн өмдөг гоцоны энэ эмитүүлэгч тавар нь бол нэгэн тань ишүү болоод одоо эмтэд бол амар сонгоход төгтөв болсон. Энэ нэг шалтгаан. Батны шалтгаан бол манай малч зүйл байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эми гэсэн эмч тавар болсон. Ийм учраас нэг үг байна. Бид нар одоо тоцсон чагда одоо баасын бай чаддаг одоо манай үүшлээ оцгоо аа энэ мөнгө шоо та бүр ингэ баас юм байж чаддаг гацаг байж та баас юм байж чадах баас нь ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээд чад тэгэхэд энэ юмд горхой байгаа хэрэг үнэн сүмж байгаа тэр эмэн үү тэр эмэн хөдөл эмч тамаагаас асуух чи өнгөрсөнд ямар ямар эмч орд юм өнгөрсөнд

0: хааж ирсэн тэр эмийн хаан дотор бүрэдгүүний мэдээгүй бид тэр эмийн үгүй өөр нэг биений нэм солио өөр чинийг удаа чиний биений нэмийн хоёр бидээс чи илүү гэдэг нь энэ хүү одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн энэ хоогоон болохгүй ч за энэ бол бид хоёр дугаар зэн яадаг горхойн өвч хэмжээ одоо хоёр дугаар өвч гурав дугаар нь бол одоо 90-ийн өвч ирийн үучмүүд ямар үуч юм аа тэгэл бол одоо нэг манад нэг ханаад орх юм уу эсвэл одоо нэг хам орох юм уу одоо ингэ нэг жаахан тэний үүд байна мац одоо сүрвээр нь орохгүй тэгэл бид нэг хэлдэг нэг гоцоны үуч юм болоо гхичи үуч юм болоо нэг орох бүх сүрвд бүр ор тэгвэл хаяа нэг цагийн орж байгаа энэний үүд байна бид сэргийг харж авах гэв тэгээ үуч чивэл амж олчаачраад эмчд үзүүлээд эмчэн цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн үеч гэж гургуудгаар одоо дараа гэдэг бүтүнд. Тэр үеч нь бол одоо юу нэг шин тийм сонигч хоноо үеч. Ийм юм байж байгаа юм. Одоогийн байж байгаа энэ шин тийм сонигч хоноо үеч нь годуу яарсан юм гээд бүр хүнээ хотдох санаанаас энэхүү гайхам одоо мал үеч нь оргоо яг хавс хүнээ хотдох санаанаас болчих. Өнгөрсөн бүр манай нэгэн одоо нэг шинжтэйгийн хамаатай үүсгэн бүр яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн бүхэл элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо үе тамийн дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хөтөл бидүүн хүн яа тийм байж байгаа юм гэх хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хөтөл онцгой бидүүрсэн. За энэ юу юм бүр энэ бол одоо яод дутагдсан. Энэ бол орд нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яод байхгүй. Би ч одоо бол ийм ийм өөч юм бодол хэвэл болсон. А чинь нэг одоо тэмээнт тагснаа сүлээ бүлэг татаар нь шиг гэж байна. Одоо тэр аа та шитүүнээ антаар дүүн баруун дүүн шинэ шиг энэ үү шиг. А ийм нэг бүтэг байна. Энэ тэмээнт тагснаас бодож байгаа нь одоо малын энэ борчонгийн чад юу гэсэн үг вэ? Чухаргаа ишгэн борчон гэж юу гэж яхад ма тэр дахан маха шиг чинь чагаан. Махад нь одоо төсөө тэгсэн юм гоёхгүй. Тэгээ энэ үү юнас силентэд талаас. Тэгээ одоогийн байдалд бол энэ силений болоо тижэл бордоо юм уу эсвэл тэр хөвгийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа силен болоо ихэд татчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсгэгээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Төвний дээр яз күнээ хотгоос бол яасан бэ? Өөрөд одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөл тань нэг ихэн бордоо өхөдөө миний өөр урван чинчлүү гараад бич. Маргааш би нэг их санаа бодлоо бодлоо таван чинчлүү гараад бич. Яа миний чинь хоёр чин одоо бордоо таван чин. Одоо энэ өсөр өсөр яаж юм камууч өнс чин амийн тний аваа чад одоо гахын шиг. Өрүүлж барах сүүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу одоо чи шинж дээл нэг гэрчлээс одоо чи гэр малын яг жиос тэрэг амтрын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм аа дэше хэмжээний нарийнлаг бортоо өгөөд одоо үүс байхгүй. Гэхдээ хэмж мал заавал үүс байхгүй. Үүс нь одоо бага өгсөн үүс нь ахархаа авах гэсэн үүс үү. Одоо жишээлбэл бүр аваа чад алхаад одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо аа нон том зэнгээ хэмж тахгүй. Хэмж тахгүй бол үүс юм биш. Тэгээ энэ бол нэг тал. Бас нэг тал нь одоо энэ энэ нарийн нэг бортоо одоо өсөлтөөр хурдан болж байна шүү. Яг өсөлт чинь хурдан хурдан өсгий гэдэг юм хэрэг хүнээ хатдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгөд илүү хурдан өсгөх чадвар бол яшиг илүү аа. Ингээд хүмүүс ингэж яагаад бол марлаан бүр эдний нүүж. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн нэг бортоо өсгөхээр яана тэр чимх нь бохоор. Чимх нь чөлөөр одоо яах вэ? Сүүлийн төсөлд шүлэс үү амын гинжээр үжээнд орж ирэхгүй. Тэгээ ийм болчих нь одоо ямар үжиг гэж харахгүй. Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр хатуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр маа яадаг вэ? Тэр нарийн нэг бортоо орж ирэх дотороо чадвар байдаг шээ тэр хүчлүүд хүчлэг үгүйхтэй тэр багчаар зоолоо нэг л дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо бүхэн бүр чиг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амжилт хүртэж байгаа юм чинь. Тэгээд энэ дэр бол юугаар хэлнэ вэ? Бид нар одоо энэ ногоон дарагч хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж

0: Өрөө хөгжлийн багшаар маа чинь үйлдэлээ. Тэр ногоон дарж дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарж дотор хэн хэмжээ чадвал бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багшаар бас нэг л дээр өсөөд одоо байл өөр багшаар тусын эсвэл бүр торгилоод ингээд тижээлийн үр дүн сайхан одоо хөвөлдгүй маадгүй гэж хэлсэн. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгийн хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар яг уу эдгээр багчаар бас нэг л дээр байсан гэж чадвалын чадвараа их хэмжээний одоо хүчин үүсгэж их хэмжээний хүчил үүсгэж хэрэгтэй. Гүжийн дотор байсан энэ хүчлийн ашиг бүтэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөн төрсэн байдал тийм одоо чийсэн байдал. Энхэд одоо хүчлийн уламаас улам басаад эсвэл одоо одоо сайд хордог. Чуу хордог ихээр одоо тэр гүжийнээ тагшуург нь одоо одоо ихээр бол одоо баа цантаг нь эдгээр ингээд чийхгүй байж тэгээ бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яг ингэ тагшуург нь бүр унаач. Одоо тагшуург нь унаач чуу одоо гүжийн одоо үйлдэлээ барьж ирсэн юм. Энхэд их хордог үүсч. Я ийм хордог нь зүүндээ нүсэж байгаа. Энэ юм чирэл зүг энэ юм даа на хүмүүсийн цодог санаа нас одоо би удаан мэдсэнчдээ удаан мэд хатгийн олбол зүг энэ ч гадаа надаа одоо тийм үүсэн өхөр бага утсан шүү дээ. Тэр үүсэн эдүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш шүү дээ. Өсөлт нь ихтэй болохгүй төргийн болгоо хугаад одоо юу гэж хэлсэн. За энэ юм бол нэг бас нэг одоо нэг юм чинь бас нэг нь одоо шийт хат маа харгалууд яг маа дүр шийт хаалт. Яна шийт хаалт гэдэг нь тэр одоо харгалын үүсгэл болоод харгал хүчийн сайжир үүсгэл эдийн шишиг их хэмжээ гарна. Эдийн шинж дотор байна. Боцурын онцгой их тат баг. Тэгээ боцур картын энэ хинчүү антагдмаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар энэ хэд явах тууш. Одоо шийсэн замд болоод тэр боцур нь одоо чигоог энэ хэд одоо шийс хаалт хүч гэдэг үүс. Энэ юм одоо одоо хурдан ашиг болсон гэсэн юм. Бидний байгалийн чимээс эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр юу бол одоо анхаар. За энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин гэдэг юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэхийн сонирхолтой өвчин бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн өвс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас бодож одоо нэрвэлсэн. Би юу гэж хэлсэн юм бэ? За энэ талаараа нэг карт чиглэл одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлаад байгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү зоршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр зүйлийг бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм танай яаж байгаа чи бодоолаа бидний нийгмийн чинь тасралт гэдэг хөвчлөлтөө хуваарад явж байна. Бидний үүсгэлийн үүс гэдэг нь вирус чи халдлах нь одоо бүр ингэхэд хуваарад хөвчлөлт одоо өөрийн бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр хуваарад явж байгаа. Одоо бүр хуваарч байна. Бидний орчин тойронд байж байгаа. Хуваарад байна.
1: За тийм байна. За тэгэхээр ЮЛТ багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддан одоо жуны уурлалд малаа нь яаж арчлах, за шимтгэлийн яаж жоохчлуулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддан дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг жайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр өнөө ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон.

Улын амтны шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлах талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хурангүлвэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандан бас хурангүлсэн зүйл нь тавхандан дамжуулаад үгий. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэг тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль чагтан тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуна энхүү өндөр халуунаа энхүү байдал бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яас сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчат даан имэрхүү мөргөжлийн талаар сайхан тайлбар хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уларалд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хэдэн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм уу эдгээр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэг тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жуны уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уларалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбар хийлгэсэн байна. За тэгвэл манай энэлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараачийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч сурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Ордосгоотын хамжуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 14-нд гаргийн 2-ын төхөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Өчигдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн, хотын дэд дарга Лүфэн Юн, хотын засгийн ордны байнгын хурал Жичи, аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлын эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шагнах хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, Дунад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зөргснэг уламжлан суралцж шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх их баялагийн сөвгчлэх чадварыг чангадах нь шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх ба ажилсын шиний үүдэх гүнжгий уусалж хэлээ ахуулж сургаан хүмжилийн шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны нэг чөгччүүлэн хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж Тэрүүнэ шиний үүдэх ам ахыг хүчлэн бий болох хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лүфэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн хурал Жичи онол сурулчих гол дугуйлангийн хамтын сурулчилгын өргөтгөсөн хурлын эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас Ши Жинпингийн зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийг бий болох ба үйлдвэрлэгжүүлэх тухай өгүүлэлтийн төвөрийн 7 дугаар тусгаас төвт намын хамаарч намын засах хариуцлагыг бодтой найдваржуулахыг ахиулах хологдол бүхий уулгын уламжлан суралцж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлчлснаг гүнжгий суралцан туушлуулж нэг ажлын байр хос хариуцлагыг эрс бат үүргэллэн Засгийн ордны системийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгий ахиулж ажил хийж үйлс босгох эрүүл сайхан орчин тойрны идэвхтэйгээр бий болох хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 12-ийн өдөр 2026 оны Аз ТВ-ийн U23 хүн хөнгөн тамирын манглай шалгаруулах хурлаанд Ордос хотын Бэйн тамирын үйлсийн хөгжилтийн төвд амжилттай өндөрлөв. Дөрвөн өдрийн шүрүүн тэмчинээр дамжин Аз ТВ-ийн ил улс болон газар орноос ирсэн тамирчид ур чадвараан гайхуулав. Дунад улсын ангийнх нь энэ удааны уралдаанд 23 нь алтан медаль, 17 мөнгөн медаль, 12 жис медалийн тэмцэн олж шагнал гаргасан тоогоор нь тэрүүнд тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 12-ийн өдрөө Дүншин тойргийн Жунай амралтын машин тэрэг худалдаж хэрэглэг ахиулах ажиллагаа нь эхлүүлсэн байна. Ажилгын машин тэргийн дэлгэм борлуулах болон соёл жуулчлалын бэйчлэн ойлгуулах хоёрыг гүнжгий уусалчулж хотын ардад тэрэг сонирхох, тэрэг худалдан авах, сэлүүчин тойрох, хэрэглээ хийхийн нэг өртөөчлсөн шинэ байдлыг бий болгож Дүншин тойргийн Жунай улирлын хэрэглэнэ жагтлгүүрт чоо шин амжирлын хүчин нэмэрлэж байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын чагуурын төвчөөнө өнөөдрийн 7 цагт мэдээлсэн хур тондосны хэмжээг үндэслэвэл өчигдөр сүнс өнөөдрийн 7 цаг болтол манай хотод бороон тархай батархай орсон байна. Үүнд одхийн өмнөд хошууна Шанхайн сүмд орсон хур тондосны хэмжээ хамгийн их байж 44.5 мм хүрсэн байна. Доор ил хошуу тойргийн засгийн ордны байгаа газрын хур тондосны хэмжээг ихэс бага тийш жигсаавал Одхийн өмнөд хошуунд 30.9 мм, отой хошуунд 2.6 мм, эжин хороо хошуунд 1.8 мм, хиявагш тойрогт 1.2 мм, дүншин тойрогт 1.4 мм-ийн бороон орсон байна. Төсөөлөхөр өнөөдөр манай хотын ихэнхий газар оронд мөн л дунд зэргийн бороон орно. Отой хошуу малжих тариалах орно нүүрсэн дулаалгын чахилгаан дулаалга болгоно өөрчлөх ардын амьдралын инженерийн лавдун бадтай ахиулж байна. Нарийн байдлын отой хошууны хамжуучлуурын төвөн сөрүүлжлэгч намраага солигё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Малжих тариалах орно хүн ардын орчин суурьших орчин тойрны үргэлжлэгийн сайжруулж малчин тариачны өвлийн улирлын дулаалгын өршөөлийг шийдвэрлэхин төлөө энэ жил отоох шүү чи банжийн балгасаа мөхинөр болгосонд чивэр энергийн дулаалгын өөрчлөлтийн төрөлжүүдийг бүх талаараа ахуулж бохирдлгүй нүүр төрөгч ба гадагшлуулах өөрчлөлтөөр малчин тараалтанд тааламжтай амар төвшин өвлийн уулалын дулаалгыг хангахаар хүчилж байх юм байна. Ойлгосноор энэ жил чи банжийн балгаснаа чивэр энерги дулаалгах өөрчлөлтийн төлөвлөгөө нь 1924 өрхийн хамарч одоохон болтон нэгэнтэй 913 өрхийн төхөөрөмж угсрах ажил явуул байлуусан юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаа дэжин хорох шүүнээ хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Боинтийн утсыг холуулж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: За, мэдээгээр дамжуулна уу?
2: За. Манай эцэг хорох шүүнд бол бас нэгэн хүүхэд тойруулан наадт бол тохлын газар нэмэгдэхэр болсон юм байна. Тэгэхээр эцэг хорох шүүнд байрлаж байгаа Өвөрмөн Монголын Шингон хуй тараалангийн үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн хүрээлэнг нь бол энэ сарын 17-ны өдөр үүдэ нээж өрхөн сөх юм байна. Тэгэхээр энэ хүү хүрээлэнг нь болохоор нийт 8 ихэд хоргоор бүрдэж одоогчлсон тараалангийн үйлсийг харуулсан тойрог хүүхэдэд тарж ургуулах шинжил ухаан мэрэгжлийг төөмөлжүүлэх тойрог зөвлөжин амарх тойрог Охирчлгүй навч ногоог худалдан авч болох тойрог зэрэг хэдэн их тойргоор бүрдэж бүгд тойргийг тойрж барахад бол бараг 3-4 цагийг хэрэгсэж хүүхдэд системтэйгээр навч ногооны тарж ургуулах мэрэгжлийг ойлгуулж болохоор барахгүй ил орон бүсийн ургамлын ончлог шинжийг харуулсан ургамлын ургах бүх явдшийг том дайтын төвөөс ойлгуулж болох учраас хүүхдүүд бол одоогчсон тараалангийн шинжил ухаан мэдлэгийг бол бүх талаар төөмөлжүүлгэж байгаа маш тустай юм байгаа юм байна. Маш тустай юм байна. Гэтэл энэ гаргийн 5 буюу 17-ны өдөр бол жинкнэр үдэ нэг юм байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хөшөөнөө хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Уран Танагийн утсыг холууж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна
0: уу? За, мэдээгэн дамжуулна уу?
3: За. Тэгэхээр баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зодгуулах тэгвэл бүтэлдгийн хөөгтөд одоо энэ баг сургуулийн амьдар гэнэ сайн ойлгуулах үүднээс орон нутгийн хангах шинэ 2 дугаар баг сургуулийн гэх юм бол одоо 2026 оны бүтэлдэг бол баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зодгуулах хичээлээр нөлөөлж нийт зөвхөр гарын хөөгд ардсан байна. Тэгэхээр энэ хичээлэг нь бол одоо 5 өдрийн хугацаанд явагдаж голдуу нэ өсөг таних зэрэг тэр өнгөсөх юм уу тоо бодлого үндэсний хэрнээ өнгөшөө бүжиг гар урлаг зэрэг хичээл төрлийн удаа шинжлэх ухаантай тохиролц хүүхдүүдийн хавсарын дулсмирхлын донд цэрэлцэх татгалын хөндлөлт хийж ирсэн байна. Тэгвэл тус хичээлэг нь бол одоо энэ хангийн хөшөө асертендик анхдаг чичэрдэг бол одоо баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зөвлөх хичээлэг байж одоо сандраас маргалж хэдгэр хураку зарчмын баримтлж бол хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдийн баг сургуульд төвшигдсэн бол одоо суурь тавьж гсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад өөшин хошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч танагийн утсыг холууё. Сайн байна уу?
4: Сайн гүтгэв, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн жаа мэдээгэн дамжуулна уу?
4: За, 7 сарын 11-ний өдөр бол Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын 2026 оны тал нутагт шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх гол сэтгэлд нийтийн насрамгийн жуслангийн ажиллагаа өөшин хошууны сүлд сумны тоорамж чанд явагдсан юм байна. Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг Бээжийн олон Ихдээ сургуулийн багш сурагч тухайн газарт нь байж хаан судлалт хийх эрдэм шинжилгээ солилцоо хийх төрөл тэмдэгтийн хамтар байгуулах шинийн үүдэх үйлдвэрлэгэд оролцохын хамт тал нутгийн ам явах үе дан үйл анхлагт ажихуйгийн тухай сурулжилхаар дамжин олон нийтчсэн орон нутг алуус болсон солилцоо ба шинийн үүдэх үйлс зөвчлөх хамтарлцааны төвчний байгуулсан байна. Мэдээгээр дамжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хянагчаас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил Үнэн баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Сайн мэчхэн өрхөн мөндөө сонсогчдоо ордо сутын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлна ерөнхий хэлсэн радиогоо зэрхлийн явагдуулж байгаа. Бодхоорлогийн төвч нэвтрүүлгийн аялалгад хансаг айжимж байгаа дугаар сонсогч та бүхэнд өрж байна. Би бол энэ нэлжээ нэвтрүүлгийн хөтлөгч номер байна. Тэгэхээр манай аялалгад хансаг айжимж байгаа дугаар ман болохоор гариг бүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд төс өдрийнхэн 14

үнчаг 23:10 давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаргийн өдрийн 10:10 14:00 23:10 давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн чагт хүлээвч сонсч байгаа нь.

Шатхуулын энэ чигийн хотгоорлогын төвч хоног төрүүлгийн аялалгад хансаг айчим жуга дугаараар та бүхэнд өр Монголын одоо жүн хяжгар болсон мөн ч одоо жүн бүс нутаг Хөлөмбөр нутагтай дуучин Алтан Жанагийн дуурам төлөс суулж харууллоо. Та бүхэн манай энэ төрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. За ингээд юм төрөн та бүхэнд Алтан Жанагийн дуулсан Содор нутаг Баян Бараг гэдэг дуугаас хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Жинк тавхандын содон нутаг баян бараг гэдэг дүүгийн хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Жинк энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхандын одоо Хөлөнбөр нутагтай Алтан Жанагийн одоо дүүрэн бүтээлээс хаалж гаруулсан. Сая тавхандын

Жинчэнэ хөхтэй улаан төгийн аятай дуучин алтан жанын дуулсан содон нутаг баян бар гэдэг дуугаас хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. Тэгэхэд алтан жанагийн хувьд бол одоо Хөлбөмбөр нутагтай за өөрөө бас одоо маш олон уран бүтээлтэй. За Хөлбөмбөр хотын шинэ бар зүүн хошуугаар нутагтай жал уран бүтээлж өөр Монголын одоо шилдэг жалуу дуучин 2019 онд бол Монгол улсын соёлын төрөүний ажилтнаар хөөлөгдсөн өвөр Монголын чагаан сарын үдшилгэд бол одоо олон удаа орж иж бас үжигч сонсогчтойгоо уулж иж байсан. Жүнгээрэн чамаа хайрлая. Харихлы юмсан да. Хослон жаргай жирэг одоо олон сайхан уран бүтээлэрэн ард олондоо танигдсан нэгэн үеийн содон дуучин билээ. Тэгэхэд жалгаад Алтан жанагийн дуулсан ардын дуугаас сосгоолч ий гэж бодож байна. Жалгаа тавхандын Алтан хоёр багуугч гэдэг одоо дуугаас хэрэгэж нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлье.

Ангэ тавхан дэн алтан хоёр багуувч гэдэг дөргиж нэвтрүүлэг өргөлжлүүлж байна. Ангэ дэн чих нэвтрүүлгээр тавхан дэн шин баргаж юм шугар нутагтай алтан жаанын дуур мөтелөс суулжж байгаа. За алтан жааны хөвд бол одоо жүнгээрэн чамай хайрлаа. За миний хөлөн бойр гэдэг дөг бас дуулж байсан одоо болормаа ангир хөрлж ирэх одоо хүмүүстэй найз нартайгаа дуулж байсан. За мөн ч одоо найрын дуу юм уу? За нутаг усаан дуулсан. За найз нөхөд. За жалгуулаад одоо маш олон уулахтай стелтэй дуунуудыг бол дуулж байсан. Сая тавхандын ардын дуугаас хаалчлаа. Мөн ч одоо ардын дуу дуулсны хувьд бол бас нутаг нутгийн ардын дууг дуулдаг. Жишээлжих юм бол одоо Ордос ардын дуу Чингэр Чахан уули бас дуулсан байдаг. За жалхуулаад бас өөр нутгийн сайхан сайхан ардын дуунуудыг бас дуулсан байдаг. Жалгаад бид хамтдаа Чингэр Чахан уули гэдэг дуугийг тавханд өргөе.

Чэнг тайгндын ард зардын дуу чингэр чагаан гүлийг одоо алтан жаан дуулснаар хөргөж байна. Чэнгэд алтан жааны одоо гэр бүлийн хувьд

шилэх юм бол ус онцгой нэг гэр бүл. За учирны хадингүүл түүнэ бүсгийн саран хоор бол ус дуучин оюулан одоо дүүрэн ботойлорлдог иймэрх урлагийн гэр бүл байгаа. Мөн ч одоо гэр бүлдээ дүүрэн ботойлорн одоо өөр амьсгал болгож одоо дүүрэн ботойлорн одоо өргөлждэй хамтдаан бие биенээ дэмжиж тусалж одоо жоригжуулж ингэж ярддаг нэг гэр бүлийнх нь. Мөн ч одоо саран хорын ховд авчлах юм бол тухайн үед одоо хөөр хамтлагийн одоо дуучин баясаа байсан. За сүүлэрэн бол одоо бурхан болсон. Жанкет тухайн үед бол одоо жижигэн шивнэ гэдэг дууг одоо баясаа саран хоордуулж одоо сонсогч үжигч олондоо хөргөж байсан. За энэх дуугар бол одоо саран хоор бол одоо маш их нэр гарсан. За маш олон хүн танигдсан байгаа. За саран хоорын ховд авчлах юм бол өөрөө бол одоо Өвөр Монголын баруун бүс нутаг, за баруун хэж гар орон болсон Алшаа нутагтай дуучин байгаа. Гэтэл Алтан жааны ховд бол одоо яг манай Өвөр Монголын зүүн хэж гар одоо зүүн бүс нутаг болох Хөлн Бойрор нутагтай. Тэгэхээр одоо яг Өвөр Монголын одоо хоёр үжүүрийн одоо аймаг хот хотын одоо хоёр уран бүтээлч уран бүтээлэрэн мөн ч одоо хайр дурлалаар нь бол одоо нэг бүл болж мөн ч одоо уран бүтээлэн хийж байгаа иймэрх хоёр одоо уран бүтээлч мөн ч одоо BBN уран бүтээлэрэн дэмжиж хүмүүс ердөн одоо ажил бол амьдралыг одоо хувааж ярддаг штэ. Гэвч энэ хоёрын хувьд бол одоо ажлаар нэгэнтээ одоо амьдрал болсон. За өөрийнхөө ажлаар нь бол одоо амьдралаа болгоцсон иймэрхүү санагддаг. Тэгэхэр юм бол бас үнэн магтууштай дүүрэн бүтээлийн төлөө үнэнхүү одоо чүтгэж явсан нэгэн бүлийн хэмлээ. Залгаа тавхандын зөнгөрөн хайрлаа ич хамаагаан гэдэг дүүг хуваалчий.

Жанк тавханд энэ жөнгөр нь хайрлыг сим чамай гэдэг одоо дүүг хөргөж нэвтрүүлгэ өргөлжлүүлж байна. За энэ дүүг юм нь одоо өрийнхөн бүсгүй сарын хартай хамтран дуулсан. За тус дууны үгийг бол хас үлэг жохолсон аяг урт насан жохолсон. Урт насны үед бол бас тавхан сайн мэдэн байх. Одоо хүүхдийн дүү мөн жохолын дуун дээр бол маш их сайн ажилдаг. Өөрөө бол одоо Хөлбөмбөр хотын хам жуулчлуурын төвд ажилтай. Өөр бас нэвтрүүлэгт олон оролцож иж байдаг. Олон сайхан нэвтрүүлгийг хөтлж байдаг. Иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгэхэд жөнгөрөн чамаа хайрлыг гэдэг энэх дууны талд авч хэлэх юм бол одоо алтан жаан сарын хоор дуулсан. Жамн ч одоо хишиг баяр дэлгэрмэн ус дуулсан байдаг. Гэвч одоо миний хувьд бол одоо хамгийн түрүү сонсч байсан ч юм уу, би одоо хамгийн түрүү олж сонсон ч юм уу, тэгэхээр бол одоо алтан жаан сарын хоорын дуулсан жөнгөрөн чамаа хайрлыг гэсэн юм аа гэдэг дуул одоо их сайхан сонсох. Тэгэхэд нэг гэр бүлийн хүн уран бүтээлчийн нэгэн сайхан уран бүтээлээс тавхандаа хаалчлаа. Залгаа тавхандаа бэйбэйнэн гамнай гэдэг дүүг хаалчаа.

Ингээд тавхиндэн BB-ийн гамны гэдэг өөр дамбагийн өвхтэй жилсрэй жавын айтай намхан алтан жанагийн дуулсан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Ингээд одоо нийгмийн хөгжилт хий дагалдаад хүмүүсийн одоо амьдралын одоо алхам малхаж за хурдч бас төргэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо BB-ийн бас гамна жаварэ гэдэг нэг сайхан одоо жилиг тавхиндэн бас найдаж байна. Тэгэхэд жалгаа тавханд энэ одоо баг нутгаан дуулсан, хөлөмбөр нутгаан дуулсан дуунуудаас бас өргөлдлөн хаалж ийгэж бодож байна. Жалгаа тавханд алтан жанагийн дуулсан багын тал гэдэг дуугаас хаалж ийж нэвтрүүлэг өргөлдлүүлье.

Тэнгэрд баларшгүй мөнхийн төвхтэй хүний дамагт тэнгэрлэг нутаг болох баргын сайхан талнууд гамагт дуулсан нэгэн сайхан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэх өргөлжлүүлж байна. Тэнгэрд жалгаа тавханд миний хөлөн бойр гэдэг дууг хаалчий. Энэх дуугийн одоо урт насны дуурын мөтелөөс хаалчиж байгаа үед бас тавханд хаалчиж байсан. Миний хөлөн бойр гэдэг одоо сүүлийн үеийн жохолын дуунууд төр мөн ч одоо хөлөн бойр нутгаан дуулсан дуунууд тэрс нилээд төлөөлөл болсон бүтээл байгаа. Ингээд тавхандын алтан жаан, болор мангер, хөрөл жирэг дуучдын дуулсан миний хөлөн бор гэдэг дуугаас хөргийе.

Жинхэ тавхандын миний хөлөн буй гэдэг дүүг хаалчиж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. За энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхандын одоо хөлөн буй нутагтай уран бүтээлч Алтан Жаны уран бүтээлээс хаалчиж байгаа. Сая тавхандын одоо Мөнсүнлин Ний Баярын өөхтэй Жанжин Нарвийн Айтай дуучин Алтан Жан Болорман гэр агаар сайхан хөрөл зэрэг дуучдын дуулсан миний хөлөн байр гэдэг дуугаас хаалчлаа. Тэгэхээр энэх дүүгийн бас Ний Баярын уран бүтээлийг одоо манай нэвтрүүлгээр хаалчж байгаа үед тавхандаа бас хаалчж байсан одоо сүүлийн үеийн хөлөн байр нутгаан дуулсан төлөөлөл болсон нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. Тэгэхэд уран бүтээлч хүн хавьд одоо аав ээжийн бас дуулах дуртай байдаг. За Алтан Жан хавьд бол одоо бас аавжийн дуулсан уран бүтээл бас байдаг. 99 аавын сургаал алт ээжийн сургаал эрдэн гэж одоо бас сайхан ардын үгэнд байдаг. Бид бас үрд чэжилж явдаг. Тэгэхээр бол одоо аавын сургаал ээжийн хайрыг бол одоо хөндлөж явдаг байгаа юм а. Ингээд жалгаа тавхандын аавын сургаал ээжийн хайр гэдэг дуугаас олчих.

Шинхэ токендэн аавын сургаал ээжийн хорь гэдэг дүүг хэрэгж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүллээ. Шинхэд тус дүүг Алтан Жан Саранхаар туулсан байгаа. За энийх дүүгийн одоо биднээ сургуулийн үед сайн дуулдаг байсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо унсан ширхэг алтг юм гэж одоо аавын сануулдагсан. Уусан ус бол аршаан юм гэж ээж минь жагтагсан. Аавын сургаал ээжийн хайр алтаас чухаг эрдэнэ адилхан гэж одоо сургуулийн үед сайхан дуулдаг байсан. Ингээд манай нэвтрүүлэг минь чаг төгтлөө. Ингээд манай нэвтрүүлгүүгээр өндөрлөн яргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтөлсөн нь намраа хинагч дуугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ. Чинхэлт тавхны хамт олдсонд баярлалаа. Ялгаа тавхын манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

Ди тоглоом Шанли мөнгөн 9 жун төмөн төгөрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р ди тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгөргийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн Шанлт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн Шанлт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Си Цзиньпин 2026 оны бүх дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавихаар байгаа.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодном, оюунлаг чадвархийн ажилсан хөргөлгөөнөө ашигтай байр ээжилж, өлт төрлийн ажил үйлсэд бүх талаар эрч хүчин нэмрэлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ли Чан аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн ба аж ахуйлалтнаа ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
2: Манхуунын 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчдийг хүлэн авч уулзсан жирэх мэдээнүүдээс сонсоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсоно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 2026 оны дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд төвшинө хурлыг 7-р сарын 17-ноос 20 өдөр болтол Шанхайд хийх болно. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавих болно.
2: Товрачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахдан оюунлаг чадвархыг бол шин нөх ойлжнай шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтын чухал хөдөлгөх хүчин мөн. Шин нөх үеийн оюунлаг чадвархыг шалавдан хөгжүүлэх бол манай улсын шин нөх ойлжнай шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтын аж тохиолыг атгаж чадах хэсгэд холбогдох байлдах бодлогын асуудал мөн гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын оюунлаг чадвархын ажилс төргөн буж хайрч ахуй байдлын хөргөлгөө улам чаашид өргөдөж үүдэлт шинжилэлтийн эд хүчтэй амжилттай хүчнэр аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн шин хөдөлгөх хүчин шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож байна. Баушана

0: бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрд оюунлах өндөр жуох нэгэнт ажиллаж эхэлжээ. Уламжлалт өндөр жуохтай адилгүй гүнгэвэл оюунлах өндөр жуох нь оюунлах чадвар жуохын дулаан хожирын хэмжээ зэрэг үйлдвэрлэлийн байдлыг чах тухайд нь сэрж мэдэж буян дааж магтлалт хийхин хамт нарилах оновчтойгоор тохируулан эжимдэж түүхэ материалыг тохируулдаг байна. 2024 оноос эхлэн Боошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани AI мэрэгжлийн ашиглаж том жавхрыг байгуулж тусгай мэрэгжилтнээ туршилхийг тоо баримтын код болгон ховруулж дахин жуухан дотор үжигдэхгүй тусгалыг төсөөлж болох жаал тоо болгон ховруулжээ. Боошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрийн том датагийн хэрэглэгөөнө ахлах инженер Ванш Бин хэлэгтэн. Том жагварыг ашиглалтад оруулсны дараа бүхэл өндөр жуухийн тогтвор чанар мэдэгдэм сайжирч түлшин харчил 1 тонн бол төмрийг боловсруулах бүрд 2 кг буурж нүүр төрөгчийн гадагшлуулалтын хувьд 1 тонн бол төмрийг боловсруулах бүрд 5 кг багсаж бүхэл ганц чохчит өндөр жуухийн арилсан өөрийн өртгөх нь жил бүр барах 1000 түмэн төгрөгийг давж аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндэл хөргийг ихэр багсгаж үйлдвэрхүүн яс чанарыг дэжлүүлсэн байна гэжээ.
1: Шинэ нэрэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон ажвилсийн хувьсалдыг хөтлөн дагуулах байлдах хөдөлгөөний чанартай мэрэгжил болсны хувьд оюунлаг чадвах нь яг хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг гүнжгэ ховруулж байна. Саяхан хурлцсан улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал олгох их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ерөнхий шүүжи Шижинпин жахтан бидэрхүш түүхийн аж тохиолыг амжиж чагуугийн өрсөлдөөнийг ухтаж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүч эрхэгчгийг дүрэгтгэн ахиулж 2035 он болоход шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүч эрхэг улсыг бутон байгуулах харалтай тийшээ гой биш үгүй урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар тулгуурлан дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Оюунлаг чадвархийн хөгжилт ба жасан чигчлэлтийн санаачлалт эрхийг бат эзэмдхийг ерөнхий шүүжи Шижинпин ямагт санаашилсаар ирсэн юм. Элгажирт ажил шинжин байчаасан ба аль олон чухал хурлд ерөнхий шүүжи Шижинпин оюунлаг чадвархийг бодит чогчийн аж ахуй аж вилистэ гүнжгэ уусалчлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж олон удаа чухалчилж өнгөрсөн юм. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын жорог санаанаа жолоодлогоор манай улсын оюунлаг чадвархи өрнөн хөгжиж, хэрэглэгэнэ найдваржилтад түрэгдэж, оюунлаг чадвархийн ерөнхийлсэн бодит хүчин бүхэл чогчтой та чанар, системт чанарын дээшлэлттэй болжээ. Одоо манай улсын оюунлаг чадвархийн голлогч ажвилсан хөвчөө нэг том 2000 дуншуур төгрөгийг давж оюунлаг чадвархийн ерөнхийлсэн бодит хүчин нэгэнт дэлхийн төрөв эгнээнд орсон байна.
0: Энэ жил улсын дэсэс давсан бодлогын шинжин дэх төв газрын жон дуншуур дэсийн дэсэс давсан бодлого болох линшин систем бүх машины туршин шалгалтыг биелүүлж Чахан бэлдсэн ховд өндөр чадамжит бодлогын чадвар болон оюунлаг чадвархит хурдч нэмэх чадварыг органигаар нэгтгэж өнгөрснөө бодож дийлэхгүй байсан асуудлыг өрчтэй шийдвэрлсэн байна. Линшин системийн ерөнхий төлөвлөгч Лууи Тун хэлэгдэн. Бид тоочлсон ба оюунчилсан дураамал аргыг хэрэглэн AI мэрэгжилтэд уялдуулан бодлоомтой тоноглолыг журж төлөвлөх агаар аялал сансар аялал эм нас өрүүлмент өмт хангийн жийлсээ ялхан сонгох уургийн бүтчид чадалд хийх зэрэг амьд ботсон системийн дураамал аргыг дэмжиж дийлэх болжээ. Оюунлаг чадвархийн чар хүрээндч том хөв жавхар ялангуяа физикийн ухааны том хөв жавхрын боловсролыг нэн сан дэмжиж шинжлэх ухааны оюунлаг чадвархи ба ажил төрлийн оюунлаг чадвархийн хөргөлтийг нэн сан дэмжих болсон байна гэжээ. Оюунлаг чадвархи уусалчлан хөргөлх нь хэсэг чар хүрээг хамарч байснаасан бүх өлхөнө оюунлаг чадвархи тийш дэвшиж олон ажил төрөлд өрч энерх олгсон байна. Манай улс нэгэнт 10 гарай ажил төрлийн чар хүрээнд улсын оюунлаг

0: чадахын хэрэглэгээний туршилт хийх нэг бүлэг суурин газрыг байршуулан төвийн аж ахуйлын 1000 гарай оюунлаг чадахын хэрэглэгээний ахуй талбарыг нээлт хийхийг ахиулж ажвисын оюунчлах ба үүдэлт шинжилгээ хийх хурдчийг түргэтгэхэд хүч нэмрэлсэн байна.
1: Бэжин хотын эмчилгээ, үйлдэн бүтээх үйлс, сургаал хүмүүжил зэрэгж харах хүрээндх нэг бүлэг улсын оюунлаг чадахын хэрэглэгээний туршилтын суурныг байгуулсан байна. Жэжэмжийнхэн оюунлаг чадахын төрөвнөө ам ахыг хөгжүүлж, олон улсын төрөвнөө оюунлаг чадахын эх үүслийн нийгэм төргийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Хангжуу хотын Шүйхан тойргийн Цанчан жайл гудамжийн 400 тэгш дөрвөлжин метрийн OPC нийгэм тойрог өөрөөр хэлбэл нэг хүнээ компанийн нийгэм тойрогт нэгэнт 60 OPC-г татан оруулж сууршуулсан байна. Цанчан жайл гудамжийн намын үрийн шүүжи түн пейжийн хэлхтэй. Энэ бол Хангжуу хотын анхдагч балгасны жайл гудамжийн зөвлөлөөр холлуулсан OPC нийгэм тойрог болно. OPC-д бодлогын хүчин, бодлогын арга, орчин нөхцөл, жахаалгын хуудас, бэл мөнгө ба боловсрол зэрэг бүх хүчин зүйлийн дамжлаг хангаж бас сүлжээнд дээрх нийгэмлэг сүрэг жилийн тавчин олон үжирийн AI ажиллах газрыг байгуулж OPC-г үнэнхүү жагтэлгүүрт шалган батлууллаа гэж. 2025 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 20-р хугацааны намын төв хорооны улс төрийн төв чоно 20-р удаана хамтын суралцлага дээр чухалчлагдсан шинэ нэг үеийн оюунлаг чадахын мэрэгжлийн түргэн хөвсөлтийн шин байдлын өмнө шинэ хэлбэрийн улс даяар хөдөлчөх байгууллагын дагуулгыг гүйцэд бадруулж баяндан хүчирхэгжихийг баримталж хэрэглэгээний удирдамжийг товойлгож манай улсын оюунлаг чадахын ашигтай амар төвшин эрх тэгш чиглэлээр эрүүл эмх дэглэмтэй хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн жургалсан чиглэлээр манай улсын оюунлаг чадахын хөгжилтийн дэд давхаргааны төлөвлөх болон арга зам тасралтгүй төгөлдөрж иж байна. Оюунлаг чадахыг жилхахаар 3 удаанаа 5 жилийн төлөвжүүлэхин товчд бичигдсэн байна. Жүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун оронд бодож гүйцэтгэх инженерин бодлогын хүчнээ их баялахыг орон бүс алслан шилдэгчүүлэн тохируулахыг биелүүлсэн байна. Бүх улсын нэг чогцсон бодлогын хүчнээ сүлжээг шалавдан байгуулж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн үүдэлт шинжилэлт ба өндөр мөрөгжлийн хөгжилтийн жуурх найдад дарах Вангжуу мөн илэрхийлэгдэн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд манай улс биеийн дааж үүдэн шинжилхий түрэгтгэх, хэрэглэгээний дайжлалтыг чангаруулах, ам ахын хамжилчааг гүнчээрүүлэх, нээлт хийж хамтар амжилтад хүрэхий баримтлах, амар төвшин бүхэд эжимдэж болох 5 талаар оюунлаг чадахын ажвэлсэн хөгжилтийг байрлуулах болно. Захвар бодлогын хүчин тоо баримт зэрэг чангалахын мөрөгчлийн бэрхшээл шийдвэрлэх хадлыг ихээр яхуулж суур судалгааны чангатгах болно. Нэг бүлэг өндөр өртөгтэй ахуй байдлыг чөлөөтэй болгож нэг бүлэг хөв дураал болох хөргөлгөөг бий болгоно. Оюунлаг чадвахаар шинэ ажлын байрыг бий болгон уламжлалт ажлын байрд өрч нэмэрлэн. Жуулан хатуу хэрэгсэл төхөөрөмжийн жогчлтлыг гүнжгэ тохируулах, чөлөөтэй уг код ба хажихаарлтай уг кодыг хамтар хөгжүүлэх. Үйлдвэрлэх, сургах, судлах, хэрэглэхийг нөвтрлчүүлэн уусалчулах, орон бүсийг соловчулан хөгжүүлэхийг үргэлжилэн ахиулах болно гэжээ.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Дундад улсын Авхамт намын Тубараны улс төрийн Товчооны байнгын орооны гишүүн, төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-р сарын 13-ны үдийн хойно аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн болон аж ахуйлалтдын ярилц хурлыг эрхлэн хуралдуулж, одоохны аж ахуйн байдал болоод дараагийн аж ахуйн ажлын тухай санал сануулгын сонсжээ. Ярилц хурал дээр Хуан Хан Чун, Ян Жи Юн, Ванг Вэн, Чан Жин, Хоу Чи Жин, Ю Дун Лай, Ванг Чжэн, Ли Чжэн нар урд хожид яриа тавьжээ. Олноор үжигтэн, олон улсын байдалд хөвсөлт самурал соливчж байгаа байдалд дээр агас жилд манай улсын аж ахуй ерөнхийдөө тогтун байж, тус биеийн хөгжилтийн тогтвортой чанараараа гадаад орчны тогтургүй чанарыг аргачааж чадсан байна гэжээ. Олноор бас аж ахуйн ажиллагаанд дахж өрчлөл ба асуудлыг шийдвэрлэх тухай санал сануулга дурдсан байна.

0: Тусгай мэрэгжилтэн болоод аж ахуйлалтны яраг сонссоны дараа Ли Чан хэлэхдэн, энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Бата Чанга удирдлагаар Элгажир орон Эл Салам үчирийнхэн улсын их талын төрийн бодлогыг нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуйгаан үргэлжлэн сайжруулжээ. Одоохон аж ахуйн байдлыг бүх талаар бусдчаар таниж амжилтаан гүйчэд нутлахын хамт бас асуудлыг сэргээр олж харж аж ахуйн ажиллагаан дахь шин хувиралт шин хандашт арга ухаан судлан ёс учрыг чадамгаа жадалж нэн сайнаар ашиг харан хороосж айлах хэрэгтэй. Байдлыг бүхэл чөгчөөсөн эжимтгийг чухалчилж ялангуяа манай улсын аж ахуй яг чанарлаг хөгжилтийн жамд бүх талаар шилжин орж урт хугацаагаар сайжрахын дотоод тулгуур нь нэн бат бэх болж байхыг олж харах хэрэгтэй гэжээ. Үүжин лун ярилцах хурлд оролцсон байна.
1: Товаражиг мэдэ. Харин 1-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл 13-ны өдөр Бөөжинд эхэлжээ. Дунд улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөнэй бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүнин их хурлд оролцсон бүх төлөөлөгчдтэй уулзсан бөгөөд тэдэнтэй хамт дурсгалын гэрэл зураг авхуулж намын төв хорооны өмнөөс олныг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлж дэлхийн ил газарт байгаа хараат ахтуунарт чин сэтгэлэн мэдчилэх төвшүүлсэн байна. Дунд улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй гишүүн Төвийн нэгдмэл фронтын ажлын хөлтсийн дарга Ли Канжэ уулзалтад оролцсоны хамт их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьсан байна. Дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл бол бүх дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн гол болох бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлөл солилцооны чухал тавчин юм. Тус ухчааны их хурл нь хараат нарын сэтгэлийг нэгтрүүлж, хараат нарын хүчний нэгтгэж, хөгжилтийг сүвгчлэе гэсэн гол сэдвээр явагдаж. Жо 40 улс орноос ирсэн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн 4 жо гарай хариуцлагатан оролцсон байна.
0: Товара жоги мэдээ. Дундад улсын хамт нам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын хамт нам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахна их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчингд Жулумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаалардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаалард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусгнаа ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын хамт нам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжил мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сонин мөдөнөөс

0: Жана гол найруулагч Сүүчэр Алиарт гүн сухтал үлдээжээ. Алиар гайхаж шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр нэргантай үүдэлт шинчлэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан өгн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд тусад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнө хурд чин төргөн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр. Суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт вар тоосох жигэл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлөр бялхан. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жирийн сурвалжлагч Мөнхүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр авч, ард олно амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олно амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дүншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөөрөн ядуугаас ангижирсан явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн түүхэндэх авха ажилхаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар нүүлхэн ядуугт тэтгэх жирэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучд нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан, нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлээр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөн эсүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олно улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдт болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэ мөн. 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэ мөн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонно дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ.

0: дундад улсын өв хамт намаан бүх талаар чанга жасхийг чөхөршгүй ахиулж нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөдлийг хангахад батс суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ би сурвалжилгын дундаас дундад улсын өв хамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олны хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг зоригжуулж олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж уснаа орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чөөн байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэло Энрик Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сөвгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонноо ерөнхий найруулагч Сарик Кырымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгын суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарал төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квеник илэрхийлэхдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн өх хуурайн хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тус дэмжлэг болжээ. Дундад улсын өв хамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Өл улсын Буян Даажи тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхийг хүндэтгэж, өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэвхшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь сар

0: суулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолой дорсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
1: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, төл оруулалт болон урьдчилсан жишилд зэрэг зургийн талыг докторжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтлхүрийн гол чогч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил зэрэг зургийн талыг батлая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм мөндөртэй сонсогчдоо. Төвраажүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шинээрэнд идэргүн алхаж шинчлэлтийг өөрийн биеэрэн биелүүлж, үндэстний соёл урлагаан олон нийтэд таниулж яваа айжимтай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох гөр боллоо. Сурвалжилгыг Хөлөн байрын Аражуу телевизийн хорооны сурвалжилагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
3: Тэгвэл одоо хүлэн авахчид дотор одоо янзын хүн байна шүү дээ. Ямар ч үндэстэн байна, ямар ч ястан байна. Тэр улсууд одоо бас ямар ч ондоо ялгаатай юм болов эсвэл бас ихэр зэрэг хүлэн авч байгаа юм бол.
4: Яг 5 сарын 5 сард шүү дээ би Шинжэн хотод очижээ. Тэр үеэс Шинжэн хот нэг одоо 30 хүдэн градус маш халуун шүү дээ. Тэгээд манай яг одоо наран хор бүр арс ноосны болохоор би бас игээд очиад игээд зогх юм аа. Одоо манай бүтхэдэн хөдөлдөж гарна уу? Борлуулах сайн тийо сайн гоё гэд их санаа зовдөг юм аа. Гэтэл одооний хүмүүсүүд бол одоо хүлэн авах нь чадвар туйлын их хүмүүсүүд хүмүүсүүд бас ийм үндэстнээ ийм соёлын тухай эдгээр жилүүд шүү дээ маш их уран бахтай юм өсөө хүмүүсүүд бол одоо аан юу вэ гэдгээр би одоо наран хаар одоо өнгөцүүдийн ингээд уламжилт гар урлал гэдэг ингээд тайлбарлаж өгснөөс дахиад одоо бид бас хүлэн байраас иржээ гэдэг тэгэд нэгөө ярьж өгөхөд шүү дээ тэд бол маш урам ихтэй тэгэд хүлэн авах хүмүүсүүд туйлын ариун
3: өнийг бас одоо бодож чадаагүй хэрнээ бас ололттой гэж хэлэн тийм байна.
4: Тий, тий, тий. Дахиад хүмүүсүүд бас тэд одоо өдгөр юмнуудыг үзэж өнгөрөөгүй шээ да. Тэд өнийг үзвэл аа энэ юу вэ? Одоо хүзундоо жүдэг юм уу? Хаяа нь одоо энэ наран хоорын богч уу гэд эсвэл одоо тол юм уу гэд аа тий эгэж ярина. Эгэж ярил одоо энэ бас надад игээд нэг сэтэлд өгнө. Аа би бас өнийгөө эгэж хийж болно. Тий, тий. Эмээс игээд надад авч хөлөөл одоо өлөл газар дошоод игээд энэ өнийгөө тайлбарлах юм гэд борлуулах надад авч ирэл хамгийн ингээд баяртай учир юм а тий. Яа уул нь бол одоо би бас эрүүн тайлбарлахаа альж урна. Одоо юм л юм шин одоо ингээд үзүүл болчихно гэдэг тийж боддог. Сүүлээр нь одоо өдгөр юмнуудыг хийснээс ингээд надад авч хүлвэл одоо их хариуцлагатай болсон. Учир нь одоо манай энэ хийж байгаа ингээд гар бүтгэдгэн одоо бүтгэдгэн бишээ. Манай хийж байгаа бол одоо нэг үндэстнээ нэг юм нэг төлөөлөх чанар болсон доо. Тэгэд бид бол одоо надад авч хүлвэл одоо заавал ингээд чанар чансаа. Эсвэл одоо нэг сайн байх хорхтой гэдэг.
3: Харин үндэстний бол одоо дэлхийн гэдэг үг бас байдаг шээ.
4: Тэгээ
3: хаа явсан гэсэн. Чиний хувьд авч хэлвэл одоо энэ аав ээжийнхээ энэ хөдөлмөр хүчин дээр одоо дэвсгэр дэрний ирээд бол суралцж одоо уртлаа айдлж ин тийм
4: бай.
3: Гэхдээ бол одоо энэ шин цагийг дагаад улам илүү шинчлээд гээд нүд нээж нүд тэрж явах гэтэн өөрийн үндэстний соёлыг чинь юм бол усуд бас яаж анхаарч ин яаж хүлээн авч ин гэдгийг улам сайн мэдснээс одоо чамдстаа улам илүү сэтгэл улам илүү ололт үсэн байх.
4: Тий.

0: яг энэ жилийн хувьдаа бол жуулчлалын оргил цаг гэж хэлж байна шүү дээ. Энэ жилийн одоо захиалга юм уу эсвэл борлуулгын талаар ямар шоу байна, ямар зэрэг байна?
1: Энэ жил бол одоо манай жил өнгөрөөд л манай одоо захиалга өгсөн. Тэ яг бол нь одоо 4 жил өмнө 3 жилд авч хөлөл одоо 5-6 сараас л өхлөд юм хийж байгаа. Тэ тэгэд энэ жил бол одоо их сайн анцхойлон 6 сар 7 сар 2 сард авч хөлөл одоо манай хөлөө барьж байгаач л хамгийн одоо хөвжөлтэй цаг үе. Тэгэхдээ манай гар урлын хөвд авч хөлөл бас борлуулах маш сайн. Тэ тэгэд одоо энэ өсөдөр шүү нэг 350 юм Наран хоор хийх юм нэг захиалга олсон. Тэ энэ сарын сүүлчээр игээд өөх болохоор өдрө болгоо одоо игээд яаралтай байна. Тэ энэ зуны үстө дэхад нэг манай одоо ажилчны ховд авч хөлвөл штэ. Одоо сургалт тарчнаа. Тэ игээд эрүүн хөдөөнийх нь бол одоо хөдөөдөө хэрнэ. Тэ тэд өндөө үлдэж байгаа игээд тухмсууд нь чөөхөн. Дахин нэг нь бол одоо най энэ жил найр эрүүн байна. Тэ тэд нэг найр наадамд игээд явбал одоо нэг гэр гаргаад. Тэ тэгэхдээ одоо манай өнөө игээд хийж байгаа хүн хашил цөөхөн байна. Тэ тэгэд яг одоо зуны яг уулна шүү дээ. Бид нөө л одоо жил өнгөрөөд хавар хаврын өнөөр бол одоо зуных нь юмнуудаа бүлтгэдэг. Тэ тэгэд энэ жил одоо бид нь яг уулнаас тэм төлөвлөгтэй явжсан. Энэ жил бол одоо нугас ихэд чулагараагүй. Бара хаврын хийсэн юм нь хаврын цагт нэгэд бүгдийг борлуулад барчсан. Тэ мөнөө л одоо хөдий одоо өөрийн чадураараста хөдөө гэж ядуулгаад хөдөөгөө хийгээд тээ борлуулаад л игээд хөдөлдөж байгаа. Тэгэхэд хад нэг сайн нь бол энэ жил одоо 24 онд манай өвлийн бэ тамирын уралдаа тээ энийг игээд хийж байгаа болохоор би бодож байна. Одоо манай өн нэг жилөөрөө гээд бараг бүр яралтай өнгөрнө гээд тээ. Тээ тэгээд одоо 9 сар болоолаа шүү дээ. Одоо 9 сараас 11 сарын хооронд бол одоо бидний юм нэг боловсрлын анги өрхлүүлэх санаатай. Тээ дахиад одоо нэг ариун хүмсүүдийг игээд сургаагаад дахиад игээд биднийгээд хагас бүтгэдэг гээд захиалга өгөөд игээд хурааж авах юм нь одоо төсөлнөхтэй байна.
0: Тэр бүгд бас хүн хараг хүрлцгөөс гэж.
1: Тий.
0: Ард нутгийн гавлсуудад ажиллаад хамттай бас нэг ашиг хонжор бол сайн талтай юм байна.
1: Тий, тий.
0: Сай бас одоо зочингууд ирлээ шүү дээ. Бид хажуунаас чи харсан. Хэрэгтэй байлаа. Тэгээд бол нутгийн уусууд бол хэлэхгүйд ойлгох чинь.
1: Тэгэхээр
0: бол тайлбар хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Тий.
0: Одоо чи бас энэ ажлыг хийгээд удаан жил болж байна. Одоо арилжаа маймаа хийхэд бас нэг залуухан басны хувьд одоо юуга анхаарах хэрэгтэй туршлагаасаа яриа гэвэл одоо юу хамгийн ярмаар байна?
1: Би үзэхэд одоо одооних игээд арилжаа маймад авч хөлөл хамгийн гол ичлэг хамгийн цохол ариун хүмүүс одоо бид бас игээд хот тавирдаг. Тэгэд одоо хөрөө би одоо нэг ховцос хонор игээд авах юм уу үзээ гэдэг игээд баяр хөөртэй бол одоо учирна гэдээ бид хот тавирж байгаа хүмүүсд бол одоо маш баяртай шээ. Тэгээд тэд нэг дэлгүрд ороод хөрөө игээд үлчилгээ гэдэг одоо муу одоо хүн орж ирэнгүүтээ одоо энэ юм сүлсэн царай байхгүй мүү одоо тийм авар муутай эсвэл одоо бид нь одоо маних одоо дэлгүрд ирүүл нь шүү дээ. Одоо хүн орж ирүүл одоо заавал игээд босаад цайны асуух мүү. Эгэл игээд хүн ондоо одоо энэ зугаач хөсөд бишөөл одоо өдгөр хүмсүүд авч хөлвөл нүгдвард бол одоо их татансах
0: тий
1: тий тий тэгээд дараад нь бол одоо би миний үзэхээр энэ бол хамгийн гол. Одоо мөнөөнийх ариун залуучууд шүү дээ. Игээд дэлгүр нөхдөө хамгийн гол бараг энэ талаар дүмээ анхаардаггүй тий гэтэл надад авч хөлөөл одоо мөнөө

0: утас хонор гар утсан дээрээс ийм ариун авд ийлдэг биш да. Надад авч хүлэл одоо аль алийн юмсууд бүр адилхан тэл хамгийн гол нь үйлчлэх хамгийн гол.
1: Тий. Чи халамжсаар хандаж атсан бол
0: бас
1: хүний дур ташаалыг олж чадна.
0: Тий, тий, тий. Тий. Эмээс бид нэгэд өдөр болго ингээд юу адилчнуудаа бас ярина хөрөө хүмүүс гэдэг ирвэл заавал ингээд нэгөө таад ингээд ухтаарай гэдэг. Тий, тий, тий.
1: Миний ахаар хэрэгтэй гэдэг.
0: Тий, тий.
1: За тэгвэл одоо таны энэ дэлгүүрийн хамгийн олон тоогоор захиалга өгсөн нь одоо аль удаа бараг хэдийн тоод авчсан ямар хөлбөрийн юм аа?
0: Өвөр Монголын музей.
1: А.
0: Тий. Дахиад нэг манай өргөнааны хөтөр зугаатлын газар. Энэ хоёрыгэд авж байгаа бараа нь хамгийн эрүү. Нэг удаад бол одоо 100,000-аар авч хөлднө. Тий. Учир нь яг гар уралд авч хөлвөл штэ 100-аас хөтөр бол энэ том одоо том захалгадаа орно штэ. Тий. Уул нь бол одоо бид нэгэд 1,000-д авсан удаа цөөхөн байдгаа. Тэл энэ жил бол одоо бид нь бараг энэ зугаатлын газаргээд авж байгаа нэг удаад бараг 5-6,000 ихтэй томтж жигтэй. Тий. Төвхтөө игээд бидэнд одоо мөнөө л ариун хүмүүс игээд ирээд манаас яс гээд гайхнаа. Гар урлаа бүр игээд гараараа хийж нөөгөө да. Нэг игээд лавлж асуудаг юм аа. Тэлээ бид өхлөнөө бид нэгэд бүр гараараа хийж байгаа. Тэдэнд авч хөлөөлнө шүү дээ. Нэг гар урлын ийм ариун хөвцөтийг өхөд тэдэнд авч хөлөөлөөс санаанд нэгэд ордоггүй. Тий, тий, тий. Бидэнд авч
1: учир нь бас одоогийн цаг эрдэнэ чинь маш их
0: одоо
1: гарын хөдөлмөр бишээр хийгдэх бүтээгт голон болсон юм
0: шиг. Тий, тий, тий. Тий. Төвхтөө биднийгээд манай өөрийн хавд авч хүлээл шээ. Биднийгээд хийж байгаа юмнуудаа нэн ариун хүмүүст мөдөрөгдөж одоо наран хоор бол одоо өвөнгийн хэм уламжилт гар урал өвөн хүндэст ингээд үүнийг ойлгохын тулд шээ. Дахиад эмөөсө биднийгээд хаашнууд нь бас тэм үнтэй бишээ. Яг ихэд хөвчөн дотроо ихэд борлуулж байгаа болохоро тэд манийгэд борлуулах их сайнтэй байдаг. Тэ. Тэгээд хад нэгд навч хөлөөл одоо хүмсүүд эрвэн одоо мөнөөнийх ихэд хөлөө авахчд бүр өмгөхтэйчүүд. Тэ тэ. Тэд нэгэд одоо энд ирж байгаа өрхтэйчүүд бас өөрөө одоо найздаа ихэд авж өгнө. Хүүхэндээ ихэд авч өгье гэд техтэй манийх бүр л ихэд хүүхэнчүүдийн юм. Эрүү юм аа. Тий, тий. Эрүүн хүн эгэд манай энэ ажиллах хөрөнд ирнэ аа. Одоо хүүд тохирдог, одоо бүлэг хөргөх тийм гар урлын байна уу гэд. Тэд байхгүй аа. Бүрэл хөнчөөд ээ.
1: Тий. Одоо машны зүйлд нь хамгийн тохирчмаар нэг юм
0: байна. Тий,
1: тий. Энэ талыг бас бодох хэрэг хэрэг.
0: Тийм үү, тийм үү. Тий, тэгэд манай машиндаа үлгдэг нь шүү дээ. Бас өргөтчүүд тэгэд машин барих шүү дээ. Тэлээ ариун нь бүр игээд өхнөрөөс асууна. Өнгө аюу, тэрнэг аюу, нөхөрхөн уу гэдэг нь өнгө. Аа тий, тэгхтэй игээд би бас игээд хаяадаа инёж хэлдэг юм аа. Игээд хамаагүй одоо өмгөтчүүд энэ гар урлыг тааулж болчихно. Тий, тий, тий.
1: Амгийн гол нь өмгөтчүүд төр
0: тий. Тий. Уул нь одоо би бас боддогоо тийм одоо ясаар муу өсгөл одоо өлдөвж жилийн янз их гар урлын тухай юм хийнү гэдэг. Учир нь би бас ихэд юм хөдөлдөж байгаа болохоро шүү дээ. Тэдгээр хүмүүсийн их ажиглалтаа цолоо өргөтэйчүүд одоо ямар шүү юм таанаа одоо юу хүлэн авна уу гэдэг. Тэгэд үчигэд ариун бүргээд гар уссаа гаргаад л өнөг аюу тэрнэг аюу гэдэг сууна. Тэгэд юу бачаа. Тий, тий, тий. Тэгэд сүүлээр нь одоо дараачийн алхам бас ийм юм игээд хийх
1: төсөв.
0: Тий, тий, тий. Тий.
1: Тэгвэл одоо бас дэлгүүр эрхлээд 13 жил болж байна. Цаг үетэйгээ зогсчих чинь. Тэгээд таны дэлгүүрийн борлуулга бас маш сайн байна шүү дээ. Дараа алхам гэж бодвол сайн бас зинэг ихэлсэн одоо эндээчүүд хандсан зүйлийг хиймээр байна. Ахиад бас одоо өөр ямар янзын төсөв төлөвлөг гэж байдгийн болоо. Тэгж
0: болдгийн болоо. Залгаад хамгийн эрүүн нь бол одоо бас л эрүүн хүмүүсүүд одоо намайг бас игээд хөлж өгнө одоо машинчилсан юмнуудыг ариун хийгээрэй гэдэг. Эвэл одоо хөдөлгөхөд нэн ариун одоо одоо ийм ийм сануулга гаргана шүү дээ. Тэ тэ дүн болгох гэх юм тулаа. Тэлээ манай өөрийн хавд авч хүлэл учир нь миний ээж эгэд хөдөөгөөс юу гэдгийг шууд гарч ирнэ үү? Учир нь манай малчтууд нэг жилийн орлого намар одоо хурга хөдөлдөд л нэг жилийн энэ орлого нь одоо нэг жилийн орлого шүү дээ. Эмээс сарын ийм нэг орлого байх хамгийн цохол. Төхтөө тэргээд хөдөөгөөс гарч ирэх нь одоо өөрийн хөдөлмөр хүчээрээ нэг одоо
1: харамж олж.
0: Тий, харамж олохын тулаа тэгээд гарч ирсэн. Эмээс би ч гэсэн одоо

0: ослоо нэг аягаад баримтлаад явна. Тэгэд өөнийхөө хажууд
1: усуудын байдал тохируулах.
0: Тий, тий, тохируулаад ариун юм жижиг юмнуудыг ад хийё гэд тийм л бодлоготой. Тий.
1: Одоогийн усууд бол яг тийм бүдүүн юмыг бол сонирхгүй юм байна.
0: Тий, тий, тий.
1: Жохон жохон юмнууд нэг анхааралтай шингэр.
0: Тий. Учир нь яг жугаачгсад авч хөлөөлнө шүү дээ. Одоо ханшин 10 төгрөгөөс боيو 100 төгрөгийн хоорондох бол одоо тэдэнд авч хөлөөл авах дүм. Тэгээд мөнгө ханшин бас тийм үнэтэй бишээ. Тэгээд өөрийн сайн найз усгүй одоо хамсралх та ийм нэг жижиг
1: игээд
0: тий тий тий тий хөрөө яг том юм авч хөлөөл одоо тэрнийх юу нас ачаанаас игээд ариудаад нэгөө бас явуул дийлэхгүй тэгэхдээ бид бол одоо 2-3 жилд бүр ийм жижиг жижиг юмнуудыг арми хийж байгаа тий хөрмнөрөө ийм үлгдэг ийм үлгүүрэх штэ уул нь бид нэг одоо ариун хийдэг юм аа тэгэд нэг сарын нэг 4-5 ходолд бол тэр нь одоо хамгийн их болчихно.
1: Аа
0: тий, тий. Тэгээд бид нэг одоо нэгөө зохчуулаад одоо жижиг жижиг юм уу гэдэг явдлаа.
1: Тий. Одоо бас олон жил өөрийн хөдөлмөр хүчээр одоо аав ээжийнхээ сайхан дэлгүүрийг одоо залгамжилж байна
0: шүү дээ. Тийм бол
1: тийм. Тэгээд яг энэ наран хүүхэн шигэн наажи гэдэг нэр шингэрээ яг энэ нар шингэр бас хүн арддаа ингэж нэг гоё тэлийг байрлуулсан бас бүлэх гар дурлын юм хийж байгаа юм байна.
0: Тэгээд
1: одоо бас олон жил хийсний учир энэ яг шин цаг үетэйгээ зохицолтойгоод нада борлуулаг гэдэг ямар аралжаа гэдэг ямар гэдгийг бас мэдээч хэр намаас одоо нилэн одоо алхацтай төрөн байранд алхах гэж байгаа манай нутгийн бас нэг содон хүн гэж цамхай нэвтрүүлэгтээ аварч тэгээд төлөө зам гаргаж надад ийм гоё тайлбар хийж өгсөнд маш баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Хажимдаа одоо аралжаа гэдэг таних энэ одоо өндөр амжилтыг хүсье. Айл гэр бүлийнх нь над сэргэлх хүсье. Аав ээжд нь эрэлхийлэх хүсье.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн мэдээмөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Баян Тэгш, хянагч Бөрнөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Төрхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундын үндэстнэ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндарлы жан дадгалтайган уйлцсан ухсаатан ястны онцлог шинжтэй өвөрмөч ховцсласларын гоё чимэн олны харах баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дүрэн уурлаан дагаж салх борон часжууд зэрэг байгалийн эрс тас уурамсхлаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сонгох малгай гутлын тохируулах энгэр хамчаан эмжэр угалчиг урлах товч шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж маш нарийн ширин тэг журамтай эрхэмсэх хувцс болно. Манай програмын энэ удааны дугаарт торгод товчсслын тухай өвөр Монголын орны дэсийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсох гөрвэй.
4: За саман уу.
5: За сайн уу.
4: Энэ өдрийн сайхан мэндийг танд нийт үзэгч сонсогчдийнхаа өмнөөс өргөн дэвшүүлье.
5: За баярласан шүү.
4: Төрөөхөн болвол танаа энэ хувц заслын газар бас орны дэсэн бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсон байна. Тэгээд энэ тухайгаан та бас дурсаж яривал.
5: За баярласан шүү. Сайхан хараа бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсон та хоёрыг их баярлж байна. Биний гол хийдэг ажил чинь торгол заслаа ойно энэ ойсно захиалах хүн байна, ирж явах хүн байна, за уралдаанд орох байна. Ил янзаар хийгээд энэ торгол заслаа ийм сайхан нэртэй төртэй боллоо гэд татартай их баярлж штеп.
4: Яг нэг хэсэг бол бас яг энэ торгол заслалд юу вэ гэдгийг эзнийгийн ард хүм бол баг мартсан шаху байсан штэ цаг үеийн байдлаасан болоод ер нь хэдэн оннаас эхэлж энэ хувцс засал гэдэг юм сэргэлээ яг та одоо сэргэлтийн тэр үед эхэлж ийшээ одоо гар дүрж орсон байх.
5: Яа чиний хэлээ яг таарч байна. За би хэд одоо энэ хувцс 90 онд гэхэд би оёод сууж илээ. 90 онд гэхэд би яг ястаа ойх тийм юу яатсан зүгээр ойё ойё гэсэн бодлоо юм уу дээл бол ойё ойё тэрний нөгөө зүг бүрөө сайхан муухай мэдгүй ойж илээ. Тэгээ одоогийн 98 онд чи манай торгууд бутгатан буцаж ирсэн 300 жилийн ойгоор том найр хийсэн. За тэр үеэс эхлээд одоо энэ бас настай шууд чи торгууд ойддөг үү гэж намайг хайгаад ирхий. Би бас настай өнөөс одоо тэгээ ариун хүн хайгаа асуугаад ирхий бас хамтард юм байна. Бас хүнээс асуугаад зарим наснаас асуусан гэдэг би одоо сүүлд нь битгий. Гой та торгууд ойд юм уу гэсэн гой ойхоосоо би өмсч үзээгүй гэж хэл. Өө тэгвэл таашаал дими цаг төрчээ гэж ярьсан гэдэг намайг шок болгоно нэг настай шиг ээжсэн намайг чи намайг тэгж хийсэт нэр манас тэр үед бол ойх битгий өмсч үзээг өнгөрсөн гэж байгаа. Тэгээд зөв тооны тийм хөрхий том том өндөр өндөр настай за уран хоёр дагаараа бас нөө гэр орны тэр нөхцөл сайтай усуд ойж өмсч хийсэн байна. Тэр хүмүүсээс би бас их хайрмун энэ торгууд авцыг ёстой мэдээж сурж асууж тэгжээж бас.
4: Тэр үе та ер нь Монгол хувцс засал гэж ойж ирсэн үү? Зүгээр л одоо ойдлын газар гэд энгийн өдөр тутмын хувцс хунаар ойж ирсэн үү?
5: Одоо тэгхтээ ихэлсэн Монгол хувцс ойж ирсэн. Би одоо ойдлын газараа ихэлж хийхтэй ёстой ямар оноо Жуншаар ба Шийдван оноо Явраа хувцс тэрийг л их ойдог байлээ. Одоо цааш амьдрахын төлөө шүү дээ. Тэгээ ард нэг ажгаал хүн хүүхдийн Монгол хувцс ойоод манай эцэг тэр үед Монгол хувцс өмсгөн цөөрсөн. Яр өмсөж яхуун янз цөөх тент настаа өмсөж юу бах ямар янз өмсөж ингэж ярьдаг цаг үе байдаг.
4: Тэр одоо ямар хэдэн он байсан?
5: 90 он. 90 он чи манай энд ястаа өмсгөн цөөрөх харагдахгүй шүү. Миний ээжээ дээл өмсгөө бид ээж яахын дээл өмсөв. Хөө хүн цаанд очихын дээл өмснө Монгол хувцс өмснө гэдэг. Манай ээж сайхан боддог юм биш. Тэгээд яка өмсгөхэд ингэ боддог. Тэгжээд л одоо өөр ойдаг ч юм болохоор а миний хүүхдээ нэг дайсна ус ойоод нэг бочгийн ус гэсэн. Өнөөхөө чи нэг зураг шиг юм үзээ тэр зураг я зөөхөө дэш мэстер юм гарах юм шиг. Нөгөөхөө үлжгаад ойноо ойоо гарах наат уу гоёын гайхам одоо ботход бас хөөрхил юм ойжсэн байх тий тэр үеийн хүмүүсд намайг яаж сайхан хүндэлж яаж сайхан юм сургаж исэн гэж бодож байна баярлж байна.
4: Тэгсэн мөртлөө та одоо зоригтойгоор энэ 2000 оны эхэнд гэхэд та Дундад улсын Монгол хувцс заслын уралдаан тэмцээнд бас явж исэн штэ. Тэр үед чинь эзнээ нутаг бол хил хязгаар бойд бөглөө тэгээ зам нэвтрэлэг их төхөмгүй ийм цаг үед байсан. За чимээ нэвтрэлэг гэдэг чинь бүр милэн тэм төгжмөл байдалтай байсан. Та одоо яаж сонсоод яаж бас явах ийм сэтгэл төрсэн бол?
5: Тийм шүү. Тэр чинь бас ястаа би анх явахад 2004 онд явж исэн. 2004 онд явахад энэ бүх улсын Монгол хувцс заслын уралдааны 3-р уралдаан болсон байсан. 1-р удаа биш 3-р уралдаанд манай эднээс анхны хамаа оор гин. Тэгээ одоо бодоход энэ соёлын тэмцээний дарга нар байсан байлгүй чи ороод гэж юм. Гэхдээ энэ ч орох чинь зоос мөнгө орно гэсэн хамаагүй л гэсэн. Одоо тэн дээр л одоо жинхэнэ торгууд юм аа гаргая. Гэхдээ тэр үед би бол торгууд энэ ховор гэдэг юм яваа тархиндаа яг мэдтсэн байсан ба. Тэгээс одоо нэгэ торгууцаж ойлоо. Одоо чим ойн хатах юм. 2004 онд одоо миний энэ машин техник юм гоё биш шүү. Одоо минь хүч хөдлөмөр юм биш. Ганц хоёр хүн шаттай энэ ажлыг хийдэг байсан. Тэгэл ястаа хөвөн дээл, дан дээл одоо хэдэн хүний хэмжээгээр ямар ямар хүний хэмжээ гэдгээр хөрхий бас хэдэн сайхан уламжлалт дээл нэг хэдийг ойд юм байна. Тэр болгоныг ойж амжихгүй юм чинь. Тэгтээ бас одоо шин цаг үеийн хувцс гэж гарах гэж байна. Өнөөх нь бас нэг яах юм орой тэр үеийн юм чинь ховор юм чинь. Тэгээ нэг яах юм ойод явсан малгайн тэр миний Монголс миний найз ус хойд малгай ой. Булган хантаад ман цаазаа хандл тавиал малгай ой. Тэгэл явлаа. Бас гар хатхан ултай гой ногоо могоо чирдэг байдагтэй. Улаан цавд очоод орсон чи үнэхээр манай хувцс чинь үнэн гоё байсан.
4: Тухайн үед таны чэжилж яхаар Монгол улсынх бол үзүүлгийн гэж ирсэн юм байна тус хаврагдаж. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноос өөр одоо эн чинь бүх улсын юм чинь 8 муж орноос бас байсан.

0: байсан байх. Ямар ямар газрын хүмүүс оцсон байлаа.
1: Тэрхэч одоо ёстой хөлөн бүрийн бураад тэгэл ашаа ширийн гол ордос байнуур одоо ёстой газар болгоных байгаа. Тэр хувцсуудын таасыг мундаг мундагч байлээ шүү. Уралдаан гэдэг

0: дотроо ингэж
1: хянагчд болоод үзэгчдийн сонирхлыг татаж чадлаа гэж мэдэрсэн байна. Ер нь одоо Эзэн хошуу бол Өвөр Монгол орны цорын ганц торгууд ястнаар гололсон хошуу. Тэгээд торгууд хувц заслуудаа хаа нотсон ч Өвөр Монголд бол цор ганц. Ер нь 8 муж оронд ч гэсэн одоо Шинжаангийн торгууд хувцсыг бодвол Эзнээгийн торгууд хувцсаас өөр онцлогтой. Тэгэхээр та одоо хамгийн анх ингээд торгууд хувцс гэсэн тэр ойлголт ухагтхан ард түмний сэтгэлд байгаагүй дөнгөж одоо юм ингэж уламжлалт зүйл сэргэж байсан цагт та юугаар баримжаалж за энэ бол яг эзнээ торгуудчуудын хувцс юм а гэдгийг ойж байсан бол
0: тэгэхэд бас ийм учиртай байсан. Манай энэ нутгийн бас нэг их түүх судалдаг нэг настан байсан. Одоо би нэрийг ярихгүй одоо бурхан болсон. Хитэн болохно надад тийм их том дээл хотоос аваад ирсэн малгатай. Тэгээ намайг дуудаад мэдүүд ийм торгуудч ийм байд юм а гэж. Тэгээ тэрийг үзээд би бас мэдсэн. Оо торгууд хувцч үнэхээр ийм том урт юм байд юм байна. Дахад энэ мөцөд одоо хадгалагч юм тийм хувцсыг бас нэг их над атарч ирсэн. За ийм хувц байдیں۔ Торгууд хувцгээд ийм байдیں۔ Тэр бол янз хуучин өгөрцөн тийм хувц байсан. Гэтэл би ингээ биемтэй ингээ өмсөөдсөн чинь гадаж хэрэгтэй янз том. Тэгээ одоо би бас настачудаас асууж ирсэн. Энэ яах вэ? Энэ том тэр юм чи ингээд ингээ том хийж ингээ өмсдөг байсан. Жижиг болоод тийм биш. Манай дээдүүд бас тэгээ ярьж байна. Жижиг болох нь тийм хувцсанда багтдаг ус аав том байдаг. Тэгээ тэр баримжаагаар одоо би тэр торгул хувцсыг улам сайхан өндөр биетэй хүн дий одоо үзүүлэлтэнд орч ил байвал тэрийг том ингээ хөлсгөр ингээл хийгээд нөгөө арын багш нарын нүдэнд оо торгул ийм том юм байна гэж ингэж харагддаг. Тэрний үсний тэр шургуулаг үс хэсгийн ч гэсэн би бас энэ 2006 онд тусгай үсээ ингээд наага хийгээд тэр үс бас бараг 10 жил амьд байгаад нөө уралдаанд орж ирсэн. Тэр үс шургуулгатайгаа тэр дээлээ ингээд өмсөе гарахад үнэхээр энэ торгуудын онцлог, торгууд хувцс заслын онцлог олонтаа ингээд тодордог тэр онцлогтой төр байна.
1: За тийм байна. Тэгэхээр та бас сая дахин яриллаа торгууд хувцсын онцлог гэд илвэг хүлэх гэр том байдаг гэж та болвол яриллаа. Тэгэхээр одоо яг онцлог нь юу байдгийн бол
0: эцний торгуудчуудын хувцас засаг бол одоо онцлогтой газар болохоор бүс бүсрэхгүй штэ. Бүх Монгол хувцс бүстэй байхад харин манай торгууд авгаа дээл бүс байхгүй. Тэгэхээр том ууж уу тэгээ эргэн тойрон шургуулга хатгаад сакцаг гэд хормоогоор нэгээд татхам. Одоо ташаал дэгүрн. Тэгээ дээр нь тоорцгаан таа тоорцгоо үсэн сайхан ингээд дэрэлэг нь хоёр талд нь ингээд дэрэлгээ. Тэгээ доош нь ингээд үсний гэрээ ингээд зүгэл гарах чинь одоо тэрний онцлог тендер гарч ирэх шүү.
1: Авгаа дээл гэж одоо эхнэр дээлийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ эргэжтэйчүүдийн дээл нь яг ямар байдг юм бол?
0: Харин эргэжтэйчүүдийн дээл хараа дөвгүй юм байсан байли. Эргэжтэйчүүд чинь нэг хоёр тал дараа нэг тохоогоороо оноот оноогоо юм чинь оноо нудраг захам нэг өнгөөр имжчдэг харин шилвэн дөрөвхөн шилэгтэй тийм ястай дээл байж ич. Тэгээ ойоо гарахнаа бас гоё шүү. Сайхан онцлогтай.
1: Ер нь хүүхдийн дээл гэж тусгай бас байсан болоо.
0: Хүүхдийн дээл гэж байсан гэнаа. Хүүхдийн дээлийг болохоор тийм авгаа дээл ойдгүй гэнаа. Хүүхдийн дээлийг найрынхаа имжтэй дээл хийгээд альчур боодог байжээ гэж ингэж настачуд ярьжсэн. Тэгээ би одоо зарим хүүхдэн тэгээ юм зарим нь одоо урлаганд өмсөнө гэдэг бол хийжтэй одоо тэр яах очоод юунд орох гэж байгаа вэ штэ бас гоёгээд өмсч идэлж байгаа юм чинь хийж болохгүй болохгүй гэдэг үл энэ юм чинь тасарчуд яа тэгэхээр нэг өмсдөг хүнтэй сонирхдаг хүнтэй бол тэр хөөсөн жоох аавга дэрийг тэр хүүхд өмсөе байж илээ тэр байж болно штэ.
1: Одоо бас ингэж сурталчилж ухуулах таниулах талаас хүүхдүүд ингэж өмссөн бэлгдэл чанартай бас байдаг. Утсаас л.

0: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд торгод товс заслын тухай Өвөр Монголын орны эдсийн Бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонслоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруул хинж майрсаг нэвтрүүлээ. Хүлээмт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хааны Монгол Аражуу.
6: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.

Сайн байцхан уу их хүндтэй сонсогчдоо сорим мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 7 дугаар сарын 14 гаргийн 2-н энцгийнхаа шууд нэвтрүүлгээр манай орон ардын дундах бил оруулалт эзлэх харьцал өндөр нэмэгдлийн хурдц түргэн зэрэг илт давуулагтай болсон. 2026 оны Монгол Улс сурвалж бичих судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болсон. Уртан засхорон үер устлын хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг байрлуулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Жилийн эхнээс нааш манай орны ардын дундах бил оруулалт эзлэх харьцал өндөр нэмэгдлийн хурдц түргэн зэрэг давуулга бадруулжээ. Түрүү 5 сард бүх орны ардын дундах бил оруулалт нэдний адил хугацааныхаас 112.8 нэмэгдэн бүх улсын дундаж гэр төвчнөөс өндөр болж ардын дундах бил оруулалт нь бүх тогтмол хөрөнгийн бил оруулалтын хагсаас давж бүх улсын өмнө нэгнэнд оржээ. Энэ жил манай орон эдийн засгаар мөнгөн гүйлгээг дайчилж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэр харалт болгож бүтэтэй гэрхмэлсэн өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгээний тэтгэн дэмжих арга хэмжээ авчээ. Мөнгөн гүйлгээнээр бодит цогцын аж ахуйг дэмжих 10 зүйлийн арга хэмжээгээр бүх жилд 500 дүншүүр төгрөгийн төрийн бодлогын чанартай дахин зээлгийн нэгдэлтэй төлөвлөж үүнд ардаас үзгэнсэн аж ахуйлын дахин зээлгийг 90 дүншүр төгрөг тохируулж шин энерг, одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, тусгай нарилаг онц шин дунд жижиг аж ахуй хэлэлт хандлагатайгаар зээллэх тавьчээ. Төрийн бодлогын нийтлснээс нааш бүх оронд дахин зээллэх тавих, дахин бэлэн зоос солих зэрэг төрийн бодлогоор нийт 167 дүншүүр төгрөгийн зээллэг тавьжээ. Үүнд ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын дахин зээллэг 54 дүншүүр төгрөгийг авч мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн ардаас эзгэнсэн төм гарай дунд жижиг зах дэлгүүрийн бич цогцыг дэмжсэн байна. Манай орон тусгай хэрэгжүүлэх санал нийтэлж тариалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба яс чанар үр ашигийг дээшлүүлэх зэрэг 7 талын арга хэмжээгээр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ажлыг ахиулж байна. Үүнд гол болох амт тосны тарилмын талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх оны ажиллагааг өрнүүлж талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх жишээ үзүүлэх 1000 туммугийн тойргийн бүтээн байгуулж байна. Малын хашаа сарвчийг 500 туман хавтгай дөрвөлжин метр шинээр байгуулах юм өргөтгөн байгуулна. Саалын үйлсийг

Улмандуулж саалын үнэний эзэмдэж болох ичээлбэрийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, уламжлалт цагаан идэй ба орон нутгийн онцлогт цагаан идэйн ажилсыг дэсдэвшүүлж байна. Таран газрыг хамгаалах хөрсний чанарыг сайжруулж, 600 том гарамуу өндөр баримжаатай таран газрын шинээр байгуулах юм уу, өөрчлөлт байгуулна. Тариалан малаач ухаан үр үйлдвэрийн инженерингийг хэрэгжүүлж, тармал, онцлогт мал жигүүртэн, нутгийн ой шугаа, өвсний үр, сүн хүчлийн багчаар зэрэг үрээтийн эх баялагийг хамгаалан ашиглахыг чангатгаж байна. Тариалан малаач ухаан шинийг үүдэх хэлхээгийн инженерингийг хэрэгжүүлж, тариалан малаач ухаан шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвчингийн байгууллалтыг түргэтгэж байна. Үүний зэрэгээр тариалан малаач ухаан гамшигаа сэргийлж, гамшигийг багсгах системийн байгууллалтыг чангатгаж, тариалан малаач ухаан чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Ойр Дөвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас эрхэлсэн 2026 оны Монгол сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болжээ. Хуралд Домдод улс, Монгол улс, Франц, Англи, Пулант, Орос, Корея, Түркийн 100 гаруй эрдэмтэн судлаатан оролцож, Монгол улсаас илрүүлсэн Түрк Рене үсгийн бичээсийн тухай Пулантад хадгалагдаж байгаа Монгол улс судлал бичиг данс эхмэл хийгээд аман улам жиллийн тухай зэрэг сэдвэр илтгэл хийжээ. Эрдэмтэн судалгаатдын төвшүүлсэн өгүүлбэрүүд нь хөшөө чулуун бичиг, эртний судар бичиг, данс эхмэл, гэрийн цадаг, аман уламжлал зэрэг олон агуулгыг хамарч, сурвалж бичгийн стелэ төрлийн хувьд түүх, хэл шинжилэл, утга зохиол, сашин суртахуун, зан үйл, тол бичиг зэрэг олон төрлийг багтаажээ. Судлагтхууны хувьд Монгол сурвалж бичиг Монгол хэл ба бусад хэлээр хавсрагсан, сурвалж бичиг олон хэл хавсрагсан, сурвалж бичиг орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хэвчээ хамарчээ. Тус хурал дэвшүүлсэн өгүүлбэрүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр үе орчин үе болтлох урт хугацаанд холбогдож, Монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба Монгол сурвалж бичгийг тоочлох хийгээд латинчлах, Монгол сурвалж бичгдэх Домдод улсын үндэстнүүдийн соёлын харьцааг тусгасан илтгэлүүд нь алсхтийн ач холбогдолтой болсон гэж эрдэмтэн судалгаатад санал нэгдэжээ.

Өр Танзас хорны түүхийн дурсгал зүйлсийн төвчөө бүх улсын түүхийн дурсгал зүйлс соёлын үзэсгэлэнгийн салам учирт 2026 оны үр өсөлтийн хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг сайжруулахыг тухай мэдэгдэл буулгачээ. Мэдэгдэлд өөрийгөө байцааж өөрийгөө цэгчлэх хэрэгтэй, хараа газрын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг жолоодон амар төвчний талд гэмий байцааж сэргийлэлтийн арга хэмжээнд тодорхой биш, найдваржуулалтын чанга биш нэгжийг дараахан цэгчлэн засаж, ил зүйлийн арга зан шийдвэрлэх арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Үнэс өмнөх гамшигдсан түүхийн дурсгал зүйлс жижиг сэлбэн засах адилаа биелүүлээгүй нэгжийг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх бэлтгэлээ чангатгаж, бодит байдлаа үндэслэн чухал бүхий түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын багц хэрэгсэл, бусад үр өсөлтийн сэргийлэх багц хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Аюул төгшүүр тулгар бол зохих зай буюу хөвчөөн дотор илэрхээ сэрэмжийн тэмдэг тавьж, түр цаг халахлах, тулах, бэхжүүлэх, хүрээлэх, ус гадагшлуулах, нэвчгийн сэргийлэх зэрэг бүтэмжтэй арга явж, үнд ночтой амар төвчний талтгам оршиж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг дараахан түр хаалгах хэрэгтэй. Үүний зэргээр үр өсөлтийн жижигүрлэн сэргийлэх ба чимээ холбогсаадгүй нэвтрүүлж, төгшүүртэй байдал гарвал дараа түргэн эмх замбраатай, өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлж чадах хэрэгтэй гэжээ. Өр Танзас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухлыг жишээ үзүүлэх тусгай төслийн зарлан манглайлуулах төсөл болох Өвөр Монгол орны цэцгийн тоосоос болсон харшимтгай чанарыг сэргийлэн эзэмдэх ба урдчилан сэрэмжлүүлэх системийн байгуулалтын төслийн дугайлан түрүүхэн Хохотын хотын дүүргийн 1000 муу төршилтийн газард жолоочгүй нисгэлээр цэцгийн тоосыг хориглох юм сурчжээ. Тусудаа Шарилзын изгуурын харшимтгай чанартай ургамлын цэцгийн тоосыг үндэснээс нь хориглох төршилтийн Ордос Хохотын холбоолон хөдөлгөх байршлыг бүрдүүлжээ. Тус төслийг 2025 онд эхлүүлж Өр Танзас хорны цагуурын үйлчилгээний төв төрүүлэн Дундад улсын цагуурын шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн Дундад улсын тариалангийн их сургууль, Фудан их сургууль, Өр Танзас хорны ардын амьдлын хороо зэрэг 11-тэй хамтран хэрэгжүүлжээ. Төслийн цэцгийн тоосонд харших түвшүүрийг сэргийлэн хориглож, олон нийтийн эрүүл мэндийн батлахын тойронд цэцгийн тоосыг эх үүслээс нь багсгах, нарилаг оновчтой урдчилан мэдээлэх, хандлагтай хамааран эзэмдэх бүхэлгээний шинжил ухааны судалгааны системийг байгуулжээ. Төслийн бүлхэм цэцгийн тоосыг хянан хэмжиж урдчилан мэдээлэх дайт хөмөргөд түшиглэн тухайн газрын шарилзын изгуурын ургамлын ургалтын жим ёстой уялдуулан эм сүрчиж цэцгийн тоосыг багсгажээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон мөнгөн гүйлгээний үйлдэхүүн ба үйлчилгээг тасралтгүй шинжилж, мөнгөн гүйлгээний их баялагийг Өр Танзас хорны ажилсын доор нүрс төрөгчд хөгжилт, амь ухаан хамгаалалт зэрэг голдлоготой хүрээндэ зарцуулж, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд мөнгөн гүйлгээнээр үйлчилж байна. Энэ жил бүх орны мөнгөн гүйлгээний байгууламжаас Өр Танзас хорны анхдагч шинийг үүтсэн мөнгөн гүйлгээний үйлдэхүүнийг олон удаа найдваржуулжээ. Бүх орны анхдагч нэхмлийн ажил төрлийн хэлбэрээ ховруулахад туслах 225 төмөнд төгөргийн зээлдгийг Алшай аймгийн шинэ хөдөө мал аж ахуйн компанид олгочээ. Бас бүх орны анхдагч амьд үтсийн олон янз чанарыг хамгаалах тусгай зээлдгийг Шилэнгол аймагт найдваржуулжээ. Амьд үтсийн олон янз чанарын мөнгөн гүйлгээний зээлгийг төршин хэрэглэх хэвчээн хатан голын сав газрын амь ухаан хамгаалалт, чанарлаг хөгжилт, гурван омертын халхавчин инженерийн зэрэг улсын чухал их байлдах хөдөлгөөний үүргээ хамарчээ. Одоохонд Өр Танзас хорноос нүүрсний цахилгаан, хөдөө аж ахуй, химийн ажилтур, төмөрлөг, нэхмэл, барилгын материал зэрэг 8 ажил төрлийн хэлбэрээ ховруулахад туслах мөнгөн гүйлгээний баримжааг төршин хэрэглэж байна.

Энэ зуны амралтын тэмрээр Хохотын цагаан суврэг олон улсын нэсгэлийн буудал өдөр дундчаар 380 гаруй ээлжийн нэсгэлийг аялуулж, бүс нутгийн агарын аяллын хүйсийн чадамжаа чангаруулж байна. Зуны амралтад Гуандун, Шанган, Оман, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Чэнгду, Чүнчин хүрэгчич бусад гол болох ээлжийн нэсгэлийн чадамжийг эстэвшүүлж, орны гадна 25 хотод ээлжийн нэсгэлийг нэмж тохируулжээ. Үүний хамт нэсгэлийн буудал нь Жэян, Чанжоу, Жижав зэрэг гурван аяллын чигийн шинээр нэж өм төмөртэй холбсон өргөн хөвчөө хамарсан улсын дотоодын аяллын шугамыг түүлдэржүүлжээ. Зуны амралтын тээврээр Хохотоос Улаанхад хүрэх нэсгэл өдөр дундчаар 13-14 ээлж, Хүлэмбэр хүрэх нэсгэл өдөр дундчаас 11-12 ээлж, Шилэн хот хүрэх нэсгэл өдөр дундчаар 10-11 ээлж, Түнглэ хүрэх нэсгэл өдөр дундчаар 9-10 ээлж, Улаан хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 8-9 ээлж тохируулж, орны доторх голдлоготой хотод өндөр давтамжаар түрэг нэвтрүүлж байна. Зуны амралтын тээврээр бас олон улсын агарын аяллын шугамыг шинээр нээж, хамгийн олондоо 6 журвас олон улсын агарын аяллын шугам эзгэнж, Монгол улс, Орос, Тайланд, Корея хүрэх хил алсалсан агарын аяллын шугамыг нээсэн байна.

ойрдоо дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул бомбын төслийн гол цогцын инженерингийн барилгыг тэмдэглэснээр энэ жилийн сүүлчээр бомб нэвтрж бараа өнгөрүүлэхийг түргэтгэжээ. Тус бомбт нь манай улсын үлзий бомбттай харгалзаж нэг бүс нэг замын умарч нээлт хийх чухал хүйс болно. Төслийн ерөнхий барилгын талбай 9800 хавтгай дөрвөлжин метр холбоолон байцаах асар 11 суурь төхөөрөмжийг багтааж байна. Тус бомбт ашиглалтад орсны дараа ганц мод бомбт, цэгээ бомбттай чадамж нөхрөлсөн бомбын сүргэжлийг бүрдүүлж Дундад Монгол хоёр улсын олон хүрээндэх бүтэц хэрхмэлсэн хамтралцааг гүнзгийрүүлэх болно. Ойрд Урт Анзас хорны эдийн засгийн тэнхим, Урт Анзас хорны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжлэх ухааны суурь мөнгөс 3 дүншүр төгрөгийг буулгаж, амьд бодис, тариалан малжил, шин материал, амь ухаан орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоор ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтжээ.

Тэд тохируулах сэдвүүт 19 дугаар хугацааны бүх бөмбөрцгийн цагаан айдааны үйлсийн их хурал Испанийн Барселонад явагдсан байна. Хуралд 2026 оны дэлхийн цагаан айдааны шинийг үүсгэн шагналыг нийтэлж, илий бүлэглэл олон зүйлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн агуулагдц, зах дэлгүүрийн үн өртөг хэрэглэгээний шинийг үүсгэн үр бүтээлээр дэлхийн цагаан айдааны шинийг үүсгэн 2 шагнал, нэр дурдахцсан 10 шагнал, танилцуулга ухуулгын 7 шагналыг хүртжээ. Одоохон болтол илий бүлэглэл 7 жил дараалан тус шагналыг хүртэж, дэлхийн цагаан айдааны шинийг үүсгэн шагналаар хамгийн олон Аз ТВ-ийн цагаан айдааны аж ахуйлал болсон байна. Арван тавдугаар хугацааны Дундад улсын бүжгийн Линхуа шагналын сонгодог бүжгийн шалгаруулалтын анхны шалгаруулалтын дүнг түрүүхэн нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын урлаг жижигийн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлхмээс зохион бүтээсэн сонгодог бүжг аргамаг хүлгийн дахваа бүх улсын эцсийн шалгаруулалтад дэвшижээ. Тус удаа бүх улсад нийт 32 бүтээл эцсийн шалгаруулалтад тодорсон байна. 7-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн залуучууд багчуудын Шадан бөмбөгийн холбооны Дундад улсын Хөх хот дахь ерөнхий шийдвэр дурлалдан эхэлжээ. 8 наснаас доош, 10 наснаас доош, 12 наснаас доош гэх 3 дугайлан хувааж, Өвөр Монгол, Шанси, Гуандун, Бээжин зэрэг муж орон хотын 12 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана. 7-р сарын 13-ны өдөр Шангангийн Дагун Вэн Хүй жуулчлалын бүлэглэл Уртан Цас хорны намын хорооны ухуулах элтэс Уртан Цас хорны эвлэлийн хороогоос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Фанчангжан ажиллагаа Шангангийн жуулчлалын сурагчдын Өвөр Монгол дахь аялал Түнглэ хотод эхэлжээ. Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж байна. Тус инженерингийг 6-р сарын сүүлчээр бүх талаар дуусгах нь үүнд дээд шатны тусгай бэлмөнгийн 6 том төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлас 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаална. Ойрдоо бухт хотын хөндлөн тойрог цахилгаан дугаат хэргийн хууль бусаар өөрчлөн өгсрэхийн тусгай цэгчлэн засах ажиллагаа өрнүүлж, цахилгаан дугааны дэнгийн гэрэл дуу чимээгийн дураараа өөрчлөх зэрэг хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагаад чанга цохилт өгч байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдана таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажууд наа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч жийл байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулж л байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгаа бол бид банк ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Буян нүдгүйч хэжнэн олно. Будаа үж өргөж гажраан ч олноохо.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: цаг агаар.
1: Ирхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үрийн мэдээ сонсхий. Өвөр Монголын урт хандас хорны цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цаг дурдчилэн мада мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаар гэвэл Алшаагийн өмнө бай, Ордосын өмнө бай, Түнглөгийн зүүн бай, Хянганы зүүн бай, Хойт бай, Хүлэмбэрийн ихэнх газарт бүрхэг баснаа. Баг зэргийн бороо орно. Энүүн төх Хүлэмбэрийн баруун хойт байд дундад зэргийн бороотой. Дунд байын зүүн хэсэг газар зүүн байын ихэнх хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 8 дэсийн салхитай баруун байын хойт бай, дунд байын баруун хэсэг газраар агарын дулаан 35 градусаас өндөр болж Алшаагийн хойт бай, Баян нуурын баруун хойт байын агарын дулаан 37-40 градус хүрнэ. Хөхөт оронд өнөөдөр бүрхэг 19-оос 29 градус, маргааш тунгалаг баруун хойноос 1-2 дэсийн салхитай 17-33 градус. Зархим сонсогчдоо энхүү өнөөдрийн цаг агаар мөн өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлий энэ цагийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүр.

Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын жоргсанаг гүнчгий тууршлуулан найдуржуулж өөртөө нисэх хорнай намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар тууршлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өртөнцсөх орно эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжлэн батлая.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтад идэн нь хөй. Айган лаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруун хөй. Үүлэн лаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүй лаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботон лаар нь наалдан хай. Боловрэ жахан хоёулаар нь хөй, буурл болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг боо улаан суйлд аяг бүрэн дэлгэр жохож дуучин эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн 70 баяр нэвтрүүлэгч Ариун Тана хянах чөтгөржв. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Содрвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойлыг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Юусын шар жоосын хичээнгүйлэн гардсан шавны зүүн гарын алган дээрэн дэлгэн шинжиж үжичгээд хонгил жүрийн живээр гарч ирсэн долоон саарал чон хоншоор амндах чус нүжээн долоон долоон наашилжвээ. Чус намтай чон долуул болж бүлэглэн шогшилдох нь муу ярын совин бич гэж лам багштайган зөвлөлдөн дөргөлсөн шавны чаашаан лам багшаан дагуулан ламын сүмийн ойр орчморх бэрх бартаат балар манх бургас бутанд очиж нуугдан аюул түгшүүрээс жайлан жухтахын ухааныг сэйлсэн ажээ. Гэвч жожиг жүрүү жангтай өөрийн биендээ хитрхи итгэл дүүрэн байсан лам багш нь нүд гүлиж дээрэм тоноочд гээд тэд бүр дээрэн хүндэлж ачлах аав ээж ахмад бууралчуудтай дэргэдээ дээдлэн бишлгэж тэнгэрлэн дахих бурхан шүтээнтэй хүмүүс ба тэглээр чи гэр жуур нүд хараанд илүүжигдэж далд хураасан өчүүхэн үн чинтэй жийлсээ баглаж чуглаж аваад яв. Би наатай нэ гэр хүрээгэн харж манахын дагуу харш саадыг гэтлэн туулах хатуу догшин номоос нь уншин сууж бай гэд ханжин дээр дэлгэдэг хуар ийртэй хивс холбог хос мөнгө наяг жаана ясан савх гуулын халбаг улаан зандан багвар пэл дэвши сав мэтийн юмыг шавдаан үүрүүлэн явуулжээ. Шавбанд нь багшийнхан жахаа жаавраар багалж чуулсан юмсан үүрч чирсээр ламын сүмийн баруун тах барталанд балар манхнай бургас бутан голд шурган нуугджээ. Тэгээд гадуур дотуур болсон хөл хөөрчөг үймэн шуугаан баахан намдахаар бучиж ирвэл муу хулгын дээрэм тононд өгтсөн ламын сүмийн дугун хийд галдагдан шатаж бүтэн тал бөөгн хөхөрсөн утаа уняар тоос шороон дээрэм дулчуудын тавьсан тэнгэр тулам ял нүгэл хөнөөл хорлолыг тоочин бичиглэх шуухан байжээ. Муу жүгийн хариулгын хүчит тогшин ном гүрэм уншиж суусан тус хөгшин дамхайтай адил сүм дуган гэр хүрээ судар номоон сахиж суусан чөөн хідэн жориг жүрх бүдүүлэг лам хуааргуудыг тэд дээрэмчид муугийн муугаар адлан доромжилж үйл тамийн үжүүлж үжүүлчгээд утсан улаан амийн үлдэн орхисон байжээ. Шавайн олж харсан хөгшин лам багш нь нулмас нусанд дэвтэж

хөөрчсөн чараагаар би ч хүн бараг энэ хал тамыг дааж дийлэлгүй болчихлоо бололтой. Амьсгал мань хураагдаж сүнс мань жайлсан хойтой намайг сүмийн баруун урд халжин манханы гэрт аваачин суулгаж 3721 хоног буюу 7749 хоног дээр нь явж лавран хийд буюу гүмбэн хийдэд очиж бодмөрийн минь жааж өгөөсэй гэж жахин хэлчгээд мөн тэр дарыдан дэми удсангүй нирван дүрэн үжүүлжээ. Лам багшийн хаан хойдхийн учрыг журмлан бийлүүлж үүд өрөх өв мал өршир өглөг авлагын илгар улан дуусгасан шав лам нь өлжи бэлгэт үүд өрхнөөс гарах өдр хоногийг сунгаж байгаад баруун шан гомбнаар дайран чааш лавран хийд хүрэхээр төлөвлөн хөдөлжээ. Явсаар байгаад урдуураа нарийнхан гэлтгэнэс нь тонголог гол урсж ардаан хөхөрсөн шилээр бараа болгосон жигэрсэн чайдмын хөвөн дээр очиж унаанаас нь шувтран ганжаг даруулгаан тойрж үжихийн жавсар нэг хормой өнжөөл аргал түүж жиргэлээд хитэн хавирч гал унгасгаан очоохон. Тэгээд жилвчин тогоондон голын уснаас авчирч чай чанж уухаар бажаажээ. Яг энэ үед дэрэст чайдмын хөвөө өгсүүлэн нэг хүрэн жирдмор унсан бүсгүй жам хөөсөн шав ламын чай чансан газар дээр гэргүүлэн ирж буужээ. «За, сайн байв уу?» гэж морнохон суржилог жинтайлан эмээлийнхэн бүүргнээс сойн татсан бүсгүй мэнд ээржээ. «Сайн, сайн!» гэж аргалын утаанд нулмастсан нүдэн арчин хахан чачин ханиалгасан шав лам хариу мэндэлжээ. «Та юунд явсан хүн байна?» «Хөө, баруун жүгийн лаврын хийд жарин явна. Тэгээд та чинь газрын баран жамын хүжүү уртасгасан аянч хүн байгаа юм байна штэ. Жамдан чавдар хээр түрүүтэй арваад адуун сүрэг олж харав уу? Жамд адуу малч гэвэл ариун үжигдэж харагдаж л байсан. Гэвч би жам хөөж жах хөвөөтхөр яарсан хүн байж харин адуу мөрдөн жүсөнгүйн ерсэн анжаарж анхаарсангүй шүү. Төрөөхд нь өдрийн хойноос жаахан шуурч орсон борооны дараагаар тэнгэр чилмэгшин дэлхий гих шиг болоход манай нэг сүрэг адуу бэлчээрээсээ буцхан болчихж юм билээ. Бороон чигийн ивэлд хөдөөгөр дэсж байдаг адуусууд намрын шар наранд жалгаагаар хэдэн өдөр гүйчэд шаруулж өхөдөл худгийн усаан санаанд орон хомролдон ирэхвэ таашаан жилийж удахв да гэж мануус хилэлчээд өнгөрсөн юм а. Гэсэн чинь муу хөх ширүүд манусын тэгж хилэлчиж дөргөлснээ далдаас олоод сонсчихсан юм бич өшөөгөр байдаггүй шүү. Нэг өдөр, хоёр өдөр, гурван өдөр жалгаагаар хүлээлээ. Харлаа, байдаггүй шүү. Хөөе хөө, энэ ус огидг юмсууд байна гэж бодоод бодилж эргэждэг бэлчээр усаар нь эрэл хайл болж очсонд бараа сурганч байхгүй. Хэрнэ жүүр далавч ургаад жүгчиггүй жилийчхүү гэж мөр улын мөшгөлө муу сайн сураг чимээ тавьж гүйлдэж ч хүжилээ. Мохор эрэл болсон шиг одоо бараг 10 өдөр адун эрэлд мэлхичглаа шүү. Йох гэж ядарч тойлдсан шиг муу чараагаан үжүүлсэн бүсгүй чаадах шав ламын жалавчин тогоонд чансан чай усыг шунаг нүдээр ширтжээ. Оо тийм үү, тэгвэл та чинь хідэн битүү туурайдын хан төлөө танаггүй гүйж нисчихэж шүү гэсэн шав лам өвөрөөсөн 9 шар жоос гаргаж алган хонхортон битүүлэн хид сажиж үлээснэн эргээд шар жоосон алган дээрэн чуулан дэлгэж хідэнтэй шинжиж шинжичгээд арандан шоройсон 2 овоотой урдуураа нэлийсэн жээргэн голдуургасан хөхшилийн энгэрээр чиний хилдэг шиг нэг сүрэг адуу явхан ч яг явж байна гэвэл ядарч тагдсан бүсгүйн нүд доороо сэргэж хөөй төлгөж багш минь тэр адууд нь тэгээд яг манай юм мөн бич яг мөн шиг л байна аш та дахиж нэг сайн төлгөдөж шинжээд өгөхгүй дөө төрүүлж дагуулдаг нь чавдар хээрж үстэй ахтвээ Ох, мөн шиг л байна. Шав ламын оргисон оногоосн төлгнөө үг, тос гэсэн тасархай үг биштэн, бүсгүй баахан сэжиг эргэлжээ, итгэл домдын сэтгэлгээр бачимдан сандарчээ. Бүсгүйн дотор юу тунгаагдаж байгааг чарын өнгнөөс нь гадралж мэдсэн шав лам.

өчүүхэн инээмсэглсээр салих баруун өмнөө гарахад л адууд чинь өөрийн сайн дураасан хараад хөрчих юм байна. Иймээс та одоо өөр тийшэн гүйлгүй бор мөрөөрөө бушуухан бучилдаа гэж хэлвэл бас л сэжиг эргэлжээгээр төөрөгдөө бүсгүй. Төлгөч хүн далан худалч гэж хэлдэг юм байна лээ. Танай үгээр би шууд хараад явчихч гайгүй хэрэгэ. Гайтан гэвэл харж очисна хойтой хідэн адууд мань бас бараа сүргүй бол яах юм бэ гэсэн шиг чарай үжүүлжээ. Шавилама 9 шар жоосон алган дээрээ бас нэг удаа дэлгэн шинжиж үжичгээд салих хүлээсэн шиг сүрэг адуудын дунд бас нэг сонин хөрөвжөөгүй магнай халж нялх унаг эхийгэн сүлдэн дагаад гүйжилвэн. Таарж байна уу гэвэл сөгдөн өвдөглсөн газраасан очхос гэж төрөө шөндөөсөн бүсгүй. Яг таарж байна, яг таарж байна. Муу магнай халжин унаг минь чүгдэр сөнийн жүүд жиргэлгээнд миний өөдөөс үсрэн чамнан гүйж ирж байсан юм гэж ганжгалан авч явж байсан хуурай хүнэс хүчэн бүгдийн шавламд талархал болгон үлдэж орхихын дагуу. Жаа жаа, сайхан чимээ сурах хэлж өгсөн төлгөч багш танд чин сэтгэлээсээ баярлаа. Манайх тэр үжигдээ бомбогортын бор оройн урд сууд өмнөө хідэн тав хайсан мод тарчихсан айлви. Эсвэл төлгөч багш манайд очиж идэж ууж амарч хоноод маргааш жамаан хөөсөн ч бололгүй дөө гэсэнд чай уусан бор модон аяган хормоогороо арччихад өвөр уруугаан чигсэн шав маам өнөөдөр очихгүй лээ. Баруун газарт очичгоод бучих жамдаан харин таарвал танайхаар очичгох магад. Тэгээд эрж хайсан адууд чинь миний мэргэлсэн шигээр салих тагаад өөрөө гүйлдээд харчихад хүрвэл та намайд наад жахан нэг ирнэ таргун чай удаа бужаалгүй да. Хэрэгжээ төлөгдсөн үг явуургүй дээр тулчхавал нойтон шинган толгооч долоолохгүй байх вэ гэчгээд бүсгүйтэй жирэгчин хөдлөн явхаар бие үндийжээ. Тэрээр шавлама баруун газар очичгоод бучих жамдаан энэ айлыг ирж сургалж очихлоор айлын бүсгүй өмнөөс нь алга хамтдгаан мөргөн сөхөрч жаа төлгөч багшийн үгээр би тэр хэрээр нь бучиж ирвэл баруун өмнөө гарсан салих тагаад адууд минь толгой бүтэн тоо ёсоор худаг усан дээрэн хомролдон ирчглээ шүү гэж хэлсээр төлгөч ламыг ханжин гол дээрэн уран саатуулж сайн чай будаагаар дайлж жочилсан гэдэг. Хөдөөгийн сайхан агаар амьсгалаар чээж жүрэх чивэршин онгойж, чайдам жадгаан хөвөн дээр чилрээ ядраа тайлсан чай чанж уучхаад чаашаан жамаан өлгөсөн шавлам. Маргашинхын чин үд ойртохоор сайхан энгэрлэг газарт налгар намар жүрэгшсэн нэг айлын бараа олж харжээ. Ойртон очивол өндгөн чагаан хант гэрийн хажуу хавар бамбар хасаг чөрхөлүүлж, түүнээс дэми холгүй жил уяанаас хэдхэдэн морь уяатай байв. Өвшүүн ондорлогтой айл болохын мэдүүлсэн таван хошуу мал төрөл бүрэн таран бэлчжээ. Энэ айлын бэлчээр малыг харж хөдөөд нэг дөгмхөн үдэлчгээд урагшин галгуулъя гэж аман дотроон үл мэдэг дүднэсэн шавлам. Чагаан хунднаар сорислон ухаарлсан таант тал дээр нь ачсан ганжгалснаан буулган чай ус бучлагах төлөө мод эргэжүүлэн хэд эргэжж хөдөлснөн. Гайхуу, ямар танч вэлээ? Дандаа хөдөөхээрээр дөнгөж торолчдогч бишээ. Өнөөдөр энэ айл дээр очиж үдийн чанаас нэг амжуулахаар гүрдивэл яадгийн байна гэж бодсон хүн тэр айл уруу ёжгүйхэн өлмий сунгажээ. Гэр байшин хүрээ хашаа жаас хорооноо тэнүүгөр сүүдрээрэн аахлан хэвтэж байсан хоточ нохойд гэнтхэн дуу авалчин хард хурд гэж босж ирэн нэг жүгүй барин гүйлдэж ирэхэд сочирдож бажигдсан шавлам ээж нэн алдсан айл. Энэ үхэл дайрсан нохой шуугаанч хорж хашгаан мэддэггүй манчин толгой нар байхья гэж уур учаарж эргэжхтэн. Барьж байсан маавн ташуураран төрүүлэн шуугаж ирээ нохойн сарсан хоншоороод гүйчит хэд гуйдаа дамжжээ. Хамар амаан балуу авуулсан тэр нохой ян ян ян гэж гаслан хангинасаар чааш сүүлэн чирэн жухтаж оджээ. Хүйхөө, манайд өнөөдөр ямар хичүү юм нь жалран буучхав гэсэн шиг бас нэг нохой санхур чиглэн гүйж ирэхэд энэ санхарчиг юм дэмэ юм байна гэснийн үжиндэрэн таньж мэдсэн шавламын аляа жанг нь хөдөлж өмнөөс нь

0: нэрээ амтанд нүчгэн удаан нүдрган май гэж өгвөл шүд хараа нь сулрам мудсан хөгшин нохой бойлон хондорч үжигдсэн амааран шавь ламын нүдргийг хэд эв муутай хажиж харгисэлсэн янж гаргажгаад хүн амтан бүр ав адилхан хөгширж өтөлчхөөл бусдаар нэгж элег доох болгодог байна шүү гэсэн шиг чаашаан сүр намбгүй сажилан оджээ. Шавилам айлын уяа гадсан дээр очиж унаган үеж ганжаг даруулгын тойрж үччихэд төрөөшэн үүд сөхөн орвол гэр дотор нилээ хідэн хүмүүс байлчих бөгөөд ханжин нэг болон дээр атран хэвтсэн ахмаг насны хүнийг хомролчин үүртэлчиж байв. Тэд хүмүүс жам хөөж орж ирсэн шавиламд чай ус аяглахыг битгий хэл сайн муу үгийн солиочгүй чаагур бужигнэлдэн гүйлдэх ажээ. Танус юунд сандралчин гүйлдэж байна? Гэж шавилам гадуур дотор бүдэчин нудачингүйгээ нэг хүнээс симээр сурвал толгон хөлсөн хормоогорон арчсан хүн би энэ айлын хөлсөөр малын адуулдаг малчин байна. Манай гэрийн жангуйд гуай хагас сарын өмнө дуганын овооны сүм дээр очиж чам үжчгээд бучахт үдэш бүрий болчихж нэг хүүр маанын дэргэд өр өнгөрөхөд унсан морьных нь хажуугаар улаан торгон дээлтэй ажирган дэлшиг сексиисэн урт гэжигтэй нөөр чараагаан сексиисэн урт гэжигээрээ нууж халхалсан эмэгтэй нэг жам түүний хаврагдан гүйхтэн хүлээж вэ гэж хашгирч бахирна дагаад гэрийн ойролцоо ирэхэд үжигдэхгүй болчихж гинэ. Айж сочхон хитэрсэн манай гэрийн эжин мөн тэгээд нэг сайн муурж манарч унсан хойтой одоо болтол мэдээсэгээгүй ор дэлгэшинд байна шүү гэж хэлжээ. Оо тийм юм уу? Тэгээд үжүүлж харуулсангүй юу? Хай! Одоо тэр ханж дүүрэн архайлчин саатаж байгаа хүмүүс чинь бүр л хол ойрдоо нэр сурагтай эмч домч нар байгаа биш үү? Тэд тэгээд юу гэмээн айлдан соёрхдаг байна? Мэдгүй. Одоо бодвол алтан мөнгө чорж арслан барын жүрхээр эмийн хөлөг болгож уулгахаас бусдын бүр үйлдэж гүйчлэвэж. Айлын хөлсөн балчин тайна жаахан чаг ийн хүү дөргөлж амжсан шавлам чаадах гэрт сэмээр орж очиж ханж ирмэглэн суухад түүнийг их аварсан хүнчгүй. Үд өнгөрөхөд эвшээлгэн сунаалчсан тэд их эмч домч хүмүүс хоорондоо «Зя, энэ гэрийн эжин гэлээ, нэгэнтэй босч ирж дийлхээс өнгөрлөө маягна. Одоо морин чагаан сувдаас нэг рүүлийн өгчхөөд явж гай. Тэгвэл яая, маргаашийн нар гарахын үжүүлчихвээ» гэж сэмээр хилэлчин дөргөлсоор ханж шувтралчихдан. «Танус одоо гэрийн эжин хүнээ, хойтхийн учир явдлын хурдхан шиг бужаасан дээрээ» гэж гэрийн хүмүүст найдан хилээд гарч одоход. «Одоо яахмаа? Бурхан тэнгэр буурал түшигтэн нар минь өршөөж хайрал» гэж уйлан бархирилчсан хүмүүс үймэн хэлжээ. «Би танай гэрийн эжин жангуудад нэг бичхэн оролдолго болж үжвэл юу байна?» гэж шавлам модон ирхэн тоолохын дагуу ингэж хэлвэл гэр дүүрэн хүмүүс одоо сая гэрт нь гаднаас бас ийм нэг жам хөөсөн хүн орж ирсэн байжээ гэдгэн санаанд орсон болж «Хөөй, тэр ямар хамаа байж үлээ дээ. Та дураараан оролдож үж, гочилж үж» гэсэн нь чухам сай хилдэгчилэн хар муур, чагаа муур, хулган чучуул барьж дийлж байвал барлаа вэж гэсэн шиг байж гажээ. Шавилам төрүүшэн ханж авирэн тэр мэдээсхээгүй ор дэлгэшинд атран хевтэй хүнээ судлын барьж хэд чагнаснаан тогоон хусуураан галд гүйчд улайлгаж аваад ир гэж чанх шиг дуунаар хэлжээ. Тэр айлын хүмүүс шавиламын жаавраар муурийн хурж хийчмээр урт төрүүлжин толгойтой гуулийн хусуурыг галд шаран гүн улаан өнгөтэй болгож авчирч өгчээ. Шавилам тэр чис улайсан хусуурын дээтэй түй түй гэж хоёр нулмаснаан шир шар гэж шаржигнасан дуун гарсан хусуурыг хилээрэн долоочхоод оочилсан аягтай чайг гэрийн эжнээ нүүрөөд сүрчин үлээжээ. Үүнээ жиргээр бас жаахан утлагсан тавих шиг, ном тарн унших шиг болж байтал, нөгөө гэрийн эжин хүнээ хоёр нүд өөл мэдэхэн жирмэг жирмэг гэж сэргүүн хөдөлж эхэлжээ. Жалгаа чаашин нэг чай чанам хэр болсон бич, «Ёх» гэж ёйлон хайлан дугарсан гэрийн эжин толгоогоон жүдүүхэн өргөсөөр. «Чаача, тэр нэг улаан торгон дээлтэй, урт сагсайсан гэжигтэй хүн юм уу, чөтгөр нь юм уу, илгагдггүй эмэгтэй юу ч гэсэн намайгаас нэг салж хуурж явах шиг боллоо» гээд хүнжлэн төшин босч ирээд суучглаа. Хүү, энэ хүн харин босоод ирлээ шүү гэж баярлан үемэлдсэн айлын хүмүүс одоо сай жам хөн орж ирсэн энэ хавчиг модон үүрэгтэй жаахан лам ийм сөрхий эрдэм номтой чадал авдастай юм байж байсан байна гэдгийг мэдсэн шиг хус дав хөдлөн чай тамих ойртуулж айр хормог аюулан яралджээ. Ханаад маргаашин болоход хагасар хор хоногоор мэдээсгээгүй муурж унж байсан гэрийн эжин гэдгэр хархун шээсэн хажуу хогийн овоо хороо жаас худаг ус араан эргэжж тойроод ирчгэх болж бүдүүн мөнгөн аягандаан аан борсог шүүмлэн овоолон дэвтээчгээд нулг гөвдөн оруулжээ. Тэгээд унтарсан шинтарсан хоёр нүдэн баярлаж догдолсон сэтгэлгээр солигдсон гэрийн эжин «Жа, амийг минь ауранд тэтгэсэн ачтан танд өчүүхэн сэтгэлэн ийн хүү илтгэж байна» гэд алдуурт аюуш хадгийн дээтэй таван чагаан жоос тавин өргөхийн хамт «Шавил амийг жамийн уртад ганжаг даруулган хуваан хөнгөлж яваасай» гэж нас шүдгүйчсэн ахтмөр нэгийг барилан өгчээ. Танай жүрхэнд сүрхий нэг муухай халуун хийх хуй шургачжээ. Энэ хийх үйг халуун бүлээн дээр нь жүх чигийн олгож, хөөж, тууж, сарнуулхгүй бол хожим хойшид хинээ хуучин үлдэн суучгаж байн байн хөдөлж жоохоох юм аа. Иймээс би танд нэг сайн эм жорлож өгчхөд явъя гэсэн шавлам айлын ар өвөрт салхинаар үлэгдэн гарч ирсэн ужуурийн ваар тоосхон хилтэрхийг усанд удаан чанж дээрээс нь амьд шаажган чус тусаан хөргөөчхөд хөдөөхөөрөөс түүсэн долоон жилийн өв сургамлыг найруулан жорлож өгчээ. Энэ айлаас өндийн хөдөлсөн шавлам баруун шилх уртын жамаан эвтийхэн өлгөжээ. Өнгөрсөн хэдэн өдрийн турш гагчхан унаагаар галгуулан сажилж байснаа бодвол одоо айлын гэрийн эжнэ талархан өгсөн бас нэг илүүч унаа мориттой болсон нь хөл хөнгөлөн жам хөөхөд хэлхийн аргагүй сайхан нөхчил бүрдэн ажээ. Тэнгэрийн тэнэгэр газрын уудамд хараа бэлчээн баясж явсан шавлам тэр өдрийн оройн наралд дээр Тэр өдрийн оройн нар алд дээр байхад нэг барталан харангуй харагдсан балар манханд жодож хурчээ. Одоо хурдхан шиг явж дийлвэл нар шингэхийн уртай энэ хар баларын үжүүр хэж гарыг олоод үжичгдэгч билүү гэж бодсон шавлам төрөөшэн унсан унааныхан жолоо чулуурын сүксөрс гэнэ татжээ. Тэгээд л шар манхан хөмгий улаангуу бургасан төхмөр бодлон жичилж байтал сайх сав ертөнчийн саруул гэгэн тол болох бэрчгэр шарчраатай нар гуач баяртай маргааш дахиад жолгочхий гэсэн шиг орой толгод шил нуруудын чаагур яарахан сажилж далдаржээ. Нар шингэч үгэвэл үдшийн шар хар бүрийнч хэдий ч нэн уддаг чараа байна. Ээж тээж харан эг баг гэж байтал тэнгэр гажар нийлээд харангуй бүрий болчихжээ. Үдэш бүрий болчихоход шавил амын унсан унааданч итаг татаг гээд төрүүшээ нэг алхуул хойшон хоёр алхам ухрамаар янж гарч байлаа. Барагтай чимбэж бүтэн өдрөөр бэрхэт жам хорон хүчилсэн адгуу самтанч ядарч тагдах байлгүй доо гэж бодсон шавил ам унсан унаанаасан үсрэн бууж өнөөхөн хөтлөн дээшэн доошон манханд лахдан хідэн харангуйлсан бургасан төхмийг туулан гарахад Газрын тэн барагч мэдэгдэхэн болж, жам төөрн жүгчиг алдаснаан сэрж мэджээ. Сөнөөдэш хөдөөхээр төөрж тэнвэл битгий ийшэн тийшэн голхотож эргэж. Эргэж хүү явуу гэсээр улам төөрж тэмтчдэг юм. Харин толгой эргэж төөрсөн газар дээрэн хөдөлгүй байж, өөр чайлган өдр болохын хүлээ гэдэг настайчуудын үгийг санаанд орсон шавлам. Жаа жаа гурвулан энэ үдэш талын марин манч. Хоног төхөөрх юм байна шүү. Хуучин өвөнд хид хавирч хээр хоноглов гэгч нь мөнэнвэж гэж өөрийн эрхгүй дүдэн шивнэхэд хөтлөө хоёр унаанч эжнийхэн санааг ойлгож мэдсэн шиг хамар тургин толгоогоороо биеийн налан наалдаж явхаажээ. Шавлам үдшийн одон мэчдийн гэгээ гэрлэр жүдүүхэн бүртэлж жүжигтэй шар манхнаа хөмхөд очиж чийг үнэртсэн чайдам дээр унаадан сул тоотой тавьж идэшлүүлв.
1: Wow.
0: Шавилама чаадах натуулжин харагдаа сэрвэнгийн орой дээр очиж, морин ширдгээн дэвсэн, жаахан чаг хажуулан амар

ирэх бөгөөд энэ үг нь эргээд түүнэ өнчрөн ганчаардаж эмээн жүрхшээсэн жүрх сэтгэлд нь өчүүхэнч болог аргадлага тайтгаруулаг болсон шиг мэдэгдүүлж байлаа. Энэ үед шавь лам өглөө уусан хідэн аам борсогтой чагаар одоо болтол өөр хил ам норголгүй гидэс ходоод хоосон хонгилдог яваагаан сая санаанд орсон болжээ. Тэр ганжиг даруулгаан эргэжүүлэн хуурай нойтон юм олж хэд өнгөлөхөр гочилсан болооч хуурсан аам хардан борсог арваа чүлхрийн гурил гундас гэгчин чай усгүйгаар чаашна жалгаж явах юм биш байлаа. Шавил ам морь идэшилсэн тэр бичхан чайдам дээр очиж чиг үнэртсэн газрыг тохой хертэй малтаж үжилээ. Удасангүй доороос нь мэлтис гисэн ус гарч ирхнэ. Гарч ирсэн уснай болонхэр аажмаар тунах шүү болоход шавил ам хоёр гараараа усыг битүүлэн битүүлэн авч жалгалжээ. Тэр хоромхноо дотор нь уужран онгоогоод явчих шүү болсон шавил ам жүүсэн тоорчиг малгаанхаан дотор атга битүүгээр ус дүүргэчгээд унарын хоёр амтандан ойртуулж өгвөл сархинг гүжээн хатаж гүйчсэн юмс ам хамраан олохгүй жалгалж л байла. Энэ үед их холд нохой хожих дуун бүр төөр сонстож гэртээ сэрвэн ороод буюу шар манхан сужаа хөмхөйдөх шар шувуу уул дугуран ойр орчмоор нь үнэг чон улин үимэлдэх шүү болж байв. Хоромхноо дотор нь дүгдлэн айж сочих шүү болсон шавламд чаадах чайдам дээр тор тор гэж өвс таслан өнгөлсөн унаа мордон шиг сайхан хань бараа өнөө үдэш өөргүй байлаа. Эжгүй хөдөөхөрийн балар манханд төөрч тэнэн хоног тавихдан могой хорхоноос нь айн сочирдож үнэг чанаар нь очуулчгах хордсон шавлам өглөө эртийн чагаан үүр тэмдэрэгдэн жүг чиг илгарч мэдэгдэхин хэрээр шалавхан өндөж бослоо. Чээж жүрхэн хөндөйд бөөмдөрн төгжирсэн чэр нулмасан бүтэн сүнээр хадгалан гаргаж чадаагүй хүн өглөө босход сая жоригтой хэд ханаан нулмсаар шаргал илсэн дээр өвдөглөн очиж шингэн мөрөвжгийн дагуу сүүлийн хідэн тосол өлөн шилсэн нүдэндээ төрчихгээд шавг мод бургас бутанд жиргэн чимээгээр нойр мөглөн нугжилсэн болжмор шувуудыг үргэн сачаасоор чаашиг жаман өлгөжээ. Явн явсаар эртэнчийн сонортой өргөн жайтай алтан чагаан хэрм ойртон үжигдэжээ. Чаашин нүд бэлчээ ширтвэс алс тэртээд хөхрөн манандсан уул толгодын ингэр хормоогоор төвлөрөн сууршсан айл өрхтийн бараа харагддаг нь гажир ус солигдсон хүнээ гажир хөндлөнө нутагт хөл хишгжээ гэж хэлэн байв. Шавилам унсан морносон шувтран бууж төрөөшэн жүдүүхэн соривлон жураасан жамын хажуугаар ургасан элдвийн өвс ургамлуудыг шинжин нүдэлж явлаа. Эдгээр ариун өвс ургамлын дотор түүнээ таньж мэддэг нь 36 жил байж бусадт нь нэр мэндэг чохоргоон хэлхий битгий хэл ердөө уулаасан олж үжээгүй ховорч хог өвс ургамлууд байж байлаа. Эдгэрийн дотор уулархаг орно ойн жах бутас хөгийн дунд гуу жалгын нүг газарт ургадаг төлгөч өвс үжигдсэнд шавлам баярлан чичиглэн нахаалсан навчин амаанаас нь хидээх түүж амтрахан жажилж үжлээ. Тангод Монгол эмийн болор түлхүүрд төлгөч өвс хорт хавдрыг эдгээдэг гэж тэмдэглэж байсныг тэр санаанд орхажээ. Энэ өвсөн эмийг түүж хадгалах чаг хөгн жаахан таарж өгөхгүй байлаа. Үгүй бол орходой болж үжигдсэн энэ өвсөн эмийг нэг бичхан түүж хамарч аваад явбол болох юм байна шүү гэж бодсон шавлам тэрүүн өргөн дээш ширтвэл өдрийн нар баруун хойшилж огторгийн чээлэр усан жороо хөх үүлэс урах шан чөлгүй нүүдлэн хөөж үжигдэн бороон орох биш ба жам хөөсөн хүнд жаахан харшсаад вэ гэж өөрийн эрхгүй өгүүлэн дүдэнсэн шавлам нартай гэгээтэй дээр амжин төрүүшэн жаман ахурчилхаар морнохон жолог сүхсрэс гэлээ. Хэлж байтал сайх бороон нь ирлээ биш үү. Энэ үед шавлам яг сайхан нэг тараачин тосхоноо хөвөө хийж гараар хурч байв. Нармын шавшсан бороон удсангүй ирч нэмэгдэн газар тамгалсан морноо битүү туурай шалчих шаврт нухаж шал пал норсон шавламын ар өвөрөөр жин даалгас гэж байна.

Хүндэтгэл сонсогчдо, жохолч Сайвуулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээсэн нь дуугарч ав. Их сүлийн тайлурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэ. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвдлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө цинкэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжих нэвтрүүлгээр өөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холбоё. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах хан танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвээр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээрд яваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ

0: одоо зарим газартаа бас гантай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг дадамдлын талд юу юуг анхаарвал зохих юм бэ?
1: За, юу л одоо энэ чиний төлөвлөгөө би одоо түрнээ чиний одоо энэ мал бичээд явах. Аа, одоо юу юуг анхаарах вэ? Яаж мал яа тодом байна хамаатай одоо нэг яри. Юу л үнэ бүгэн одоо би өргөн албан конструктор өнө өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор ариалчихин. Тэгвэл түрэй чанг бол одоо ямар чанг юм бэ? Бидэн өнгөрсөнд бол одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол бол малаан бүр хитанаа чинь дээс. Тэгвэл энэ хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол үйл бодлоо хийгээд хүчит харга болсон нэг жиг авсан. Юу ч чадан бич даваа апдинэгвэ. Яа юм бэ? Нэг үди одоо энэ төлтэй малууд. Одоо төлөвчсөн малууд удаа яана. Одоо сүү шүүрүүлээд бэнт кишин кичээ юм болоо энэ горга төлтэй нөгөө. Энэ хэд гэснээр яана. Би энэ болоо бас тийм сага тийм дирэгвэ. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг үнжилтэндээ хэлэв. Нэгтэн нэ 10 сарын 15-наас одоо болтруу эдгээр малууд бүр ногоо нүүсдэггүй. Ногоо нүүсдэггүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж яана. Эдгээр нь бол витамин нөхөрлөж юу л ийг гад өөрөд витамин ээ хэрэгтэй бол үнч хангаад ийсэн. Витамин бол эмнэлэг хүч ханд бүр нэг одоо дутагдж байгаа шиг ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа бацрын бацар гаргаад малаан гаргаад одоо чи ногоон өвсөө ногоон өвсөө та татраа нэтүүлэх боломж тавьж татраа нэтүүлж татраан үтгэн боломжгүй бол одоо гаргаж өгөр юм уу эсвэл 2-3 чагийн хэдүүлж чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бортоох юм уу эсвэл одоо нүүс өгөх юм уу ийм энэ фитчээ бол одоо мал одоо чинь Эднээ бид чигээр өнөө жил бас жармын газар ангадсагаа ихтэй мэнэ ордос тусгай гэдэг нь одоо баруун биер одоо нэгэн хамтэ ийм учраас ийм ногоон өвс бидний ийм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй бол бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэл өхөө вишн зүйлтэй та. Энэ витамин эс одоо бүгдийн хадицны хадицнийг витаминий бол одоо усан дэхийн усаг буюу эсвэл одоо малын бордонд нөгөө энхүүд бол малын энийг өсөлт бол онцгой төргөн болох. Нин ялаа гоё ани шин төрөсөн бид малууд одоо уусраа тэр хинэн сүүлээс одоо тийм хангамжтай витаминий авч дийлэггүй. Ийм учраас бид одоо үйсэнд орцтой. Энэ үйсүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлвэл одоо өөрөөр хэлбэл ногоон өвсдөө дийлвэл хамаг байна. За бид дийлхгүй одоо энэ витаминий дах нүүрс. Тэр витаминий нүүрс нь дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг нь одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруулсан юм нэг бордоо гэж. Татараа бол юу вэ? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлхий цагаар бордооны нэг энэний одоо бордохта бордондоо хангамж тэгшээ гэнэхэд өгөөд бол өсөлт нь одоо хамгийн сайн. За энэ бол одоо нэг тал та. За хоёр дахь удаа хэрэв бороон өвш одоо ганцхан бол одоо бид нар чийс одоо усаа олж өгөх гэсэн. За чийдийн ус бол одоо жадгаа бид нар хийдэг жадгаа шүү. Чийдийн ус олж өгөх жадгаа олж өгөх бол маань бол энэ бортод нэрийг юм боломжтой их бага байгаа. Ганцхан чийд бол бортод юу нэрүү том банкэтид гондуу яна мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун гэж. Тэгвэл халуун нь юу нэзэж тэнгүүд маа миний хэлдэг хайн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд биед нь одоо эдгээр жилийн хилээд үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрт хөөх юм уу нүдэн одоо халуудаад өөрчлөө сар байгаад юм олж үчих юм эдгээр чинь бүр витамин дутаг гэсэн. Одоо яарс энэдэг үү энэ нь юу гэж ярьж байна вэ? Шимтгий дутаг байгаа. Нэг юм бай витамин болоод бичиг элемент дутагдсанаа ийм үүжиг гэдэг үүсдэг гэдэг.

0: Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ Этап эмнэлэг юу яа одоо монголчууд одоо юу дээр юу гэдэг аа халуун тавина манай халуун тавина халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрний сэлгэх юм уу маа эдгээр тагтнаас басна. Тэгвэл энэ дээр одоо мачит төмөнд одоо нэг хилээд ойлгох гэж байна. Эрдэнэ чигийн сэрүүн аим бай чилэн өөрсөн халууны цуухуу одоо ч ходоодон халуун дөрөсөн халуун гэдэг энэхүү одоо арын жилээ халуун бай энүүний одоо цууч одоо ирүү нэм үнэн гэж байгаа. Тэгвэл ирүү нэм гэр үнэнийн чиглэл тэр биеийн чиглэл бийж байгаа бас нэг жилийн нэг тамины одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ нийлдүүлж гаргаж хаа нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр бүтэцгүүн нь бол бас нэг үг үе тамин болж хуурж байгаа. А энэ хэд одоо бид энэ ашиглалтаа энэ хэд одоо одоо бид нэг хэлбэр одоо сэрүүнээ бүглээ маань одоо сайн хэвчлээ одоо одоо уушхан халуун нь аричлаа одоо бүр сайн байна. Энэ үг ийм нэг үг жийт. Одоо энэ дээр батны хэлбэр бид бол одоо энэ мацтууд одоо тэмдэг штэ. Энэ сэрүүнээ мэт зөвхөн яа тий маань халуун тавиасаар өртөхөд амаар нь өртөж юм. Түүн миний тэр үе тамийн хангамжтай өгчхөд бол яа нэг биендээ юм уу тутагдгүй энэ ядаа шимүүд одоо тэр биений тийм муухай үнэр өгөө ихэхгүй юм учраас илаа шимүүд одоо энэ зөндөөхгүй өндгөх нь одоо баг болно яг өндгөхгүй шүү өндгөх нь баг болчих шүү энэ хад одоо өчид барах нь чөөн болчих. За энэ одоо малчин юм байна энүүнээс анхаардаггүй магадгүй бидэн одоо үйл тэмдэг дээр одоо юу гэж яах вэ? Үйл тамийн одоо их тусцгүй бол одоо шинэ бидэн одоо 6 сарын 10-ны үеэр одоо шинэ одоо юу штэ. Чаргасаа хатгасан. За энэ чаргасаа нь өдөр үйлдэж жаачаад тийх юм яа. Эсвэл ба ногоонор байгаад чаргас ята хатгаж байгаа малдаа нэг хэрэг өгөөд мал чин хижээд бол үйл тамийн тусцгүй банк юм. Биний нэрүүл эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжиг хариул одоо манай энэ хэдтэй одоо хамаг сайн аа гэж боддог. Тэгээ нөгөө талдаа байна бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно өвлийн төлч болно одоо маш хүнэт байна хурга. Үнийн хурдан шиг одоо тэгээ дэдий одоо бүр үнсэн дороо энэ үеийг чивчүүд дээр жаах юм бол за ашаадан ачаадны үйл одоо ногоон өвсвэр юм уу сайн ярьдаг тэр гарас мууш шигта тэрний ногоонор нэгтгэсэн өхгүй юу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлтний хурдан бол юу гэсэн үг вэ өршөлтний хурдан бол чөөч одоо намар 10 сар хата нэг үеийн одоо мөржигээс усуд одоо эд одоо баргая бол энэ ичгэ явна эд бол одоо нэг үеийн бүр дараад юм шүү дээ энэ хүч чиний эргэж юм сан энэ хүл бол одоо нэг бид нэ манай ажгүй дараас мачин хүнд авчихсан одоо энэ дараас л баг болно ингээд ашиг нь шүү юу бол нэгэн бүгд ингээд энэ мачин төмөр бүгд би өөр энэ нэг хали ингээд шигээ нэг мачин төмөр юу яасаар юм та малуу хамаг сайна гэдэг үг ч ойлгодог ба энэ одоо түнэ цагт юу одоо ажил хэвчээ аа нэ юу нэ аргууд уух юм аа их баг ажил энэ үеийн хийдэг ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүртэй өө тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байна өштөд тийм үү шиг ингээд өмнө өштөд нь хурдан мөрдөн одоо түнхүүртэй ингээд бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ гэхээр жаач тань ингээд боддөг юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстой юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшин хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоон үстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг Эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг зуны уларл болохоор одоо ваалах юм уу, өвдрөх юм уу, имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо зуны уларл болохоор бас ашиглаж болно уу? Эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно. Тэгвэл сайн хамби одоо яажсан ч тэгнэ. Зуны уларл өдөрөд одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин зөвхөөрлөнэ. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо витамин зүтгэсэн юм. Тэгвэл сэрүүн өгч болно үгүй өгч болно. Энэ сэрүүн нэг чиний арга. Сэрүүн өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үс идэвчүүд одоо хам өгсөн. Энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сан. Ирийн байдлаар миний яаж яг юу гэсэн үү? Ирийн байдлаар одоо ногоон үс хамгаалжтай байсан чаддаг. Ирийн эм одоо өгсөн ч болно өгөхгүй ч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүүнээ хатхаа одоо яахад энэ одоо бид нэмж байгаа энэ ногоон дарс эдүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Ердийн байдлаар бол бид нар энэ ногоон дарс юм аа олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч. Тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор жижиг хэр бол жижиг хэр карт. Тэгвэл ямаад бол үлдсэн дээр их үлддэггүй. Энэ сони ямаа энүүний одоо ашиглах хэч таавар өнөхрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өнөхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энийг ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүнд бид ч одоо нэг өдрийн бүх хичээж байгаа өвснөх нь одоо 10-1-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр бордод ийм үжигдэл зүнтэй байна. Ийм учраас бол сони ямаандаа бол бага өөр өөр илүү өөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чи болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдний одоо энэ багчаар явна, гоцоош шавж явна, бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болсон. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгалах вэ? Ногоон даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо тэр ахмадаа одоо тэр амын нэгтэй бол байна. Нар л хандсан. Одоо манай ордог үгээр хэл одоо нэг талын одоо хадгалах юм чи амна. Энэ хавцгаас одоо хавур бодбол юм уу? Шүүд одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйцэтгэж чам. Одоо зүүн болно гэж. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага. Сүйдэг талаа наад болсгүй учраас тэр хилжих юм уу? Ингээ хоргодлон бага. Эрдэн бүгэ ийм нэг ерөнхий одоо ингээ тэрийг хийн арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж. Энүүний хас сүрийн дараана одоо өдөр болгоно. Одоо яах нэг одоо бидний үгээрний күнг тийм үү тийм юм уу түүх тийж удаа дээрээс нь асууж болом хатуугасан болсон зөө өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амар тун одоо үүч тийм ээ зүгээр зүйл. За энэ бол одоо нэг тань худрал. За энэ явж тэрвээ ямар учир гарна? Аппи тэр одоо ингэ гармын одоо крем хийсэн наадсан гэсэн үг юу? Чи доош хэлэн байхгүй одоо дээд тань одоо дээд талын бидний бүр зэрэг студиор хүчтэйс. Энэ бичгийг одоо дарбын хэмжээтэй байна. За ийм хэмжээтэй хэмжээтэй байгуул тэрний хурдан хурдан эдвэжтэй. Одоо юу гэсэн үг байна одоо тэр хэмжээтэн гэсэн юм скафан гэдэг чинь. Бидний бүр аваад гээч бүр хоглог хийч. Одоо тэр нэг жаахан гүрэлчсэн гэдэг одоо хайчих хайраа гэдэг. Энэ бол хамгийн чухал. А бидгүүд танаар одоо энэ нэг дүүмхэн нэг жишээ татъя. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүнд байсан. Наача баруун хүнд байсан гэдэг яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу гэж яагаад одоо бордоод хийж байгаа бордоогоо нь одоо бордоогийн

0: Тэгж ирсэн мэт ай нэг жилооч нэг мэдэхгүй за бороо норж ирсэн. Бороонд жаахан норгочих. Бороо норгож ирээд эдийн гэхэд энэ бордоогоо нугаа тэгээд өөрийнхөө санхүүтэн то буулгахдаа шүү дээ. Буулгахад тэр үйлсүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан ма тэр нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороо норсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аас бодоо мөч энэ гүйчтэйгээ тавьчихлаа. Гэнэт нэг үйдэ чинь нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энэ нь бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонголжийн хичээл шүү дээ. Одоо манай хэсэг кэлээс үү. Сонголжийн хичээл нь бүр одоо ингээд бандагаар чинхэн хэд одоо бандагаарсэн гэхдээ аваад хайчаад одоо үйлдэлтэн нь одоо бүр ингээд нэг утганд савлаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яаж гэвэл ботгоны чичээ ботгоч чийж ингээд ямар учир авсан нэг айлт аваад очоод одоо ингээд 17 ботгоод ордож өгч. Тэгээ миний нэг айлт нь өгсөн бүлээ утсан 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу гэж юм ботгоо үл одоо энэ дөнгөө төрсөн төл мал уу ийм хори даг гэсэн үгч давр нэг хонх байдаар энэ үед чи одоо гэж би энэ өмнөсөн хэсгийг аваач өгч чи л одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бид нэ нүдээр үжихэд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүс гэсэн хорон гүр энэ дотор бай. Энэ мал идэхээр бүр хорцож одоо өгөхгүй. Ийм учраас миний хилдэг гадаа болж хам бол ёхон учир уу юу юм та нар тэр өмнөсөн хэсгийг авах даа илүү жаах нь аваад ич. Тэгээд одоо бүгдийг бий үж одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд чихээд одоо хүмүүсэн дээр чи үжиг дээр ган хүмүүс юм уу шүү ногоорс юм уу хүмүүс юм уу энийг ихтгэсэн бас нэг төөхтэй жаатай зүгээр аваад ич. Тэгээ үлдсэн юм чи. Юу чи эрийн байдал доор үнэ юм атар уу бас чи инээхгүй шүү байдаг. Юу чи гүн батар онч хой идэх чи. Гүн батар байх нь амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэ нь бол онч хойд байсан. Би одоо түрүү түрүү удаанаа хөтөн удаанаа хичээл дээр яарсан байх. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бол бодхын дотор нь богийн үсэн дүр тохой. Энэ мартаа буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чууд одоо тэр үес одоо ийм чухал шүү. Ээ одоо яг хүн идэж болсон мартаа сайтан уу сайтан уу мартаа нэг ийм үжиг юу ч хийхгүй байна бид танд чинь энэ хор нөлөө үүсгэж онч хой. Юу бид сайн яачна? Тэр хүний хүчин уут өөрөөр хэлбэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тон хүрхгүй тэгээд сайнаад одоо ингээд фейсбүүк хамгийн сүүлийн нийт 19 ботхоо. Нэг ботхоо чи 30,000-аар бодоо энэ 19 ботхоо 6,000 юм. Одоо чиний юу хэрэг тод өгөхөөр чи ийм учраас бол энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаарч юу хэмэгтэй.
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилөө байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим өсгтөн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан нөрлөх болов эсвэл өнхөө байдалд ороод одоо яаж арчилулж явах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: Ба ийм байдлаар дараа бидний мэддэг энэ бороо хурын хөөсөөр яг чиг яваа. Тэгээ чиг гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ чанга байна. Одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн макро амьтан бүр одоо зүгээр одоо одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэв сайхан хүчний бүрэлд үз. Энэ одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржүүл удам ихээ үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм чагд бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол үргэлж одоо өвч нь үргэлж бороо гашаага нэг тайхан ингэхэд аргуулж

0: болсон. Арбуутгч хаалга яах вэ гэвэл одоо яг нарант шара. Нарант шара бинтхүүд одоо энэ орчин тойрны харагдлаа чинь сайхан тайван байна гэж. За энэ үеийг одоо бид одоо манаа бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортосчлууд одоо бүтээр одоо юугаан бүр бүтээлдээ хаваацсан байна шүү дээ. Нэг гашаандаа энэ тавтаа болоо явуула. Энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодц цайдар одоо энэ дийлхүүд одоо хамаг сайн дийлхүүд одоо яахдаа энэ нэг гашаандаа өчнө өдрөө явж хаадаа эргээ дараа нөгөө гашаандаа энэ хүүд яана энэ хөтивэр энэ үед яана тэр гадна бийн гадна талын одоо мэйкро амьд таяа болно гортой чадж явна бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан бийн дотор нь яа гортой шавж одоо гэдэг одоо гэдэсэн дэр шингээсэн системийн эдний гортой шавж яа мөн адилхан амин байга. За энэ үеийн чив борооник тэвэл бүхэн дотор малан тэтэр гэрээд энэ мануд гадна чадгаа мэтгаа ууч хаад одоо дотор нь одоо гортой үйлч. За ийм талбар бүхэн дотор одоо нэг гацаага одо бүхэн хүчин гисэн хоож гадаа нэг газар нэг 10 хоног орчих энэ кэрэг долоогоос 10 хоног энэ кэрэг юу гэдэг нь үүсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болгой нэг үндүгний ахиж энэ үүсээ одоо юу ч хийх нөхө үүсээ одоо 30 доллар чинь хүмүүс 30 доллар удаа нэг үүсэн дотор ингээд үндүгний наад тасан өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж энхчүүд манай манай үндэгний нийтэд дийлхүүлж хорхойдох юм боломж юм ба хит оорлч энэ үр одоо маджи хорон дажигдүүн хамгийн сайн арга энхүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг үл манай энэ өвс сэтгэлээ манай шүдис дотор үл өвс ингэж сэтгэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисвэ за хэрэв манай кредит хад бараа нарктай зэрэг энэ сэтгэл тэр өвсөн сайн ургуул. Тэгээ нөгөө талаар бол ана манаа нэг хэд одоо нэг дээр тэр өвсөд төвжил байгаа тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг багад байгаа идэх хэрэг дахиад ургуулах хурдан болч. За энэ бол нэг тал нөгөө тал юм аа дээд яасна одоо бид нэ яаж байгаа. Энэ бичээр нэг хэ сожиод байхад одоо орхой шавж одоо эдний вирус бүрийн хэ сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсүүд энэ чадлаа. Одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин тойронаар ингэж аргуудс юу гаргахгүй юм манаа нэг орчин хатаа одоо ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаг сай. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинзэлэн төрийн аутрнад одоо ингэ яваад байсан тэдэн бүл одоо энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хөнгөсөг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэгсгэр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ ч уур сахад ингээ хаваарлаа. Түүнээс биднийг энэ бол биний үжиг хагаатарын чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нийхэн дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор энэ хоёр жопчлууд дахиж ятлууд ойртохгүй. Ийм бол тэр утасны чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээ тэдэн бол ингээ бэлчээр байгаан ашиглаад ий. Манай одоо энэ нь тхүү хүмүүс яа ингэж малаа малуу л одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үү энэ ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиж гэдэг нь хариу бай. Би хэсэгтээ бодож байна. Ажил яа хүн бол өөдөө тэр ажил тана гадна гэж яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манахаас тусаж чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй шүү. Тэг. Юу гэнэ таава. Энийн яин тэнийг дүүмшгэ ячия.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна. Бас өндөр дулаан энэ жилийн хойд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань жуны уралдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уралд одоо ямар ямар өвч

0: чинь орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
1: За тэгвэл энэ ямар үүдч орж боломжтой вэ? Энэ цаг уур хуйснаас болоод өнгөрснөө нэгүүлээ бид нэ одоо би оюутан байхад бүрт манай багш нар намайг яаж хийсэн арийн учрууд одоо чинь тэр үстэй адилгүй болоо. Тэгээд чиний би одоо цандад ярий да. Энэ шүтгэн одоо гэсэн хүчи ийгдэж өнгөрсөн зүгээр энэ үучний яадаг юм бол одоо хавар болоо намд одоо амаач нь орно. Тэгээд халуун бүшээ их хүйтэн бүшээ ийм чангад энэ үучний хүйт гэдэг юм. Юу ч ана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жилийн жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын 30 жилийн тэгээд энэ үучи яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөөр дий илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээд энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээд яг туда 5 салон гэж өнгөрсөн зүгээр хүний манай багш нарыг яаж вэ? Энэ үучи бол 5 салон ингээд орох боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж ийм яг хав хавд яарч юу гэсэн үг вэ? Тэрний тэр багчаар нь хорд багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгтэй бинт зүүн шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд хитахсаа таарсаа тэрний тэр орчин тойрон дээр үүсгэх чи даавар нь ачинга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байна, амар ч орж, хөвс ч орж, одоо хэдий ч орж, одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаахан канада бидний мэддэг харах шүү дээ. Бас нэг нь болоод тэ бүгд малын асууж үүч. Одоо бүгд малын гүтгийг дээс гатадараа болоо шоп ан чуу чуу гэж. Энэ үүчийг яг хэд хэр өгөө яана. Бүгд нэг тодан шиг байх юм. Одоо хаяа. Өөрсдөө ч байж дүн таа ч бай ямар ч хэрэг яваа. Ийм учраас миний үжигэр өгөө одоо үгүй чи энхэд өнгөрсөндөө ханаа чи ани чад хүчтэй ямар үүсгэн илүү гадтай энхэд нацлах байж яах вэ? Гол ачлууд байли. Алтууд чинь үүчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа байгаа. Одоо вакцины штат одоо татарын хэдүүд ийм яг штэ. Ийм яг бол чад тухайд нарийн доторх одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачтууд тусад гэж байгаа юм чи юу байхгүй одоо манай мачтууд байна. Яг нь битүүлэх чи. Өөрөөр хэлбэл олон мачтууд ямар шиг байна вэ? Тэгээ өнөөдөр одоо мата нэг вакцин хэрэг жишээлбэл одоо шүтгийн үечнээ вакцин. Шүтгийн үечнээ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шүтгийн үечнээ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч юм хэмжлэн байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би баг тэр үедээ тааж ямар вакцины тарьчих вэ? Аяа тэрний сайн мэдээ. Бараг шүлтхүүний би вакцины бодо ямар тун ади мэддэг яг мэдгүй. Тэр ийм учраас байна. Манай мачидуд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх болоо хамгийн чухал бай. Өөрөөр ямар данс хийнэ? Тэгээд би энэ үгчрүүд ямар ямар вакцин хэвчээ энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна а би балтан болоо бүтэн бүр өгсөн юм манай тэр вакцин эх нь лонг фон дэрэн бүр одоо чиний татар нь бүр бёчэнд байж тэр дээр бүр цол тодорхой бичиж яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээ давах юм уу эсвэл тэрний хурц аваа чатан дараа нэг хайхан бичиж тэмцэх яг энэ хэрэг хэвчүүлээ наа чи одоо бичиж гэлээс яа үйлдвэрлэл үжиж байгаа. Би одоо тэгээ шүүд нэ вакцин тавьдгуул. Одоо тарих болж гэнүү ямар вэ нүү? Үйлдвэрлэл уруулаа аа. Одоо нэг 10 хоногийн дараа маний нэг тоо нь болж гэнэ. Энэ хүчтэй өгсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцин авах. Энэ шүүд одоо яана? Энэ өвчин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол хүлийн доор гүч. Эмхэд энэ одоо би нэг жилийн вакцин яаж дээ? Ту миний мэдээ хараа одоо байна. Манай мадж хорон зүг 5 жилийн вакцин юу до гав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу бидний үүчнээ вакцин. За хоёр дахь нь бол одоо чихний үүчнээ одоо явдрын үүчээш та. Аа энэ. За гурав дахь нь одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичгийн вакцин. Одоо бүгд бадын чичгийн дэс. Тэр дараа нь бол одоо шоу санк

0: төр шүү гэдэг та. За бат нэг нь бол уушгин. Уушгин одоо нэг үучин байх удаа гэсэн дараа чи одоо хаяа шим шумбаа яг гэж та. Хаяа шим шумбаа яг одоо энэ уушгин уучин энэ багтий. За энэ бол бат нэг нь гэсэн дараа чи өөр Сандиа цуфан юу сууда сууяв цуфан гэсэн юм юм яа байж та. Тэр нь одоо цуфан хордлоо одоо юм юм юм үүчний сэргээдэг. Энэ тав нь тарифд бол заавал тэр чадвар тухайн чадвар тариф хэрэг. Энэ чад одоо юм хэ тэр хэд одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо чамуучуд байх хаа бүр хүч настай хүмүүс одоо энэ багцын тарифд нэг дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэгнтэй тариулаараа одоо ади вакцины хэм чита өрний үр чим өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чил 2 жилийн вакцины жиргээ тарих юм л дан дан дан тариул хийх читаг нь баг зүйл 80 ирит хүмүүс. Одоо тэгээ үрч үрч дүүч хоёулын нийлүүлээ тарьчихвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм читаг орт. Ийм учраас болохын тулд биш ийлүү Ой харин чил нэгний тац барьсан дараагаар барин 20 сарын дараа дахин нэг үйлсэн болзин хари инхэ тари бол хамгийн нэг сайн арга инхэ тэр үр дүнгийн онцгой сайн байна. Бидний одоо энэ дээр гадны хүмүүс ч гэдэг аяа юу вэ гэдэг би нэг вакцины бүр тарицаа хэч бац маань мар одоо юм үуч нь орж юм. За энэ дээр бол одоо хүчин жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины нь одоо ийм юм одоо тарах нэг шишээх үү одоо үйтэлэн алдах юм уу энэ юм юм боломж төг энүүний яаж сэргээх вэ чигээр лонг хондорын бүр бичиж яа гэдэг хадгална уу эсвэл доор тулаанд хадгална уу эсвэл ерний тулаанд хадгална уу бүр сайхан бичиж тэр ёсоор тэг хөлдөөх шиний чи хөлдөөх аваа чи энгийн тулаанд хэлчүүл яах вэ тэр нэг юм барч яг эргээд хөлдөө доор тулаанд хадгалах юм өсөө вэ? Цэвийн тулаанд хадгалах гэж яваа чи хөлдөө чи юу хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энэний онцгой анхаар. Бачин чүмэн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэдээлэл юу бол одоо илүү мэдэж авах хэрэгтэй. Одоо армийн үзэг тэр бүзэг үчигийн сайхан үжиг. Олон хийх нэг вакцинууд надад байна. Бүр цаг чи гэнэ манай Монгол улс төрмийн та нэнэ. Этак чи таникгүй гадтай ингээд одоо гэхдээ анта гаргадаг юм даа. Одоо сайхан хадгалчтайгүй юм учир гардаг. Тэгээд энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийм үү. Энэ вакцины яагаад үйлдэл гардаг юм бэ? Гэвь бидний хийж байгаа энэ вакцины бүр юм. Вакцины хийх энэ нэг арив хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөгч чанартай вирусын олоо ата бинт үгштэй вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргас. Ийм учраас нэг хатлах нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо армийн жийл бай. А жишээлбэл бидний спи үүчний үүс гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүү эм вирус бай. Түүний дотор байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакцины хийхэд одоо бол хөдөлгөөн вакцинаар тань үүдэг вирусын аваа дээрээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүүри одоо хэрэгддэг одоо хамгийн хамчигсын байж та байнгын эгэлүүри бүнч хийхээр хэрэгтэй. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зөнгөө хамгийн болгоцоод одоо энэ хийх юм. Энэ сэний чинь хасаж төхөх жигаат тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хүрд бичдэг.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцин нь заахан штрат тестэн. Дэн чи одоо юу гэж хэлвэл яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцин таних юм андаа хатчингуугаа тархингүй одоо бол илүү үйлдэх. Тэгээ юм шиг миний яг гэдэг бол дарын үеийнх одоо вакцин тавьчихад болсоо одоо өвчин үүсэж байна. Чи яг тархилуд эдний өвчин бүр үүсэн. Чи вакцинаа тавьчихвал одоо чиний энэ вакцин дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Бодхойн дотор хайж вакцина бол тэр ёсоор

Тэгээ бол хамаг сайн. Энэ бол бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргээх хамаг сайн арга гэдэг нь магадгүй. Одоо ба имио чукнаах шиг нөгөө. Тэр имиог цагт байдан жодоод байвал одоо хамаг сайн. Яа тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нэрийг байчваа эсвэл одоо мартаж чад би одоо тэг мэдэхгүй одоо тэгээх чагаан өнгөрснээ мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэд үгтэй гоо хөрөлнө одоо хамаагүй байна. Я вастина хамаатай одоо энэ чи нэ өвчний одоо энэ гэдэг. Тэгвэл энэс гатай өвчнүүд одоо бидэн өвчний юу гэж яана бараг ийм нэг дөрвөн төрөлд хаад. Нэг нь бол хатаа үрд үчин одоо сайн бие яаж таш хатаа үрд үчин. Тэгээ хоёр дахь нь бол одоо одоо өгөн үч одоо гадар дотор бол. За тэгвэл одоо энэ үеийсээ бид гохойныхан одоо байкран үжиж яхад бол мартаа муухай юм биш. Тэгвэл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачид удаанаа шоу нэмийг бол жилдээ бол хаврын удаа гэж намрын удаа. Я одоо яаж нөө бидний бичээр нутг ингээд үл бидний гахан газар үдэгтэй ингээд манай манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж чинь. Одоо энэ газар нутгаар одоо голхойн өндөгөнд одоо ингээд яаж чинь. Үндэсэнд одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор хариул гацвал одоо тарьмын газар яаж юм бэ? Шинтан баг нэг удаа сүрэн юм шиг болж байна. Дайнын хоёр шинтан нэг үл эдгээр энэ голхойн өндөг голхойн энэ эмичлүүлэгч тавар нь бол нэгэн их болоод одоо эмгээд бол амар сонгоц өгдөг болсон. Энэ нэг шинтан. Батны шинтан бол манай малч зүй байна. Адилах нэг жилийн эми хата удаан жил хэрэгжсэн байгаад тэр горхойд бол эми гэсвэл эмчтэй уурчихсан. Яг үчир нэг үл байна бид нар одоо энэ тоцсон чад одоо баатын бай чад одоо манай үүшин лоо тогла энэ мөнөс одоо бүрийн хэд баатын бай чад гажиг байж баатын бай чад ха баатын то ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээд чад тэгэхэд энэ энд горхойд байгаа хөргийг үнэн сүмж байгаа тэр эмэ нөө. Тэр эмэ нь хөдөл эмч камера асуух. Чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чад юу? Өнгөрсөнд чад гэсэн тэр эмийн хань дотор бүрийн дүгүүний мэдээг бид тэр эмийн үгүй. Өөр нэг бидний эм солиод өөр чиний үнээр чи нэг бидний эмийн хоёр дээд чи илүү гэдэг. Аа. Гур энхүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ хоёр бол үгүй ч. За энэ бол бид хоёр дугаар зэн яадаг орхойн өөч юм дээ. Аа 2 дугаар үүч. 3 дугаар нь бол одоо 90-ийн үүч. Тэгээ 90-ийн үүч нь ямар үүч юм аа? Тэгэл бол одоо нэг манай ханаад орх юм уу? Эсвэл одоо нэг хамуу орх юм уу? Одоо ингэ тэг нэг жаах. Аа энэ үүд байна. Мад одоо сүрвээр нь орх. Тэгээд бидний хэлдэг үнэ голхойн үүч бол гхичийн үүч юм бол нэг орх бүх төрөнд бүр орх. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэ үний үү байна. Бид сэргийг харгав гэхгүй. Тэгээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч төдүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо 90-ийн өвч чинь 3 дугаар одоо гитарын гэдэг бүтүнд. Тэгээ дөрөв дэх нь бол одоо юу нэг шин тийл нь согж хоолой өвч. Ин ян дэч юм. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин тийл нь согж хоолой өвч нь гол нь яарсан юм гээд бүр хүний хоцог санаанаас энхэд гэх юм аа мал өвчл орго я хавс үнэ хавс санаараа зүгт өнгөрсөн бүр манай нөхөд одоо нэг шин тийлийн хамаатай өвчм бүр яаж вэ шил нэг газар одоо нэг жилийн тийл элемент дутагдсан юм уу эсвэл одоо үе тамийн дутагдсан юм уу шил бол одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хөтөлнө бидүүн хүн я тийм байж дээ юм тийх хүнөөс нэг 40 50 гэсэн хөтөлнө онцгой бидүүрсэн за энэ юу юм бүр энэ бол одоо яд дутагдсан. Энэ бол орд нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яаж байх вэ? Энэ ч одоо бол ийм ийм өвч юм бодож хэвчээ болсон. А чинь бол одоо тэмээ татсан шидэм бол гитатар нь шиг гэж яаж та одоо тэр аа та шитүүнээ антаар дүүн баруун дүүн шинэ ши энэ бол ши а ийм нэг бүтэг байна. Энэ тэмээ татсан боджоо гэна одоо мадийн энэ булчангийн чай юу гэсэн үг вэ нөө чухарга ишгэн болчин гэж үүж яхад ма тэр дахаан маха шиг тийм чагаан махад нь одоо төсөө үнгүй байхгүй. Яа энэ үү юунаас шилийн цатаг талаас. Тэгээ одоогийн байдалд энэ шилийн юм уу тижэл бордоо юм уу эсвэл тэр чивийн давсан юм уу

0: одоо бүр нөхөрдөж байгаа сэлийн бүлүү ихэд татагдчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихэе үүчин ямар үүсч байна вэ? Төвийн дээр яг күнээ хотгоос бол яасан гээд өнөөд одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөл дайны нэг жин бордоо өгөхөд миний өсвөл гурван жин зүг гараад бич. Маргаад би нэг жин санаас бордоо өгөхөд таван жин зүг гараад. Яг нэг үед би хоёр жин одоо бордоо өгөхөд таван жин. Одоо энэ өсвөл дээр яаж юм камус өнөөсч нь амьд миний аваач яг одоо гахын шиг нэг өрүүлж барин сүүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу юм одоо чи шинж дээр нэг хэрэгтэй. Одоо чи гэр малын яг чи ёстой хэрэг амьдралын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм. А тийш хэмжээний нарийн нэг бортоо өгөөд одоо өвс байхгүй. Тэгвэл хэмж мал заавар өвс байх. Өвс нь одоо бага өгсөн юм. Эхний багархан авах гэсэн өвс өгөөд. Одоо чишээд бүр аваач яд алхахдаа одоо нэг
1: нэрлэг.
0: Одоо баг ан нонтог чинь ингээд хийж тахгүй хийж тахгүй бол өвч юм биш. Тэгээ нүүд нэг хас. Бас нэг цаг одоо энэ нарийн нэг бортоо өмөр одоо өшөлтний хурдан болоо шүү. Яг өшөлтний хурдан хурдан өсгийгээ ингээд күнээ хотдох санаа. Би илүү хурдан илүү өсгийг илүү хурдан өсгөх чи гэдэг нь яшиг илүү аа. Ингээд хүмүүс ингэж яагаад бол марлаа бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн дэг бодлоо өсөн өгчлөр яана тэр чимхэн бог чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Тэр чимхэн чөөрсөөр одоо шүлэс үү? Амун гинжиг үжээнд орж ирэхгүй. За ийм болчоор одоо ямар үжиг гэж харах вэ? Одоо чиг тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн бачаарч нэг жилийн бачаар байна. Тэр ма яах вэ? Тэр нарийн дэг бодлоо очир дэвтрэн чагтур байдаг гэж тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоо нэг юм дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг очин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амьсгах бүрдэж байгаа юм чи. Тэгээд энэ дээр одоо юугаар тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүүн хүчлийн багчаар гэж сүүн хүчлийн багчаар мачин үүсэл. Тэр ногоон дарж дотор чийлүүд тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарж дотор аа хэмжээ чадвал бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаардус нэг л дээр өсөө одоо байл өөр багчаардус юм эсвэл бүр цоригдоод ингээд тижээлийн үүд бол сайхан одоо хөвөлдөхгүй баазуусгүй гэж тэр одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгэний чинь төрөгч байв. Ийм байдлаар яах вэ? Эдгээр багчаард бас нэг л дээр байсан гэж чадлуулын чадлуулаа ихий хэмжээнэ. Одоо чинь үүсгэж. Ихий хэмжээнэ хүчил үүсгэж хэрэгтэй. Хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг бодог эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мэнчүүлсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Энхэд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл сараас сэт хордог. Тэр хордог ихийгээр одоо тэр хүчээнэ сагшуурд нь одоо одоо хитээр бол одоо баа цантаг нөө идэхгүй ингээд чимхүү байж заа яа бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яах юм бэ? Сацуургын бор унач. Одоо сацуургын уначчууд одоо гүдээ одоо үйдлээ барж явсан юм. Ингээд их хорд үүсч. За ийм хорд бол зүндээ нүсч байгаа. Ийм учраас бол энэ үрэн хүмүүсийн хотдол санаа нас. Одоо би удаан мэсэж дээр удаан мэсэж хатгийг олж байна. Ингээд ч гадаа анаа. Одоо тийм үүсэл өхөр бага болсон шүү. Тэгвэл эдгүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлтийн хэв болохгүй төргийн болгохгүй одоо юу гэж хэлсэн. За энэ нь бол нэг бас нэг одоо нэг үуч бас нэг нь одоо шийт хат. Маа харгалзууд яг маа дур шийт хатдаг. Яна шийт хат гэдэг нь тэр одоо харгалзууд одоо харгалзууд чинь сайн дэр үгүй эдний шишиг их их хэмжээ гар. Эдний шинжээ дотор удаана боцворын онцгой шээ хат баг. Я боцор хаасын энэ хинчүү алдаг талаасэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар ингэж явах тууш одоо шийсэн замд бол тэр боцор нь одоо чилогё ингэж одоо шийс хаалтах үү гэдэг үүс. Энэ яа мөн одоо хурдан ашиг болсон юм. Бид нэ байгалийн жими ёсны эдгээр одоо чижээж яа. Эдгээр нь бол одоо анхаар. Я энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ үнэ чинь гэдэг юм бол одоо нэг бол

0: одоо энэ шинж тэмдгийн санал тухайлаа юу ч юм уу олон төр байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн нүгэс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалчд үзэхгүй бас болж одоо нэрвэлсэн. Би өөрөө ингэ гэж үздэг нэ. Энэ талаараа нэг карч юу одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлаад байгаа. Тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү зоршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ үерэсийн энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр зүйлийг бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Танай яаж байгаа чи бодоо удаана би бидний нэг юм чи тасралт гэдэг хөвчөлтэй хогроод явж байна. Бидний үүч үүчний үүч гэдэг нь вирус чи халдлах юм. Одоо бүр ингэ хогроод хөвчөөд одоо өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр хогроод явж байгаа. Одоо бүр хогроод юм. Бидний орчин тойронд байж байгаа. Хогроод байна.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчдаан одоо жуны уулралд малаа нь яаж арчлах, за шимтгэлийн яаж жоохчулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уулралд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчдаан дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөх төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаа нь зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уулралд манай малчдууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү.
0: За зүгээр зүгээр.
1: За баярлалаа.
0: Өөрийн мэдлэгээ мэдлэгээр одоо малчин тэмдэг чирээд өөрөө явах таа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилаг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон зүйл байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэт сонсогчд аа бид энэ ээлж хэн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлах талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбарлаж хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүйлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хураангүйлсэн зүйл таавхандаа дамжуулаад үгий. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэрэн бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгэн нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчтууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуны энхүү өндөр халууны энхүү байдал бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яаж сэргийлнө үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн

илүү өөх юм өдгөр дадгалаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү 4 жилийн өвчнийг бол манай малчдуд бас анхаарч ямар жилдэн одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг өдгөр талд анхаарлаа нь тавьтал бас жунай уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэжийн нөтрүүлгээр одоо жунай уларлалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэжийн нөтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нөтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараач уу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараач уу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

0: Наран нивэсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгшгийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Сайн мэдэхэн өрхөн мэндэ сонсогчдоор дасгийн хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогоо зэрэглэн явагдуулж байгаа удахварлагын төв чанарын нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжимж байгаа дугаар сонсогч та бүхэнд өрч байна. Би бол энэ нэгжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч номер байна. Тэгэхээр манай аялга тансаг айжимж байгаа дугаар маань болохоор гариг бүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаргийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ та бүхэн тухайн чагт хүлээвч сонсч байгаа нь

Шатангуулын энчгийн хотгоорлогын төвчөөний төрөлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаараар та бүхэндэн өр Монголын одоо жүн хяжгар болсон мөн ч одоо жүн бүс нутаг Хөлөмбөр нутагтай дуучин Алтан Жанагийн дуурам төлөс олж харууллоо. Та бүхэн манай энэ төрөлгөд анхаарлаа хандуулно. За ингээд юм төрөн та бүхэндэн Алтан Жанагийн дуулсан Содор нутаг Баян Бар гэдэг дуугаас хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Жанка тавхандан содон нутаг баян бараг гэдэг дүүгийн хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Жанка энэ чихийн нэвтрүүлгээр тавхандан одоо Хөлөнбөр нутагтай Алтан Жанагийн одоо дүүрэн бүтээлээс хаалж харуулсан. Сая тавхандан Жинчэнэ хүүхтэй Улаан Төгийн аятай дүүчин Алтан Жанагийн дуулсан одоо содон нутаг баян бараг гэдэг дуугаас хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. Тэгэхээр Алтан Жанагийн хувьд бол одоо Хөлөнбөр нутагтай за өөрөө бас одоо маш олон уран бүтээлтэй. За Хөлөнбөр хотын шинэ барга Жүн хошуугар нутагтай жал уран бүтээлж өөр Монголын одоо шилдэг жалуудуучин 2019 онд бол Монгол улсын соёлын төрөүний ажилтнаар хөөлөгдсөн өөр Монголын чагаан сарын үдшилгэд бол одоо олон удаа орж иж бас үжигч сонсогчтойгоо уулзж байсан. Жүнгээрэн чамаа хайрлая. Харихлы юмсанда хослон жаргай зэрэг одоо олон сайхан уран бүтээлэрэн ард олондоо танигдсан нэгэн үеийн содон дуучин билээ. Жинхэд жалгаад Алтан Жанагийн дуулсан ардын дуугаас сосгоолчий гэж бодож байна. Жалгаа тавхандын Алтан хоёр багуугч гэдэг одоо дуугаас хэрэгэж нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлье.

Ингэ тавханд алтан хоёр багууч гэдэг дөг хөргөж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. Ингэд энэ чих нэвтрүүлгээр тавханд шинэ баргаж юм шугар нутагтай алтан жааны дуур мөтелөөс суулжж байгаа. За алтан жааны хөвд бол одоо жүнгөрөн чамай хайрлаа. За миний хөлөн бойр гэдэг дөг бас дуулж байсан одоо болорма ангир хөрлж ирэх одоо хүмүүстэй найж нартайгаа дуулж байсан. За мөн ч одоо найрын дуу юм уу? За нутаг усаан дуулсан. За найж нөхөд. За жалгуулаад одоо маш олон уулахтай стелтэй дуунуудыг бол дуулж байсан. Сая тавханд ардын дуугаас болчлаа. Мөн ч одоо ардын дуу дуулсны хавьд бол нутаг нутгийн ардын дууг дуулдаг. Жишээлжих юм бол одоо ордос ардын дуу Чингэр чахан уулын ус дуулсан байдаг. За жалхуулаад бас өөр нутгийн сайхан сайхан ардын дуунуудыг бас дуулсан байдаг. Жалгаад бид хамтдаа Чингэр чахан уул гэдэг дуугийг тавханд өргөе.

Чингэ тайгндын ард зардын дуу Чингэр чагаан гүлийг одоо Алтан жаан дуулснаар хөргөж байна. Чингэд Алтан жааны одоо гэр бүлийн хувьд авч хэлэх юм бол ус онцгой нэг гэр бүл. За учирны хадингүүл түүнэ бүсхийн саран хоор болсо дуучин оюулан одоо дүүрэн ботойлорлдог иймэрх урлагийн гэр бүл байгаа. Мөн ч одоо гэр бүлдэн дүүрэн ботойлорн одоо өөр амьсгал болгож одоо дүүрэн ботойлорн одоо өргөлждэй хамтдаан бие биенээ дэмжиж тусалж одоо чоригжуулж ингэж ярддаг нэг гэр бүлийнх нь. Мөн ч одоо саран хорын ховд авч хэлэх юм бол тухайн үед одоо хөөр хамтлагийн одоо дуучин баясаа байсан. За сүүлэрэн бол одоо бурхан болсон. Жанкет тухайн үед бол одоо чичгийн шивнэ гэдэг дууг одоо баясаа саран хоор дуулаж одоо сонсогч үжигч олондоо хөргөж байсан. За энэх дуугар бол одоо саран хоор бол одоо маш их нэр гарсан. За маш олон хүн танигдсан байгаа. За саран хоорын ховд авч эхлэх юм бол өөрөө бол одоо өвөр Монголын баруун бүс нутаг, за баруун хэж гар орн болсон алшаа нутагтай дуучин байгаа. Гэтэл Алтан жааны ховд бол одоо яг манай өвөр Монголын зүүн хэж гар одоо зүүн бүс нутаг болох хөлн бойрор нутагтай. Тэгэхээр одоо яг өвөр Монголын одоо хоёр өжүүрийн одоо аймаг хот хотын одоо хоёр уран бүтээлч уран бүтээлэрэн мөн ч одоо хайр дурлалаар нь бол одоо нэг бүл болж мөн ч одоо уран бүтээлэн хийж байгаа иймэрх хоёр одоо уран бүтээлч мөн ч одоо BBN уран бүтээлэрэн дэмжиж хүмүүс ердөн одоо ажил бол амьдралыг одоо хувааж ярддаг штэ. Гэвч энэ хоёрын хувьд бол одоо ажлаар нэгэнтээ одоо амьдрал болсон. За өөрийнхөө ажлаар нь бол одоо амьдралаа болгоцсон иймэрхүү санагддаг. Тэгэхэр юм бол бас үнэн магтууштай дууран бүтээлийн төлөө үнэнхүү одоо чүтгэж явсан нэгэн бүлийн хэмлээ. Залгаа тавхандын жүнгэрэн хайрлаа ич хамаагаан гэдэг дүүг хуваалчий.

Жанг тавханд энэ жөнгөр нь хайрлыг сим чамай гэдэг одоо дуу хөргөж нэвтрүүлгээ өргөжлүүлж байна. За энэ дуугийн мөн одоо өрийнхөн бүсгүй сарын хартай хамтран дуулсан. За тус дууны үгийг бол хас үлэг жохолсон аяг урт насан жохолсон урт насны үед бол бас тавхан сайн мэдэн байх. Одоо хүүхдийн дуу мөн жохолын дуун дээр бол маш их сайн ажилдаг. Өөрөө бол одоо Хөлбөмбөр хотын хам жуулчлуурын төвд ажилтай өөрөө бас нэвтрүүлэгт олон оролж иж байдаг. Олон сайхан нэвтрүүлгийг хөтлж байдаг. Иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгэхэд жөнгөөрн чамаа хайрлая гэдэг энэх дууны талд авч хэлэх юм бол одоо Алтан Жан сарын хоор дуулсан жамн ч одоо Хишиг баяр дэлгэрмийн ус дуулсан байдаг. Гэвч одоо миний хувьд бол одоо хамгийн түрүү сонсч байсан ч юм уу, би одоо хамгийн түрүү альд сонсон ч юм уу, тэгэхээр бол одоо Алтан Жан сарын хоорын дуулсан жөнгөөрн чамаа хайрлая гэсэн юм аа гэдэг дуу бол одоо их сайхан сонсогд. Тэгэхэд нэг гэр бүлийн хүн уран бүтээлчийн нэгэн сайхан уран бүтээлээс тавхандаа уулзлаа. Залгаа тавхандаа бэйбэйнэн гамнай гэдэг

Жингэ тавхандын BB-ийн гамнай гэдэг одоо Дамбагийн өвгтэй Жолсрэ Жавын айтай намхан Алтан Жанагийн дуулсан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Жингэд одоо нийгмийн хөгжилт хий дагалдаад хүмүүсийн одоо амьдралын одоо алхам малхаж за хурдч бас төргэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо BB-ийн бас гамнаж яваарэ гэдэг нэг сайхан одоо жилийг тавхандаа бас найдаж байна. Тэнхэт жалга тавханд энэ одоо баг нутгаан дуулсан, хөлбөр нутгаан дуулсан дуунуудаас бас өргөлдөн хаалж ийгэж бодож байна. Жалга тавханд алтан жанагийн дуулсан багын тал гэдэг дуугаас хаалж ийж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлье.

Тэнгэр баларшгүй мөнхийн төвхтэй хонай дамагт тэнгэрлэг нутг болох баргын сайхан талнууд гамагт дуулсан нэгэн сайхан дуугаас хэрэгж нэвтрүүлэх өргөжлүүлж байна. Тэнгэр жалгаа тавханд миний хөлөн бор гэдэг дууг хаалчий. Миний хөлөн бор гэдэг одоо сүүлийн үеийн жохолын дуунууд төр мөн ч одоо хөлөн бор нутгаан дуулсан дуунууд төр бас нэлээд төлөөлөл болсон бүтээл байгаа. Ингээ тавханд алтан жаан болор мангер хөрөл жирэг дуучдын дулсан миний хөлөн бор гэдэг дуугаас хөргийе.

Жэнгэ тавхандын миний хөлөн буйр гэдэг дүүг хаалчиж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. За энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхандын одоо хөлөн буйр нутагтай уран бүтээлч Алтан Жаны уран бүтээлээс хаалчиж байгаа. Сая тавхандын одоо Мөнсүнлин Ний баярын өөхтэй Жанжин Нарвийн айтай дуучин Алтан Жан Болормаан гэр агаар сайхан хөрөл зэрэг дуучдын дуулсан миний хөлөн буйр гэдэг дуугаас хаалчлаа. Тэгэхээр энэх дүүгийн бас Ний баярын уран бүтээлийг одоо манай нэвтрүүлгээр хаалчиж байгаа үед тавхандаа бас хаалчиж байсан одоо сүүлийн үеийн хөлөн буйр нутгаан дуулсан төлөөлөл болсон нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. Тэгэхээр уран бүтээлч хүний хувьд одоо аав ээжийн бас дуулах дуртай байдаг.

Тэгээ алтан жааны хувьд бол одоо бас аавж энэ дуулсан уран бүтээл бас байдаг. Аа 90-ын аавын сургаал, тэйжийн сургаал, эрдэнэ гэж одоо бас сайхан ардын үгэнд байдаг. Аа бид бас үрд чэжилж явдаг. Аа тэгэхээр бол одоо аавын сургаал, ээжийн хайрыг бол одоо хөндлөж явдаг байгаа юм аа. Ингээд ялгаа тохиондоо аавын сургаал, ээжийн хайр гэдэг тухаас олчих.

Шинэ төхөндөн аавын сургаал ээжийн хорь гэдэг дуу хэрэгж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүллээ. Тус дуг Алтан жаан Саранхаар туулсан байгаа. За энийх дуугийн одоо бидний сургуулийн үед сайн дуулдаг байсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо унсан ширхэг алтг юм гэж одоо аав минь сануулдагсан. Уусан ус бол аршаан юм гэж ээж минь жагтагсан. Аавын сургаал ээжийн минь хайр алтаас чухаг эрдэнэ адилхан гэж одоо сургуулийн үед сайхан дуулдаг байсан. Ингээд манай нэвтрүүлэг минь чаг төгтлөө. Ингээд манай нэвтрүүлгүүгээр өндөрлөн яргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтөлсөн нь Намраа Хинагч дуугарч яв. Ерөнхий Хинагч гэрлээ Чинхэлт та бүхэнд хамт олдсонд баярлалаа. Ялгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 14-нд гаргийн 2-ын төхөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лүфэн Юн хотын засгийн ордны байнгын хурал жичээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлын эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шагнах хурал, хоёр хүрээлэнгийн актмичийн их хурал, дунд улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зөрөгснэг уламжлан суралцж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх их баялагын сөөгчлөх чадварыг чангатах нь шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж үйлсийн шиний үүдэх гүнжгий уусалж хэлээ ахуулж Сургаан хүмүүжилийн шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны нэг чөгччүүлэн хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн айхулж, тэрүүнээ шиний үүдэх ам ахыг хүчлэн бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лүфэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн хурал жичээ онол сурулчих гол дугуйлангийн хамтын сурулчилгын өргөтгөсөн хурлын эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас Ши Жинпингийн зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийг бий болох ба үйлдвэрлэгжүүлэх тухай өгүүлэлтийн төвөрийн 7 дугаар тусгаас төвт намын хамаарч, намын засах хариуцлагыг бодтой найдваржуулахыг ахиулах холбогдол бүхий уулгын уламжлан суралцж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлснаг гүнжгий суралцан туушлуулж, нэг ажлын байр хос хариуцлагыг эрс бат үүргэллэн засгийн ордны системийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгий ахиулж, ажил хийж үйлс босгох эрүүл сайхан орчин тойрны идэвхтэйгээр бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 12-ын өдөр 2026 оны Аз ТВ-ийн U23 хүн хөнгөм тамирын манглай шалгаруулах хурлаан Ордос хотын Бэйн тамирын үйлсийн хөгжилтийн төвт амжилттай өндөрлөв. Дөрвөн өдрийн шүрүүн тэмчинээр дамжин Аз ТВ-ийн ил улс болон газар орноос ирсэн тамирчид ур чадвараан гайхуулав. Дунд улсын ангийнх нь энэ удааны уралдаанд 23 нь алтан медаль, 17 мөнгөн медаль, 12 жис медалийн тэмцэн олж шагнал гаргасан тоогоор нь тэрүүнд тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 12-ийн өдрөө Дүншин тойргийн жуна амралтын машин тэргээ худалдаж хэрэглэг ахиулах ажиллагаа нь эхлүүлсэн байна. Ажиллагаа нь машин тэргийн дэлгэм борлуулах болон соёл жуулчлалын бэйчлэн ойлгуулах хоёрыг гүнжгий уусалчулж хотын ардад тэрэг сонирхох, тэрэг худалдан авах, сэлүүчин тойрох, хэрэглээ хийхий нэг өртөөчлсөн шинэ байдлыг бий болгож, Дүншин тойргийн жуна уралдааны хэрэглэнэ жагтлгүүрт чоо шин амжирлын хүчин нэмэрлэж байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын чагуурын төвчөөнө өнөөдрийн 7 цагт мэдээлсэн хур тондосны хэмжээг үндэслэвэл өчигдөр сөнөөс өнөөдрийн 7 цаг болтол манай хотод бороон тархай батархай орсон байна. Үүнд одхийн өмнөд хошууна Шанхай сүмд орсон хур тондосны хэмжээ хамгийн их байж 44.5 мм хүрсэн байна. Доор ил хошуу тойргийн засгийн ордны байгаа газрын хур тондосны хэмжээг ихэс бага тийшэж ихсавал Одхийн өмнөд хошуунд 30.9 мм, отой хошуунд 2.6 мм, эжин хорой хошуунд 1.8 мм, хиявагш тойрогт 1.2 мм, дүншин тойрогт 1.4 мм-ийн бороон орсон байна. Төсөөлхөр өнөөдөр манай хотын ихэнхий газар оронд мөн л дунд жиргэн бороон орно.

0: Ачнаа өвлийн уулын дулаалгын өөрчлөлийг шийдвэрлэхин төлөө энэ жил отог шүү чипанжийн болгосон мөхинүүр болгосон дэ чөвөр энергийн дулаалгын өөрчлөлтийн төрөлжүүдийг бүх талаараа ахуулж бүхэл дэлгүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах өөрчлөлтөөр малчин тратланд тааламжтай амар төвшин өвлийн уулын дулаалг хангахаар хүчилж байх юм байна. Ойлгосноор энэ жил чипанжийн болгосноо чөвөр энергийн дулаалг өөрчлөлтийн төлөвлөг нь 1924 өрхийг хамарч одоохон болтон нэгэнтэй 913 өрхийн төхөөрөмж угсрах ажил явуул бэлүүлсэн юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаа дэжин хорох шүүнээ хамжуулж лүрийн төвийн сөрүүлжлэгч Боянтын үтсийн хөлөөж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу.
1: За, мэдээгээр дамжуулна уу?
2: За. Манай эцэг хорох шүүнд одоо бас нэгэн хүүхэд тойруулан наадтууд тогтлоо газар нэмэгдэхэр болсон юм байна. Эцэг хорох шүүнд байрлаж байгаа Өвөрмөн Монголын Шингон хүй тараадынгийн үйлсийн шинжлэх мэрэгжлийн хүрээлэнг нь бол одоо энэ сарын 17-ны өдөр үүдэ нээж өргөн сөх юм байна. Гэт энэ хүү хүрээлэнг нь болохоор нийт 8 ихэд хоргоор бүрддэж одоогчлсон тараадынгийн үйлсийг харуулсан тойрог хүүхэдэд тарж ургуулах шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төмөржүүлэх тойрог зөвлөжин амарх тойрог Охирдлгүй навч ногоог худалдан авч болох тойрог зэрэг хэдэн их тойргоор бүрдэж бүгд тойргийг тойрж барахад бол доо бараг 3-4 цагийг хэрэгсэж хүүхдэд системтэйгээр навч ногооны тарж ургуулах мэрэгжлийг ойлгуулж болохоор барахгүй ил орон бүсийн ургамлын ончлог шинжийг харуулсан ургамлын урвах бүх явдшийг том дайтын төвөөс ойлгуулж болох учраас хүүхдүүд бол доо одоогчсон тараадынгийн шинжил ухаан мэдлэгийг бол доо бүх талаар төмөржүүлгэж доосоо маш тустай юм байна. Гэтэл энэ гаргийн 5 буюу 17-ны өдөр удаа жингнэр үдэн нэг юм байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хөшөөний хамжууч лүрийн төвөн сөрүүлжлэгч уран танагийн үтсийн холууж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
1: За, мэдээгээ дамжуулна уу?
3: За. Тэгэхээр баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зодгуулах тэгвэл тэтгэлгийн хөөгтөдтэй одоо энэ баг сургуулийн амьдар гэнэн сайн ойлгуулах үүднээс орон нутгийн хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургууль гэх юм бол одоо 2026 оны тэтгэлдэг бол баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зодгуулах хичээлийн орнууд бол нийт зөвхөр гарын хөөгд ардсан байна. Тэгэхээр энэ хичээлэг нь бол одоо 5 өдрийн хугацаатай явагдаж гол дүүн өсөг таних зөрөгт тэтгэлээр өнгөсөх юм уу? Та бодлого үндэсний хэрнээ өнгөшөө бүжиг гар урлаг зэрэг хичээл төрлийн удаа шинжлэх ухаантай тохируулж хүүхдүүдийн хавсарын дулсамжлахтын донд цэрэгцэх татгалын хөндлөлт хийж ярьсан байна. Тэгвэл төв хичээлэг нь бол одоо энэ хангийн хөшөөний ассистентиг аргадаг чи хичээлэг бол одоо баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зохиулах хичээлэг байж одоо сандраас наргачих сэтгэл хураку зарчмын баримтлж бол хүүхдийн цэцэлгийн хүүхдийн баг сургуульд төвшөлтөн бол одоо суурийг тавьж гсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад өөшин хошууны хамжууч лүрийн төвөн сөрүүлжлэгч танагийн үтсийн хол уу? Сайн байна уу?
4: Сайн үстэг сайн байна уу?
1: Сайн сайн жаа мэдээгээ дамжуулна уу?
4: За, 7 сарын 11-ний өдөр бол Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын 2026 оны тал нутагт шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх гол сэтгэлд митийн насрамгийн жуслагийн ажиллагаа өөшин хошууны сүлд сумны тоорморч ханд явагдсан юм байна. Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг Бээжийн олон ихдээ сургуулийн багшид сурагчид тухайн газарт нь байж хаан судлалт хийх эрдэм шинжилгээ солилцоо хийх төрөл тэмдэгтийн хамтар байгуулах шиний үүдэх үйлдвэрлэгэд оролцох хамт тал нутгийн ам явах үе дан үйл анхлагт ажилхойгийн тухай сурвалжлахаар дамжин олон нийтчлэн орон нутг алуус болсон солилцоо ба шиний үүдэх үйлс төгчлөх хамтарлцааны төвчний байгуулсан байна. Эдгээр дамжууллаа.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Ирхэн сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагчаас мөрөн ерөнхий хинагч Оргил Үнэн баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн.

0: сонссон радио.
1: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
0: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
1: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
0: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
1: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4613.
2: Самбайчхан өрхөн мөндөө сонсогчдоо ортосхтын хамжуучлуурын төвий Монгол хэл 90 хэлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол НЛЖ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. НЛЖ нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.
2: Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогцоо болон тохироолж Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн багш сурагчдын тал нутгийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх гол сэдвт ажиллагаа жичи үүшин гүшүүнээ тойромга чанаа Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа тойромга чамд явагдсан тухай шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг та бүхэн дэмэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулах болов уу.

Өрийн өдөр Бээжин их сургууль Чинхуа их сургуулийн багш сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний өдөх гол сэдвт ажиллаж ичи үүшин хошуунаа тойрам гачаанаа дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа үүшин хошуунаа сүл цомнаа тойрам гачаан дамжилтаа явагдсан байна. Тус өдөр Бээжин их сургууль Чинхуа их сургууль зэрэг Бээжингийн олон ихтэй сургуулийн багш сурагчд тухайн газарт байчаан суллалт хийх, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх, төрөл тэмдгийг хамтар байгуулах, шиний үүдэх үйлдвэрлэгэд оролцсон тал нутгийн амь ахуй, ардын жан үйл, соёл иргэншил болоод онцлогт ажвисийн тухай сурвалжлан ойлгосноо хамт онцлогт тралан мала чухын аж үйлс хийгээд дээд шинэ мэрэгжлийн гүнжгийн уусалчлыг гахиулан малжих тараалах ордно шиний үүдэн үйлс чогчлох болоод хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж шиний үүдэн үйлс чогчлох хамтралчааны тавчгийг байгуулжээ.

0: За тэгвэл энэ тухай тойрам гачааны намын үрийн шүүжи 72 сурвалжлага хүлээсэн байлээ. Бид хамтдаа 72-ын сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Тэгвэл одоо өнөөдөр манай гачаанд одоо Чинхай их сургууль одоо Бээжин их сургуулийн оюутны одоо одоо хамтран ажиллах юм нөхөлгөөний явагдуулсан ба. Тэгвэл энэ үний яхаа явагдуулдаг бол энэ буулан бас байдаг болов 2 жил явагдаж. Энэ түрүү 2 жил явагдаад болов бид энэ үн жил бол одоо 3 дахь жилэн хийж байна. Энх одоо энэ квэр замжаад болов бид энэ хөдөө аж ахуй энэ хөдөө мал аж ахуйгийн улам нэг шин нэг шатунд хөгжиж явах байдал ус бид энэ нэг замаар явуулсан. Манай нутгийн цахан манай хөгжилтэн төсөө их ашигтай байх болов уу гэж ингээд бид одоо нэг чилүү жоошуу гэнэ жилөө толгоор жаам ахуйгийн сэргээх үү за бохирдлгүй идэ нумдааны жахатлгууд гаргах. Энэ үүднээс болов бид одоо энэ ажил явуул одоо жил жил хийх хэрэгтэй болж байна. Ингээд бол одоо 3 дахь жил.
2: Мон таны гачаа одоо энэ Чинхай их сургууль Бээжин их сургуулийн оюутдын нэг үйлчлэн оролцож дадлаг хийх хүчлэлтийн суурин гажир.
1: Манай одоо нүүнүүд одоо Бээжин их сургуулийн нэ чилүү жоошуу нэ намны энергийн нэ цахилгааны үйлдвэрийн суурин газар байж. За энэ 2 жил бол одоо энэ Чинхай их сургууль Бээжин их сургуулийн нэ оюутдын манай нутгийн нэг

0: суурин газрын бол одоо бүтээн байгуулах анхны суурин бол одоо тавьж эхэлсэн байна.
1: Энэ одоо 3 дугаар жир болж байна. Тэгвэл төднөсийн одоо энэ оролж хийж үйлчилж нутгийн энэ хөгжилд хөвөрлөлт ахилж байгаа байдал ямар шиг байна?
0: Тэгвэл уун бид одоо энэ ажлыг хийж явах тус ийм нарийнлаг бодлогыг дийсэнгүй байж. Энэ удаагаас эхлээд бол одоо энэ оюутдын манай гачаанд ирүүлэхээр дамжаад мөн энэ гачааныхаа энэ соёл жугаачил за манай малчин тратын энэ бүтхөө гэдэг нь бид бас өөрийн хон энэ маханайхан борлуулгыг бас сүлжээн дээр борлуулдаг ийм нэг цур нөхчлэн улам сайн болох үүдийг ашиглаад мөн манай энэ ийм бохирдлгүй сайхан эдэн умдаанаа чадвар гарах үүднээс бол эдгээр оюутдын энэ үйл ажиллагаагаар дамжаад бид бас нутгуудааны гэр үйлчлүүлэх ийм нэг адил хэрэг. Тэгвэл энэ удаа бол энэ амын ахуйгийн сэргээх үү тэгэхгүй манай аж ахуйлаас амын ахуйгийн сэргээх үү жаж бохирдлгүй эдэн умдааны чадвар гарах мөн энэ бохирдлгүй эдэн умдааны энэ хэсийн үл одоо бид гарт болж өгч. Энэ бол сүмжийн багш яваа ингэж яриад энэ чинь одоо улсын одоо энэ амын ахуй бохирдлын энэ хамаатайгийн тусгайн судалж явсан ийм их эрдэмтэн мэрэгэд тусаа манай энд ийм нэг прайс өгсөн. Тэгвэл одоо бид одоо ордсын нарийн нос тохионы болоод үүсэн үхрийн махан болов одоо энэ прайс нь үнэлэгдэв. Бид одоо энэ нэг бохирдлгүй эдэний захирлгуур гаргах энэ үүднээс нь одоо эхэлж одоо ажиллаа эхэлсэн байна.
1: Яг одоо тэр шинжилгээ мөрөгчлийн их нутагт ингээ ботой үйлдвэрлэжрэг тал дээр өнөөжнөөс яг
0: чинь эхэлж өнөөжнөөс эхэлэхэд мөртөө мөн одоо энэ шинжилгээ энэ одоо тэр нэскрийн үйлдвэртэй бас харилцаж бид одоо хожим мэнэ мал тараалан улам мөн хөдөлмөрөгч улам жохог байх байдал дээр сайн шинжилгээ мөрөгчлийн ашиглажсаа бид энэ зарим зарим ажиллаа бас улам сайн явагдуулах юм уу мөн одоохийн цаг үетэй жохоцсон ийм ажил яваса эхэл үүд хийх юм уу ийм үүднээс хийж
1: тийм тэгвэл тэднээс одоо нэг жил одоо хөдөө удаа ирнэ ямар ч ороодлог хангана гэсэн юм бас хөлөлч танаас энэ тогтсон юм байна уу
0: одоо энэ удаа бол бид нэ шинжлэх нэ эсгэрийн нэ үйлдвэртэй бол одоо анхны гэрээг их тотох бол бид бол энэ тэдний гэрээ бол манай үүшүн гүшүүн нэ одоо дор одоо юу хийх дий хүн жинжи гэдэг байж таа гэтэн одоо энэ дий хүн жинжи нэ ажлын бол эхэлж явах манай гачаан дор бол нэ суур газар аа нэг их байгуулж энэхээр дамжаад бол бид хожим үүшүн гүшүүн нэ дий хүн жинжи нэ ажилласан хувийн нөмөр гарах уу энэхээр дамжаа манай малчтын нэ одоо өдөртмийн ажил юм уу бутандаас баратраа хүргэх юм уу эдгээрээ дээр ажил бол одоо манай энд бол анх удаа бол нэ одоо хөнгүй нэсгэлийг хэрэгжүүлэх энэ шүтгийг бол одоо эхэлүүлж одоо энэ дөрөс эхлэх бол одоо нэ хүний компонтой бол харж байгаа нэ эхэлүүлэх хэрэг нэ грэгэн бол орой бол манай одоо хамтар тотохор юм болж байна одоо.
1: Чүлэн Чинхуа Божийн их сургуулийн сурагчид тэг яаж үйлчилнэ үү?
0: Одоо Чинхуа Божийн их сургуулийн хоёр тал нутгийн үйлчилгээ одоо бид нэгдүгээр том бол одоо энэ чинь одоо зарим буудаан уулцсан байна. Шинжаанд ч байна, одоо Намфанд ч байна энэ эд газар бүр байдаг. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс энэ газар ирчих чавал энэ газар юмсан ийм нэг сайхан нутг ус байна. Энэ нутг усны дараас ийм сайхан онц гаралтай юм байна. Энд дэ таныхаар дамжаад бол урдаарлаа энэ хүмүүсээр бол одоо эдгээр оюутдаар бол бид энэ нэг нутгийн гаралтыг бол танилцуулах бол би хамаг их анхны хатаа маань эхэлүүлж яана одоо.
1: Тийм. Одоо яг ихэж хийгээгүй
0: байна. Хийгээгүй байна. Одоо бас маш арив нарийн асуудлыг шийдвэрлэх бол одоо бас маш арив нарийн замаар бас явах хэрэгтэй байна.
1: Тэг чихэл дараачийн архамд одоо үргэлжлэн хамтарч ажиллаад нутгийн гаралтыг гадагшаа ингээд ухаагуулж бодлож борлуулах тал дээр бас таны төлөвлөгийнхөө тохиолдог юм ярина.
0: Манай одоо бид уун нь одоо энэ сүлжээн дээр бол энэ борлуулад жачгуулсан картаар борлуулах уу эдгээр ажлыг хийсэн. Чигээрэн эдгээр энэ Чинхуа их сургууль бол Бээжин их сургуулийн энэ оюутад ингээ манай энэ дийснэс гэхэлээ бид бол одоо энэ харалт хүжилттэй бол одоо энэ гачааныхын энэ соёл жугаачлалын энэ хөгжилтөөс эхлээд энэ малын ашиг шимийн энэ борлуулалт энэ тухайтай бол системтэй нэг арга болоо одоо бид яг эхэлж бэлтгэж яах. Ингээл энэ эдгээр ажлыг явуулахад одоо нарийн нэгтэй мөртөө бэлтгэх хүчил бол маш арим байна. Бид эдгээр тал тусаа бэлтгэсэн бий маса мэдээ гарч иж байгаа. Ингээл бид одоо энэхээр дамжаад мөн энэ сургуулийн энэ оюутдаар дамжих уу? Жачгүй нэг юм нээрээ өнөөдөрөөс манай энэ сүлжээний их арилжаач бас ирсэн. Энэ арилжаачдын энэ дамжаад бол бид энэ ажил явуул дараачийн алхамд бол одоо бас системтэй явагдах. Бэлтгэл ажиллаа бас сайн хийх дамжаад байна одоо.
2: За тэгвэл Тус удааны ажиллагаад Бээжин их сургуулийн химийн салбарын профессор Чулуу багш дундад уусын тариалогийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн Ахмад ажилчдын нийгэмлэгийн тариалогийн төлөвжүүлгийн зөвлөлийн дарга Сүнжэм багшийн жолоодлогодор нийт 20 гарэ багш сурагчид тойрон гачаанд иржээ. Тойрон сурал

0: очиж ололт төрөгдөл бол их байсан. За энэ тухай Чинхуа их сургуулийн сурагч Инг Сайхан бидний сургуулийн хүлээж өөрийнхөө төрөгдлөө хуваалцсан бэлээ. Бид хамтдаа Инг Сайхнаа сургуулийнхад анхаарлаа хандуулъя.
1: Таахан самач ханаа нэмэ Инг Сайхан гэдэг. Би Шилэнгол аймгийн Жүүжмтэр нутгатай. Тэгээд Бөжиг сургуулийн олон улсын улс төрийн салбарт оюутнаар суралцж байсан. Асурантаа гадаад үзээ. Тэгээд энэ удааны тойрон мачааны хөтөлбөрт хөрлөлчийн ирж оролцож байгаадаа сэтгэл маш өндөр байна. Энэ удааны хөтөлбөр болохоор Бөжиг сургуулийн химийн салбарын профессор Чулуу багшийн удирдлага бас урлаг доор явагдаж байгаа. Тэгээд би багшаа авсараад энэ удааны хөтөлбөрийн бас жохон байгуулж байгаа нэг хүмүүсийнх нь нэг юм аа. Энэ удааны хөтөлбөрийн гол зорилго нь бол бид яаж дэд шинжлэх ухааны өнөө цагийн компани аж ахуй холж болох эдгээр зүйлсээ яаж бидний орон нутгийн мал аж ахуйтай уялдуулж яаж орон нутгийн нүрийн гэсэн бараа таваар шошго тэмдгийг бүтээн байгуулж өөрийн таваараа бүх илүү улсад борлуулан дарахах өөрийн улсын одоо дэлхийд хандуулаад яаж борлуулах хийх мал аж ахуйг яаж одоохчлох эдгээр зорилгоор явж байгаа юм хөдөлгөө юм аа.
2: Таны хин одоо нийт хэдийн үн ирсэн байна.
1: Манай Бөжиг сургууль, Чинхуа их сургууль нийлээд манай таны хөдөлгөөнд 20 үн иржээ.
2: 20 хүн байна. Одоо ямар ямар мөрөгжил та сайхан ярьсан шүү дээ. Одоо үнсэн шатанд малчин тараачдын дунд шинжилгээ мөрөгжлийг одоо төөмөлжүлэг юм зорилгоор ирсэн гэсэн. Одоо ямар ямар мөрөгжлийг одоо хүмүүс явж байна уу?
1: А энэ дотор одоо манай улсад энэ доор агарын аж ах дикүн жинжи гэж ярьж шүү дээ. Энэ нь бол одоо тийм дэгүр сансар тэнгэрээр нисгүй харин бидний өргөн тойрноос энэ гажир дэгүр нисдэг одоо ийм жижиг нисэх нисдэг багжууд ярим байж та. Жолоочхон нисгэлгээ ярьж байна. Тэгэд энэ мөрөдлийг бид яаж манай бисчээр мал аж ахтай ашиглах юм? Жишээлбэл бид нь өвснийхөө ургалтыг нэг ширгээд энэ ял гажирынх нь өвс нь өтгөө ургаж уу, хаан сэрэг ургаж уу энийг бид нь мэдэх боломж бүрэн байна. Ингээд ийлүүл бид нэн 20 өөрө хадлан гаргавал энэ хадлангын өний гажрын хадвал хөдөө өвс гарах, хөдөө боол дарах, хөдөө чин өвс гарах. Тэгэд энийг нь өөрөө аж ахуй нэрийн тоочоогоо улам нэрлэх сайхан хийж байна. Дахиад өөр талаар ирвэл одоо энэ малын хүжүүнд зүйлэгдэг юм оюунч хүжүүвч гарч ирж байна. Энэ хүжүүвч нь жишээлбэл одоо гадаадад бол хэрэгжилж шít ихлэв. Тэгээ биднээс энэ талаар оролдлоо гэх санаатай. Энэ хүжүүвчийг зүйлгчвэл тэр малын хөдөө жидэлж яах. Өнгөөр нь тэдний ичнээ идэнэ дуршил тэр нь ямар байгаа бас бие халуун юм уу? Бид өрөн бүр хөмжиж чаг ямагт малын хаан өрөөл байдлын анхаард ирнэ. Уггүй одоо бидний уламжилт арга маягаар бол малаан дагж ивэл таарна шүү дээ. Тэгэд малаан жоохон ямар байдалтай байна уу мэдээд ирнэ. Гэвч одоо бидний тийм чаг, тийм жав бэ.
2: Хүний хүч цагийн бүр зарчмаараа зарчмаар гэм байх.
1: Иймээсээ энэний машинчлаад оюунчлах нь одоо нийгмийн урсгал бидний ирээдүйн ханд ш. Тэр хүжигчж үлөгчгөл бас малаан бидний төмөр тор өрөө байгуулахгүйгээр малаан тогтсон газар малж идэл. Өргөн нэг хөвчнөөс гадагшин гараа ивэл тэр хүжигч нь дуу гарах юм уу? Эсвэл
2: дохоо өгчих нь малж таа.
1: Тэгээд малаан тэр хөвчнөөс гадагшаа явуулахгүй.
2: Ийм үйлдэл тавиад. Тийм байна.
1: Энэ яг бидний юм шээ. Энэ бодсоо бидний ингээ холбоо авч байгаа. Тэдний мөрөгдлийн явцраа, төлөвлөлийн явцраа нэг нь нисгэж үжүүлж малч аттай солилцоо хийж.
2: Тийм байна. Танаас одоо дунд нь ингээд дамжуулаг үйлдвэрийн үжүүлж байдаг.
1: Бид бас орон нутгаа өрөөнд улам илүү ойлгоно. Дахиад энэ шинэлэг мөрөгдлийн жилийг бид бас улам илүү ойлгоод тэгэхээр энэ дунд бас өөрөнгө гэсэн нэг хүчээ өргөх ирээдүйд нь бас нэг ямар нэгэн талаар нь шинчилт хийх ч юм уу, өөрчлөлт хийх ч юм уу, ямар нэгэн төрийн бодлогоч санаал төвшүүлэх ч юм уу янз янзын арга хэлбэр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай багш яг ийм нэг сайхан зорилгоор манай жалавчуудыг явуучраад энэ төвчраад бид болох болтуу суралцах ойлгох ийм
2: тийм. Мон энэ хоринга цаачин бас одоо Чинхуа Бэжин их сургуультай хамтран ажиллаад их сургуулийн уй төдийн одоо энэ дээр энэ дэрж бэжлэн үйлдвэрлэх суурин гажир болсон тийм ба.
1: Тийм тийм.
2: Та анкудаа энэ дэрж гэнэ үү?
1: Үгүй би нэтэн хэрч. Хоёрдугаар удаа ярьж байна.
2: Тийм байна. Тэгээ энэ нутгийг ойлгоогод энд ингээд орчин тойрных нь ойлгож эдгээр мөрөгжлийг авчирж өгсөн таны дотор одоо ямар яг ололт юм уу? Эсвэл төрөгдөл байна уу?
1: Миний бодхоор энэ төрөм ачаа бол манай өвөр Монголын бүхэлөө гачаад усхын дотор юм уу?

0: талаар маш арга байдлыг бидний удирдлагаас нь эхлээд энэ яаж мал аж ахуй гоёмчлах юм уу? Яаж жуулчлал үйлс өвжүүлэх юм уу? Төрм очооч өөрийн жуулчлалын юм хөвлөг их байгаа шүү дээ. Сүм бас байна. Бас байгалийн өнгөж өнгөж тод ийм онцлогтой аж ахуй хийж байгаа. Тийм болохоор бидний нэг ийм нэг туршилтын чанартай мөртлөө сэл хаглахч үйлдэл үзүүлээд ийм нөөлт хийж байгаа. Энэ бол надад хамаагүй илүү миний анхаарал төрж байна. Би өөрөө яг зүүж юм чинь надахтай. Тэгээд би бас одоо нутхаа ямар шиг яаж нэг 10 маягаар гачаад сунаа хөдөлгөх юм бэ сурам боддог шүү дээ. Тэгээд энд ирээд үтсээр бол миний хувьд бол маш олон туршлах, маш олон чөлөөс чадгаагдана.
1: Тус удааны ажиллагаа бас дандад уусын тариалгын шинжил ухааны хүрээлэнээс тойрм гачаад дандад уусын амиа ухын уг гаралтын орны хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээ үнэмлэл дандад уусын үндэстний амиа ухын амтад хитэнэ нэрэт тосхно пайс олгож тухайн газрын анчлагт тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ яс чанар болон жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэг алхам дэвшлүүлсэн маань эрхэм хүндэ сонсогчдоо одоо тавхнаа сонорт хурж байгаа бол Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталчил нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдх гол сэдвт ажиллагаа жичи өвшин гүшүүнэ тойрм гачаана. Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа тойрм гачаанд явагдсан тухай шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. 2026 оны 7-р сарын 11-ний өдөр 2-р удаанаа дэлхийн адуун соёлын өдрөлөг хурц ирэх ташрамд Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдх гол сэдвт ажиллахын дараагаар Үшин гүшүүнэ тойрм гачаана дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа явагдаж үшин гүшүүнэ гэрэл зурагчдын зөвлөлөөс үшин адуун соёлын тухай гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэх хийжээ. Энэ тухай үшин гүшүүнэ гэрэл зурагчдын зөвлөлийн тэргүүлэгч тулгуур биднээ сурвалжлагыг хүлээж ингэж ярьсан байлээ. Бид хамтдаа сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
2: Сайн байна уу? Би үшин гүшүүнэ гэрэл зурагчдын нэвлэлийн төрөлөгч тулгуур байна. Тэгээд өндөр бол 7 сарын 11-нд дэлхийн морин соёлын өдрлөгийн өдөр. Ингээ өнөөдөр л доманоос нэг үүш үүшүүнэ сүлд сүмнэ тойрм гацгаанатай хамтралч халинэ. Дэлхийн морин соёлын өдрлөгийн ажиллагааг өрнүүлж байгаа. Гол нь үүш үүшүүнэ үүш морин жором морин үүш адууны соёлын хамаатай юм гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлгийн ажиллагааг өрнүүлж
3: Яг таны нийгэмлэгээс хангасан яа?
2: Нэг бүхэл бүр маань үүшин гүшүүн гэж нийгэмлэгийн гүшүүдээс хангасан. Тэмүр таны сүдэр дээр дэлгэн үзүүлгүүд оролцож байгаа мордуудын сүдэр нь бол бүр үүшин надуу. Гадар гүшүүн энэ бүтээлүүд манай үүшин ордосын морин юу оролцож байгаа. Бүр манай үүшнийх нь энэ Монгол адууны сүдэрүүд баг. Энэ бол манайс бүтээлийн хурааж ахуй дан бол сууд сэгсэж байгаа давсан.
3: Бүтэлийнхөө ончлох юм уу эсвэл төрөл зүйлээр нь бас танилцуулж яриж зүйл байна уу?
2: Төрөл зүйл нь бол одоо манай үүшин нь Монгол адууны соёлын хамаатай бүтэл бол жилийн дөрөвөн улирлын үүшин Монгол адууны сүдрүүд байгаа. Энэ одоо үүшин одоо жиромор гэдэг хинэртэй шүү дээ. Гэхдээ манай үүшин одоо бол дан нэг жиромор биш. Үүшин нь Монгол адууны соёлыг бүгдийг багтааж байгаа. Жичгэн манай үүшин Монгол манай Монгол адууны өвөлийн өвөл хавар том намар гэдэг дөрөв нүлэрлийн энэ юу анка монгол монгол адууган малжж байгаа нэ адуун соёл малжих соёл энэ тэгэл бүр багтаасан хийв чад маас энэ хураад бол 300 гаруй хөтөл хураага энэ дотроос нь 50 шигшил авсан.
3: За чөл өнөөдөр одоо яг бүр тэр ботлоодөө бүр энэ тойрм гачаанд аваад ирсэн юм.
2: Энэ одоо маас энэ дотроос нэг үлгэн өнөөдрийн энэ ажиллагаад бол нэг үлгэн сунгаж аваад ирсэн. Масаа нэг үлгэн болов энэ заавал харамд ингээд жахан ойлгох чухалтай байна. Чигчээд энэ үндэ бол бүр сайхан юу орон нь Монгол угаалттай тэр юу ста багтсална. Сайхан орон. Тэрийн гол орон байж энэ чанга жахан шихуу бол маас бүтэлээ нэг үлэг хурааж авчиж одоо нэг үлэг өнөөдөр бол маас энэ төлж хүн хорон бүтэл наад ирсэн. Энэ одоо чанга шихуу болсон. Таг бочом шиг болсон маас яруу шиг гарцсан. Одоо бус юм бол бүр сайхан хүчигээ бүр сайхан чулж авч байна. Тэр нь одоо үсэр энэ хоёр Монгол гэр энэ бусад бүхэл Монгол гэдэг үлэг хөцсөн. Тэр ондон бол бүр сайхан тэр одоо усны 10 тавчна. Араа тавчна дараа тэр их хөтөл юм байна.
3: Тийм байна. Чөлөөний өдрлөгт хандлаа.

0: одоо ойрын хугацаанд үргэлжлэн бас ямар ажиллаг байд
1: байна? Энэ одоо яг өнөөдөр бол манас энэ уулын төлөвлөгөө бол энэ өнөөдөр бол уушин гүшүүн энэ олон хорхын наадам бол эхлэх байсан. Юу ч нэ
0: бороон
1: учраас бол гэдрэлцэн энэ 15 дахин энэ үн дээр бол манас яг сахан жинхэнэ уушин энэ адуун сүлийн хамаатай юм бол тэрэн дээр яг бүр байна. Жороо морьгүй ямар ч ажгүй морьны нэлдэл сүлийн хамаатай ажиллагаа энэ бол бүр байгаа.
0: Тийм. Тэгвэл адуун соёлыг хөгжүүлэхэд одоо уралдаан, жороо морины уралдаан, хурдан морины уралдааны хэлбэрээр бас илтгэж болон гэрэл зургийн хэлбэрээр бас тэр нэг гайхамшиг соёлыг ба дэлгэрэнгүй болно шүү дээ. Тэгвэл та одоо нэг энэ нийгмийнхэн одоо харилцагтан болсны хавьд таны өчгөр таны нэг гэрэл зургийн нийгмийн талаас энэ адуун соёлыг одоо яаж дэлгэж, яаж хөгжүүлж байна гэж бодож байна
1: уу? Энэ одоо үүсн адуун соёлыг сар одоо үүсн энэ манай малчтууд, уяачтууд одоо энэ 18 жил энэ засгийн талын энэ дэмжлэг юунаас болоод одоо тухам сайхан хөгжүүлж байна. Тэгэхээр одоо манай гэрэл зургийн талаас бол одоо яаж өгөх нэ? Манайс одоо энэ тэгэхээр энэ малчтууд, уяачдын энэ ажиллагааг бол гэрэл зургийн хэлбэрээр, төсөл шингээлтийн хэлбэрээр одоо нийгэм нийтэд таниулж, дэлхийд сатруулж энэ манаусын энэ нэг хамгийн үндсэн шатгаан нэ зураг дүрсэн шингэлтийн хэлбэрээр дэлгэрүүлж энэ ажиллагааг бол манаус гардаж аваад энэ юу вэ ингээ хийж байгаа. Ингээ тэр мөртөө бол манаусын маасаад бүхэл гисхүүдэд ангилдаг ийм ажиллагааг бол жилтэ болоо яах юм тасралтгүй чагийн магад ингээ ийм байдал үжигд болгоом хийгээ ингээ явж байгаа. Ингээ цаа манаусын дараа мэдсэн ба энэ удааны энэ ажиллагаа багш нуудын гараас хураажсан тэгээ бодголуудаа бүр ингээ тоочсон хэлбэрээр шингээр үлдээж байгаа. Энэ бол манаусын өнөөдрийн хувьд бол энэ бол зөвхөн нэг шингээлт эргээ маргааш бол энэ бол түүх болж
0: байна.
1: Кадлоны энэ цаан Монгол адууны үүшин Монгол адууны энэ сүйлэн бол манаус бол заавал ингэж үлдээж нэг төрсөн шингээлтийн хэлбэрээр зургийн хэлбэрээр үлдээгээд ингээ хоочтой нь үлдээж байх хэрэгтэй. Учир нь энэ одоо маргааши юу ямар болон сэтгэл гүйж бидний зургийн хэлбэрээр ингээ үлдээчих бол энэ бол хоочтой бол сүйл бол тэмүртэн түүх болж байна.
0: Тэгвэл
1: энэ ажиллагааг бол манаус л заавал ингэж хийх хэрэгтэй.
0: Тэгвэл
1: энэ бол манаусын нэг соёл. Энэ бол миний бодол.
0: Тийм байна.
1: За. Заавал ингэж хийж байгаа.
0: Тэгвэл дараагийн алхамд одоо нэг гэрэл зургийн бүтэл нон урам сайхан хийж адуун соёлыг хөгжүүлэх тал дээр хөгжилтийн оронж тануусын чармайг цогт тий ажил юу байна гэж бодлоо.
1: Энэ талар бол одоо маа үүш үүшнээ хоол хэлтэс үүш үүшнээ туурлын нэг холбоо үүшин гүшүүн ажилтны ерөнхий бүлээс бол одоо манай үүшин гэрэл зурагчд бол гэрэл зурагчдын нэвлэлд бол тусгай хоёр их дэлгэн үүжүүлэх тэнхим гаргаж өгсөн байна. Тэр одоо нэгэн дав нь манай өргөнжилэн шинахтай нь үүшин Монгол адуунаа хамаатай юм дэлгэн үүжүүлэх бол жилийн жилээр бүхэл жилээр ингээ зэх нээлттэй ингээ үүжүүлэх. Энэ бол түрүүх нь манайх нь дөрглж байгаа нэг ихе тогтоц. Тэгэхээр энэ бол ингээ үржин жанартай гэдэг юм хийнэ. Ягч чи бол жилтөөс өхдөө давлуу. Яг одоо манаусын юу дээр нэ тоочсон нь юугаар гадсан бас ингээ дэлгэн үүт хийнэ. Тэгвэл гушуурт та бас жилтээ ингээ гадна дэлгэн үүт хийнэ. Тэгвэл ингээ босоод ахдуу гушуу шантай одоо манай үүшин гэрэл зүтгийн нэгэндээс бас ингээж явж байгаа. Энэ Нингша, Шанши, Өвөр Монгол гурван можио өрдөн сохорно 8 гушуу шанаа нэ гэрэл зургийн нийгэмлэгийн юм хамжилж байгаа. Тэр 8 энэ 15-нд явагдана. Энэ үндэр бол эдгээр энэ бүтгөлийн дэлгэн үүжүүлэх мөртөө тэдгээр ахトゥ гушуу шанаа хүмүүс ирээ. Манаусын аягс хана 15-нд энэ гушуу наадамдар энэ Монгол адууны хамаатай нэг үл тэднөөс нэг Монгол адууны гамшиг тэднөөс зүжүүлэх гэж тусгай урлага явуулсан. Энэ нь болоо тэг манус энэ юу вэ ингээд дэлгэх бол манус бол энэ суйлаас ингээд дэлгэн тэдгээр хүмүүс бол гадны суйл ингээд ирээ манус юу гэж бол тоондоо
0: өөр өөрийн хараасаа сань өөр
1: манус бол ингээд энэ бол нэг мэдхгүй жилийн суйл манус бол энэ бол энэ миний юм гэсэн юм бодлоо манус сэтгэл бодол олохгүй юм тэр хүмүүс бодоо олч яг нэг үжсэнгүй юм үжсэн шиг тэр хүмүүс тэгээд ингээд бодоод надад нь бол надад энэ ажиллагаанд манус юм юу гэж бодлоо гэж энэ жил бол яг сахаан энэ гушуу наадам таарсан энэ үндэ энэ яг бол өнөөдөр хийх байсан ш та гэж надаа борооноор нас болоо хийчихсэнгүй. Чичал энэ үндэ тусгай энэ Монгол одог үүс Монгол одог голчилж ингэж хийхээр бэлтгэсэн. Одоо тэр мөн 15 дэх хийнэ.
0: Тийм байна. Манай гэрэл зурагчдын нийгэмлэгт залуу үеийнхэн бас

0: нь хүнус байна уу?
1: Маа
0: Одоо үргэлжлэн танаасын ажлыг тусаж аваад ингээ үргэлжлэн хөгжлөх тал дээр бас ямар талаар танаас бас залуучуудыг дээдчилж байна уу?
1: Энэ залуу манай үүсэн гэж үзвэл бол одоо бол ажлаас нь амарсан Ахмад Катар жаа ажилт эдгээр бол их тав гэдэг нэг гэж энэ жил бол яг манай энэ төрөвчийн бүлгүүм ясан ингээд чармайл гаргаж байгаа энэ он жил бол 16 17 залуучууд 30-аас 30 наснаас дөрөвч залуучууд эсэл авсан байгаа. Тэгээд хичгэ бол энэ нэг гошуу гэрэлж үзсэн эмнэлгийн гүшгүүн эргээд готхийн гэрэлж үзсэн эмнэлгийн гүшгүүн энэ бүртгэлийн бүр хийгээ барьсан. Одоо тэгж хадгаар боломжтой бол энэ жилийн чөлөөт өвөр Монголын гэрэлж үзүүдийн эмнэлд бол нэрмэтүүлж бүртгэл хийхээр зааж байгаа. Энэ бол энэ жил орчмын жилд маань хамаахан гота өчтөө нарийн 10 удаа үгүй бол жилтэн мөн хөд ордог ус. Энэ жил бол нэгэд нэг л дээр 17 хүн эссэн байгаа.
0: Гэрэлж үзүүд дур сонирхолтой хүмүүс бол бүр оролцож иж болно шүү дээ тийм ба. Тэднээс өнсөг баримжаа бас
1: баримжаа бол манай суул нь чим их өндөр байсангүй. Гэвч энэ жилээс манай суул баримжаагаан бүр дээшлүүлсэн. Чи орчлоо. Манай хэвлэлд орлоо. Жилтэж аавал хөдөө удаа наа. Манай хамтын ажиллагаанд оролцсон. Тэр мэтэн жилтэж ядаж адагдаа хөдөө хөдөө бүтэл хангасан байгаад. Уул манай уул нь бол ороод ирчихэв. Жилийн жилээр бүтэлцгүй. Хөдөлгөөн хийгээд дуудаад ирдэггүй. За ямар нэг юм юу нэг бол хунаан ажиллаа хийгээ яарав. Чи хүчтэйдгүй нэг хүмүүс байсан. Энэ жил уусан манас тэгээ хүмүүстэй мөрөөр шууд үүрэгтэй. Чи юу юу яах вэ гэж ээжийн хорон намайг хөдөө бүтэлтэй. Заавал ямар тэгвэлийн хамтын ажиллагаа заавал жилтэй. Чи удаа болгоны ирэхгүй ажилтэй хөдөөдааны ажиллагаа заавал оролцохоор яа гэсэн юм нэг шаардлагатай.
0: Тийм. Шаардлага баримцаа өндөр болохоор нь одоо улам чанарлыг болно шүү дээ тийм ба. Хүний өвчнээ өгнө гэсэн ч хамаагүй. Бүтөлийн хин одоо чанар чансагч бас өндөр болно
1: шүү. Мөн мөн. Чи хамтын ажиллагаанд оролцоод байсаар эдгэр хүмүүс мэрэгжил үнсдэг хэвчлээ. Уггүй бол бүр орондоо ингээд би яавал яана яана гэсэн шиг чи ингээд дайраа ингээд хамтарлаад ингээд нэг юус оо чиний бүтөл ямар зачгүй би энэ бүтөлийг бүтөөж явах юм шиг. Чи одоо ганцаараа хийх болоод олуулаа хийж явах бол хоёр ондоо үрдэн бол. Ажилтай бас хөдөлгөөтэй нэ орны дэс юм уу улсын дэсээс нэ багш уур завчраад манай гэрлэлийн хүмүүс мод хичээл оруулдаг. Чи чад энэ жил бол манай улс яана энэ пиньогийн олон улсын дэлгэн хөгжүүлэхэд манай үүшин гүшүүнээ хоол гэлтэс бол дутгуурлын холбооныг нь манай улсыг дэмжиж болоо танд манай улс тусгаад бол дэлгэн хөгжүүлэх хийн. Тэгээд хийж чад бол нэ хятадын дааж уушаа юм нэ. Энэ сэтгүүлийн хин бас үүшин дэж удалгүй ирж яана ажиллагаа орно. Энэ бол бүр улсын хамаг дээд баримжааны нэг гэрэл зургийн нэ юу сэтгүүл баг. Бид нэг юм дээр ажиллагаад оролцсон. Энэ одоо улсын манай үүсгэн гэрэл зүтний үед урд юм байгаагүй гэх юу давшилт. Нэг төвшөнд хүрсэн шүү.
0: Тийм байна.
1: Ийм ажиллагаатай.
0: Тийм байна.
2: Адуна хажуусын ажахуйн өртөг болоод нүүдэл малчдын адуун соёлын өвийн тухай бүх бөмбөрчгийн танилтыг олмныг алхам дэвшлүүлэн адууны тухай нийтийн асрамжийн үйлсийг ахиулж морь мэрэгжил болоод мал ажахуйн хамаавхи ажуусын хөгжилтийг дэмжин хөгжүүлэхийн тусад 2025 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр олон улсын холбоотой байгууллагын 79-р хөвч чанагийн хурлаас шийдвэрийг баталж жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-ний өдрийг дэлхийн адуун соёлын өдрлөгөөр тогтоож бүх бөмбөрчгөрөн бэлгэлэх болсон байна. Энэ жил бол 2 дахь удааны дэлхийн адуун соёлын өдрлөг болж байгаа юм а. Яа их юм дэ сонсогчтой нээлж нэвтрүүлгүүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаллаг хөтлөгч намраа хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Жинхэлт.

0: Орд Усгатын хамжууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамжууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.

0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамж үйлчлүүрийн төвийнд Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл маний хүсэл. Уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уучрамжлагч байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гөрлөө цэнгэлт.

Басууд Набир. Алга. Төвнийг тарган гэдэг юм аа. Бас л албансрын хой талын доор ирээд тамхилна. Миний албан ширээ албан гэрийн хой чонхны хажууд байрлаж байх юм болохоор доошны хармагч төвнийг үдичгдэг юм. Өглөө бүр албан гэрт ирэнгүүд компьютероо нэх, чай бүрхийн жуур чонхоор гадагшнаа харах. Энэ нь миний зорчил болчихоц. Балгасны хой талд хурхын овоо яг л энэ жижигхэн балгасыг өлгөдөж байна хэмээр их холод бараахан өгч бас миний алван гэрийн хой чонхоор харагддаг юм. Тиймээ ихэл амар амгалан төсөхөн бараа юм дээ. Тэр үсэг частай нооролцсон ажил нүдэндий халтай хийдэл. Ажлын дундаа хаяа холын бараагийн харах нь нүдэнд нээрээ тустэй гэж нүдэн нэмчиж агсан юм болохоор алван гэрийн хой чонхо надад маш их хэрэгтэй байдаг юм. Би хой чонхжүүгээ ойртох болгон тарганггүй тамхилж өгсгөн харагдаад байдаг болсон билээ. Манай энэ гурван давхар алван асарт олон байгуулга алгуулдаг юм. Нэгдүгээр давхаргад тоо бүртгэлийн төвчөө, хоёрдугаар давхаргад манай сэтгүлийн хороо гэд. Сарын өмнө энэ хүн тоо бүртгэлийн төвчөөд ажил шилжиж ирсэн юм. Хоёр байгуулгын их болохоор өдгөө болтол бид нэр овгоо мэдлч танилцаагүй юм боловч манай алван гэрийн хідэн бүсгүй түүний бэйбэлдрийн байдлаар нь шууд л тарган гэж нэрлээд хагасар болж байна. Энэ хаварч бас л ингээд л салхилаад байх юм да гэж албан гэрийн сарна ширээн дээрх их бичгүүдэн дэглэж ярина. Өнгөрөгч сөнө бүтэн сүн салхин үдсэн болохоор өглөө мөн л тоо шороо дэгдэж хуйларч л байлаа. Эрхлэгч та чи ийм өдөрт дуртай байдаг биш юм уу? Ийм өдөр болсоор л үдэд гэртэй харьхуугаар алван гэрийн үдэд дараад үглэгэн бичээд л энэ үдэд мөн л харьхуу ба гэж үсэг өрөгч бүсгүй хойд чонх руу хараад хэлнэ. Хурхын овоо энэ балгасны арт талын зээлээс 3 км зайтай. Хуйлах тоосонд хурхын овооны бараа үжигдэхтэй үгүйтэй болж байна. Дэми утсангүй тарганы годол тамхи дуусгад тэр бас л нэг годлыг яаруухан сугалж ночоогод шунаг датлаа. Бараг сар хэртэ юм үжигдэлд би нэгэнтэ дассан болохоор тарганы юм болгосонгүй. Бөрсөн чайган аваад алван ширээ өдөн бучиг гэхэд хедийдэн бас нэг турга ир нөгөө талаас гараад ирсэн нэг бөөмэд. Шууд л ирээд тарганы ганчхан алгадсанд манай тарган өнхөртөн үнэв. Тэр турга ирийн жахад манай тарганы байч жижигхэн жахан харагдана. Турга ир өвч чагаан саарл еврох хөвчөс өмсөж улаан бүч жангадж гадуураан тасхар өнгийн урт хормойтой нөмрөх хэдэрч харшилж үүдгэц. Ямар шилтгаангүй мөт яруухан ирж алга өгөөд яруухан явлаа. Хэрмөртэн ямар ч үчир болоогүй мөт чаашнаа нь арилж одов. Төвнө арийн бараа сүрлэг байлаа. Хар нөмөргийнх нь урт хормой өнөөдрийн их салхиндж огчиж нэг сүртэй дэрвэлжин дэрвэлжин. Тарган ямар үчир болсныг гайхсан чараатай мөртөн алгаараан хацраан тэмдэрсэн нь босч нөгөө турга ирийн арийн барааг ширтэж хоцрох нэ. Наан нь бич гайхав. Доошном бууга тарганы датаж босгоод үнэнч хааны гаргаж тусалмаарч санагдсан. Арель алван гэрийн нөгөө хэдэд хөөе тарганы хүн ирээж огчглоо гэд хэлчих шахлаа. Тарган бас эрх хүн шүү. Хөрхи чинхэн ажил сэлжил ирсэн жалуу хүн байна. Нүрээн бодож байлгүй гэж бодож олсон юм болохоор дөнгөж амаа хавчиж чадсандаа би олж орхож дахин доошно харвал тарган маань хармаанаас нэг годол тамхи гаргаж ночоолов. Хэсэг удаад тарган алван гэртэн орсон юм бололтой. Энэ явдал ингээд л өнгөрөв. Нэг өдөр өнгөрлөө. Элсэн шуурга үргэлжилэн. Өчигдрийн салхиж аханч намдаагүй. Энэ өдөр тоо шороо улам гэчүүдэж алван гэрийн

хой чонхор хойшнаа харахад хурхын овоо нэгэмцэнэ үжигдэхэн болчихоц. Энэ өглөө би харин хурхын овоогийн харах гэж өндөсөн биш, тарганы харах гэсэн юм. Тарга мөн л тамхилж огсон. Надаас үрчилж алуун гертэ ирчгээж салхин ихтэй болохоор манай хүн харангтай тамрын малгай жуулсан байна. Бодвол дугуй унаж ажил дээрээ ирсэн байхаа гэж би бодоно. Энэ тамхины чунал гэж сүрхий байна да. Хүнд малгайгаа тавихын чөлөө өгдөггүй байдгийн байна шүү гэж би бодон жогсож байтал өчигдрийн нөгөө турга ир бас л айсгүй харагдана. Тарганч түүний хару бололтой ажиггүй тамхиан датна. Салхин шуургыж үсэж тоос манан дундаас айсгүй турга ир нэрийн сүртэй харагдах яана. Манай алуан асрын орчим ийм хүн яг харагдаггүй шүү дээ. Ажил шилжиж ирсэн хүн билүү? Биш байхаа. Тэр өчигдөр ингэж илрээд чаашнаа арилж одсон юм. Тэгвэл зээлийн атман билүү? Манай энтхийн зээлийнх нь ингэж эрхэмсгэлэн хувцсалж чадахгүй дээ. Тарганы бас л ганчхан алгадаж унгав. Энэ удаа өчигдрөөс нэг хүчтэй алгадсан илэх нь тарган маань сүрхий муухай өнгөрдөв. Өчигдрийн байдлаас үжихэд тарган болон турэг хоёр уулаасаан танил биш. Нэг ч ямар нэгэн үчир явдлаас бодлон үүссэн биш гэдэг нь надад мэдэгдсэн юм. Эсвэл турэг эрийн жамд тарган саад боллоо гэхэд ийм турэг хүн өчигдөрл илэрж үүнээр явсан юм. Тарган босов. Тэр хацраан тэмтэрж нөгөө турэг эрийн арын бараагийн дал дуртал харж жогслоо. Энэ удаа тэр алван гэр өдөө бочхон яарсангүй. Хизээ хойно нь турэг эрийг бараа тасарсан хойно манай тарганы уурын бочлоо бололтой. Төвний араас хомгод жангнан газар төвслөн цөвгөн тулж нэг юм ярина. Тэгж байтлаа малгайгаан хүчтэй бажиж аваад шууд л доошноо шидэв. Бас дээрээс нь дөвсөв. Тарганы ингэж ууралсны надаас өөр хүн барыг харсангүй юм байхаа. Учир нь нэгдүгээр давхаргын ардаж өвхөн нэг жижигхэн үүдэс өөр их бах чонх гэж байдгүй юм. Дахиад хэлгүүл хоёрдугаар давхаргын энэ чонхоор би түүнийг ажиж байна гэдгийг тарган өнөө болтол мэдэж амжаагүй. Өнөө өглөө тарган чухамч уураа нь өөртөө гаргаж үжүүлв гэгч хийдэл болчихлоо. Хоёр өдөр өнгөрөв. Элсэн шуурга үргэлжлэн. Тарганы бараа алгаа. Харин нөгөө турэг ирж орчил ёсоор догтсон чаг тэмн тэрхүүр өнгөрлөө. Өнгөрсөн хоёр өдрийн турш би тарганы яасан болоо жүндэн бодлоо. Энэ турэг ирээс хаширч тамглах газраа сольсон болов гэх мэтийн асуултнууд надад онцэг байлаа. Эсвэл тарган бас ажил шилжээд явчихсан юм уу? Нэг өдөр өнгөрлөө. Чагийн жүү өглөөгийн 8 гэж аах төхөж байлаа. Энэ жижигхэн балгасны хүмүүс өөр өөрийн ажлын барьж үгэн яарна. Өдөр хоногийн ээлжийг мөрдөж бас нэгэн шинэ өдрийг өгтөв. Элсэн шуурга хэдэн өдөр жалгаагаар нүдэж нүдэд хасирсан бололтой. Энэ өглөө харин тайван, тоошороо тогтож, нардны гэрэл туяахан сачруулж, хурхын барааж тодород харагдав. Тарган мөн л уул газраан тамхилахаар гарч ирв. Би тарганы бараагийн хараад хичнээн жил хүсэж байсан хэнэгний олж харах шүүхэн болж. Жаад, одоо яадаг юм болов? Нөгөө турэг эр чухам гэж сандар суулаа. Тарган манчи хөхөнгийн костюм дээр шаргал бүч жангад ич. Тэр нэг годол тамхи ночоож авснаа хэнэгний хүлээж байх янз тэ. Нөгөө турэг эрийн гарч ирдэг гудамж руу байн байн ширтэн. Ахин хэрмийн булангын ижилж хэнэгэнд ил харагдахаас болгомжилж байх шүүхэн. Хойд талын жижигхэн гудамжийн хоёр талаар жигдрэх унжигар удны мөчр эхлэн ногоорх янз орж, хаврын үрэн ингээд ирдэг дээ хүү гэдэг шиг. Торгэр ирлээ. Тэр тарганы өд айсвэ. Ойртлоо. Одоо хөөрхидээ мөө тарган бас л авууланда. Гэж дээрээс өнгөн харж байх би. Чайган хон хоноосон хэд оочиж жогсгоос өөр яан билээ. Яг л тэр хоёр халж мөрөгхийн чөлөөнд тарган маань хэрмийн болонгаас ярхан гарч тургийн жамыг жоруд хашиж авлаа. Жаа байж. Энэ одоо хариу авах юм байна шүү. Тургийг дээлдгийм билүү гэж би мөн сандарна. Алван гэрийн үсэг өргч бүсгүй рүү харвал тэр хийдгэн хийд яарна. Жаа. Энэ хідэд хэлээч яах вэ? Тарганы доромжлуулж байхыг үжүүлж нүрийн баралтайж биш л дээ. Дугайл бай гэж бодож амжлаа. Энэ удаа харин өөр шиг. Турэг эрэ төрөөхөн шигэн тарганы шүүд алгадсангүй. Тэр тулж очоод тарганы жүүн талаар жирж гарах гэлээ. Тарган чарэ дүүрэн инэмсгэлэж хашиж авлаа. Турэг эрэ арга бус баруун талаар нь жирж жамаа хөх гэлээ. Тарган чарэ дүүрэн инэмсгэлэж мөн хашиж авлаа.

0: Би бүр ухааныг олохын болов. Тэгж байтал турэг ирч эгдүүн хөрсөн төлөвтө манай тарганы ганчхан түүшилж өнхөрдүүлв. Тарган санаа нь хансан маягтай инэмсгэлж басв. Тэгсэн хэрэг ихэл ёсорхоо бүхэлж тургийн хоноос шогшив. Турэг ирч яваан думдаа нь хоёр удаа эргэж харснаа хурдан хурдан алхаж далд оров. Тэр хоёрын бараалга тарганы малгай хойд гудамжны мохорт харагдана.
1: Нэг өдөр өнгөрөв. Энэ өглөө би албан гэрт эртхэн ирсний зорлог бол ганчхан. Тарган болон турэг бас яадгийн болоо харах гэсэн. Гар чаган хар бол чаг нь ойртож байх нь тэр. Би чай бүрхий яарсангүй. Саях өглөөгөр хойчонхоор хурахын овоогийн бараагийн хардаг жорслыг мартачгач. Одоо зөвхөн тэр хоёрыг анхаарч харах болов. Өчигдрийн бөмбөрөн унсан тарганы малгай тентэн алга байлаа. Албан гэрийн тэрхэд маань нөгөө асарт хуралтай юм болохоор энэ үдийн өмнө ирэхгүй. Би сандлаа авчирна. Хойчонхны дэрэг сууж тэр хоёрыг хүлээв. Тарган гарч ирж тамхилна. Догтсон чагт нөгөө турэг ирж гарч ирлээ. Тэр тарганы жүүн талаар жүрх гэлээ. Тарган маш хөнгөмсөг ёсрохоор инэмсгэлж хашиж авлаа. Турэг ирээ тарганы баруун талаар жүрх гэлээ. Тарган маань үргэлжлэн маш хөнгөмсөг ёсрохоор инэмсгэлж хашиж авлаа. Турэг ирээн удаа ирсэн жамаараа нь эргэн эргэн харж гүйлээ. Тарган түүний хойноос нэг юм ярьж нэхэн. Алмгэрийн хой чонхч өхөн л хойшнаа хандаж байх юм болохоор жүүн талд юу болж байхыг харч чадахгүй. Миний бодхоор тэр хоёр асрын жүүн тал руу орсон юм байхаа. Тэр хоёрын бараалга ямар учир болсон болов? Мэдэх хүн чалах. Өдөр хоног ажигчгүй үргэлжлэн. Тарган дахиад л тэнд тамхилж өгсгөн харагдсангүй. Нөгөө тургэр догтсон чагтаа жорчил ёсоор өнгөрдөг жамаараа нь өнгөрж гарна. Хаяа бас асрын хой талаар ганц хідэн хүн явхан харагддаг юм боловч тургэрээр алгадуулах хүн тарганаас өрхөн гарч ирээгүй юм. Энэ хаврын элсэн шуурга одоо бараг жогсов бололтой. Тэнгэрийн хаяа тунгалагшиж, хаяа бас үнээр татаж чиг үнэртэх болов. Энэ жилийн хоёр хурал яагаад хойшилсны чи ер нь мэддэггүй юм уу? Ямар хаашаа юм? Чамд төрүү гараг хиллээ биз дээ. Одоо болтол бүртгсэнгүй гэгч. Санал гэж ирсэн юм алгаа. Би хөдөө бууж малчтын хийгэр өрөх дараалан орсон. Манустын ярилч хүн алга. Юу хэлвэч алга, алга. Чи ерөө алгаас өөр юм мэддэм үгүй юм уу? Үгүй чамайны алгадвал болмоор байна хүү. Хөдөө бууж малчтын гэрээр орохдоо чараадаа инээттэй аалтай хурж очиж болдгүй юм уу? Тэр чараага нэг үзье. Одоо хоёр хурал ойртчихлоо. Чаг алга болсон. Тэнгээ тэнэг ойртлоо гин. Тийм биш, чаг нь аль хэдийнэ өнгөрцөн шүү. Чи бидний хүлээгээд одоо болж байна. Аль жил нь хоёр хурлын ийм орой хийж байла будаан тул. Тэгвэл дарга алуун бичиг дээр санал алгаа гэд бичих үү? Чи надаас асуу. Би тэгэд хинээсээ асуух юм?

0: Өлжи бүрэн хоосны урлаг үдийн хон их салхин буюу алаг гэх өгөлгийн жишээн дээр Набир шүлэг бичдэг бичсэн шүлгүүдэн сэтгэлгэн жүгийн шүлэг гэнэ. Нилээд хэдэн жилийн өмнө хэвлүүлсэн шүлгийн ном нэгэн голоо надад ирүүлсэн. Санал хураах санаатай байсан. Гэвч би өглөөрхөрийн юмч бичиж өгөөгүй. Шүлэг сайн мэдхгүй олигтой юм олдохгүй дээр би түүний шүлгээс авьяаслах шүлэгчд байдаг тийм нэг галас гэсэн зүйлийг олж хараагүй. Учир нь утга урлаг гэдэг авьяасыг түйсэн. Шилдэг жохолч урлагчийн авьяас гэгч жохол бүтэлд нь аль эрт чухалчих юм уу? Багт ядан байдаг юм. Хас баяр эхэлж шүлэг бичгээд хүмүүс ойлгохгүй. Найруулагч ч сэтгүүл дээр жарахгүй түүний жоож байсан чагдаа нэг удааны жохолын чангалын шалгуулалт дээр би түүний шүлгийг олж үзээд энэ жалуу шүлэг бичих юм байна. Хаан хин ямар жалуу байна? Танаас шүлгийн нийтлэхгүй шагнал өгөхгүй юм бол би аваачийн сэтгүүл дээр нийтлэе гэд хас баярын шүлгийг жалгаагаар хэд удаа нийтэлсэн бөгөөд ном гаргаж урамшуулсан юм. Хас баярын шүлэг нийтлэгдэж ном нь гарсан үлгэр Набирийн жихэнд хөрсөн байлгүй. Үе авгай шүлэг мэдхгүй гэх юм. Гэхдээ хас баярын шин шүлгийг бас өнгөчж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгчхэд яагаад миний шүлгийг анхаарч хүмсэн дэмждэггүй юм гэж Набир над омтож шүлэг бичих урам нь хайчдаг болов уу гэж би хаяа жовдөг байсан юм. Тэр маань илүү ч явдал байсан. Би Набирийн шүлгийг бахархах нь юу юм бэлээ? Харин тэсвэртэй бичээд байдаг жоргийн бахархсан юм. Жорог тэсвэр бол сайн жохолч болохын нэг нөхчил. Набирт энэ нөхчил байсан. Набир шүлэг бичгийн дагуу бас бичил кино бичиж, бичил кино хийн. Утсангүй тэр үндэснээ хэвлийн хороогоос хэвлүүлсэн түүзи халтар буржгнахын хийгээд тэднээ хонин сүргэх жижиг номоо над говьлон ирүүлв. Набир хижээгээс эхэлж бас үргэлжилсэн үгийн жохол бичдэг болов гэж сонирхон үнгэлсэн чинь тавихаа мартаж тэр жижиг дэвтрийг нэг амсгаагаар үнгэсэд дуусгав. Хэдийгээрээ шилдэг түүзи бодвол ийм тийм хөрөлчгүй тал байвж жээсэн түүж болжээ. Энэ жалуу түүжийн жохол бичвэл шүлэг бичгээс ирээдүйтэй байна гэж би бодно. Харнууд мөнх зяад айлэрт хэлж өнгөрсөн үгэн Набирд бас хэлий гэж бодсон юм. Харнууд мөнх зяа эхлээд шүлэг бичиж шүлгийн номч гаргасан. Нэг удаа миний алуун гэрд эрэхтэн би яг түүний хамгийн анхны өгүүлэг өдөр сөнийг өнгөрсчихсэн байц. Ийм тийм гэж тойруул догшуулгүй шууд шулуухнаар чи шүлгэн хаяад үргэлжилсэн үгийн жохол бич гэсэнд тэр шахаа инегээд 30 хэд болчихлоо. Үргэлжилсэн үгийн жохол бичэд оройтгүй юу гэж жориггүй шиг юм дуугархад нь би эрч нэмэв. Асуудалгүй. Чиний алхаж өндөр байна. Анхны жохолчийн ийм их хэмжээнд хүрсэн байхад тууцсан жохол бичгүй юу хийн? Шүлэг бичээ чи унгыг давхгүй. Хас баярыч хайж дийлэхгүй. Тийм байхад шүлэг бичээд хэрэг байна уу гэсэн. Түүнээс хойш харнууд мөнгч яа үнэхээр шүлэг бичхэн болоод тууцсан жохол бичиж эхэлсэн. Набир халтар буржгнахын хийгээ түүний хонин сүргийн ирүүлснээ тэр оройнд би түүнд утас жалгаж. Номичийн үнгшлээ кино жохолын ончлог илүү шиг болсон боловч жээсэн тууж болжээ гэж хөрөлчгүй тал болон хожим бичгэд анхаарах зүйлийг яриад шүлэг бичгэн хайж тууцсан жохол бичи. Чиний тууцсан жохол шүлэг бүтээлөөс чинь ирээдүйтэй байна гэсэн юм. Дараа удаа Набир над баруунгар гих туужийн жижиг дэвтрээ ирүүлв. Үргэлжилсэн үгийн жохолын анхааралдаа навсан нь мэдэгдэн байжээ. Таадах туужид дурдах саналгүй болчихсан шиг надад санагдав. Энэ удаа Набир над дөрвөн охор өгүүлэг ирүүлв. Нэгийг нь би тоосонгүй. Бичиж жохолд нь нэг их гарчиг өг. Хэрв нийтэлдэг бол би нэг юм бичиг гэж ам алдсан юм. Хошууч туудсын хөхтэй энэ гурван охор өгүүлгийн хоёр гол онцлог гэвэл хоосны урлаг болон хүйтэмсэг хөрнөлийн чадмгаа хэрэгэлсэн байна. Хошууч туучсад бэлгэдэл, нууч хай, хоосон үлдэх зэрэг арга барил дандаа үжигддэг юм боловч Монгол уран жохол чаашлбал зүүн шидлэг үжлийн туучсадч ийм арга дэми үжигдэхгүй. Набир энэ гурван жохолдон хоосон үлдэх аргыг хэрэглэж жохолон сонийх нь төөрүүлэн болгосон мөртөө үнсэгчд сэтгэн бодуулахжээг үлдээжээ. Жишээлбэл их салхины баг бороон жохолдох хамаргүй хүнээ дүрхтэй чулуун шүмэл хэм пуудсан. Алтан ухаар юу олж үтсэн? Юу гэж айл болгоны шил толмоцсыг хагалж. Үдийн хон жохолдох тэрэр юунд дандаа үүдэн төгжээд байдаг. Хин юунд үүд балбаад байдаг. Алга жохолд тав бүртгэлийн газрын тарган ир алван дэрмэгч гадна жогсон тамиг савслуулан байх цэцээ. Хүнээр өнхөртүүлтэл алгадуулдгийн юу нэх. Эдгэрийн учир шалтгаан нууцыг бичгүй хоосон үлдээс нь яг л бидний сэтгэн бодох газар болно. Одоогийн мануусын туужис, ялангуяа уламжлалт туужис хэтрхий боттой, хэтрхий дүүрэн бичээд өнгөсөгчөд сэтгэн бодуулахчаа үлдээхгүй нэг их гэм гэж би үзэнэ. Одоо жохоолын жохоолч өнгөсөгч хоёул хамтарж бичнэ. Жохоолч үчир явдлыг ийм тийм гэд бүр тушаачхавал өнгөсөгч юу хийх юм бэлээ? Тиймээс Набир Хожим өнгөсөгчийн сэтгэл төхөрөм Джейсон жохоол бичнэ гэдэгт нь би итгэл дүүрэн байна. Эрхэм үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийхээ радиогийн хамт байсанд баярлалаа. Дараа хэлцэнхээ нэвтрүүлгээр болж өсөр уутран жолгоё. Баяртай.
1: Ард тусгатын хам жуучлуурын төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордосгоотын хамжуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэдэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 14-нд гаригийн 2-р дөхөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лүфэн Юн хотын засгийн ордны байнгын хурал жичээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлын эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шагнах хурал, хоёр хүрээлэнгийн актмичийн их хурал, дунд улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зөрөгснэг уламжлан суралцж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх их баялагийн сөвгчлэх чадварыг чангадах нь шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж үйлсийн шиний үүдэх гүнжиг уусалчлыг яхуулж Сургаан хүмүүжилийн шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны нэг чогччлон хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн айхулж, тэрүүнээ шиний үүдэх ам ахыг хүчлэн бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лүфэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн хурал жичээ онол сурулчих гол дугуйлангийн хамтын сурулчилгын өргөдгөсөн хурлын эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас Ши Жинпингийн зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болох ба үйлдвэрлэгжүүлэх тухай өгүүлэлтийн төвөрийн 7 дугаар тусгаас төвт намын хамаарч намын засах хариуцлагыг бодтой найдваржуулахыг ахиулах холбогдол бүхий уулгын уламжлан суралчиж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг гүнжгий суралчин туушлуулж нэг ажлын байр хос хариуцлагыг эрс бат үүргэлэн Засгийн ордны системийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгий ахиулж ажил хийж үйлс босгох эрүүл сайхан орчин тойрны идэвхтэйгээр бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 12-ийн өдөр 2026 оны Аз ТВ-ийн U23 хүн хөнгөм тамирын манглай шалгаруулах хурлаанд Ордос хотын Бэйн тамирын үйлсийн хөгжилтийн төвт амжилттай өндөрлөв. Дөрвөн өдрийн шүрүүн тэмчинээр дамжин Аз ТВ-ийн ил улс болон газар орноос ирсэн тамирчид ур чадвараа гайхуулав. Дунд улсын ангийнх нь энэ удааны уралдаанд 23 нь алтан медаль, 17 мөнгөн медаль, 12 жес медалийн тэмцэн олж шагнал гаргасан тоогоор нь тэрүүнд тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 12-ийн өдрөө Дүншин тойргийн жуны амралтын машин тэрэг худалдаж хэрэглээг ахиулах ажиллагаа нь эхлүүлсэн байна. Ажилгын машин тэргийн дэлгэм борлуулах болон соёл жуулчлалын бэйчлэн ойлгуулах хоёрыг гүнжгий уусалчулж хотын ардад тэрэг сонирхох, тэрэг худалдан авах, сэлүүчин тойрох, хэрэглээ хийхи нэг өртөөчлсөн шинэ байдлыг бий болгож Дүншин тойргийн жуна улирлын хэрэглэнэ жагтлгүүрт чоо шин амжилтлын хүчин нэмэрлэж байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын чагуурын төвчөөнө өнөөдрийн 7 чагт мэдээлсэн хур тондосны хэмжээг үндэслэвэл өчигдөр сүнс өнөөдрийн 7 чаг болтол манай хотод бороон тархай бутархай орсон байна. Үүнд одхийн өмнөд хошууна Шанхай сүмд орсон хур тондосны хэмжээ хамгийн их байж 44.5 мм хүрсэн байна. Доор ил хошууд хоргийн засгийн ордны байгаа газрын хур тондосны хэмжээг ихэс бага тийш жигсаавал Одхийн өмнөд хошуунд 30.9 мм, отой хошуунд 2.6 мм, эжин хороо хошуунд 1.8 мм, хиявагш тойрогт 1.2 мм, дүншин тойрогт 1.4 мм-ийн бороон орсон байна. Төсөөлөхөр өнөөдөр манай хотын ихэнхий газар оронд мөн л дунд зэргийн бороон орно. Отой хошуу малжих тариалах орны нүүрсэн дулаалгын чахилгаан дулаалга болгон өөрчлөх ардын амьдралын инженерийн лавдун бадтай ахиулж байна. Нарийн байдлын отой хошууны хамжуучлуурын төвөн сөрүүлжлэгч намраагаас солгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Малжих тариалах орны хүн ардын орчин суурьших орчин тойрны үргэлжлэгийн сайжруулж малчин

0: мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаа дэжин хорох шүүнээ хамжууч лүрийн төвийн сөрүүлжилэгч боёнтын үтсийн хулуж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За, мэдээг нь дамжуулна уу?
1: За. Манай дэжин хорох шүүнд одоо бас нэгэн хүүхэд тойруулан наадд одоо тохлын газар нэмэгдэхэр болсон юм байна. Дэжин хорох шүүнд байрлаж байгаа Өвөр Монголын Шингон хүй Тарадангийн үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн хүрээлэнг нь бол энэ сарын 17-ны өдөр үүдээ нээж өргөн зүг юм байна. Гэт энэ хүрээлэнг нь болохоор нийт 8 ихд хоргоор бүрдэж одоогчлсон Тарадангийн үйлсийг харуулсан тойрог хүүхдэд тарж ургуулах шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг төөмөлжүүлэх тойрог сэлүүчин амрах тойрог бохирдлгүй навч ногоог худалдан авч болох тойрог зэрэг хэдэн их тойрогоор бүрдэж бүгд тойргийг тойрж барахад бол бараг 3-4 цагийг хэрэгсэж хүүхдэд системтэйгээр навч ногооны тарж ургуулах мэрэгжлийг ойлгуулж болохоор барахгүй эл орон бүсийн ургамлын ончлог шинжийг харуулсан ургамлын урвах бүх явдшийг том дайтын төвөөс ойлгож болох учраас хүүхдүүд бол одоогчсон Тарадангийн шинжил ухаан мэдлийг бол бүх талаар төөмөлжүүлгэж байгаа маш тустай юм байна. Гэтэл энэ гаргийн 5 буюу 17-ны өдөр бол жинкнэр үүдэн нэг юм байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хөшөөнөө хамжууч лүрийн төвийн сөрүүлжилэгч уран танаагийн үтсийн хулуж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: За, мэдээг нь дамжуулна уу?
2: За, бүтэн төвөд баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зодгуулах тэгвэл бүтэн хүүхдүүдэд одоо энэ баг сургуулийн амьдрал гэмин сайн ойлгуулах үүднээс орон нутгийн хангийн хөшөөнөө 2 дугаар баг сургууль гэх юм бол одоо 2026 оны бүтэн төвөд баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зодгуулах хичээлийн орнуулж бол нийт зөвхөр гарын хүүхдүүд аралдсан байна. Тэгэхээр энэ хичээлэг нь бол одоо 5 өдрийн хугацаатай явагдаж болдог нэ өсөг таних зурагт дээр өнгөсөх юм уу? Та бодлого үндэстний хэрнээ өнгөшөө бүжиг гар урлаг зэрэг хичээл төрлийн удаа шинжлэх ухаантай тохируулж хүүхдүүдийн хавсарын дулсамжийн донд цэрэгцэх татгалын хөндлөлтийг ярьсан байна. Тэгвэл төс хичээлэг нь бол одоо энэ хангийн хөшөө ассистентиг анхдаг чичэрдэг бол одоо баг сургуулийн хоорондох холбоосыг зохиох хичээлэг байж одоо сандраас нь оролцох сэтгэл хураку зарчмын баримтлж бол хүүхдийн төсөлгийн хүүхдийн баг сургуульд төвшөлтөн бол одоо суурийг тавьжсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад өөшин хошууны хамжууч лүрийн төвийн сөрүүлжилэгч танаагийн үтсийн хулуу юу? Сайн байна уу?
3: Сайн хүсдэг, сайн байна уу?
0: Сайн, жаа мэдээг нь дамжуулна уу?
3: За, 7 сарын 11-ний өдөр бол Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын 2026 оны тал нутагт Шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх гол сэтгэлд нийтийн насрамжийн жуслагийн ажиллагаа өөшин гүшүүнээс үлд сумнаа тоормогч ханд явагдсан юм байна. Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг Бээжин олон ихэдэн сургуулийн багшид сурагчид тухайн газарт нь байж хаан судлууд хийх эрдэм шинжилгээ солилцоо хийх төрөл тэмдэгтийн хамтар байгуулах шиний үүдэх үйлдвэрлэгэд оролцох хамт тал нутгийн ам явах үе дан үйл анхлагт ажилхойгийн тухай сурвалжлахаар дамжин олон нийтчлэн орон нутг алуус болсон солилцоо ба шиний үүдэх үйлс зөвчлөх хамтарлцааны төвчний байгуулсан байна. Эдгээр дамжуулна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг өгөр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагчаас мөрөн ерөнхий хинагч Оргил Үнэн баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайманд дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн хараажуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шуу нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь анхааруулжтай мэдээлэл болон ойр тойрны сонин сонсголоос сонсогч та бүхэндээ хуваалцдаг байгаа юм а. Одоо жилгаад манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг дундад 7-9.45 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хушууны улаан болгосон дэх 8-5-3 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 8-3-5 дамжуулах өртөө 9.45 дундад 7-8 байраар дамжуулж байна.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээс сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. За ингээд энэ ай хөгжим эхлэхтэй зэрэг одоо бидэнд бол одоо яг ойрын хугацаанд их халамжил болж байгаа. За олон хүнээ анхаарч үзэж байгаа дэлхийн хондот хөл бөмбөгийн авралдааны санагдуулна. Өөрөөр хэлэхгүй санагдуулна тийм ээ. Тэгэд өнөөдөр одоо манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөний хоймор тас 3 сайхан жочин саатж ирээд байгаа юм аа. За 3 жочин маань болохоор одоо 3 жочиноо одоо урдаар сонсогч та бүхэндээ танилцуулъя. За анхны одоо нэгдэх жочин болохоор одоо Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн багш Уудам. За сонсогч төмөн тань уулжин уу?
1: За сайн бацгаана уу. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье.
0: За манай нэвтрүүлэгт хүрэлч нэрж оролцсонд баярлсан шүү. Чагж байгаа нь жаачилж.
1: За баярлалаа.
0: За нөгөө хоёр сайхан жочин маань болохоор одоо манай хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Шинжилт. Сонсогч тань
2: хүрэлч нүү. Сайн байна уу? Аа. Энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн төвшүүлье.
0: За нөгөө нэг жочин нь болохоор манай Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч Хисэг Өрн.
3: А би нэрээ өөрөө хэлчих шалтгаан. За даяараа сайн байж хаана уу? Бөмбөгөн сайн үжиж гинэ үү? За тунлын одоо дэмжиж байгаа багууд ямар шиг байна? Хонжиж гинэ үү? Яаж байна уу? Улаастаа харьяа авч юу гэсэн.
0: За өстэй сайхан нэвтрүүлгийн нээж өглөө шүү. За тэгээд 2026 оны одоо дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгөн авралдаан бол одоо яг сайхан эд хөгтэй явагдаж байна тийм ээ. Дээд дөрөв бол нэгэн та тодорцсон байгаа. Тий. За ингээд 2026 оны одоо дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн авралдааны бол анх удаа Америк, Канада, Мексик гурван улс бол холбоолж зохион байгуулсан. За ийм их одоо өвдөгч найр болж байгаа. За үүнд бол одоо Америкийн 11 хот болоод Мексикийн 3 хот, Канадын 2 хотод бол энэ удааны авралдаанууд бол явагдсан тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо голлох авралдаан нь бол бүр Америкт явагдсан юм байна да. За ингээд 2026 оны дэлхийн хундагт одоо хөл бөмбөгийн авралдааны одоо үжиж харахад өнгөрсөн уралдаантай харьцуулбал адилдахаа бол одоо адилгүй ховролттой болсон зүйлүүд бол олон нолон байсан. За энэ талаар дэлгэж ярил. Ямар шүүхэн байна. За шинжилтээс хэлүүлнэ үү.
2: За тэгье. За энэ удааны дэлхийн хундагт одоо хөл бөмбөгийн уралдааны өргөтөд 48 анх болгосон байна. Энэ өргөтөлсний дараа тавлуула одоо өргүүлжлэх чаг нь уртуу тамирчдын оролцолог олон одоо бас жарим жижиг бага улац гөрөн оролцож ирсэн одоо олонд мэдрэгдсэн байна. Одоо ёстой дэлхийн жилтий бэлүүлэх эхэлж болно. Одоо энэ дотор хайдигтл одоо фудэжоо Йордан Куласуметин жижиг бага улс ороод ирсэн байна.
0: Тий. За нийт бол одоо анх удаа бол 48 анги бол оролцсон. Өнгөрсөн тулбар 32 анги оролцсон тийм ээ.
3: Тий.
0: За тэгэд нийт бол жүү дөрвөн талбай уралдаан бол уралдаж явагдана. За уралдаан нь бол бас 39 өдөр уралдана. За өнгөрсөнд миний ойлголтоор бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол өнгөрсөнд 1 сар явагдчихсан тийм үү? Нэг бүхэл сарын хугацаа та явагдчихсан.
1: Бараг орчим.
0: Тийм ба.
3: Сар 28.
0: Тийм үү 28 хоног байсан уу? Тийм. За.
3: Тиймэр хөшөөл байж ийж яа. Бөмбөгөөж бараг тэнэг болчих юм ээлж. Өдөр сүнэн донгороод.
0: Тийм, тийм. За энэ удааны хувьд бол ёстой тийм ээ тэв алсалсан болохоор Америк тэвд явагдсан болохоор үнэхээр одоо бөмбөгөөж ихэд бол өдөр сүнэн ингэж тонгорсон, сүн дөлөж үжих юм байдал бас гарч исэн. За тэгвэл уудмын хувьд чиний хувьд одоо өнөө жилийн энэ хүү уралдаан нь өнгөрсөн жилтэй хаан ямар ямар адилгүй зүйлүүд харагдаж исэн бэ?
1: Өнөө жилийн уралдаан юунай өмнө одоо 48 анги орхуулсан энэ нь бол уулаасаа байгаагүй. Тэгэд нөгөө FIFA-гийн тэргүүлэгч бас дараачийн уралдаануудаар бас 64 анги болгох төлөвлөгтэй гэсэн чимээ сураг явж исэн. Гэхдээ 48 анги болохоор уулынхаа 32 одоо шигшигдэд гараад ирэхээс илүү 48 болохоор цагийн талаар ярангуу нэн илүү урт цагийг зарчуулна. А тэрнээсээ 48 анги болоход одоо энэ дотор ашигтай тал нь бол сайхан шинжил дахин ярьсан шиг олон олон жижиг улсууд эсвэл бусад улсуудад энэ дэлхийн тэмцээнд орох боломж нэг өндөр болж байна. Энэ талаараа илүү сонирхолтой сайхан мэдэгдэж байна.
0: Тийм. За тэгвэл за 48 анги оролцсон. За оролцох уугүй одоо Йордан юм уу, Узбекистан зэрэг улсууд тийм ээ сайн одоо шинжилтийн хэлсэн одоо
3: орох боломжтой болох
0: юм ба. Тийм, орох боломжтой усууд бол одоо орж ирж исэн. Жишээлбэл одоо Вардин хошуу, одоо фидэж явж байна. Эдгээр усууд бол бас бүр орж ирсэн. Энэ нь бас их сонирхолтой сайхан санагдж исэн, тийм ээ. Их ариун улаас оронд бол одоо боломжийг гаргаж өгсөн. За ингээд одоо тус удааны дэлхийн хундаг төл бөмбөгнөө уралдаа нь одоо 48 анги уссан болохоор нь одоо Аз төвд ногдох норм нь бас өндөр боллоо гэсэн, тийм ээ.
1: Тийм.
0: 8 чиг тав болсон.
1: Харж байгаа өндөр болно. Гэхдээ өчсөөстөө манай Азийн хөдөн хөл бөмбөгний том улсууд бүр гоожигдсан бари гэр гертэ харсан юм байна. Улс улстай харсан юм байна.
0: Тийм, зарим нь 32-д бас 32 хүчрэгэд бас орч таагүйгээр улстай бочсон ийм улсууд бас гарч ирсэн тийм ээ. Баахан харамсалтай.
1: Энээс гадна бас өнөө 26 онд Итали улсын хувьд бол баг бас нэгэн жилийн харамсал уулынхаа бараг одоо энэ чинь 3 дугаар хуучхандаа оролцож дийлээгүй. Уул нь бол Итали улс бол хөл бөмбөгнөө том болгосон байсан. Гэхдээ өнөө жил бол бас энэ дэлхийн тэмцээнд одоо оролцож дийлээгүй. Гоожигдсан иймэрхүү байдалтай. Эндээс гадна одоо энэ дугуйлангийн тэмцээнд дотроо Герман улс бас гоожигдсан иймэрхүү
0: одоо
1: харамсалтай уралдаануудыг харуулж илаа.
0: Тийм тийм. За гişig өрнө хавд чамайд яаж санагдсан уу?
3: Жи хойрол тэх болж та. Одоо чи сая хэлээ яг зүүгээ дөрвөн талын уралдаан болсон шүү дээ. Уул нь 64 талын байсан.
0: Тэг
3: лээ одоо 64 талыг бараад одоо

0: Тэ тийм гэвч өглөөний сайхан цагаар бас яг одоо үжил үжих хар шиг юм аа. Эний хоёр ч харагдал димээ байх уу гэ. Яг хайсан нөгөө хоёр баг нь чи ёстой гоё сайхан тоглоом үзүүлсэн байдаг. Тийм байдаг аа. Тэлэр одоо ер нь илүү 40 талбай уралдаан бол гараад иртлээ гэсэн үг тийм. Тэл одоо яг дагалдсан дааж ахын орлого байдаг ч юм уу. Нөлөө байдаг ч юм уу. Энэ нь бол маш их болж хувирж ий. Миний хувьд бол одоо ийм байна. Энэс ангадаа хувирлт бол одоо маш их байна. Тэр дөрөн мөрмийн хувирлт бол одоо сүйл тус ярих хөлөг да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр энэ жүв бөгөө дөрөн уралдаан болсон болохоор одоо үжигч сонирхогчийн хувьд авч хэлвэл их харин сонголт нэмэгдсэн байна тийм.
0: Жүв жүв жүв.
1: За өөрийнөө дэмжиж байгаа анги хам бол одоо илүү хоёр харж үжиж болно. За бусууд анги хам бол бас заримдаа яруу байвал одоо үжихгүй дараачаар бас үжиж ингэж болох болсон байна тийм.
0: Тийм.
1: Тэгвэл тус удааны дэлхийн хүн төгтөл бөмбөгийн уралдаанаар одоо та гурвал аль аль анги дэмжижсэн бол?
0: За шинжилтээс хэл ба.
2: За миний хувьд би Аргентин багийн одоо дэмжижсэн.
1: Тийм байна.
2: Яхад ийг бол одоо 2022 онд энэ багийг бас дэмжиэд Монголын шүүрд дээрээс нь одоо өөрийн бахархдаг одоо
1: тамирчин
2: дэлхийн хөл мөмөгнө аваргу одоо Лено Мессиг бас бахархдаг дэмждэг юм ба.
1: За харин тийм байна. Шинжилт бол одоо Аргентин бөмбөгн багтдаг гэсэн нь тодорхой. Илэрхий өнөөдөр бол Аргентин шууд бөмбөгний багтдын хувцсан бас аваад ирсэн байна. За их бол Аргентин бөмбөгн багтд юм байна.
0: Байж байгаа надад билэглэгч та тэрийг. Би бол ийм гэндийн билэг дуртай.
1: За тэгвэл хин уудмын ховд чи айлан ки дэмжижсэн болов?
3: Би ч гэсэн адилхан хов хүний ховд одоо бөмбөг сонирхдаг хүмүүст нэг бол хүнийг сонирхно, нэг бол багийг сонирхно. Хов хүний ховд бол Ранго Аргентина Месси энэ хүнийг бол их сонирхдаг бөмбөг тоглодог улсууд бүр сайн мэднэ. Тэгвэл Аргентины багийг бас ууласаа дэмждэг. Энэ хов хүнийхэн нөлөөгөөс болоод багийн ховд бол Испаниг их сайн дэмждэг. Ууласаа би өөрөө бөмбөг тоглох дуртай болохоор энэ бөмбөгний тэдний багийн тэр хоорондоо хүмүүс хүмүүсийн хоорондох хамжилчааны талд одоо илүү баг бүх дэлхийгээр бөмбөг сонирхдаг хүмүүс бүр мэднэ Испанийн хөл бөмбөгний онцлогийг. Тэгтээ Испани болоод Аргентин өнөө жил ачтай энэ хоёр баг маань бас дээд дэрв тодорлоо.
1: Тийм. За тэгвэл одоо нэг Испанийн тийм ээ бөмбөгөн багтад гараад ирлээ. За хэшиг өрнө ховд чайл улсыг дэмжиж гинөө.
0: Би шал өөр юм хэлэн штт. Япон гэд. Би бол Японы нэлийн дэмжижсэн юм а.
1: Ягаад гэвэл Аз төвдөн бол Японы дэмжижсэн юм а.
0: Харин тий. Япон бол нэлийн сайн тоглох учиртай байсан. Гэвч одоо нэг л алдаагаар одоо хамаг сүүлд чинь ороод нэг минут нэг сконтер нэг л алдаагаар болоод тагштай харжлаа штт.
1: Тий их харамсалтай аа.
0: Японы улсын дэмжлэг гүт одоо яг нэг шаналт зугалаанд бол одоо би Аргентиныг авсан, Францыг авсан, Англиг авсан шүү дээ. Энэ гурвыг л авсан. Испаниг бол аваагүй юм аа. Одоо бол дурс сонирхол бол
3: өнөө жил Испани аванда
0: мөнгө шүү.
3: Өнөө жил Испани аванда гэдэг.
1: Та харин их олон улсын бөмбөгөн багт юм байна да. Их олон улсыг хүрээлж дэмжиж үздэг юм байна те.
0: Дэмжигч одоо би бол тийм нэг одоо голчи гэдэг юм уу тийм ба аль нэг улс гэхээ хэлвээгүй шүү дээ. Тэгээч одоо нэг их улс юм талд гарах уу гэж над байдгүй юм аа. Гэвч хой хүний хувьд бол одоо мишиг бол одоо илүү тоно. Гэвч одоо нэг хэн байд юм уу? Роналдо байд юм уу? Тэдгээр хой хүнөөс энэ түүх нь бүр ас астаа. Тэгээг одоо силүүний хувьд бол одоо бас аав нь бол нэг жийл мэл чивэрлдэг тийм яг нэг дор дохоргоос гарч ирсэн айлын хүүхэд ч та. Тэг яг манай энэ дэ бол нэг дор дохоргийн айлын хүүхэд одоо дэлхийн том
1: од
0: болно гэдэг бол арай өдрийн одоо үлийн жижиг шиг тийм бил боломжгүй учраас. Гэвч одоо тэр газар бол одоо хэрвээ юм авиас байх юм бол авиасаа чи хичээгээ чармайх юм бол тийм боломж бол байна гэдэг. Тэгэхээр хүмүүс ингэ түүхүүдийн ярих юм бол одоо олон хүмүүсийн бие бол сонирхдаг үждэг. Гэвч бол дэмждэг нь бол Японыг дэмжиж байна.
1: За.
0: Харамсалтай нь хараа явчих.
1: За Японы бөмбөгөн багтад юм байна тий. За тийм байна. За би бол шууд Норвегийн бөмбөгөн багтад болсон л дээ энэ жил. За ингээд Хааландийг их дэмжиж байлаа. Хааланд гэж их бөмбөгийн хөөрхөн өсгөлдөг. За их харин хөөрхөн байдал, хөөрхөн нүрний төрс гаргадаг. Бас энэ жилийн одоо дэлхийн хүн төгтөл бөмбөгөөр их халамжил болсон. Их харин хүмүүст хүрээлэгдсэн.
0: Тий, охтуудын хайрагдсан. Хааланд гэж.
1: Тий, тий. Их Хааландийг чигээд дэмжиж байлаа. Хааландийг дэмжихээр бас Норвегийн уралдааны бас их олон анхаарч үзэж байлаа. Харамсалтай нь Хааланд бас улсдаа хараа авчи.
2: Тийм ээ.
1: За жалгаа тэгвэл одоо

0: уралдааны дэлхийн хундуутгад бөмбөгнөө уралдааны гялс чиг боссон бөмбөгн анги алан гэж бодож байна. За сайн өсгөлсөн бөмбөгн анги. За санаанаас гадуур сайн өсгөлсөн бөмбөгн анги алан ангиуд гэж та нар өөр юм бидэм одоо хувиндаа бодож байна. Шинжилт.
1: Одоо миний бодохоор одоо танай хэлсэн шиг Норвегийн анги одоо ёстой битүүмөрийг хэлж болно. Одоо Халандын хувьд анх удаа энэ тэмцээн дээр ороод ирсэн шүү дээ.
0: Тий.
1: Одоо метр 95 бийтэй.
0: Тий.
1: Одоо викин томны шин тас жоргий харуулсан. Одоо дунд байрдан өдгөө өстийгөө метин авруу тамирчин. Жидэнэх юм бол бүр би энэ өндөрч одоо ил өндөр
2: туруу шиг байдсан.
1: Тийм.
0: Тий.
1: Одоо агаараар шүүрхэн нэг сайн шиг.
0: Тий, агаараар ингээд одоо толгоогоор бөмбөг тосгохдоо нэг сайн тий.
1: Тийм. Тэгэлээр би бол Норвеги багийн одоо битүүмөр одоо санаанаас гадуур сайн өсгөлж юм гэж бодлоо.
0: За уудмын хувьд айлан хийх.
3: Өнөө жилийн хувьд бол Яранго Аргентин санаанаас гадуур нэлээд сайн өсгөлцөн. Аргентины баг болохоор 22 онд төрүүлсэн. Гэхдээ баг одоо 22 оны тэр бүлэг улсууд да шинчлэлд залуу хүмүүсийн хувьд одоо тийм их хувралдаггүй. Гэхдээ нэг ялангуяа 39 настай Мессигийн хувьд бол хамгаалалтад оролцох энэ нормон баг. Тэгэхээр энэ багийн хойно талын хамгаалалтын ил талын асуудлууд тодорхой хэмжээнд мэдэгддэг. Тэгэхээр одоо өнөө жилийн хувьд дээр тодорно гэхэд бол миний үзэхээр нэлээ сайн санаанаас гадуур сайн өсгөлс юм байна. Тэгэхээр энээс гадна одоо ярангуй хүмүүсийн мэдээж олон ярагддаг Норвегийн эсвэл Фуд Жоу гэдэг юм уу. Эдгээр улсууд ус нэлээ сайн санаанаас гадуур гоё сайхан өсгөлж байна. Гоё сайхан уралдаануудыг манай үжигч түмнэ хараагүй билээч. Сэтгэлийг баясгасан байна.
0: За гişig өрнөө хавд одоо аль улс аль багийнхын сайн өсгөлөө санаанаас гадуур сайн өсгөлөө сайн хэр бүтэмж оллоо гэж өөрөө хөдөө бодож байна.
2: Та сая Фуд Жоу гэж ямар улс гэдэг
0: юм бэ? Урдын хошуу.
2: Урдын хошуу тийм баа. Надад Баянурын нэг газар хэлж байгаа юм шиг.
0: Урдын хошуу.
2: Аа урдын хошуу гэж. За энэ урдын хошуу бол одоо ястай гайхалтай сайхан тоглолт юм харуулжээ. Одоо чанга чанга багуудыг бол их шахаж байгаа л тэнцэл тийш 3% аваад тийш гарсан. Ерөнхийдөө бол одоо ийм улс байна уугүй юу гэдэг манаас анх удаа л одоо энэ дэлхийн хондох тарал мэдчихэж тийм байна. Ийм улс байдаг юм байна гэж. Байх байх та нэг 54 төмөн хүн автай ийм жижигхэн улс. Манай ордос ч юм бол 25 төмөн орчин хүнтэй шүү. Тийм ба. Тэгээд ер манай ордосоос бол хол баг л ийм хүн амтай ийм улсаас одоо тийм нөхөдөн 10 хөд 20 төрсүүд гарч ирээд өсгөлөөл 50 айлыг. Нин ялангуяа тэр 40 настай хаалгач юм бол ёстой гайхалтай хаагаал. Тэр миний хувьд бол урдын хошуул одоо гайхалтай сайхан тоглолтыг бол харуулж ёстой ялмаар ултрыг. Ачаач шүү.
0: Ингээд бодож байна тийм.
2: Баблна тэр бол.
0: За тэгвэл сайн өсгөлсний ярьлаа. За санаанаас гадуур сайн амжилт хүрсэн анкуди бас ярьлаа. За Ярангу одоо хөл бөмбөгний уралдаан, им өрсөлдөөн ихтэй уралдаан болохоор одоо шигшигдэх анк байна, харамсал үлдээсэн анк байна. За харамсал үлдээсэн анкийн талаар бас яахан ярий. Яраагаан үргэлж дүүлий. Шинжилтийн хувьд аль анк одоо нутг улсдаан эртхэн бүтсэн харамсалтай гэж санагдаж байна уу?
1: Энэ удаа харин Египтийн баг нэлээд энэ харамсал тавллоо. Одоо яхад ийгсэр Аргентин багтай одоо хоёр харчах тэгэр урдчихсан шүү дээ. Яг 70 хэдэн минут урчлаад хүнээхэн тэр дайралд довдлолд шөрөөн 70 хэдэн минут эжимдээд сүлчийн 10 хэдэн минут дотор харийн эжим барайн алдаад харамсалтай гоожогдсон шүү дээ. Одоо пампасын хүтэд бүргдээр дарилцсангүй юу?
0: Тийм тийм. Тэгээд тэгээд бол одоо Египтийн анк уу их харамсалтай санагдлаа, тийм ээ. Гэвч чиний хувьд их баяртай байсан байгаа. Учир нь чи бол Аргентинд бөмбөгөн багтай.
1: Тийм. Тэр нэг 13 дугана чагтаар аа 70 хэдэн минут баг ямар ч одоо сэтгэлийн төлгөнгүй шиг баг хараад явчих жоо гэж бодочихсон. Сүүлийн 10 хэдэн минут жаа тэр баярлсан болоод яг өөрийн нэрхэг байлаа.
0: За уудмын хувьд айланг одоо улсдаан буцсан, улсдаан харьсан нь одоо их харамсалтай санагдаж байна уу?
3: Надад бол Японы баг гоё сайхан өсгөлдөг. Японы улсууд багийнхын онцлог болохоор хүн болгоныхын тэр хөдөлгөөнүүд нь баг төстэй адилв тэр. Тэгэхээр тэр хүмүүсэнд мэрэгжил бол одоо нэг ялангуй дээр хөдөн хүч хана уралдаан нар бол хүмүүс сайн мэдэрэгдсэн. Өнөө жил бас би сайн харсан шүү. Японых баг дээшээ явах таа гэсэн чинь Бразилаар одоо сүүлийн баг 1 минутын дотор Ваадаг за энэ бол нэлээд харамсалтай мэдгэв. Уггүй бол Японд дэшэн гарсан юм бол одоо нэг илүү гоё уралдаануудыг бид мост харуулах байсаа гэж.
0: Тийм тийм.
3: Өөрийн хувьдаа боддог.
0: Тийм тийм. Тэр уралдааны би бас үжиж харжсэн. Жанкадыг барьцал тим хүчрэхэг тийм ээ хөл бөмбөгийн ванг тулас гэсэн тим хүчрэхэг ангитай таарсан. Тэгэд Япон бас манай Аз ТВ-ийн улс болохоор бас Аз ТВ-ийн улсаа дэмжижээлаа. Ихэр дэмжиж харжлаа. Тэгэд хамаагчтай нь одоо барьцлын анги дийлсэнгүү одоо улсдаа буцсан. За одоо яалтчгүй одоо Япон бол манай одоо хөл бөмбөгийн талаар бол Аз ТВ-ийн гэрэл гэлваж хүн үсгэлдэг. Эний та нар дэмжин үү?
2: Дэмжин.
0: Дэвшэрнэ үү?
3: Нэг илүү Японы өнөө хөдөн жилийн энэ хөл бөмбөгийн энэ давшилт бол одоо бид манай улс бол яг дурааж хийж болохоор
0: тийм жишээ үзүүлж болохоор
3: тийм. Тэгэхээр Японы энэ гоожигдсан талаар бол их харамсалтай нэг гоё тоглолт уралдаануудыг бид мост харуулах юм нэг
0: боломж байсан.
3: Боломж байсан юм уу? Энэ талаар их харамсдаг.
0: Тийм. Барьцл болоод одоо Японоос хоорондоо их харчаа холбоо те. Японы одоо жарим бөмбөгчнэн юм уу? Онцгол нь одоо тэр жан сургагч нь
2: тасгалжуулагч
0: нь бас барьцлд явж суралч хийсэн өнгөтэй тийм. Тэгэхээр тэр хоёр улс одоо нэг нэгнийхэн байдлыг онцгой сайн ойлгодог. Хэрвээ өөр улс өөр ангитай таарсан бол бас Япон бас дайраад гарах юм боломж байсан тийм ээ.
2: Барьцлын өмнө нь бас ялж иж шүү.
3: Тий, ялж
2: иж.
0: Тийм тийм.
3: Энэ гол уралдаанаас өмнө бол Япон нэлээд сайн байсан шүү дээ. Нэлээд хөдөн том улсуудыг
0: тийм
3: ялж ясан. Тэгэхээр Японы талд бол их нэлээд харамсалтай
0: юм байна. За гişig өрнөө хавд харамсал үлдээсэн анги нь аль анги нь гэж бодож
2: байна? Тий, уудан бол миний Японы хэлжлээ. Тэлэр дахиад орших бол димээ тийм ээ. Одоо Герман бол одоо нэг баалаг үтэл тэнчэл дээшээ гараал нөгөө тийм юу нэ чигийн бөмбөгөнд алдчихдаг тийм ба.
0: Тэр
2: Балагвинэн наадахыг та нараас харсан байх. Францтай наадахад бол ёстой өнөр эгдүү хөргмээр. Ловшин жан гаргаж байгаа. Тэгвч одоо Франц бол ялсаа. Тэгээ Герман бол гэртээ харсан жаахан харамсалтай болсон. Тэгвч одоо Барзил байна. Португал. Одоо Португалиас олон хүн сайн харж ижи. Нэг илэнгуй одоо Силүнэ дагагч нар бол одоо илүү дэмжиж одоо Португал энэ жил амнаа гэж тийм ба. Тэгээ одоо харамсалтай нь бол
3: Португал. Португал бол энэ бөмбөг тамирчдуудын хувьд бол
2: бараг боломж юм байсан.
3: Аа нэлээд сайн. Нэлээд сайн ба бараг одоо юу гэж хэлдэг вэ тэр дундын гисхийн тамирчдууд. Тэр нь болохоор бараг бүх дэлхийн хамгийн сайн тамирчдуудын нэг бүлэг болсууд байна. Гэхдээ одоо бид нүүс ингээд нийтийн давчингаудаар харахлаар хүмүүсийн ярааны дотор хамгийн олон яригддаг нь дасгалжуулагчийн тал дээр. Алдаатай
2: манай гөлөмслөгтэй нэг ах байсан.
3: Тий. Тэрний хувьд нэг бол алдаатай. Хоёрд бол одоо Сирналдо энэ хүнийг гарахгүй энэ тухай сайн маргаан явдаг.
0: Тэгээ
3: энд 41 нас хүрсэн.
0: Тэгээд
3: их хэмжээний цагийг өөрийн бие дээрээ зарцуулах ёсгүй. Аа тэгээд энэ тухайтай солон яриа одоо залгагдсан яриагууд яригдаад байдаг.
2: Нилүү найр дийлэхгүй юм шиг. Яг энэ чинь хөл бөмбөг гэдэг чинь нэг олон хүний хамтын тоглолт учраас найрж ирэх хэрэгтэй. Бүлхэмт хэрэгтэй.
0: Тийм.
2: Яг хараад байхад бол бүгд л одоо сэлдүүд бөмбөг өгье. Тэрнгээр л бөмбөг оруулъя л гэсэн шиг байдлаа. Тэрүний чарыг харж байгаа л чохилт хийж байгаа юм шиг л. Надад тийм мэдэгдсэн. Тэгээд гэртээ хайрсан бол ярангуй тэднээс алдаа бол маш их байна гэсэн үг бай.
0: За найрлаг муу тавсан байна. Тийм тийм. За сая бол одоо бөмбөгчнөрүүдийн ярьлаа. Ярьж эхэллээ. Тэгэхэд бөмбөгчний талаар бид бас жаахан дэлгэ дээрээ. За бөмбөгчин гол ярангу одоо хөл бөмбөгний уралдаанаар одоо гол яригдах жийл тийм ээ. За хөл бөмбөгөн дээр одоо энэ удааны одоо бөмбөгчин бөмбөг ноддын талаар одоо үе халаа солигдож байна. За нэг үлэг сайн сайн өсгөлдөг за том том дэлхийн төвшнө одоо том том одууд одоо дэлхийн хундах хөл бөмбөгний талаар давхар чиг тахуулж байна. За үүнэ хажуугаар за шин авьяаслыг шин тамирчнууд ус чулгуран гарч ирж байна. За энэ талаар шинжилт бодлоо юм уу?
1: Энэ төрөнд одоо мөдөлчи.
0: Тийм.
1: Мөрөөдөлч гэдэг манай нутгийн хүн усаахан Монгол нэр өгсөн. Одоо энэ хүн насан сүүдэр бас 41 болж байна.
0: Тийм.
1: Одоо 18 он дэлхийн хундагт

0: хөлбөмбөгнө багийн хамгийн үнэтэй бөмбөг чинь. Тэгвэл одоо 41 хурж байгаа Си Роналдо.
1: Тийм.
0: Эд одоо яг сайхан өчсөн одоо
1: хамгийн сүүлийн нэг удаа нэ, тийм ээ.
0: Бараглаа.
1: Олон хэдэн бүр чигэж төсөөлж байна, тийм ээ.
0: Өчсөн байхаа гэж төсөөлж шээ.
2: Дараа нь оролцох үүж наа манай хүнч бас гарч байгаа л.
0: Тэгвэл одоо өвсөн нэг нь
1: Месси. Тийм. За энэ гурван хүнийг бол одоо ярьж байна.
3: Мессигийн хувьд бол юу гэж хэлдэг вүлээ? 30 өнөө жилийн энэ маягаар өсгөх юм бол дараа дах хөгжөлд ороод ийлнэ гэдэг хүмүүс ярьж байна. Хүмүүс ярилцдаг шүү
1: дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн одоо бэ махмуудын тэр хэв боловсрал бол үнэхээр сайн.
3: Тийм, маш сайн. Бараг бидний шинти хоолны дараа та Coca-Cola энэ тэр
1: ерөөсөө уудаг.
3: Ерөөсөө уухгүй энэ бэйн дарахлаа их сайн.
1: Тийм, боловсрал бас сайн. Өөрийн биеийн шаардхан бас сайн, тийм. За тэгвэл шин удны талаар, шин авьяаслык тамирчин гарч байгаа энэ талаар хишиг өрнө.
2: Я биш олон биш одоо тэр шинэ гарч явах залуучууд бүр 18-19 настай. Испанийн Ямар одоо мэдэн шта. Ямар ч гэдэг сэглдэг Ямар вэ гэж. Гайхалтай сайхан тоглож байна. Тэр товтлолтыг бол тийм ба тэр хүний өнгөрж наадж явах одоо. Ямар бол 18 настай. Тэгвэл одоо Мүлгэнэ тэр нэг Буяди гэдэг ба. Бас 18 настай нэг.
3: Тий.
2: Тэр гайхалтай сайхан жохон байгууллаа. Тэр айжим жохолгоо гэдэг бол одоо Сталиг сах Барселонаны Бускус шиг тэгэл үу сайхан надад тэр их гайхалтай над мэдгдсэн. Тэгвэл тэр Сивисийн бас нэг залуу.
3: 17.
2: Яг Манзем би гэдэг нь бас 20 настай. Энэ гурван залуу энэ жил тэр нэлээ оролж, дэвэр оролж байна. Тэгээ энэ гурав бол одоо бас нэлээ одоо энэ нэг Сивисийн залуу болоод харьцсан шүү дээ. Мөлөгөнийхэн харьцаа одоо Испанийн ямар зэрэг бас жахан сайхан тоглох юм байна. Шинэ одор тодор нугаа л гэж бодож байна.
1: За шинэ одон дотор бас манай Хааланд орно.
2: Халендийн насаар өнгөрцөн байхаа. Тэр нэг тогтоол байсан. Хөдийн наснаас 2005 оноос
1: гэдэг
2: хойшоо төрсөн хүүхдүүдээ сонгоно хэлсэн байсан.
1: Яа, за тийм бай. За тэгвэл одоо хөл бөмбөгний уралдааны тухай таярлаа. За тэгвэл одоо хөл бөмбөгий бахархаж сонирхдог, хөл бөмбөг өсгөлдөг болсон. За тэгвэл хөл бөмбөг үждэг болсон. За энэ талаар та гурваас бас жаахан сруулжилгаамаар байна. Та гурвуутай бас жаахан ярилцмаар байна. За тэгээд хөл бөмбөгтэй яаж хөв барилдлага тавилсан юм бэ? Удмын хөвд.
3: Би багасан сайн өсгөлдөг. Өсгөлөх дуртай, сайн өсгөлдөг шээ, өсгөлөх дуртай. Тэгэхээр одоо дуртай болгоноороо энэ талын одоо анхаарал олон болчихно. Хамаг анх нь одоо хөл бөмбөгний тамирчдын хөвд анх эхэлж үжих үестэй бол тэр үеэс биднүүсийн анх дундд байхад нэг гэтэд юу байдаг?
1: Тийм юу байсан?
3: Гүш хуй гэд. Гүш хуй дээр Роналдо болоод Елена уулынх нь бүсгүй хэнгэжсэн бэлээ.
2: Нэлээ хөтөв шүү дээ. Шалны хэлж
3: байгаа. Хамгийн анхных нь тэр 17 наймтаа тэр хоёрын яг энэ үлгэрийг одоо тэр юм дээр
1: сэтгүүлээс үжижсэн.
3: Сэтгүүлээс үжижсэн болохоор анх эхэлж тэрнийг анхаарч эхэлсэн. Сүүлээр энэнтэй бас адилвтар одоо гой сайхан мэрэгжэлтэй Месси байна гэд. Тэгээд одоо энэ хөл бөмбөгнө аварга тамирчдуудыг харах болсон. Тэгээд нэг ялангуяа 10 оны дэлхийн одоо аварга хөл бөмбөгнө аваргачдын тэмцээндэр Испани улсын өсгөлхийг хараад эдний өсгөлх бол үнэн гоё байна. Тэгээд эхэлж одоо анхаарал таавсан.
1: Хөл бөмбөгийнхээ анхаарч сонирхдог болсон. За өөрийн хувьд ч гэсэн одоо ч гэсэн хөл бөмбөг өсгөлж дээ тийм.
3: Аа өсгөлдөг. Шинэ жил дах манай хоёр сурвалжлага бараад бас очиж өсгөлөн да.
1: За та хоёр одоо ч гэсэн сайхан өсгөлж дээ. За шинэ жилийн хувьд.
0: Одоо миний хувьд 98 оны хүн. Тэр үе санх удаа одоо хар гаргийн хүн сонтолтой Роналдогийг танилаа. Тэгвэл бас нэг нь Дүн хөлөрн ерөө хурд татдаг тамирчин. Сүүх гэсэн тамирчны танилаа. Чигээ дентес хэлээд одоо манайх нь одоо анх дундлуу давшиж байгаа хутхандар. Одоо эхлээд бас хөл бөмбөгнө баг жохон байгуулсан. Одоо анх удаа одоо Клудиана одоо хопсы явж одоо өөрийнхөө хэм багаан чимэглэсэн. Одоо эндээс эхлээд одоо хөл бөмбөгийн өсгөлсөөр байгаад одоо өнөө ултар өсгөлжил байна.

0: За 98 оноос одоо болтер.
1: Тий.
0: За маш олон жил одоо хөл бөмбөгт хайртай явсан, хөл бөмбөгийг сонирхож явсан, хөл бөмбөгийг өсгөлж явсан юм байна.
1: Тийм ээ.
0: За хишиг өрнөө хувьд та яагаад хөл бөмбөгтэй хувь барилдлага тавилсан юм бэ?
2: Би бол энэ замлыг санамсаргаар авсан юм шүү яг. Одоо 98 оны тэр юу гэдээс би харж ирсэн юм аа. Манай найзууд төгжээ. Онгорхоч дээр Роналдогоос тэр таньж ирсэн юм. Би нэг хөөх нөхөрвэн гэдэл. Тэгээ 2002 онд чи манай нөхөр чинь бараг жүүд сэрүүний хооронд нэг бөмбөг мөн уралдаанд оролцдог ш та. Тэр тэмчнүүд юм бас харж ирсэн. Би бол юу? Дэд умдаан байхад манай ангийн яг ангийн хувцс бол нөгөө Японы хувцс байсан. Манай ангийн Эрдэмтүү гэдэг бас бөмбөг сайн сөглдөг найз мань одоо ангийнхаа багийн хувцс ямар хувцс ах уу? Тэгээс үлд Японы хувцс авсан. Яг энэ хайлан чингэр өнгөтэй хувцсал одооцсон би хадгалж байна. Тэгээ дэр виз одоо энэ Японы хувцс авсан учраас одоо Японы их л анхаарч Японы бүх юм сонирхдаг. Тэгээ ер нь одоо Японы нэг Япон Оросын дайнс ном байдаг ч та. Тэр номыг үзсэн хаан бол оо энэ чи Япон нэг эртээс өгчөөд ирсэн юм бишээ. Их сүүл төгссөн улс. Тэм бодлогийн 2 дугаар дайнд чинь ямар байдаг үлээ. Тийм гэчүү байдал дээр осрч маш олон юм ингээл сэргээгэ одоо дэлхийн өмнө явж байгаа маш олон юмд бол Япон байдаг. Японы бол одоо миний хувьд бол хоросгосоо илүү хари илүү судалж. Тэрнээс юм сурах нь бол одоо маш хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд Японы бол тэгж анх мэдээд нөхөл бөмбөгөнд оржээ. Багтай болсон нь бол бие хөлбөмбөг эсгэлдэг нөхөр бишээ. Би одоо бол тэр хөлбөмбөг олигт амжих юм бишээ. Шинжил цай мэдэн шүү дээ. Манаас чинь нэг оны хөөгдөд. Би юу нөгөө ПЭС гэдэг наадам байдیں۔ Сүнинэ тэм нэг. Тэр наадам я одоо 2005 онд анх ихдээ тоглож байсан юм аа. Тодо болтор тоглоно тэрийг. Тэгээ би хөлөөрөө биш гараараа бөмбөг сэглдэг нөхөр гэж болоо илүү оновчтой.
3: Хөлийн эрдэмээс гарын эрдэмэн хол чанга.
2: Тийм тийм тийм.
0: Тийм тийм. За PS гэдэг нь бол одоо хөл бөмбөгийн нэг уралдаан байсан тийм. Хөл бөмбөгийн нэг тоглоом.
2: PS гэдэг нь машин. Энэ машин дээр одоо хөл бөмбөг тоглодог тийм тусгай тав гэдэг юм.
0: Аа за.
2: Одоо шикванг хэлдэг юм аа. Тэгээ тэрийг бол одоо 2008 оны тэр оо компьютер дээр наавчлаа шүү дээ. Тэнтэс эхлээл надаа монусоор 2021 оны тэр нэг хэв хүрэл зогсцоо. Ягаад гэвэл цаашаа нь шинжилсэн болгоод юм дэмий. Яг нэг бот юмсаа гараа явцсан. 21 оны тэр юм бол хамгийн сайн. Өнөөдсөн монусоо одоо тоглож байгаа нь одоо 21 оны тэр хэв. Одоо монусоо одоо дэлхийн ондод хөдөлмөгийн уралдаан хэлгээс юм одоо хөдөл цугларч байгаа тэргээ наадна. Одоо энэ наадна.
0: Тийм тийм.
1: Тэр бас тата тоглоом
2: даа. Оо сайхан сайхан.
0: Тэгэхэд бол одоо хөл бөмбөгтэй их хов барилдлагатай болж хөл бөмбөгийн уралдааны бол маш сайн сонирхож үздэг болсон байна.
2: Өө сонирхороорхгүй судлал. Тэр чи одоо зүгээр энэ баг явлаа гэж авчих юм биш ч. Энэ багт ямар хүн байдаг? Эний хүн ямар онцлогтой тоглодог? Би энэ аль байранд тавих уу гэдээ. Тусгалж өгчийн бүх үргийг би хийж байгаа юм чинь. Яг дараа нэргээ би Месси бол тоглож болом. Си Роналдо болж тоглож болом. Хин ч гэсэн би байж болом. Тэгээд гайхалтай. Тэм том дэлхийн одуудыг би гартаа бариад бөмбөрүүлж яа гэсэн үг шүү дээ.
0: Ямар гой юм байт тийм маш мундаг наадам байна. Тэгвэл дахиад 30-аад одоо 2026 оны дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанд хараад ирий. Тэгвэл хөл энэ удаа бол одоо хөл бөмбөгийн уралдаанаа талаар маш хариун шин дүрм тогтоолууд гарч ирсэн тийм ээ. Энэ дүрм тогтоолын талаар та нарт хэрэг зэрэг ямар зэрэг санагдсан бай? Эсвэл одоо хамгийн гүн сугдалтай зүйлүүд шинжилтийн
3: хамгийн гүн сугдалтай тал нь одоо усан нөхөрлөх цаг.
0: Тийм.
3: Энэ нь одоо ёстой хөл бөмбөгийн сагсан бөмбөг таадал болгосонгүй юу? Тэрүүн хов салгаад хайчжээ.
0: Тийм.
3: Уулдан болвол ямар орчин, ямар чаг уурын байдлаар усан нөхөрлөх юм болвол бүр тамирчид өөрөө чаг гаргаад хадруугийн тал дээр ичээд усаа нугаад дахиад уралдаанд нь ордог байсан.
0: Тийм.
3: Энэ удаа харин тогтсон 2 минутын чаг өгцөн. Одоо хөл бөмбөгийн нэ өргөлжлөх чанарыг салаад хайцсан.
0: Тийм.
3: Одоо ёстой тэр Америкийн NBA-ийн дөрөв хэсэг болоод орхисон байна.
0: Тийм. Ёстой өнгөрсөн дуул одоо дээд талбай, доод талбай гэд хоёр их талбай уралдаан явагддаг байсан. Энэ удаа одоо өндөр халуун усан нөхөрлөх ийм тогтоол гарч ирснаас болоод нэг талбай уралдаан дан бол одоо дундан жаавал нэг усан нөхөрлөлт болсон байна. Гэхдээ энэ нэг бас нэг сайн та талбай гэж ойлгож байна. Энэ 2 минутын тойронд одоо дасгалж уулах час тийм ээ.
1: Олон
0: одоо тийм одоо тамирчдаа нь одоо тохируулан тийм ээ арга дэмийн талаар одоо ярилцдаг юм уу? Ийм байдал бас боломжтой. Ийм байдал бас гарч болоо тийм ээ.
2: Миний үзэхээр хамгийн их ашигтай тэр юм аж авахын ашиг. Тэр их оронд. Усан уух юм бол юу яаж 3 минут жардыг да. Тийм ба одоо 30 секунд бол болоо штт. 3 минутын ус нөхөрлөдөг цаг гэдэг чинь 3 минутаар гэж 8 цаар явуулна. Тэр 3 минут хин хааш явахгүй штт. Тэгээл том зарууд гарч ирээл. Энэ жилийн зар бол одоо гайхалтай швэг. Миний хувьд бол юу?

0: хүний сонирхолтой нөгөө амаан хааж үг хэлсээр улаан карт
1: өгдөг.
0: Балагвины 10 номорт чинь тэгээд
1: шууд буусан.
0: Шууд буудаг шүү дээ. Энэ ч одоо уг нь бол одоо нэг үндэстний гадуурхал байдığımо нэг нэг хараад юу хүмүү. Тэгэл одоо бүр амаан бөглж байгаа. Энэ уруулын хөдөлгөөнөр чинь яг ямар үг хэлж байна гэдгийг чинь мэддэг юм. Чадварт нь бол чи олон шүү дээ. Тэгэл чи хилээ барангуудаан л чамайг мэдж байгаа. Энийг хор чи харалч ингэж хараалцсан байна гэдэг. Тэгэл амаан хаачих юм бол мэддэггүй шүү дээ. Тэгэ энэ удаа дараа яг амаан хаагаад хэрэг үг хэлэх юм бол шууд улаан карт тавна. Тэгэ энийг бас хэрэгжүүлсэн шүү. Балагвын 10 номерт бол яг тэгж буужээ. Дахин дөрмийн хувьд бол маш хатуу болжээ. Тэгээд үүдний тэр оо бөмбөг гараавчлаа. Бөмбөгө дахиад хилүүлэхдээ заавал 5 секунд бөмбөгөө заавал гаргацсан байх. Гараас нь салгацсан байх хэрэгтэй. 5 секунд өнгөрчих юм бол нөгөө итгэхэд эрхийн нөгчдөг. Тэгээд хүн солих юм бол заавал 1 минутаар. Өгүүлч оо манай сууч нь яваал даал, гар мараан сажиллаал, нолмодаал нэг их удаан явдаг ш та. Тусгай нөгөө талаа нь уурлуулж, чагийн барж. Одоо заавал 1 минутаар гарах хэрэгтэй гэж шаардсан байлээ. Эндгэр дөрмүүд нь бийсэн болно.
1: Боломжийн тий.
0: За
1: тамирчны солигд бол бас чагийн хийж гаргалал тогтоосон. Энэ нь бас их боломж санагдчихэ. Тэгвэл бас нэг юм бол одоо VR шинэ мэрэгжил гэж арсан. За энэ шинэ мэрэгжил бас энэ удааны уралдаанд олон талын уралдаанд бол сайн ашиглагдсан. Тэгмэртээ маш одоо үйлдэлч дохиг ангаргасан. Маш одоо шууд одоо үр дүнгийн нөлөөлдөг тим одоо үрдүнгийг гаргадаг тим бол тим юугийг бас гаргасан.
0: Үрдүнг шууд нөлөөлдөг, өөрчлөлдөг
1: тим. Өөрчлөлдөг, нөлөөлдөг тим байдлыг бас гаргасан.
0: Тэр хянагч та нар харсан байгаа. Толгойдоор маргал дүүр юмж үүснэ гэж тахвалдаа л наашааша. Тим ба тэр энэ дэр юу хэлсэн нь яг ямар зураг яг нэг хянагчийн нүдэнд яг бөмбөг яаж харагдчихэв нүү гэдгийг бүр харж үжигч болохоор болцсон ба шүү.
1: Тийм, зарим нэг бол одоо тусгай нэг тим VR шинэ мэрэгжлийн тим нэг тусгай тим гэр өрөө гаргасан тийм ээ булан бүлэг
2: тэр нь бол нөгөө хянагчийн багийн нэг хэсэг шүү
1: дээ. Тийм тийм. За заримдаа ингээд ахуй талбай дээр дасал дийлэхгүй байж тээ. За яваад VR гаан үздэг.
2: Аа. Тэгээ энэ дэсээ гадна нөгөө бөмбөгний дотор чинь юутай мэдрэмж карттай. Тэр нь бол одоо
0: гайхалтай.
2: Гайхалтай байна. Нөгөө хинээ юугийг нөлгөөлчдөг үлээ.
1: Нэг үр дүнгийн тийм ээ.
2: За гжигэн дээр нь тулцлаа гинэ. Тэр бөмбөгнийх нь нөгөө доторх
1: мэдрэмжийн карт нь мэдээд илцэн.
2: А тэрнийг жижигхэн нэг жоохон долгион гард юм байна. Тэр нэг жижигхэн одоо биднес бөмбөгийг өсгөхөд дөрвөл одоо тэр долгион нь мэдэгдэм өндөр. Гэхдээ одоо гжиг тэрэн дээр шөргөөгд гарахад жижигхэн долгион гарахаар одоо за энэ хүн энэ бөмбөгөнд тулцсан учраас нөгөө баг нөгөө бөмбөгийн
0: эрхэн
2: дуусаасан эрхэн тушаасан иймэрхүү байдлууд энэ талаар бас жоохон дэндүү аймаар энэ дээд шимэргэжлийг хэрэглэхээр нөгөө бөмбөгний сонирхмжийн тал дээрээс нэлээд нөлөөтэй. Жишээлбэл энэ VR-ын хувьд дээр удааны Японы дээр бөмбөг бараг тэг чиг 1.8 см одоо бөмбөгөн дээр жураасан дээр байна гэсэн юм шүү. Бусууд бол бусууд хэсгэн гараад явчихсан шүү дээ. Тэг чиг 1.8 хэсгэн жураасан дээр байна гэхээр одоо яг үнийг хэлвэл
0: бараг л орчлоо л гэсэн.
2: Тий. Одоо нөгөө юуны талдаар VR-ын талдаар бол олон энэ дөрмүүд нь бас хянагчаас нөлгөөлөгдөх учраас зарим юун дээр энэ уралдаанаас сонирхмжийн талд нэлээд их нөлөө болж байна гэж өөрийн хувьдаа үзэж байна.
1: За. Тэгэхээр тус удааны уралдааны хувьд бол одоо Америктэд явагдсан. За олонхи уралдаан нь бол одоо 170 орчмын уралдаан нь бол одоо Бээжингийн чагаар өглөөний 6 цагаас 11 цагийн хооронд явагдсан. За энэ үед бол бөмбөг үжил сонирхахд бол одоо бидэнд дэмий их нөлөө болохгүй. Гэвч одоо сүүлчийн үед явагддаг нэг үлэг шигшээ уралдаанууд байна тийм ээ. Эдгээр нэг үлэг уралдаан нь бол бүр үүр сүнээр явагдсан. За ингээд бөмбөг үжиж өөрсдөөр уралдаан сонирхоод хичүү санагдаж байсан нь та нарт.
0: За шинжилт.
3: Одоо зарим нь уралдаан нь 12 цагаас эхэлнэ. Тэрийг үжиж бараад амрыг гэхэд одоо 3 цаг одоо бус нэг сайхан уралдаан эхэлж. Одоо энэний үжигээд үжээ барахад одоо үүр болчихно. Одоо амрах юм уу, бусдаг юм уу хоёрын хооронд. Одоо ирэх энэ дөрөнг төрхгийн уралдаан одоо маргаашийн бүрийн 3 цагаас эхэлнэ шүү дээ.
1: Тий.
3: Энэ нь одоо бас жахан халтай шиг мэдэгдэж байна. Заримдаа үрс одоо өдөр болосон нь тонгорсоор одоо хүнүүсийн идэж уух нь бас ховрон бие махбод нь бас
1: муужарн. Тий, тий. За өнөө орой бас бөмбөө өсгөлнж дээ. Сүндэн бас бөмбөө үжин маргааштан бас ажиллана шинжил хийх яруу байна да.
3: Энд юу нэр оо.
1: Тэ энэ юу нэр
0: ахан жаа яруу.

0: хэлчихсэн ба.
1: За уудмын хувьд
0: би сүнийн уралдааныг бараг үжээгүй. Өчигдөр сүнийн уралдааны одоо өнөө жилийн уралдаан боллоо аль уралдааны нүцсэн ч гэсэн ажлыг нөлгөөлөх юм байна лээ. Гэргийн 6 гэрэг өдрөө болгаагүй юм уу? Сүнийхэн үжгэрэн өглөө нь нойр үрээд ажилдаа сайхан оролт дийлхүү байдал байна. Оо нөгөө 7 цагаас эхэлдгийг үжих юм бол 9 цагаас эхэлдгийг үжих юм бол бас л адилхан. Ажилдаа орд дийлхүү уралдаан авчээд явчихсан. Тэгэхээр уралдаан энэ өнөө жилийн уралдаан нөгөө цаг 48 баг орсон болохоор уралдаанаа нарийн болсон. Дээрээсээ миний хувьд надад тийм их одоо бахархдаг багуудаан
1: үжисэн гэсэн. За за.
0: Стиг юм бол дими харж яг.
1: За хишиг өрнөө хувьд.
2: Жи миний хувьд бол бас хчүү шүү, үжин шүү. Би бол одоо саний 3 шиг уралдаан, 4 шиг уралдаан яс нэлээ хэд үжиж. Тэгээ үжээ бол одоо нэг өдийн дүнө жаргаж. Нэгдүгээр нь бол за энэ уралдаан үжихэд бол нэг шар яриг бол битгий өө гэж. Тэрийг уучих юм бол тээ шал дими болно. Нэг уралдаан хэлгээс юм аль юус л болчих юм. Нэг нь бол энэ. Хоёрдогт бол нэг юу оо бүгд төр Аргентиний дэмждэг байсан бол ганц Аргентиний оо дэмжигч нарын үжиг хэрэггүй. Нөгөө талын этгээд ус байх хэрэгтэй. Тэгмэж одоо үг амаар хэрэлт нь одоо нэг нэгэн шоолон бөмбөг орвол баркер нь орил нь одоо их хатаатай болоо хуурчин.
1: Их ахуй талаа бол их хөгжөөнтэй болоо.
2: Хөгжөөнтэй хөгжөөнтэй. Манаас ер нь одоо бөмбөг ингээ нийлвж хэд болоо нэг. 4 5-аас тийш хүнтэй нийлвж нэ. Заримдаа бас нэг жахан хөөрч хорчин шараа яриг мар гэж агуулчих юм бол одоо яг бөмбөг эхлэхээс өмнө аяад гэж айс юу болчин. Тэр нь жаа гэж юу юм лээ. Тэгээс үжин шүү. Тэгээс одоо маргаашийн хувьд бол одоо азраа сайн тохирлоо шүү дээ. Одоо маргааш ажилгүй өдөр байдаг ч юм уу, амардаг өдөр байдаг ч юм уу. Өгүүлж одоо нэг нэвтрүүлгээ хөтөл дийлхүү тариг толгой ирэхээ байж шүү дээ. Яг хэн бэлээ би хаан байдаг үлээ одоо ер нь. Одоо одоо юу болж идэг үлээ гэсэн шүүдэлтэй л ээр юм аруу ямнаа. Одоо дуртай маргагүй аргагүй одоо шахсан үнэгээ байхгүй шүү дээ энэ дэр.
1: За тэгвэл одоо дээд дэрүү нэгэн та тодроод гараад ирсэн. Одоо удалгүй бол одоо дээд дэрүүний тэмцээн боломж байна. Тэгэхэд тус удааны дэлхийн хүндэт төлөвд бөмбөгнө уралдаанаар одоо аль улс төрүүлэн гэж та нар төсөөлж байна? Эсвэл энэ дээд дөрвийн уралдаан хэр зэрэг явагдан гэж та нар өөрийн хувьдаа төсөөлж байна? Үнэн дээр бол одоо хөл бөмбөгний уралдаан бол ахуй талууд бол хувирлт ихтэй тийм ээ. Одоо эцсийн үр дүн ямар болохыг хинч мэдэд ийлгүй. Учир нь 22 хүнээ тэмцэн болохоор нь тийм ээ. Сая энэ одоо хэлдэг найрлах хэрэгтэй, хамтын хамтралчаа хэрэгтэй. За маш олон жилийн чухал чухал жилүүд бол байдаг. Гэхдээ та нарын хувьд одоо бөмбөг үжиж бөмбөг сонирхсон одоо талаас үживэл одоо алан ки дэмжиж байна, алан ки нэг илүү боломжтой гэж бодож байна.
2: Энэ хоёрчлал Аргентин шүү дээ.
1: Тийм ээ, Аргентинэ багтаж.
0: Би өнөө жил бол Аргентин дээд дэрвд орсон чинь баг гайхамшиг гэж хэлж болно да.
3: Одоо минь бодохоор энэ Ингланд болоод Аргентин одоо ин адаж анч шүү дээ. Энэ одоо нэгэн тань нэг хат мөрөлдөн хамгийн шөрөн тулдугаан нэг удамчил гэж хэлж болно. Одоо минь мэдээхээр 1986 онд л шүү. 16 лууд авших. Оо 8 лууд авших. Энэ нэг мөрөчхөн дэр эдэн хоёр баг бусад таарч. Тэгээ тэр үсхэн байсан юм. Маладуна гэд. Тэгээд тэр нэг уралдуганы хутгандар одоо шан дижиш одоо юу бурханаан бодоор гэх юм уу гактаран таван хүний туулж бөмбөг оруулсан юм одоо юм нэг гайхамшигт мөчи одоо бүр үлдээсэн. Тэгвэл 98 онд одоо Биг Хайм Шимөнгний хоёлын мөрөлдөв. Тэгвэл 2002 он одоо тэн дээр одоо Биг Хайм чигийн бөмбөгөөр өшөөгөө навсан. Одоо энэ хоёлын ховд бол үлгэр
1: одоо
3: ариун байна. Тэгэлээр энэ уралдаан баг бас олон хүнээ бахархалдый одоо олж ах уу гэж бодож байна.
1: Олон хүнээ анхаарлыг татнаа тийм.
2: Аргентины баг одоо маргааш энэ чи маргаашийн уралдаан шүү дээ.
1: Тийм үү, маргааш
2: өдөр өглөөний уралдаан шүү дээ. Тэн дээр бол нөгөө жочин талын хавцсан юм эсэхийг л говьчилсан байсан. FIFA-д ягаад гэвэл 86 онд ч нэг Марадонаыг гараар ингээд оруулгад чинь нэг яг чингэр ингээд говьцсан юм. Чочин талын хавцсан юм жисэн. Тийм. Тэр одоо гайхалтай. Энэ ер нь одоо энэ хорийн энэ одоо өвс хонжин жилэх юм уу? Бараг 100 жилийн дамжиж ингээд явж штэ.
1: Тийм.
2: Тэгэлрээн энэ бөмбөгийн талын үдер бол улс төр

0: ярихгүй гэж хэлж та. Тэр бол хэлэх нь хэлж байгаа бол цаана нь бол одоо маш олон түүхийн бодлоон тийм бол явагдаж байна. Тэгэл Монгол бол тэр хоёр улсын хойд бол аль улсын дээр хамаарахдах юм бишээ. Гэвч Монгол бол яг бөмбөг гэдэг энийг үжигэд бол нөгөө түүхүүдийн мэддэг учраас айны ор лав тех байна. Ингэж байгаа заримдаа бол одоо Аргентиныг дэмждэг улсууд нь илүү Аргентиныг дэмжээл бараг тех байхаа гэхэд нөгөө Ингланд нар хонччдаг. Ийм л байдалтай. Тэгээд өнөөс нь одоо яг Франц болоод Испан тоглоход бас олонхи хүмүүс л Франц лав ялнаа л гэж яах юм. Гэвч одоо юм хэлж мэдэхгүй шүү. Бөмбөг гэдэг чинь бөөрөнг хийя. За хаашаа андаа тавьчихыг хин хэлж мэдэхгүй байна.
1: Тийм байна. За уудмын ховд юу гэж бодож байна? Энэ дөрвөн хүчрэгийн тэмцээн хэр зэрэг болно? Ямар шуухан явагдана?
2: За над бол Англи улсын ховд төрүүлд юм болов. А өнөө жил бас их нугарал өдрлгийг даваж. Үнний хэлбэл тамирчдуудын ховд л нэлээ сайн. Гэхдээ одоо дэшэн давшигтаа нэлээд нугарал өдрлтэй шиг тийм амар хүмүүсийн анхааралд хүрсэнгүй. Гэхдээ яг иймэрхүү багууд нь уулын жилүүдэд сайн төрүүлдэг шиг. Тэгэхээр өнөө жил бол Английн хувьд бас боломжтой ч юм уу, илүү боломжтой байхаа гэж боддог.
1: За, уудмын хувьд бол одоо Англи улс төрүүлж мэднэ гэж бодож байна тийм. За, шинжилтийн хувьд бол одоо Аргентины дэмжиж байна тийм.
3: Хэдийгээр Аргентины дэмжиж Манглагийн бараг Франц шүрхүү гэд
1: бодож байна.
3: Учир нь одоо хар хурдаараа тавдлах уу. Одоо үүдэн бүтгэлчээр нь чанга. Одоо Мбаппе, Одиссей, Дэмбелен, Кмтин гармага тамирч байна ш та.
1: Тий.
3: Ялангуяа одоо 2022 онд энэ Манглайгаан алдсан байдлаар эвүүлж авчрах тэтгэл дотор одоо бас нэг жилийн одоо урам жорог хөвчлөгдөж хүү гэж бодож байна.
1: Тэг их шигүрнээ ховд чи аль улсыг дэмжиж байна?
0: Одоо над бол аль нэг ял болно. Аргентин авч илүү сонирхолтой шүү дээ. Миши одоо. Илүү нэг дэлхийн ондгодын гэжэн болол. Одоо яг ноён судалт, хаан судалт бол яг харахгүй л саатна. Одоод бол нэг их Роналдо хоёулыг харчуулаад ийм ээ тийм ээ гэж та. Тэгвч яг одоо бүгдөө сайн гэж харах юм бол одоо Мишиг давах тамирчин өнөөдөр болтлоо төрөөг байна. Яах юм бол ирээдүйд яах юм бол Мбаппелцгэл сайн чармайгаал ямар сайн чармайх юм бол бас магадгүй. За чиний хайлаантай бас боломж байна, боломж байна.
1: За маш арын бөмбөгчнүүд бүр боломж байна тийм. За тэгвэл тус удааны дэлхийн хундад хөл бөмбөгний уралдаан бол одоо Умрад Америкийн 3 улс төвөгдсөн. За энэ нь бас анх удаа тийм их сонирхолтой. За их арын одоо хөл бөмбөгний багтууд бол одоо хил давж, улсын хил давж тийм бөмбөг нь уралдааны бол сонирхож үжсэн. За ингээд хил давх тумдаа бол одоо их арын одоо Америкийн соёл, жуулчлал эдгэрийг бол одоо үжиж сонирхох. Ийм зүйлүүд бол бас олон харагдана. Тийм үгүй юу? Анчхол нь одоо энэ удаа над бас нэг сонирхолтой санагдсан нэг зүйлг бол одоо Норвеги улсын тийм ялалт толсны дараа тэр онгоцны бүжиг тэрнээ нүсрэхтэй зэрэг одоо яг тэр улсын тэр суйлаа одоо дэлхийд дахинд танилцуулж сурталчлах энэ нь бол ёстой сайн.
0: Норвеги барзлыг ялсны дараа те Норвегийн одоо багийн хувцас ч та бүр одоо бордуулга сайн болоо. Гайхалтай болсон юм. $700 гардаг хувцас нь бүр 2001 жүү хэрсэн гэж. Зим гайхалтай их ажиохын үр ашиг авчирсан. Тэгэл одоо чинь сайн хэлдэг Норвегийн тэр одоо онгоцны тэр онгоцтын энэ бүжиг бүжиг бол одоо бүр дэлхийд дахинаар мэдрэгдсэн юм шүү дээ.
1: Тийм энэ удаа нь одоо дэлхийн хундад хөл бөмбөгний дараа одоо хүн бүхэн ураг тийм ээ сүлжээ холбоондор гардаг хүнлийн бол одоо дэлхийн хундад хөл бөмбөгийн анхаарсан хүнлийн бол одоо тэрхүү Норвегийн тэр онгоцны бүжигийг бол бүр үжиж харсан байхаа.
3: Тэр нь ихэд онцлогтой.
1: Тийм.
0: Их хүндлэгсэн юм харуулд ийлнэ. Ер нь бол одоо бүлхэмдлэгсэн юм харуулсан юм л дэлхий танигдж байна. За ганцаараа л өөрөө би гэсэн улсууд нь бол дарагдж байна. Жишээлбэл одоо хэм билээ гэсэн Роналдо гэсэн муу дамжсан гэсэн шиг. Нэр одоо энэ жил аж ахуйн талаар ч ярих ч та сая бид энийг л илүү сонирхлоо. Энэ жил бол одоо 3 улс хамгийн анх удаа даач хийж та. Өмнө нь 2002 онд бол Япон болон Корея хоёр хан улс нийлж хийж исэн. Тэрнээс бусад чагд бүгд одоо ганц улс 18 онд Орос тийм байх. 2022 онд ч нөгөө Катар. Тэдгээр бүр ганц улсууд хийж ирсэн. Энэ жил бол 3 улс. 3 улс хийдсэн гэдэг нь аж ахуйн энэ ашиг бол маш их байна гэж байна. Нэг жишээ татахад одоо энэ Ханланд чинь хэлдэг Ханланд ингэжгэн бодог. Бүр бордуулга сайн болоод уул нь бол 54 төгрөг байдаг нэ. 84 төгрөг байдаг нэ. Тэр ингэжгэн бодог. Сүүлд бүр өсөөд 500-ыг нэгэ зосолоо гэж.
1: Ардын төгрөг. Ардын мөнгөөр.
0: Ардын мөнгө. Тэгээд одоо манай дунд ус энэ вэнжүүн нэ. жижиг худалдаа бол маш их сайн болсон шүү дээ. Борлуулаа сайн болсон. Тэгээ энэ бол зүгээр нэг жишээ шүү дээ. Тэр бол устдан бол одоо нөгөө шар яриг нэмэх өглөөний хоол гэсэн шинэ төрөл гарч ирсэн юм. Яг бөмбөг эхлэлч өглөөний хоолоос идэх чухалтай болно. Бөмбөг үжигс шар яриг уух хэрэгтэй болно. Тэгэл одоо сүүний оронд бол шар яриг нэмэх өглөөний хоол гэдэг шинэ төрөл гарч ирсэн гэж байна. Энэ нь бас маш гайхалтай их орлого нэмэгдүүлсэн.
1: Аль улсад гарсан гинэ? Норвед уу?
0: Үгүй үгүй үгүй. Одоо Мексик. Одоо Америк.
1: Канада.
0: Энэ гурван улс хийсэн шүү дээ. Мексикэд одоо ийм юм гарч иржээ.
1: За.
0: Тэгэлэр одоо энэс дагалдсан одоо зохион орлогууд бол маш их нэмэгдсэн байна. Богонох нь одоо нэг 40-д хоногд бол маш их мөнгөтэй бол чадсан улсууд байна.
1: Энэ мөн ч одоо хөл бөмбөгнө уралдаанай гайхамшиг идэшээд тийм ээ. За энэ талаар та нар өөрийнхөө бодлоо ярил хөл бөмбөгний талаар гайхамшиг болоод идэшээд.
3: Энэ ерөнхий яаж авахын орлого нь одоо тэр дэр хууч хаасан бараг 40 дуншуур доллар нэмэгдлээсэн шиг.
1: Ийм мэдээ бас явцсан
3: тийм. Тэгэн ташрамаар мен бодохоор одоо манай өөр Монголын нэрт таварын тэмдэг та мөнгөний.
1: Тийм.
3: Энэ отопс дэлхийд даяар тэмдэгдсэн, борлуулагдсан. Тэгвэл манай орон нутгийн таврын тэмдэг байхлаа бид нар бас баярлаж байна.
0: Илүү дулаан харагдаж байна.
3: Манай сүүнэ үлдс дэлхийн төвчин руу гараа явсан. Доторомс амар сайхан баяртай шиг.
1: За за. За яраад байвал үргэлжлэн яраад баймаар тийм. За та гуравтай яраад өстэй олон сайхан сайхан зүйлүүдийг дэлгэж ярьлаа. За хараад байхад манай чаг маань одоо нэвтрүүлэг маань өндөрлөх чанг мэн болчлоо. За харамсалтай яраагаан төр энд завсарлуулъя. За ингээд чаг жайгаан жайчилж манай нэвтрүүлэг дасаатаж 2026 дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгний талаарх ийм олон сайхан сонин сайхан мэдээ мэдээллийг бидэнд хүргэсэн та гуруудаа баярлаа.
0: За баярлалаа. Ер нь одоо нэвтрүүлгийн донд буруу юм ярьсан бол та бүхэн уучлан багтаагаарэ. Одоо арайлууд маань жаа өгч бид бөмбөг өсгөлдөг нэг нөхөр дундар гарчраад элдэв шалтгаан юм хэлсэн байж магадгүй шүү.
1: Юу ч бөмбөгийн сайхан сонирхож үзсэн юм байна.
0: Харин сонирхно. Одоо ч одоо энэ сонирхсан одоо
1: үргэлжлүүлж сонирхно тийм. За. За ингээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөх болж байна. За бидэн тахам туйлдсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ажиллагаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Мөнхөө 3:30 доо дахиндаа баярлалаа.
2: За баярлалаа.
1: За баяртай.
2: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгийг суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу өрх мөндө сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 14 бэлгийн уулын 6 сарын шинийн нэгэн гаргийн 2 болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, хянах чадваржав, ерөнхий хянах гэрлэ Чингэлтөв.

0: За, арааж байгаа адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг улганы гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хоны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
1: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
0: За, манай хотын чаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чаг үрийн урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баран өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа зүүн өмнөөс салхална. Маргаас өмнөс нөгөөдөр болтол үүлэрхэг өмнө хэсэг газруудаар жирэвсхэн бороон орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа зүүн өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхална. Жалгаад л хошуу төргүүдийн чаг үрийн байдлаас дамжуулъя. Хявгач төргөд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 16-аас 32 градус, дүмшин төрөгт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 18-аас 30 градус, шагжм нулгсанд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 18-аас 33 градус, шин болгсанд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 15-аас 32 градус, улаан болгсанд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 15-аас 32 градус, олжж болгсанд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 14-аас 30 градус, гадуур тулгсанд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 15-аас 31 градус, алтан ширээд болгсанд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 16-аас 31 градус, шоож аван болгсанд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 16-аас 31 градус, хявгач төргөд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй 16-аас 32 градус.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таад нутгийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн зүүн зүүний ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Хаа байсан ч хажууд байх мэт, хаалгатай байсан ч нээлттэй байх мэт. Дурсал мөрөөдөл бүхэн нь янаг дурлалд тоочхтгүй боловч, янаг дурлалд заавал мөрөөдөл байх сайхан. Хайр нь өн мөнхийн биш байж магад, гэвч хайрын тухай дурсал мөрөөдөл бол өн мөнхийн байх ёстой. Хүнд дурсагддаг хүн хижээд өтөлдөггүй юм аа. Мөрөөдөх юмтай амьдрал сайхан байдаг, мөрөөдөх дуртай хүнээс амьдрал уйддаггүй. Хүн мөрөөдлөөрөө амьдрах нэн сэвэн гойд, цаанаа учирлаг байдаг. Хүний сайхан мөрөөдөл хүнийг хөтөлдөг, цаасан дээр тэр болгон бэлэн бичээтэй байдаггүй. Мартагдашгүй, мартаж болошгүй анхны хайртайгаан би бараан ертөнцийн хатуу зүйд нолмсоор биш, чусаар байлан байж салсан юм. Хүн ер нь хүсэж санах юмтай данл сайхан байдаг. Тийм ч учраас анхны дурлал минь он жилийн урсгалд сайхан мөрөөдөл дурслаар мөнхөрдөг. Мөрөөдөл бол аж бас хүмүүсийн хоёр дахь амин сүнс болох юм. Бурхны оронд явсан ч мартагддаггүй хүн л мөнхийн шидийг

санчиг бууралдаж, ус чайвч, мартаж чадгүй дурслууд, салж хичнээн хол оцсонж сэтгэлд ойрхон амьдрал. Шүлэг найрагдан үннэн ярсан янгын жахтал бол мөрөөдөл, санахын үзүр эрхэлж ирсэн хайрын ёлмос бол мөрөөдөл. Санахын хорвоод уйрна, сарны дор мөрөөдөж ямнам, сайхан чамаагаан бучаад ирэхэд саамын жилэн дээр хүлээнэм. Дурсхан бүсхий хүн дурсаж явдаг, дурлахан бүсхий хүн нууж явдаг. Намуухан жавар уй уйхан сэвэлжгээр намраар дурсаарай. Наланхай сар тооноорчин ширтэгсэн намайг дурсаарай. Дурлчж чаддаггүй тэнэг байсан юм гэж дурсаарай. Дурлыг авсан бол одоо ямар байх сан гэж нэмж дурсаарай. Сансан санснаан дурсахад сэтгэлэн жовтол шархалмар, салсан салснаан ботход заяандан харгуустал гомдмор. Чичиг шиг хонгор насаан дурсаж, чин зүрхний хайраан дуулий, чичгэлж чадсангүй амьдралан санж, чивэр ариун сэтгэлээр маны. Элэг зүрхний хайрын нуучиг эрхчүүлж мөрөөтгөн жаргал юм. Мөрөөдлийн дунд он жилийг өнгөрүүлэх нь мөнч сэтгэлийг амаржуулах заслаг юм. Аав ээжийн ач говья. Ертөнцийн дэлхийд аав ээж бол амьд бурхан мөн гэж настачуудын хэлдэг нь тойлын ёс учиртай сургал үг болох юм. Аав ээжийн ач говья уулнаас өндөр, уснаас гүн болохоор үр хөвгүүд нь насан турштан хариулж барашгүй байдаг. Хүн ер нь эцэг эхтэй юугаарч төлж барашгүй өртөө байдаг. Эцгэн барон эхэн зүүн мөрөн дээрээ 100 жилийн турш үүрж яваадч төлж дийлэхгүй байдаг. Ертөнцийн хүн бүхэн эцэг эхтэй юугаарч төлж хариулж барашгүй өртөө юм. Асрал ихэд аав ээжэн асар тэнгэр мэт хүндэл. Аав ээжийн ач говья уулнаас өндөр анууд далайгаас гүм болээ. Аав ээж дулаан бүлээн гэрийн дээвэр мөн. Байгаа үед нь ажиггүй, сэрж мэддэггүй. Алга болоод отход л сая чухал гэдгийг мэддэг. Гэрийн дээвэргүй бол боронгоож нь салих нэвтэрнэ, тоос бочхоно. Аав ээж болгосод хүүхдээсээ юу ч хүсдэггүй. Хүүхдийн төлөө гэвэл юу бөхнөн хүндэрж, юу бөхнөн харамгүй жоруулдаг хамгийн ариун цагаан хайр. Аавын сургал, ээжийн хайр алга ертөнцид эрдэн юм. Аав ээжийн хайр инэрлэгч хижээд ивэлж байдаг. Тэрчлэн хамаг сүүлчин амьсгал хураах хүртэлэн өр хүүхдийнхэн төлөө болдог. Эчхи минь ган төмөр шиг нугарчгүй жоригсус. Эхи минь ус болор шиг агуу өрөвч санаа сэтгэлгэн намайг. Гажууг үүжин үл төвдөх. Буурайг энэрх. Эрх сүртэнд үл бун өх. Үгөөгүй ядан хийхтэй нөхөрлөх. Бод сэтгэлтэй болгон хүмүүжилсэн юм аа. Аав хэмээх нэгэн нэр шижир алттай тэнч мэ. Гэвч шижир алтаар аав хэмээх нэрийг сольж чадахгүй. Дэлхий дахныг сүүгээрэн тэжээссэн эх хүнээ ач говья хамгийн агуу их байдаг. Ээжтэй хүн хайрын буувай гарддаггүй. Ээжэс ондоон бурхан энэ хорвоод өөр байдаггүй. Алдай хүүдэн нар болж гэрэлтсэн ухаант ээж минь мөрөөдлийн тэнгэрт мөнгөрнө. Миний ээж нар байсан, мянган галавд шингэдэггүй миний сэтгэлийн нар байсан. Хашир ухаанаар маргаашийн тэнгэрийг ухтан бараалсан эгэл амьдралтай малчин аав минь энэ дэлхийн агуу хүн юм. Миний аав Монголын эгэл малчин, миний зүрхэнд ургасан нар, маргаашийн аянд хөтөлсөн жамч юм. Хорвоо ертөнцид хүн болж хүмүүжигдэхин ёс учир жинхэнэ амьдрахын жим хуулийг үнэн хүү хичээ

гэсэн ууган багш бол хашил миний хайр амин юм. Ачад эчигээхэн хүндлэгөөс амар жаргал хурах, адаг дордсыг асарваас агуу хүчин хурах. Эчиг минь миний биеийг бүрэлдүүлж, тэнгэр гажрыг унуулан буулгасан юм. Эчиг эхийгэн ачлан асарж, багш Ахмадан хүндлэн дээдэлж, нөөслөнгүй сэтгэлээр алж нотлохыг тавьжж, 10 цагаан буйны үйлэг жарих бол бурхны сургалын 3 буйн үйлдгийн 1-р болно. Ээж хүн агуу их, ээжийн хайр нэмж агуу их. Ээжийн хайр гэж эрднэрч солихгүй эрхэм хайр, юутай ч үлдэхэж дийлэхгүй мөнхийн хайр. Овгон настай эчхийнхэн өмөг төшхөд өссөн би, өнөр буурал ээжийнхэн өршөөл хайранд өссөн би. Энгэрийн сүүгэн юулсан энэрлийн тэнгэр ээж минь элэг бүтэн хайраараа энэрч сансан хүн бол ээж юм. Аав ээж бол хан дэлхийн өрчөнд хад уул шиг төшхийн хайрын үнэн сэтгэлийн хашраган буурал шүтгэн юм. Мөнхийн аршаан байтгал юм бол мөнхрүүлж явсан ээжигэ. Бутэн энэ хорвоог буувайлж өсгсөн эх, бүхэл хүн төрөлхийтнийг мөөмүүлж өсгсөн ээж. Аав ээж хоёр алтан биеийг олгосон бурхан, алга зүрхийн минь тэжээсэн наран саран юм. Аав ээж хоёр бол мөнх тэнгэрийн доор миний сэтгэлд мөнхрөх мөрөөдлийн хоёр шүтэн билээ. Ертөнцийнхдэр хайраар чалгасан хоёр их мөрөн хизээд татран дасаршгүй дөлгөөхөн урсдаг. Төвний нэг нь эхийн хайр болно. Ээж хүн үрийн сэтгэлд мөнх дулайх нар өн үрдийн шүтэн. Эхийн хайр бол энэ ортлонгийн хамгийн агуу их хүчин мөн. Ээжийнхэн энэрэнгүй дүрийг таньж, ээждэн хайртай болсон чагаас л миний ам нас эхэлсэн. Эхийн хайр бол хамгийн ужуурын, хамгийн төгөөмөл өн мөнхийн юм. Ээж бол нар юм, нарны илч шид, сайн сайхан, эрхэм дээд бүхнийг биендээ бүрлдүүлсэн нар юм. Хүний ээж хүндэ нар, хүний ээж бүхний нар. Энэ нарны ивэл дор хүний хорвоо тогтож байдаг. Энэ туяа бүрхвэл бөмбөрчг солир шиг харвна. Ертөнч дээрх алба өнгө гэрэл ба омгшилбөр ээжэс ирсэн юм. Ээж хаа байвал тэнд хамгийн баяртай газар. Өгтийн сэтгэл бааж өрхөнд ээж хүн хан хурмуст айдал юм. Ээжийн харамгүй, хойшишгүй, хайр хавсарлаггүй бол хүүхдийн оюун санаа ховхын элс шиг болдог. Эмэгтэй хүн ер дорой зөөлөн, гэтэл ээж хүн харин бат чанга байдаг. Ээжийн хайр бол хүн төрөлхөөтнөө сэтгэлгийн хамгийн гоёмсог хайр. Энэ хайранд ямар ч хэр бортог холимог зүйлс байдаггүй. Ертөнч дээрх алва юм бүр хуурмаг хоосон, зөвхөн ээж хүн бол сая үнэн, үүрд баларшгүй мөнгө байж чаддаг. Хүн төрөлхөөтнөө хамгийн эрхэм зүйл бол ээжийн хайр юм. Энэ хайр бол агуу их мөртөн хязгааргүй. Ээжийн алдуулыг хоосон лонхонд хатгагдсан чичиг мэт байж, хэдийвэр өнгөтэй, үнэртэй боловч харин үндэсгүй юм. Ээж хүн бол яг л нэгэн үн шад баршгүй ном, сонирхоод дуусшгүй сүрлэг уул шиг. Багш хүн. Багш хүн бол хүн төрөлхөөтний оюуны инженер болох учир хамгийн агуу их байдаг. Багш хүн эрдэм намыг хүндэтгэхээс биш, эд хогшилд дурлахгүй.
Алтан дэлхийн төөхийн хууцсанд алдар гавьяатай ардын багш. Багш хүн бөмбөртхийн эзэн, багш хүн хүн төрөлхөөтний жолооч. Багш хүн хөөрхөн сургачтан өөртэй, багш хүн хүн нийгэмдэн гавьяатай хүн. Багш гэдэг нэрэнтэн өртэй болохоор баян гэж барламнаж би сөхөрдөг. Багшийн сэтгэл шижир алт мэт чивэр. Багшийн сэтгэл өөрийн чолмон мэт гэрэлтэй. Багшийн сэтгэл усан болор мэт тунгалаг. Эрдэм соёлын шүтлэг, өг ёмор жүтгэлтэй багш. 100 онд тотомлох заяаны ганц сахус. Багш хүн бол хүслийн тэнгэрд гэлбэх мөнгө алтан сачраган хүмүүжил хайрын одон хүний нар. Багш хүн бол хөгжих үйлстэй бүтөөл өргөх хүн ардын эх, хөрөх маргаашийн эждийг өргөх хүний нар. Багш хүн оюун сүнсний дархан хаан, орчлон төших сайхан алдар мөнгө ногоон хөшөө. Багш хүн бол бэлгийн нар, хайрын далай, хүмүүжлийн тэнгэр, хүртээлийн хөрсөт алтан дэлхий буюу. Халуун голомтын хав чингэлийг өн мөнгөлөхөд хан дэлхийн амьд бурхан багш та байсан. Багшийн жааврыг бал бормаас жимтэй гэж үзвэл бэлэг оюун нэмэгдэнэ. Нэгэн сайн багш нь нэг хүнийг насан туршид нь нөлөөлдөг. Багш минь миний сэтгэлийг байжуулж, намайг газраас тэнгэрүүд өргөсөн. Багш, бид бүхний хүндэтгэлийн дуудлага. Багш, эчиг эхтэй адил энерлийн тэнгэр. Багш бол уудам талан гэрэлтүүлсэн сар. Багш бол дархан байгаалдан мөнгөрсөн хайлас. Багш хүн эрдмийн чуулган барагдашгүй сэтгэлийн хүчин. Багшийн хэлснийг ухаарсан бүхэн харангуйгаас ангиж ирнэ. Багш хүн бол бусдыг гэрэлтүүлэх гэж ассаар өөрөө дуустдаг бамбар юм. Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Соврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сунайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтаан дахдаг, гар сунгаад жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдог нандим Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог. Чахтах голомтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавын хаан дэргэд завилдаггүй, ахмадын хаан төрөөнд дугуурдаггүй, ахын хаан дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй,
болжж басж яардаггүй, болсон эдэнэс жайлдаггүй бодолтой Монгол ухаа. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаа. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаа.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазаар эгэлдэр гэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа тулж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхаддашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өөдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн януу хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээ хийсэгдэггүй гэгэнлэг Монгол ухаан. Автор дуурхад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхийн хуруундаа итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголч усан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Багн тэвэрж зогсдоггүй, барам мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хүнсэн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Оннас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алддаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигээг чалгуулж асгадаггүй,

Өнгөг болго болонгор дуулдаггүй чевэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхэмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан.

мөн хайлж гүжилдэг өөдр Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлэр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй аядуу Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхүүл ихийг гордоодоггүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөврөх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмдэглдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн эсхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй ундашгүй Монгол ухаан. Яарвач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчийн шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

За ойрхон сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаугаас эрхлэн явуулж байгаа. Аражаа наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваа. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

амьдрал нь гэгээ татуулан нөхрөлсөн. Атгсан шахаа шиг найз үгэн байхад, атгад зовлон хөдөл надаас айж мэргэх шиг

0: Чаархам сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арайжугаас эрхлэн явагдуулж байгаа арайжуу наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгийг дагуулж чаарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
1: Одод түгжээ үзэгслэнт мээ чамайг мэн шүрдэхгээ Сарнгаманд чээ

0: Алси бараалж шин агаар амсгая л да. Алжаалан тайлж байгалийн үжимж сонирхъё до.
1: Харин тийм ээ. Явъя л да.
2: Тэр бололгүй яах вэ? Бахархалтай сайхан газар усан байх л боё.
0: Тийш дээ. Явж хэл да. Явъя.

0: Дэлхийн хамгууд.
1: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их далай нь Номхон далай. Талбай нь бараг 1.8134 тоншор тэг төрүүлжин километр. Тэр нь Умар Твэдээс Өмнөд Твэд хүртэл хөргөлжилж. Талбай нь бараг дэлхийн бөмбөрчгийн далай тангсын талбайгийн хагасыг ээжлэн.
0: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн бага далай нь Умарт Мөсөн далай. Умарт Мөсөн далай бол Умарт Төйлөөр гол болгож, үндсэндээ Умарт Төйлийн чаграг дотор байршиж, дэлхийн хамгийн бага их далай болно. Талбай нь 1479 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бараг дэлхийн далай тангисийн бүх талбайн 1/4-ийг ээжлэнэ.
1: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их төв нь Ааз төв. Ааз төв бол дэлхийн 1-р их төв болно. Талбай нь 4400 түмэн тэгтрүүлжин километр. Бараг Ааз Ёфровийн их газрын бүх талбайн 4/5-ийг ээжилж, дэлхийн бөмбөрчгийн их газрын бүх талбайн 3/1-ийг ээжлэнэ. Ааз гэдэг нь наран мандах газар гэдэг утгатай.
0: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн бага төв нь их далайн төв. Бүх төвийн их хурайн ерөнхий талбай нь 897 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бараг дэлхийн их хурайгийн ерөнхий талбай нь 103-ийг ээжлэнэ.
1: Дэлхий дээрх хамгийн хүйтэн төв нь Өмнөд Төйлийн төв.
0: Дэлхий дээр далайн төвшнгөөс хамгийн өндөр төв нь Өмнөд Төйлийн төв. Дэлхийн бөмбөрчгийн өмнө үзүүрт оршиж, ерөнхий талбай нь 1400 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, дэлхийн их хурайн талбай нь 1/10-ийг ээжилж, дэлхийн 7 төвийн дотор 5-дгаард орно.
1: Дэлхий дээрх хамгийн их мөсөн хөмөрг нь Өмнөд Төйлийн төв.
0: Дэлхий дээр далайн төвшнгөөс хамгийн доор төв нь Европ төв. Европ баруун зүгийн нар шингэх газар гэсэн утгатай. Ааз төвийн баруун талд байрлаж, зүүн хэсгээр Үрэл уул, Үрэл гол, Кавказ уул нуруугаар Ааз төвтэй жаагалж байна. Талбай нь 1060 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, Ааз төвийн 1/4-ийг хүрэхгүй.
1: Дэлхий дээрх хамгийн мори далайн иргэтэй төв нь Ёфрав төв.
0: Дэлхий дээрх хамаг олон улстай төв нь Африк төв, 56 улстай. Африк гэдэг нь нарны гэрэл шатам халуун их газар гэсэн утгатай. Ааз төвийн баран өмнө талд байрлана. Африк төвийн талбай нь 3029 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бүх дэлхийн их хурайн талбай нь 124-ийг ээжлэнэ. Дэлхийн 2-р их төв болно.

Дэлхий дээрх далайн төвчнээс хамгийн өндөр өндөрлөх нь Хөхнөр төвдийн өндөрлөг. Дондчаар далайн төвчнээс 4000 метраас 5000 метр дээш өргөдсөн байна. Дондд улсын баруун өмнөд хэсэгт оршиж, талбай нь 250 түмэн тэгтрүүлж

0: орчим километр. Дондот улсын нэг газрын бүх талбайг нь 4.1 орчмыг эжлэнэ. Дондот чөргөдөч нь 4000 метраас дээгш байж, дэлхийн сэрд нуруу ба дэлхийн бөмбөрчгийн 3-р түйлхэсэн сайхан чолтой юм. Түүнээ дөрвөн тал хийгээд дотоод хэсэгт нь хөндөсчилсэн олон уул нуруу байдаг. Дондот улс ба Аз төвийн хөдөн их гол мөрөн бүр эндээс их авсан байдаг.
1: Дэлхий дээрх хамгийн их шар хөрсний тархалтын орчин нь хаа байдаг вэ? Шар хөрсөд өндөрлөг. Шар хөрсөд өндөрлөг бол Тайхан шан уулнаас баруун шан, Чилийн шан уулнаас зүүн ши, урд чаган хэрмээс өмнө ши, Чинглэн нуруунаас умарш оршиж талбай нь бараг 30 түмэн тэгтрүүлжин километр, далайн төвшингөөс 1000-2000 метр өргөгддөг. Газрын нүрийн шар шороон борооны ус ба урсгал усанд урт хугацаа идэгцээр байж, маш олон газрын гадарг нь хэсэг бусах салж, гуу ганг хөндлөн голд сүлжилдэжээ.
0: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их өндөрлөг нь Берцэл өндөрлөг. 1500 оны 4-р сард Портхуулийн далайчин Кабрал онгоч танкаан дагуулж, зүүнш энтгэгчөг хайлж, нэгэн нэрийн өл мэдэх их хуурайд хүрч, далайн эрэг ойролцоо нэг жилийн ховор нандын улаан занд нэг олж мэджээ. Энэ мутнай өнгө бутг нь гэрэл гэлбатай бөгөөд хатгу бих хэрэглэхтэй чанартай байж, гэрийн эдлэл хэрэгсэл хийж болох бөгөөд бас улаан бутгийн эд гаргаж авч болно. Иймээс түүнийг Берцэл гэж нэрийдэв. Берцэл гэдэг үг бол портхуул хэлэнд улаан занд нь гэсэн утгатай. Энэ нь хожим донд хэрэгсэлээр байгаад улсын нэр болов. Берцлийн өндөрлөгийг бас төв өндөрлөг гэдэг. Энэ нь Берцлийн гол өндөрлөг болно. Талбай нь бараг 500 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бараг хагас Европ төвтэй тэнцэж, Хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн талбайгаас 2 дахин илүү байдаг.
1: Дэлхийн хамгууд. Дэлхийн хамгийн том амьтан Чинкэр халам. Чинкэр халмын биеийн урт нь 30 метр, биеийн хүнд нь 180 тонн орчим байдаг. Тэр бол нэг жилийн далайн хөхтөн амьтан. Голдуу фосфор сам жирэг хөмбөл амьд бутсаар ичилдэг. Анаш бол дэлхий дээр одоо үлдэж байгаа хамгийн өндөр эх хуран амьтан байж, урт хөжүүтэй бөгөөд өндөр биеэрээ алдаршсан юм. Голдуу Африк төвд амьдардаг, өвсөн эдэштэн, жан аашин ээлдэг зөвлөн амьтан. Дэлхий дээр хамаг хурдан гүйдэг амьтан. Ирвс бол муурын яжгуурын ирвсийн төрлийн амьтан. Аз Африкийн орноор тархадаг. Биеийн хэлбэр нь бар шиг боловч нилээд жижиг. Ус нь гүйхэн шар, алтан шаргал зэрэг байж, бөөрөнхий эрээн судастай, бас шар ирвс буюу алга ирвс гэдгээ. Дэлхий дээр хамгийн бага хөхтөн амьтан хошуут холгоно. Биеийн урт нь 4-6 см, биеийн хүнд нь 2-5 грамм. Тэдг олдуу тээлийн орон ба их далайн төвөөс бусад дэлхийн эл газраар тархаж амьдардаг. Нэг жилийн шавжин идэштэн болно. Хамгийн том шувуу Тэмэн хэргуул. Биеийн өндөр нь 2.5 метр, биеийн хүнд нь 150 кг хүрдэг. Дэлхий дээр хамаг жижиг шувуу, жүгич шувуу. Хамаг жижиг жүгич шувууны биеийн хүнд нь зөвхөн 2 грамм орчмол байдаг. Дэлхий дээр хамгийн өндөр асар бол Дубай Халифа Суврэг. Уул нэр нь Дубай Суврэг. Бас Дубай их асар боيو бис Дубай Суврэг гэдэг. Дэлхийн хамаг их дуган Сент Петрийн их дуган Ватиканд байрлаж 8 түмэн хүнийг багтааж дийлэнэ. Дэлхий дээр хамгийн урт байрлаг Дундад улсад байрлаж дэлхийн хамгийн урт хугацаа зарчуулсан байрлагын хэвчээгээр хамгийн агуу их эртний сэргилтийн байрлаг болно. Бүх уртын хэмжээ нь 5 том гарай километраас давжээ. Хамгийн их усан чахалгаан өртөө, 3 хавчлын усан чахалгаан өртөө, ерөнхий машин чохчлуурын багтаамж нь 2250 түмэн киловатт

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

чаархам сонсогчтой арааж байна адам шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонорт хүрч байна. За нэвтрүүлгийн уулгаар бэлгийн сороо шууд нэвтрүүлэг бэлгийн сороо дуугаар за явагдаж байна. Ингээ бэлгийн сороо дуугараараа болохоор за жүрс жүгий бүрэн болох юм уу? Ансаг таах юм уу? Сэдв харуулах юм уу? За иймэрхүү байдалтай байдаг. За ингээд бас нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдийн хойны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагддаг. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Чаар хэм сонсогчдоо манай энэ чигийн нөтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин зоолгоё. Баяртай.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

настанаа хөндөлж хайрлах бол дундадын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах хүмүүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөх цаг үеийн онцлогтой настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жоргоснаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн хинамгаа найдуржуулъя.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтд идэн нь хөй. Айган лаар наалдан хай. Анга багийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй. Үүлэн лаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй. Үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй. Охторгүй лаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй. Уярч суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй. Ботон лаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй. Буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай. Хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэрж охоод дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах ч дуугарч анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Шавтайчаар нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бацхан уу дүүнэрээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нь ямар амтан бидэн таадил сүн улсаар унтдаг тухай мэдлэг болно. Манай дүүнэрийн уян галсан шүлөг зэрэг уулгаас бэлтгэсэн байна.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

0: Захад миний машин байгаа. Та хэдийг жаахан дөхүүлээд өгөх үү?
1: Баярлалаа, Флориан. Сайхан л хэрэг байна. Гэхдээ зүгээрээ, эндээс тийм ч хол биш. Зам дуустал алхаад л орчихно.
0: За, за. Тэгвэл гэр лүүгээ сайн яваад хүрээрээ.
1: Чийч гисэн. Бас гайхалтай тайлбарлаж бидэнд хөтөч хийж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа.
2: Тийм шүү, Флориан аха. Үнэхээр сайхан байсан.
3: Флориан аха, заавал ахиад ингэж алхах шүү.
0: Зуртаа яа, хүүхдүүд минь. За, за. Тэгвэл дараа уулзъя да. Баяртай хүүхдүүдээ.
2: Баяртай. Удахгүй уулзъя аха.
1: Сайхан амраарай.
3: Орондоо орно гэхээр сайхан байна.
2: Ээж гисэн Лиза. Танаа байш эндээс харагдаж байна, Соня.
1: Тийм байна. Бид бараг л очлоо да.
3: Хөөх, тариа жаах Лиудерсийн сарвч гэрлдээ байх чинь.
2: Унтаагүй байгаа юм бах та.
3: Үгүй аха. Гэхдээ тэдний амьдад унтаагүй байж мэдэх юм. Сонхоор нь очиж харах уу?
2: Өө тгий. Аливаа наашир, наашир.
1: Ой, хайчхан вэ та хоёр? Ой.
3: Оо яна. Хасаа хоёр.
2: Бидтэй.
4: Хасаа, яасан бэ?
3: Сайн байна уу, Найн Лиудерс? Бид хоёр байна.
4: Оо, маш их бас хийсэн. Гү та хоёр ч энэ шинээр юу хийж явдаг вэ те?
1: Сайн байна уу, Найн Лиудерс? Бид гурав шүний явган аялал хийж байхад ирсэн юм а. Манай ой хамгаалагч бидэнд шүний амьдралтай олон олон амьтны талаар ярьж өгөөд.
4: Аа, шүний аялал гинэ.
2: Тимэ. Лиудерс аха, тэгээд инүүгээр явж байгаад танаас аравч гэрлдээ байхыг хараад юу болсныг харах гээд.
4: Аа, манай мигж сүүлийн саяхан тоороо төрүүлсэн юм аа. Тэгээд эргэх санаатай болсон маань энэ л дээ.
3: Сүүлийн тооронууд төрүүлсэн гинэ.
2: Бид нар харж болох болов?
4: Мэдээж болоодгүй яах вэ? Хамтдаа сарвч руу явцгаая. Гэхдээ чимээгүй байгаарэ. Бусад амтан маань унтж байгаа шүү.
3: Танай амтд бүгдээрээ шүн унтдаг юм уу?
4: Тийм ээ. Манай аж ах үед одоо шүний амралт эхэлчихсэн байгаа. Үнэ нүүд гадаа бичээр таамарч гахаанууд сүрлэн дээрээ налайн. Хасуу маань үүрэндээ хөвтөж байгаа.
2: Оо, тэгвэл бид нар сая тэрнийг сэрээчихсэн байна.
4: За зүгээр дээ хүүхдүүд минь. Хаасууд үнэхээр сайн хотч нохо. Ямар нэгэн үл таних чинээ сонсвол тэр даруудаа сэрээд хуцдаг юм. За ингээд хідүүл гахан сарвчнд ирчихлээ. Тэгэхэр хүүхдүүд минь чимээгүй байдаг юм шүү.
2: Тэр мэдээч. Өнөө таранууд нь тэгээд хаана байгаа юм бэ?
4: Тин дуурд байна. Бүгдээрээ сүнсгийг хийцэнд наалдаад унтж байна.
3: Хөөх, ямар өхөрдөм юм бэ?
1: Хөөх, бид нар чинь ямар игдүүтэй юм бэ?
2: Бас дээрээс нь жижигхэн юм гэж.
4: Тийм ээ, дүнгэж сайхан төрсөн юм чинь арахгүй шүү дээ. Маргааш өдөрч гисэн та нар ирж болно шүү хүүхдүүдээ.
3: Тэгвэл маргааш тэдэндээ тоглож болно гэсэн үг үү? Лиудер саха?
2: Хөй хөй, хин тийм сарвчин симпэн гэдээд байна.
3: Сайн уу Микеш, чи унтаагүй байсан юм уу?
4: Манай Микеш чинь шүн болохоор аж ахуйгаа эргэж тойрон алхах их дуртай байдаг юм штэ.
1: Гэхдээ одоо ядарч байгаа байлгүй дээ.
4: Тийм ээ, одоо дуртай өвсөн бухлаа сарвчинд цуглуулаад тэндээ дулаахан сайхан амрандаа.
2: Сайхан амраарай Микеш.
3: Тавтай нарсаарай Микеш.
4: За, за би ээж гисэн эргээд хөвтий дээ. Удахгүй тахиад онгодоод эхлэх үз. Тэгэх юм бол миний хувьд бас манай амьтдийн хувьд шүн дуусч байгаа нь тэр дээ.
1: Угаасаа ч их орой болсон байна. Одоо орондоо орох цаг нь болсон байна.
5: За, саяын жижиг үлгэрийн сонсч дууслаа. Манай үлгэрээс манай дүүгнэр юугийн олж мэдв? Харин амьтан бас сүн улсаар бидэн таадил унтаж амардаг юм байна. Тэгвэл та нар ямар амар амтан сүн улсаар унтаж амархыг олж үзэж өнгөрөө. Хөдөөд байгаа дүүнэр орой болсаар хорон дор очоод ажиглаж үзв. Манай хорон дор байсан адуу мал нь унтаж амардаг уу? Дүүнэрээ, та нар бас сүн улсаар ингэж унтдаг амтаны ажиглаж анхаарч үзэж болно шүү.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Эжийн хорох шүүнээ Алтан ширээ баг сургуулийн бажхан нээж нарын уян галсан шүлгөөс санарахыг.
1: Уур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
0: Одоо бид талагийн уян галсан шүлгөөс санарахыг.
2: Хөндөд өгшө хайр тух сургачаа дараа сайн байж гав уу чулуунд би хайргүй байхын аргагүй соо уянга тулгий тулдав гурунчлуу төв ёсна үнэнчлуу сур дардав хүнчлуу соёл түүхийн үнэнчлуу чулуунд би хайргүй байхын аргагүй хүйг дарсан хөгчлуу хүм болохын үнсэнчлуу

0: Бүгдийн минь сүсэг тайч нуу. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Бартаа дүүлнэ төшигч нуу. Багийн хайртай мэргэнч нуу. Хүүхэд насна хөрхөнч нуу. Хэд оруулсан ухаанч нуу. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Ногоон талын минь чөнхөрч нуу. Нутаг өндөрдсөн ногоонч нуу. Ирээдүй замнах учир тайч нуу. Ирх маргаашийн сургаалч нуу. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Дээдсийн минь үлдээсэн үнэнч нуу. Төлөм болдгийн түүхэнч нуу. Чи бидэнэ нөхрөлч нуу. Чөнхөр тэнгэрийн ханч нуу. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Босгоны хүрэн чулуундаан бүдэрж ойжсан тэр чагт ухаанд ээж минь нэмэ өөрөө ойжсан хүүхэд үйдгүй гэж өргөн авч босгосон. Тэгээд л би эр болохыг ухаарсан. Ээж чулуунд хайртай болсон. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Хургаан усалж туглаан хариулж авахдаа даанд тэдний чулуугаа сэтгэд боянт малын араас чулуу бүү сэгдгэж бурхан аавын минь сургаан надад буурал хурван ёс чулууг таниулсан. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Айлын хүүгтэй тоглож наадахдаа шандын талыг мансан хүн чулуутай би тарлсан. Имэрхэн яртай тэр жүүнэ гал ичэд шитгдэж сэтгэлдээ сөрөвтэйч унаж ер үжээгвэ тэд. Надад дахин мандахын оч гүч олгосон. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Эр эсч эсхийн сундгын сор Вилсон харгүйд анхаж авахдаа бүдрүүлж байж ухаан өссөн. Амьдралын том шалгалт. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Баярлалаа.
1: Одоо чулуугаад бас гандер болон соднагийн уян галсан тэнгэрийн ботогсон шүлгийг сонирхъя.
2: Тэнгэрийн ботго эн хад. Тэмэ тэнгэрийн ботго. Тэмэ дээлтэй усын тэнгэрлэг унаа. Тэмэ дисүрэ нуусан гажрын тэнхэ. Бараагийн харахад этгэл хайрлдав. Байрандан байхад баян харагддав. Бууртайгаан бэлчигт амглан амтэнгэрч. Тэмэ 13 сар ботгоон төрхөд алах хорвоогоос шилэрч нэг жовдав. Айна алуст тав гүн чорсон ч аавын нутгаас салж ир үзээгүй.
3: Үүсэмдүн бүхинхэн домд өссөн хүүхдүүд өндөр дуртай болж томоочдгийм. Өндөртэй үүлэн төрчих болуу гэж сүгдгтэн өр үүж хүлээдэг газар усан жагийн хөх мөчрээн дүүч нялхарчдгийм а. Хүн байгаад амархан дасгаараа гүн говд тэмээ өдгөн үрдсэн түүгтэй. Хүрэн хандандан хөг тэнгэр өөрөө багтчихдгаас хөлөстэй орч донгийн жовурд дүүрийг көрхи тэмээдл тэн хуад ачаасим. Гаднаан тэмээтэй ай дулаахан сонгогийм галвин говд тэмээ байхаараан өөжим харагдгийм. Баруутай ус тэнгнайд босхоор бодоргонд хөдөөн чангаахан тайлж отгддог. Бодхон доон хүрх жуулан байланд нь буйнт бууруулууд минь хууран хөглөж үйлдэг.
2: Жадын шуурын хөлөхөөр нь жилвийн жаргаги жадын шуурын хөлөхөөр нь зүртэн төрдөг жагийн шугуйдаан далдалдав ухаан гэж тэмээ. Өргөн талд байхдаа өргөс тэмхэж үүл харан хэвдэв өрүүлгэтэй жаан. Унсан дээр ярьж

хүртэн атху боромд хуурдан хамард уулдав тэжээвэр бог. Хормын газар сараар сөгдөх хумтай атдын хорголон хүртэл элчтэй юм. Холын айнаас жилэвч үтгөх хуртай тэмээдийн хонхон хүртэл хурч хилтэй юм а. Хуран бүхэнд нь зүгээр явхад хорвоо бүрд дуулцсан байдаг. Хард явх хүүхэн хүн унаад гарахад хоргондоос бүрд үйлцсэн байдаг. Хорвоогийн сайхан амтан тэмээ харач гүнээ тавьсан хас тамга тайган чуг хан тэнгэрдэн харих болов. Тэнгэрийн ботго тэнгэрдэн харахад тэжээж өссөн Монгол орн энгэр дүүрэн дулмастай.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Манай дүүнгийн хүлэн сонсонд баярлаа. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: ээ хүүхдүүдээ. Чагийн хараагаас болоод манай ээлжийн хүүхдийн ертөнц нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гантиг Жаяхуу, хянах Чалимаа, ерөнхий хянахч Боожинхва. Дараа ээлжийн нэвтрүүлэг дан бид баяртай жолгочхой. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
2: Манай орны ардын дундах белоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт дагуулгатай болсон.
1: Намын тууг үндсэн шатанд амарна гэсэн тосхийн мэдээллийн гих бичиг.
2: 2026 оны Монгол Улс сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болсон.
1: 2026 оны Фан Чанжан ажилгийн Шангангийн жуучлуурын тосхийн мэрэгжлийн аюутуудын өвөр Монгол дахь аялал эхэлсэн.
2: Хамаатай салам өчөр үер өсөлтийн хугацаанд бүх орны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний бүтэмжтэй хамгаалж байгаа.
1: Сүвжүүлж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орны ардын дундах белоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт дагуулгатай болжээ. Төрөв 5 сард бүх орны ардын дундах белоруулалт нийтний адил хугацааныхаас 112.8-аар нэмэгдэн, бүх улсын дундаж төвчнөөс өндөр болж ардын дундах белоруулалт нь бүх тогтмол хөрөнгийн белоруулалтын хагасаас давж бүх улсын өмнө нэгнэнд оржээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон Өвөр Монголын Өр Танзас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрэн ба Өвөр Монголын Өр Танзас хорны зах дэлгүүрчилсэн хууль засагчилсан дэлхийчилсэн төрүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг түргэн бүрдүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслөөр зах дэлгүүрд орохыг зөвшөөрөх, төвгөлчөр өрсөлдөх, белоруулалт бэл хурамдуулахаар ахиулах, оюуны өмчийн

0: хий хамгаалах зэрэг талаар системтэй хүчилж, эл төрлийн эзэгнэлтийн бэйч цогцын үйлдвэрлэл эзэгнэлдэх довын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Үүний зэргээр Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн ерөнхий үйлчилгээний давчингаар Өртөөн Цэс хорон аймаг хотоо Хошуушаан 3 шатыг хамарсан хамааралтын системийг байгуулж, Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хавсран биелүүлжээ. Энэ жил манай орон эдийн засгаар мөнгөн гүйлгээг дайчилж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр харалт болгон бодтойг хэрхмэлсэн өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгээгээр тэтгэн дэмжих арга авчээ. Мөнгөн гүйлгээгээр бодит цогцын аж ахуйг дэмжих 10 зүйлийн арга хэмжээгээр бүх жилд 500 дүнчүүр төгрөгийн төрийн бодлогын чанартай дахин зээлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээлгийг 90 дүнчүүр төгрөг тохируулж, шинэ энерги, одоо үеийн тариалан бал аж ахуй, тусгай нарилаг онц шинэ дунд жижиг аж ахуй хэлдэ зээллэг тавих болжээ. Бүх орондоо дахин зээллэг тавих дахин бэлэн зоос солих зэрэг төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 167 дүншүүр төгрөг олгочээ. Үүнд Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээллэг 54 дүншүр төгрөгийг авч, Ардаас эзгэнсэн зах дэлгүүрийн том гарэ бодит цогцыг дэмжсэн байна. Хот урдар бил оруулж дараа нь хов оруулах өөрчлөлтийн туршилтын чиг, шинжил ухаан мэрэгжлийн даатгалаар үндсэн зүйлийг батлах, аж ахуйн судлалын нэх бэлтгэл мөнгө зэрэг 3 зүйлийн шинийг үүтэх тогтцыг найдваржуулж, аж ахуйн мэрэгжлийн шалган батлах ба төслийн байгууллалтаа ахиулахыг баталжээ. Хулимбэр хот 5 албан гэр хамжилцах тогтцыг үүдэж 800 гараа жижиг аж ахуйлалд 3 дүншүр төгрөгийн зээллэг өгчээ. Шилэнгол аймаг бүх орондоо төрүүлэн төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөгийг Хошуушаанд түгээмэлжүүлж, засаг банк аж ахуйлын хамжилцаагаар 300 гараа аж ахуйлалд 2 дүншүр төгрөгийн зээллэг олгосон байна.
1: Одоо намын тоог үндсэн шатанд намрна гэсэн тосхын мэдээллээр Хөх хотын Харингэр шанаа Тайжин айл тосхны намын үрийн шүүжи Ливжин Жүгийн үйл ажиллагааг танилцуулъя. Хөх хотын Харингэр шанаа Тайжин айл тосхон бол улсын дэсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах жишээчд тосхон, бүх улсын боловсон тосхон, бүх улсын хөдөө тосхны засалтын жишээчд тосхон билээ. 10 жилийн өмнө Тайжин айл тосхны хамтын хөрөнгөн зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгөтэй байлаа. Өртөн жасах орны шилдэг өв хамт намын гишүүн тосхны намын үүрийн шүүжи Лу Жинжу 10 жилийн хэрмэлгаараа ард олондоо аж жаргалт амьдрал эдлүүлжээ. Тохын үед Тайжин айл тосхон ойр төсөрд нэртэй хүсэр тосхон байлаа. Тэр үед Лу Жинжу өмнө торонд олон жил арилжаа хийж алж омох сайтай байсан ч нутагтаа буцхаар тогтчээ. Тэр үед бүх тосхны хамгийн том асуудал бол 1998 оноос наашаа тосхны газар шороо эрхий бүрэн нотлоогоогоос болсон зөрчил журалдаан байлаа. Лу Жинжу тосхны газар нутгийн хуучин дансыг урвуулан тосхны Ахмад намын үрийн шүүжи нягтлан бодохчтой хамтаар өрх дараалан харгуулж өрх болгоны газар нутгийн нэгд нэгээр нь хэмжижээ. Газар нутгийн эрхийг тодолсны дараа тосхны ардын газар тариа тархай бодорхой байх шинэ асуудал илэрлээ. Энэ байдалд Лу Жинжу газар нутгийг залгуулах санаал гаргасан олнороо хүлээн зөвшөөрөхгүй байжгаалаа. Лу Жинжу тосхныхоо бүх намын гишүүний дагуулан өрх дараалан ятгаж, ахархан нэгэлхэн сард 56 удааны тосхны ардын ярилцах хурлыг хийжээ. Лу Жинжу баяр дүрмүүжүүлэн бүх газар нутгийн эзэгнэлтийн эрхээ шилжүүлсний дараа тосхны бүх намын гишүүн дагаж тархай бодорхой газар нутгийг үндсэндээ жалгад уулжээ. Тайжин айл тосхон яг мөнгөний бүлэглэлийн ерөнхий хилтэстэй жахны илж байдгаа. Эргэн тойрны малжлийн талбайд чанарлаг өвс бордооны хангалга нь хэрэгчэнтэй хүрэхгүй байдлыг Лу Жинжу сэрж мэдээд чанар сайтай чаргас тархаар тогтчээ. Ажилсын жамыг зөв сонгосноос орлого нь түрэг нэмэгдсэн байлаа. Газар нутгийн эзэгнэлтийн эрхээ шилжүүлэх сүйтгэлг нь хамгийн эхнээ мөв бүрдөө 500 төгрөг байснаасаа 1260 төгрөг болж өсчээ. Энэ хэдэн өдөр 500 мөв 2 дугаар ээлжийн чаргас тарих газрааны хаалгуурлан дуусглаа. Тосхондан бас хатаах үйлдвэр байгуулан энгийн даршиг чанар сайтай хуурай чаргас болгонд өсдөвшүүлэн шууд гадаадад гаргаж байдгийг, тосхны хамтын хөрөнгөн зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгө байснаасаа 2026 он болоход тосхны хамтын дансны үйлдвэр нь 44 төм 60,000 төгрөг, тосхны хамтын хөрөнгөн 919 төмөн төгрөг болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Дөвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас эрхэлсэн 2026 оны Монгол сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод боллоо. Хуралд дундад улс, Монгол улс, Франц, Англи, Поланд, Орос, Корея, Туркийн 100 гаруй эрдэмтэн судлаатан оролцож өгүүлэл дэвшүүлэн эрдэм шинжилгээний илтгэл хийжээ. Туркийн Истанбул их сургуулийн профессор Мэмед Улалж Монгол улсаас илрүүлсэн төрөг Рене үсгийн бичээсийн тухай гэсэн сэт

0: 1-дүгээр Полантын Уршан их сургуулийн профессор Агата Бервие Старисский Полантад хадгалагдаж байгаа Монгол судар бичиг данс их мөл хийгээд аман улам жиллийн тухай гэсэн сэдвэр илтгэл хийжээ. Эрдэмтэн судалгаа төдийн дэвшүүлсэн өгүүлбэрүүдэнд хөшөө чулуун бичиг, эртний судар бичиг, данс ихмэл, гэрийн цадаг, аман уламжлал зэрэг олон агуулгыг хамарч, сурвалж бичгийн стел төрлийн хувьд түүхэ хэл шинжилэл, утга зохиол, шашин шуртхуун, зан үйл, тол бичиг зэрэг олон төрлийн багтаажээ. Судлагдхууны хувьд Монгол сурвалж бичиг, Монгол хэл ба бусад хэлээр хавсрагсан сурвалж бичиг, Монгол хэл хавсрагсан орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хүрээ хамарчээ. Үүнд дөрвөлжин үсэг, хядан их үсэг, хядан баг үсэг, манж үсэг, төрг, рүнэ үсэг, төвд үсэг, араб үсэг, солонгос үсэг зэрэг олон үсэг бичгийг Монгол сурвалж бичиг буюу Монгол үсэг бичгтэй уялдуулан судалсан нь цөөн бус байлаа. Тус хурал дэвшүүлсэн өгүүлбэрүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр үе орчин үе болтлох урт хугацаа холбож Монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба Монгол сурвалж бичгийг тоочлох, латинчлах, Монгол сурвалж бичгдэх дундад улсын үндэстнүүдийн соёлын харьцааг тусгасан илтгэлүүд нь алс хэтийн ач холбогдолтой гэж Эрдэмтэн судалгаатад санаал нэгдэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 7 дугаар сарын 13-ны өдөр Шангангийн Дагун Үнхүй Жоочлуурын бүлэглэл өртөн жасах орны намын хорооны ухул хилтэс өртөн жасах орны эвлэлийн хороо хамтар эрхэлсэн 2026 оны Фанчанжан ажилгийн Шангангийн жоочлуурын тусгай мэрэгжлийн аюутадын өвөр Монгол дахь аялал Түнлэ хотод эхэлжээ. Ажилгад Шангангийн Дагун Үнхүй Жоочлуурын бүлэглэлийн 1-р фронтын сурвалжлагч найруулагч Шанган их сургууль Шангангийн байгаль техникийн их сургууль зэрэг 9 ихтэй сургуулийн жоочлуурын тусгай мэрэгжлийн аюутад оролж иж манай орны ихтэй сургуулийн аюутадын төлөөлөгчтэй хамтар Түнлэн хот Хингэн аймгийн Эл Хошуу шанд тойргоор хүрч баруун Ляхоголын соёлыг мөрдөж дундтын боловсны олон ишчүүлсэн агуулгатхууныг айлгаж орчны илсэрхэх ажир ихэнгийн даваагийн шугамт оронд Элсэрэг жилийн сэргийлэн жассан, амаахуй сэргэн хамгаалсан болон соёл жуулчлалыг уусалж болон хөгжүүлсэн үр бүтээлийг байчаан судалжээ. Үүний жиргээр манай орны аж үйлсийн дэс дэвшилт, гадаад нэлтийн чанарлаг хөгжилтийн үйлдэлгийг бүх талаар ойлгох болно. Фанчанжангийн ажилгийг 2014 онд эхлүүлснээс нааш Шангангийн хэдэн зуун аюутны зохион байгуулан ил газраар байчаан судалж хэдэн мянган хам жуулчлалын бүтээлийг нээтэлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сараас эхлэн Өвөр Монгол Шандун, Шанси, Хэнан, Шанси, Гансу, Хөхнүр, Нинша 8 муж орноос гадаад улс орны бил оруулагчийн гол цогцын хэр хэмнэн гэрчлэлийг бүс нутаг алслан харилцан мэдрэх боллоо. Үүгээр гадаад билег данслан тэмдэглэх газар орны хориог эвдэж засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг цогцжуулахад үйлчлэн гадаадын бил оруулагчийн ажил гүйцэтгэх өөрийн өртгийг бууруулж гадаад нээлтийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж байна. Одоохон 8 муж оронд гадаад билийн төслийг найдваржуулсан хилийн гатнах бил оруулагчид тогтсон газар оронд гадаад билийн аж ахуйлал байгуулах данслалт, стокийн эрхийг ховруулах данслалт, стокийн эрхийн данжилга гаргах данслалт гэсэн гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх гэд бодит цогцын хэр хэмнэн гэрчлэлийг харилцан мэдрэх төхөм нөхцөлийг эдэлж албан гэрчлэгээ хийх чухалгүй болжээ. Үүнд урдч хинэн зөвшөөрөл, аж ахуйлын итгэмж алдсан, хууль цаажийн жуурган, эзэгнэлтийн үнэмлэлийг хураан авах юм уу, хүчингүй болгох зэрэг тухайлсан ажилд харилцан мэдрэх харгалзлал үзүүлэхгүй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг чохлыг жишээ үзүүлэх тос сай төслийн жарлан манлайлуулах төсөл болсон Өвөр Монгол орны чичгэн тоосоос болсон харшиг гүмийн сэргийлэн эзэмдэх болон орчлон сэрэмжлүүлэх системийн байгуулалтын төслийн дугайлан төрөөхөн хөх хотын хотын төвөргийн мянган мөд торшилтын газарт жолоочхон нисгэлээр чичгэн тоосыг хориглох юм сөрчжээ. Энэ удаа шарилжийн яжуурын харшимтгай чанартай ургамлын чичгэн тоосыг үндэслээс нь хориглох торшилтын ард ус хотын холбоолон хөдөлчиг байршлыг бүрдүүлжээ. Тос төслийг 2025 онд эхлүүлж өртөн жасах орны чагуурын үйлчилгээний төвдрүүлэн дунд улсын чагуурын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн дунд улсын тэрэлэнгийн их сургууль, Фуданы их сургууль, өртөн жасах орны ардын эмнэлгийн хороо зэрэг 11-чтэй хамтран хэрэгжүүлжээ. Төслийн чижгийн тоосонд харшиг төгшүүрийн сэргийлэн хориглож олон нийтийн эрүүл мэндийн баталгаагийн тойронд чижгийн тоосыг их үүслээс нь багсгах, нарилга оновчтой урчлал мэдээлэх, хандлагтай хамааран эзэмдэх бүх хэлхээний шинжилгээ ухааны судалгааны системийг байгуулжээ. Төслийн бүлхэм чижгийн тоосыг ханин хэмжиж урчлан мэдээлэх дайд хөмрөг түшгэлж, тухайн газрын шарилжийн ижгүүрийн ургамлын ургамлын

0: хүүхдийн жим ёстой уялдуулж, эмсүрчиж чижгийн тоосыг багасгасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Урт Анзас хорны түүхийн дурсгал зүйлсийн төвчөө бүх орны түүхийн дурсгал зүйлс соёлын үцгэлэнгийн салам өчөрт 2026 оны үр өсөлтийн хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг сайжруулахыг тухай мэдэгдэл буулгажээ. Мэдэгдэлд өөрийгөө байцааж өөрийгөө цэгчлэх хэрэгтэй. Хараа газрын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг жолоодон амар төвчний талдгами байцааж сэргийлэлтийн арга хэмжээ тодорхой бус найдварж уулалтын чанга биш нэгжийг дараахан цэгчлэн засаж ил зүйлийн арга цаан шийдвэрлэх арга хэмжээг дуржуулах хэрэгтэй. Үнэс өмнөх гамшигдсан түүхийн дурсгал зүйлс чич сэлбэн засаг адлаа биелүүлээгүй нэгжийг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх бэлтгэлээ чангатгаж, бодит байдлаа үндэслэн чухал бүхий түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын багц хэрэгсэлжиж, бусад үр өсөлтийн сэргийлэх багц хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Аюул төгшөр тулгар бэлд зохих зай буюу хөвчөн дотор илэрхээ сэрэмжийн тэмдэг тавьж, түр цаг халахлах, тулах, бэхжүүлэх, хүрээлэх, ус гадагшлуулах, нэвчгийг сэргийлэх зэрэг бүтэмжтэй аргаыг авч, хүнд нүчтэй амар төвчний далдгам оршиж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг дараахан түр хаалгах хэрэгтэй. Үүний зэргээр үр өсөлтийн жижигүрлэн сэргийлэх ба чимээ холбоог саадгүй нэвтрүүлж, төгшөртэй байдал гарвал дараа түргэн эмх замбраатай, өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадах хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сард Хөлөмбөр хотын ихэнхих хэсэгт чанга солиг урсгалт чагуур тохиолдсон байдалд орон нутгийн олон салаа мөчр хамжилчин бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх хүчин болон үер устлын сэргийлэх эд боцоо тохируулж олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалжээ. Янчи шан усан ашиглалтын хөйс барилга бол Жалан айл хотын хамгийн их усан чүрэн болно. Тохойн газрынх нь усан чүрмийн хашилгын чогч үер жалах төхөрөмж чүрмийн орны хажуу бэл зэрэг далдгам оршиж мэдэх газрын бүх талаар байж хажив. Бүх хотын хашлаг усан чүрэм усан хаалтад хандуулан сэргийлэх ажлын дугуйлан байгуулж 24 цагаар жижигрлэн чагдж усан ашиглалтын барилгын үер устлын хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэхэ баталж бий. Арын хошууны Шимфа солонгос үндэсний шангийн хэсэг газар гуу сувахт ус тунсанд тогоон газрынх нь 1000 метрийн ус татруулах гуугийн нэвтрүүлэн 21 өрхийн үйлдвэрлэл амьдралын амар төвчний баталж 800 малуна болон 500 мөтрийн газрыг хамгаалжээ. Энэ зүүн Хөлөмбөр хотын хурд тундас энгийн жилийнхээс илэрхий нэмэгдчихэ. Чагурын салам мөчрийн судлан магдалснаар 7-р сарын сүүлчээр Хөлөмбөр хотод олон удаа шүрүүн бороон орно. Тогоон газрынх нь 24 цагаар хашилгыг чагдж Олон үерийн ханин хэмжээг өртөө чигээ бүх талар байчаанжаасан хот тойргийн ус гадагшлуулах хоолыг нэвтрүүлсэн байна. Бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх усан ашиглалт чагуур жамарилчаа орон сууч болон хот өдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг салам өчр 24 цагаар хамтран жижигрүүлэхийн хамт 8 хошуу хотод үер устал эсэргийлэх 15 түмэн ийж эд боцсох урчлан хувааж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ зуны амралтын тээврээр Хөхотын цагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудал өдөр дундчаар 380 гарай ээлжийн нисгэлийг аялуулж бүс нутгийн агаар аяллын хүйсийн чадамжаа чангаруулж байна. Зуны амралтад Гуандун, Шанган, Омон, Хөхмөрний Гурвалжин, Хойг, Чэнгдүү, Чүнчин хүрэхжиж бусад гол болох ээлжийн нисгэлийн чадамжийг дэвшүүлж орны гаднах 25 хотод ээлжийн нисгэлийн дэмж тохируулжээ. Үүний хамт нисгэлийн буудлын Жэян, Чанжоу, Жижоу зэрэг 3 аяллын чигийн шинээр нээж өмд омртын холбосон өргөн хөвчөө хамарсан улсын дотоодын агаар аяллын шугамд хөдлөржүүлжээ. Зуны амралтын тээврээр Хөхотоос Улаанхад хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 13-аас 14 ээлж, Хөлөмбөр хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 11-аас 12 ээлж, Шилэн хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 10-аас 11 ээлж, Түнглэ хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 9-аас 10 ээлж, Улаан хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 8-аас 9 ээлж тохируулж, орны доторх голдлоготой хотод өндөр давтамжаар түргэн нэвтрүүлж байна. Зуны амралтын тээврээр бас олон улсын агаар аялын шугамын шинээр нэж хамгийн олондоо 6 журмас олон улсын агаар аяллын шугамын эзгэнч Монгол улс, Орос, Тайланд, Корея хүрэх хил алсалсан агаар аяллын шугамын нээсэн байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Ард дундад улсаас тослон байгуулсан Монгол улсын чагаан дэлүүл бомбын төслийн гол чохчин инженерингийн барилгыг дээвэрлснээр энэ жилийн сүүлчээр бомбт нэвтэрж бараа өнгөрүүлэхийг түргэтгэлээ. Энэхүү бомбт нь манай улсын үлжи бомбтой харгалж ижэ нэг бүс нэг жамын умрааш нээлтхийх чухал хүйс билээ. Төслийн ерөнхий барилгын талбай нь 9800 хавтгайдруулж метр байж, халуулан байчаа гасар зэрэг 11 суур төхөөрөмж багтааж бий. Тус бомбд ашиглалтад орсны дараа ганч мод бомбт чиг бомбтой чадамж нөхрөлсөн бомбын сүрэг

0: жилийн бүрэлдүүлж, Дундад Монгол хоёр улсын алан хүрээндэх баттай гэрхмэлсэн хамтралцаа гүнж гэрүүлэх боллоо.
1: Орд Уртан Засхорны Эдийн Засгийн Тэнкэм, Уртан Засхорны Шинжил Ухаан Мэргэжлийн Тэнкэмтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжил ухааны суурь мөнгөөс 3 дуншур төгрөгийг буулгаж, амьд бодис, тариалан, малжил, шин материал, амь ухаан, орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ, дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтжээ.
0: 15 дугаар хоогчаанд Дундад улсын бүжгийн Лянха шагналын сонгодог бүжгийн шалгаруулалтын анхны шалгаруулалтын дүнгийн төрөөх нь эдэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын урлагч өчгийн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлэхмөөс жохон бүтөөсөн сонгодог бүжиг Армэг хүлгийн давхаа бүх улсын эцсийн шалгаруулалтад өвчлээ. Энэ удаа бүх улсад нийт 32 бүтээл эцсийн шалгаруулалтад тодорсон байна.
1: 7-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн залуучууд багчуудын шидэн бөмбөгийн холбооны Дундад улсын Хөх хот дахь ерөнхий шийдвэр дурлалдан эхэлжээ. 8 наснаас доошх, 10 наснаас доошх, 12 наснаас доошх гэх 3 дугайлан хувааж Өвөр Монгол, Шанси, Гуандун, Бээжин зэрэг мож орон хотын 12 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана.
0: Хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн жоны амралтын хичээл төрлийн бос төрлийн боловсруулалтын эжигнэлтийг дүрмжүүлэхийн төлөө Хөх хотод 7-р сарын 13-ны өдрөөс эхэлж 8-р сарын 25-ны өдөр болтол жоны амралтын сургуулийн гаднах боловсруулалтын тосхай чигчлэг ажилгийг өрнүүлж байна.
1: Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж 6-р сарын сүүлч болтол дээд чатны бэл мөнгийг 6 том төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлс 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаалчээ.
0: Ард бухт хотын хөндлөн тойрог чахалхаан дугайг хуул басаар өөрчлөн ухсархийг тосгай чигчлэн жасаг ажлыг өрнүүлж чахалхаан дугайн дөнгийн гэрэл дуу чимээгийн дураараа өөрчлөх зэрэг хуул тогтоолоос зөрсөн ажилгад чанга чөхөлд өгчээ.
1: Өвөр Монголын Уртан Засхорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол талбайн бүтээн байгуулалтын инженерингийг урдчлан хэрэгжүүлж, одоохонд тайз босгох, үзэгчдийн тайзыг шохойтох зэрэг ажлыг үндсэндээ биелүүлж, чимээ холбоо, цахилгаан хангалт, ард талын үйлчилгээ зэрэг үндсэн бүтээн байгуулалтын бүх ажлыг дуусгачээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гова, Саял Бат, Жижүр Найруулагч Чигэн, Ханагч Үжигслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгийн үдийг хүлэн сонсоорой.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
5: Зөнгөр хошуу траллын мэрэгжлийн шилдэг үйлчлэхээр ам бодоны догтун хураалтыг баталж байгаа.
4: Ордосын гайлын явдал дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн.
5: Манай улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их анхдагч Элсэн Чөл говийн сүрэн газрын иж бүрдсэн нүүрс цахилгааны төрөлжөөлө зингнэр барилга эхэлсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хроно мэдээ. Одоохонд тармлын ургалтын жангалгын хугацаа хүрч ирэхээр тармлын өвчин болоод хорхон хөнгөлч одон нүүсгэ цаг үед оржээ. Зөнгөр хошууны траллын мал аж ахуйн товчооны мэрэгжлийн ажилтад таран газраар гүнж гэрэн байцаан үжиж, нарийлэг оновчтой мэрэгжлийн үйлчлэгээр бүх хошууны ам бодоны догтун уналт илүү хураалтыг баталж байна. Орд зөнгөр хошууны даалуу багсны орхиж тосхны ард Ванюн эрдэн шишийн таран хорхоцсны олж мэдэж, хорхон хөнгөлөс болж эрдэн шишийн ургачийн нөлөөлөхөөс болгомжилн хошуунайхан траллын мал аж ахуйн товчооны траллын мэрэгжлийн дэлгэрлэх төвд утас авч туслуулжээ. Ван Юнгийн гойчлид тосон траллын тусгай мэрэгжилт нь тэр дараадаа таран газарт хүрч хорхоо шивжийн хөнгөд үүсч мэдэх эсгий байцаан үжисний хамт хэсэг газарт улаан алцын хорхоо байхыг байцаан гаргаж чиглүүлэх чанартай сэргэлэн устгах арга төсөл гаргацгаа. Зөнгөр хошууны траллын мал аж ахуйн товчооны траллын мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрлэх төвийн ажилт нь бие цайлыг хилэгдэн. Бэд таран газрын хорхоо шивжиж аавлаа оновчтой илхэн танд оновчтой эм хэрэгдэн бүтэмжтэй сэргэлт хийсэн байх хэрэгтэй. Энхүүл сая тармлын хураалтыг баталж чадна гэлээ. Энэ жил 67 настай даалуу багсна Шотанс тусгны ард Ван Инхөв энэ жил 20,000 муу газар сороо төрөөсөн Эрдэнэ шиш таржээ. Ойрын хугацаанд Эрдэнэ Сэсийн навчин хорхойд идэгдсэний олж мэдсэний дараагаар Жонгор Хошуунаа

0: хамтлан мал аж ахуйн давчаана. Тараалан мал аж ахуйн мэрэгчдийн дэлгэрүүлэх төвийн ажилтнаас хавсарлага үзээ. Тухайн талбарын онцлолтоор дамжин тараалан мэрэгжилтнээс тус газарт бас улаан аалзын хорхон хөнгөлд оршиж байхыг илрүүлэн дараахан сэргийлэн арилгахгүй бол их хэмжээний тармалт хорхон хөнгөлд үүсрэн хураалт хасагдах нэг цаашлаад хураалтгүй болно гэж магтлан хэмийн аргаар сэргийлэн засах бац юм авралтын арга төслийг гаргажээ. Зөнгөр хошууны тараалан мал аж ахуйн давчаан тараалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Уужин Хуа хэлэхтэн. Вангийн хөвгийн Эрдэнэ Шишин Трант их хорхон хөнгөлд нэлээд хүнд ноцтой байна. Заавал хими аргаар дарж авах хэрэгтэй гэлээ. Вангийн хөв хэлэхтэн. Тараалангийн мэрэгжилт нь манай Эрдэнэ Шишин Трант ирж хорхон хөнгөлийг байцаан үжиж бодтой сэргэлтийн архи зааж өгөх нь бидэнд хавсардаг болгосон. Тэдний жолоодлоготой босноос манай Эрдэнэ Шиси эдүү хураалт болох нь латтай юм гэлээ. Хорхон шивжийн хөнгөлд тармалын хураалтын нөлөөлхий сэргэлхийн туст Жонгор хошууны тараалан мал аж ахуйн давчаан тараалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төв бүх жил бүх үеийн хугацаанд өвчин хорхон хөнгөлдийн сэргэлгийн хязгаарлах ажлын хилхэжлийг байгуулж таран газраар торон бацаахаар дамжин хорхон шивжийн хөнгөлийн урдтан сэргэлэх эртээс шийдвэрлэхийг биелүүлжээ. Өнөө хамт тараалан мал аж ахуйн тусгай нөхөр мөнгө хийгээд бацин байдлын арга цаан сэргэлэн засах тусгай мөнгөийг гүйцэд найдваржуулж тараалах хөрөхөд сүйтгэл хураакгүйгээр тармалын хамгаалалт хийж эм өх үйлчлэх ангаан тараа амийн хорхой шивжийн хөнгөлд хүн ноцтой дарагдсан газарт цаг тухайд нь дархан өгч тараалах хөрөхийн үйлдвэрийн хохирлыг ихээр бууруулж. Одоохонд зөнгөр хошуу нэгэнтэй 25 төмөмөө таран газарт өвчин хорхон хөнгөлтийн нэгдэлтэй сэргийлэн нэгдэлтэй засахыг биелүүлэн 30 төмөмөө таран газарт өвчин хорхон хөнгөлтийн бохирдлгүйгээр сэргийлж засахыг биелүүлжээ. Зөнгөр хошууны тараалан мал аж ахуйн давчаан тараалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Уужин Хуа хэлэхтэн. Өвчин хорхон хөнгөлтийн идэрүүдэд бед трацит сэргийлэн эзэмдэх оновчтой арга хэмжээг жааж өгдөг. Одоо болтол бид нэгэнтэй 100 гарын тараачин өрхөд тармалын өвчин хорхон хөнгөлийн сэргэлэн засах үйлчлэгийг хангасан гэлээ.
1: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш Ордос хотын гайлын явдлын салаа мөчөр дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгчээдээ суурлаж нарилаг оновчтой үйлчлэгээр гайлын явдлын харгалжлын төрийн бодлогыг бүтэмжтэй найдваржуулж шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэхэд бүх талаар хүчин нэмэрлэж аж ахуйн хүчирдлийн шийдвэрлэн хөгжилтийг айхулсан байна. Ордос хотын нүүстрүүгчийн саармагжуулах судалгааны хүрээлэн бол манай хотын шинжилгээ мэрэгжлийн судлал нээх үр бүтээлийг ховруулах аж ахуйн нэвчүүлэх эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх зэрэг үйлдэлж тахыг нэг чогчулсан шинжилгээ мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн тавчан болно. Аж ахуйн шинийн үүдэч судлал нээх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэхийг дэмжихийн тулд улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөнө Ордос хотын Хиявагш тойргийн гайлын явдлын төвчөөн аж ахуйн судлал нээх хэрэгцээ шаардлагад суурлан судлал нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах зэрэг хамаа бүхий гайлын сэтгэлийн төрийн бодлогыг хамгийн түрүүнд нарилаг оновчтойгоор найдваржуулж аж ахуйн тус биеийн гайлын явдлын үйлчилгээний тусгай төсөл зэргийг тогтооно гайлын мэдүүлэн байчаан шалгуулах бүх явцд нь бүр дэмжин тусалж байна. Ордос хотын нүүстрүүгчийн саармагжуулах судалгааны хүрээлэн эдийн явдлын хэлтсийн дэд дарга Лёшуй хамаа бүхий мэрэгжлийн урт хугацаагаар судлал нээж байх аж ахуйлал болсны хувьд судлал нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах зэрэг хамаа бүхий гайлын харгалжлын төрийн бодлогыг хайн сүгчилж хэрэгжүүлэх явдал нь мэрэгжлийн бомтын шувтлалтыг үргэлжлэн өрнүүлэхэд эдийн засаг гайлын явдлын хүчтэй дэмжлэгийг хангасан байна гэлээ. 2025 онд Ордосын нүүстрүүгчийн сармагжуулах судалгааны хүрээлэн нь судлал нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах талын харгалжлыг хүртсэн бэл мөнгө нь 2163 төмөнд хүрэхэд хүрсэн байна. Тус төрлийн төрийн бодлогыг найдваржуулсан явдлан компанийн судлал нээх бүх хэлхэнэ дүрмдсэн хамааралтын төгөлдржүүлэлтийг жиргэд нь айхулсан байна. Ордос хотын гайлын явдлын төвчөөн шиний үүдхээр хөдөлгөөгөр хүчин болгоно шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчнээ хүмүүжүүлэлт зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал ба судлал нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах 2 жилийн гайл татварын харгалжлын төрийн бодлогыг бодтойгоор найдваржуулсан байна. Улсын дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлын гайлын явдлын харгалжлын төрийн бодлогыг оновчтойгоор найдваржуулан аж ахуйлын ашиг орлогын гайлыг зүүнэ 25-аас зүүнэ 15-д хүртэл доошлуулж аж ахуйлын урт хугацааны эзэмлэлтийн гайлын дараасыг бүтэмжтэйгээр намдуулсан байна. Ордос хотын

0: бомб тошвтлол зэрэг талд нь бучаан хэрэглүүлж байна. Жалгаад бид бас бүх үеийн хугацааны аж ахуйн хүмүүжүүлэлттэй хамжин үнэнхүү нэг сэтгэл нэг жоргоор шинийн үүдэж байгаа аж ахуйлыг бужгаруулан хүчрэгжүүлэхэд нь тусалж, бүх хотын аж үйлсийн дээд чанар чанартайгаар хөгжих болон хэлэврэн хоруулан дэс давшигт нь үнэнхүү дэмжин тусална гэсэн байна. Ойрын жилээс нааш манай хотын Эл Хошуу тойргийн гайлын явдлын салаа мөчрөн шинжилгээ мэрэгжлийн шин үүдэлтийн талын гайл татурын харгалжлын төрийн бодлогын үйлчилгээ оновчтой найдваржуулж, Хиявагш тойргонч гайл татур аж ахуйлал Бэлмөнгийн гурван талар шинжилгээ мэрэгжлийн шин үүдэлттэй аж ахуйлын Бэлмөнгө хурамдуулах талын хүчирдлийн хавсарч холбоолон шийдвэрлэж өгч, Дүншин тойр, Үүшин хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуундч хандлагад чанартайгаар аж ахуйлын гайлын явдлын үйлчилгээ жиргэд нь өргнүүлж, аж ахуйлын судлан нээх аян замд нь бодод эрч хүчний нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооно мэд. Ойрын өдөр Өвөр Монголын Хөвчин эснээс Шанхайд чахлан хүрэх инженерийн нүүрс чахлааны төрөлж байлаа Далад хошуунд эхэлсэн байна. Энэ нь улсын 15 дугаар 5 жилийн чахлан хүчний төлөвжүүлгийн голдгоот инженерийн Өвөр Монголын Хөвчин эсэнд Оросын өмнө хэсгийн шинэ энергийн сүрэн газар зинхнэр бүтээн байгуулалтын шатандаа орсны харуулсан байна. Тус төрөлжүүлгийн Дундад улсын Хуанан бүлэглээс толгойлон Хуанан Умартын компаниас харуулж бүтээн байгуулан 466 түмэн киловаттын өндөр үр ашигтай цэвэр төлөсний нүүрс чахлахны машин цогцлуурыг төлөвжүүлж бүтээн байгуулан гөхөр үгэдүүлэх, шоу үгэдүүлэх төхөрөмжийг зэрэгтэн бүтээн байгуулж, бохирдол бодисыг бүрэн гадагшлуулж, эх байлгийн эргэлдүүдэн ашиглахыг бэйлүүлж байна. Ээж бордсон үрэс цахилгааны сүрэн газрын докторжуулагч болсны хувьд салгэрлийн хүчний ховролтын үндэслэл нь хамаа бүхий жилийн амьдлагаар тохируулж чаддаг. Төрөл жилийн байгуул дуусгасны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгээс Шанхай Хуадун хүрэх онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш хүргэх зам сүхмийн тогтуунаар ажиллахтан тулгуурлах үйлдэл үзүүлэн цэвэр энерги гадагш хүрэх харчлын дээшлүүд нь бүх улсын элсэн чөл говийн шинэ энергийн сүрэн газрын бүтээн байгуулалтад хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох туршилгыг хангах болно. Хуанан Хөвчин элснээ сүрэн газар нь Ордос хотын Хөвчин элснээ газар оронд байршиж, манай улсын шинэ хэлбэрийн чахлан хүчний шилжмийн бүтээн байгуулалтын амтлаг үйлдэл болж байна. Ойлгосноор сүрэн газрын ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 638 дуншуу төгрөг, ерөнхий машин цогцлуурын хэвчээ нь 1514 түмэн киловатт байж, элсэн чөлийн орно илүү байдлыг салхигэрлийн их байдлыг түшиглэн салхигэрэл элчин хадгалалтын нэг цогцоолох нээлтийн хэлбэрээр Өвөр Монголын баруун хэсгээс Шанхай Хуадун хүрэх онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш хүргэх зам нэвтрүүлгийг шинээр байгуулахар дамжин цэвэр чахлан хүчнээ их хэмжээний хүргэлтийг бэйлүүлнэ. Тус сүрэн газрын 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх талаар бүтээн байгуулах мөртөө ашиглалт оруулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд манай хот хамрын өрөөсөлд нэрвэгдсэн хүмүүсийн шаардлагад зохицуулж хамрын өрөөсөл эмнэх эми эл нийгэм тойрогт үн төлөргүйгээр хувааж суугаалард хамаатай нийгэм тойрогт нэр мэдүүлж данслуулвал дарыг авч болно. Энэ жилийн 6 дугаар сард манай хотын эрүүл хамаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийнх нь дунд улсын эм эмнэл эрүүл хамаалын ажил үйлсийн хөгжүүлэлтийн суур мөнгөнө эвлэлээс чижгийн тоосонд харших өвчний жасах нийтийн асрамжийн эм бодцыг 18 төмөн хувь говьчлан олж, манай хотын Эл Хошуу тойргийн чижгийн тоосонд харших өвчнтэй 5 төмөн хүнд ашиг хүртэхээр байна. Эмч Янмэрүн хэлэхтэн нэр мэдүүлэн дансалсны дараа ойр хавийн эмчилгээнэ байгууламж буюу шан балгасны эрүүл хамааллын хороо нийгэм тойргийн эрүүл хамааллын үйлчилгээнэ төвтгөрч өөртөө эм бодсон авчи хэрэглэнэ жаавар ёсоор хэрэглүүл болчихно. Энэ бол нэг нь арилжааны бодис биш байж шууд ард олонд хүргэсэн тусламж болно гэжээ. Манай хотын Эл Хошуу тойрог тархай байршиж байгаа болохоор төрөлжилэс үндсэн шатны эмчийн системтэй боловсрол, алс эжимшлийн хам оношлого, давтан боловсруулахыг хүлээх, нийтийн асрамжийн эмчилгээ зэрэг олон жилийн арга барилаар үндсэн шатны эм эмчил эрүүл хамаалын үйлчилгээ сайжрууллаа. Үүнээ зэрэгэр эм бодсыг эл жил гудамж буюу суманд хүргэж, хол сууршиж байгаа ард олны гарт дамжуулсан байна. Улаан Балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамаалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Говфэнмэй хэлэхтэн энэ удаа манайхын хамрын өрөөслийн үн төлөргүй нийтийн асрамжийн төрөлжүүлэлт нийт 332 хов тосч эм бодсон түгээхийн зэргээр хошууны эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээр ахуй талуурын эмчилгээ хийлгэж

0: байна гэлээ.
1: Хөндөс сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэн одон уулахуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнаас сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаардаа хандуулаарай.
0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төсвөснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас зүүн өмнөөс салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиявагш тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 16-аас 32 градус. Дүншин тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 30 градус. Шагжман булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 33 градус. Шинэ булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 32 градус. Улаан булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 32 градус. Олжич булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 14-аас 30 градус. Галут булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 31 градус. Алтан ширээт булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 16-аас 31 градус. Шүэжаван булгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 16-аас 31 градус. Чаг үеийн мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчилж, Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өртөнцсөх орно эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжилэн батлая.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттө сонсогч өө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохойг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Юусын шар жоосын хичээнгүйлэн гардсан шавин жүүн гарын алган дээрэн дэлгэн шинжиж үжичгээд хонгилж үрийн живээр гарч ирсэн долоон саарл чон хоншоор амандах чус нүжээн долоон долоон наашилж бий. Чус намтай чон долуул болж бүлэглэн шогшилдох нь муу ярын совин бич гэж лам багштайган живлэлдэн дөргөлсөн шавин чаашаан лам багшаан дагуулан ламын сүмийн ойр орчморх бэрх бартаат балар манх бургас бутанд очиж нуугдан аюул төгшүүрээс жайлан жухтахын ухааныг сэйлсэн ажээ. Гэвч жожиг жүрүү жангтай өөрийн биендээ хитрхийн итгэл дүүрэн байсан лам багш нь нүд гүлиж дээрэм тоноочд гээд тэд бүр дээрээн хүндэлж ачлах аав ээж ахмад бууралчуудтай дэргэдээ нь дээдлэн бишлгэж тэнгэрлэн дахих бурхан шүтээнтэй хүмүүс ба тэглээр чи гэржуур нүд хараанд ил үжигдэж далд хураасан өчүүхэн үн чинтэй жийлсийг баглаж чуглаж аваад яв. Би наатай нэ гэр хүрээгэн харж манахын дагуу харш саадыг гэтлэн туулах хатуу догшин номоос нь уншин сууж бай гэд ханжин дээр дэлгэдэг хуар ийртэй хивс холбог хос мөнгө наяг жанан ясан савх гуулын халбаг улаан зандан багвар пэл дэвши сав метийн юмыг шавдаан үүрүүлэн явуулжээ. Шавбанд нь багшийнхан жахаа жаавраар баглаж чугласан юмсан үүрч чирсээр ламын сүмийн баруун тах барталанг балар манхнай бургас бутан голд шурган нуугджээ. Тэгээд гадуур дотуур болсон хөл хөөрчөг үймэн шуугаан баахан намдахаар бучиж ирвэл муу хулгайн дээрм тононд өгтсөн ламын сүмийн дугун хийд галдагдан шатаж бүтэн тал бөөгөн хөхөрсөн утаа уняар тоос шороон дээрм дулчуудын тавьсан тэнгэр тулам ял нүгэл хөнөөл хорлолыг тоочин бичиглэх шуухан байжээ. Муу жүгийн хариулгын хүчит тогшин ном гүрэм уншиж суусан тос хөгшин ламхайтай адил сүм дуган гэр хүрээ судар номон сахиж суусан чөөн хідэн жориг жүрх бүдүүлэг лам хуаргуудыг тэд дээрэмчид муугийн муугаар адлан доромжилж үйл тамийн үжүүлж үжүүлчгээд утсан улаан амийн үлдэн орхисон байжээ. Шавэн олж харсан хөгшин лам багш нь нулмос нусанд дэвтэж гүйчсэн чараагаар би ч хүн бараг энэ хал тамийг таач дийлэлгүй болчихлоо бололтой. Амьсгал мань хураагдаж, сүнс мань жайлсан хойтой намайг сүмийн баруун урд халжин манхан ингэрт аваачин суулгаж, 3721 хоног буюу 7749 хоног дээр нь явж, лавран хийд буюу гүмбэн хийдэд очиж, бод мөрийн минь жааж өгөөсэй гэж жахин хэлчихэд, мөн тэр дарыдан дэми удсангүй нирван дүрэн үжүүлжээ. Лам багшийн хан хойдхийн учрыг журамлан бийлүүлж үүд өрөх өв мал өршир өглөг авлагын илгар улан дуусгасан шав лам нь өлжи бэлгэт үүд өрхнөөс гарах өдр хоногийг сунгаж байгаад баруун шан гомбнаар дайран чааш лавран хийд хүрэхээр төлөвлөн хөдөлжээ. Явсаар байгаад урдуураа нарийнхан гэлтгэнсэн тунгалаг гол урсж, ардаан хөхөрсөн шилээр бараа болгосон жигэрсэн чайдмын хөвөн дээр очиж, унаанаас нь шувтран ганжаг даруулгаан тойрж үжихийн жавсар нэг хормой өнжөөл аргал түүж жиргэлээд хитэн хавирч гал унгасгаан очоох нь. Тэгээд жилавчин тогоондон голын уснаас авчирч чай чанж уухаар бажаажээ. Яг энэ үед дэрэст чайдмын хөвөө өгсүүлэн нэг хүрэн жардмор унсан бүсгүй жам хөөсөн шав ламын чай чансан газар дээр гэргүүлэн ирж буужээ. «За, сайн байв уу?» гэж морнохон суржолог жинталан эмээлийнхэн бүүргнээс сайн татсан бүсгүй мэн дээржээ. «Сайн, сайн!» гэж аргалын утаанд нулмастсан нүдэн арчин хахан чачин ханиалгасан шав лам хариу мэндэлжээ. «Та юунд явсан хүн байна?» «Хөө, баруун жүгийн лаврын хийд жарин явна. Тэгээд та чинь газрын баран жамын хүжүү уртасгасан аянч хүн байгаа юм байна штэ. Жамдан чавдар хээр төрөөтэй 10-ад адуун сүрэг олж харав уу? Жамд адуу малч гэвэл арван үжигдэж харагдаж л байсан. Гэвч би жам хөөж жах хөвөөтхөр яарсан хүн байж харин адуу мөрдөн жүсөнгүйн ерсэн анжаарж анхаарсангүй шүү. Төрөөхд өдрийн хойноос жаахан шуурч орсон борооны дараагаар тэнгэр чилмэгшин дэлхий гих шиг болоход манай нэг сүрэг адуу бэлчээрээсэн буцхан болчихж юм блэ. Бороон чигийн ивэлд хөдөөгөр дэсж байдаг адгуусууд намрын шар наранд жалгаагаар хідэн өдөр гүйчэд шаруулж өхөдөл худгийн усаан санаанд орон хомролдон ирэхвэ таашаан жилийж удахв да гэж манус хилэлчээд өнгөрсөн юм а. Гэсэн чинь муу хөх ширүүд манусын тэгж хилэлчиж дөргөлснээн далдаас олоод сонсчихсан юм биж өшөөгөр байдаггүй шүү. Нэг өдөр, хоёр өдөр, гурван өдөр жалгаагаар хүлээлээ харлаа байдаггүй шүү. Хойхо энэ ус огидг юмсууд байна гэж бодоод бодилж эргэждэг бэлчээр усаар нь эрэл хайл болж очсонд бараа сурганч байхгүй. Хэрнэ жүүр далавч ургаад жүгчиггүй жилийч хүү гэж мөр улын мөшгөл муу сайн сураг чимээ тавьж гүйлдэж ч хүжилээ. Мохор эрэл болсон шиг одоо бараг 10-ад өдөр адун эрэлд мэлхичглаа шүү. Йох гэж ядарч тойлдсан шиг муу чараагаан үжүүлсэн бүсгүй чаадах шавламын жалавчин тогонд чансан чай усыг шунаг нүдээр ширтжээ. Оо, тийм үү. Тэгвэл та чинь хідэн битүү туурайдын хан төлөө танаггүй гүйж нисчихэж шүү гэсэн шавлам өвөрөөсөн 9 шар жоос гаргаж алган хонхортон битүүлэн хид сажиж үлээснэн эргээд шар жоосон алган дээрэн чуулан дэлгэж хідэнтэй шинжиж шинжичгээд Арандан шоройсон хоёр овоотой урдуураа нэлийсэн жээргэн голдуу ургасан хөхшилийн энгэрээр чиний хилдэг шиг нэг сүрэг адуу явхан ч яг явж байна. Гэвэл ядарч тагдсан бүсгүй нүд доороон сэргэж. Хөөй төлгөж багш минь тэр адууд нь тэгээд яг манай юм мөн биж? Яг мөн шиг л байна. Аш та дахиж нэг сайн төлгөдөж шинжээд өгөхгүй дөө. Төрүүлж дагуулдаг нь чавдар хээрж үстэй ахтвээ. Ох, мөн шиг л байна. Шавиламын оргисон оногоосон төлгөнөө үг тос гэсэн тасархай үг биштэн бүсгүй баахан сэжиг эргэлжээ итгэл домдын сэтгэлгээр бачимдан сандарчээ. Бүсгүйн дотор юу тунгаагдаж байгааг чарээн өнгнөөс нь гадралж мэдсэн шавилам. Өчүүхэн инээмсэглсээр салих баруун өмнөөн гарахад л адууд чинь өөрийн сайн дураасан хараад хөрчих юм байна. Иймээс та одоо өөр тийшэн гүйлгүй бор мөрөөрөө бушуухан бучил да гэж хэлвэл бас л сэжиг эргэлжээгээр төөрөгдөө бүсгүй. Төлгөч хүн далан худалч гэж хэлдэг юм байна лээ. Танай үгээр би шууд хараад явчихч гайгүй хэрэгэ. Гайтань гэвэл харж очисноо хойтой хідэн адууд мань бас бараа сүргүй бол яах юм бэ гэсэн шиг чарай үжүүлжээ. Шавилама 9 шар жоосон алган дээрээ бас нэг удаа дэлгэн шинжиж үжичгээд салих хүлээсэн шиг сүрэг адуудын домд бас нэг сонин хөрөвжөөгүй магнай халжин нялх унаг эхийгэн сүлдэн дагаад гүйжилвэн. Таарж байна уу гэвэл сөгдөн өвдөглсөн гажраасан очхос гэж төрөөш өндөөсөн бүсгүй. Яг таарж байна. Муу магнай халжин унаг минь чүгдэр сөнийн жүүд жэргэлгээнд миний өөдөөс үсрэн чамнан гүйж ирж байсан юм гэж ганжгалан авч явж байсан хуурай хүнэс хүчэн бүгдийн шавламад талархал болгон үлдээж орхихын дагуу. Жаа, сайхан чимээ сурах хэлж өгсөн төлгөч багш танд чин сэтгэлээсээ баярлаа. Манайх тээр үжигдээ бомбогортын бор оройн урд сууд өмнөө хідэн тавг хайсан мод тарчихсан айлвээ. Эсгүүл төлгөч багш манайд очиж идэж ууж амарч хоноод маргааш жамаан хөөсөн ч бололгүй дөө гэсэнд чай уусан бор модон аяган хормоогоороо арччихад өвөр уруугаан чигсэн шав маам өнөөдөр очихгүй лээ. Баруун газарт очичгоод бучих жамдаан харин таарвал танайхаар очичгох магад. Тэгээд эрж хайсан адууд чинь миний мэргэлсэн шигээр салих тагаад өөрөө гүйлдээд харчихад хүрвэл та намайд наад жахан нэг ирнэ таргун чай бодаа бужаалгүй да. Хэрэгжээ төлөгдсөн үг явуургүй дээр тулчхавал нойтон шинган толгойч долоолохгүй байх вэж гэчгээд бүсгүйтэй жирэгчин хөдлөн явхаар бие үндэжээ. Тэрээр шавлама баруун газар очичхоод бучих замдан энэ айлыг ирж сургалж очихлоор айлын бүсгүй өмнөөс нь алга хамтдхан мөргөн сөхөрч жаа төлгөч багшийн үгээр би тэр хэрээр нь бучиж ирвэл баруун өмнөө гарсан салихтагаад адууд минь толгой бүтэн тоо ёсоор худаг усан дээрэн хомролдон ирчглээ шүү гэж хэлсээр төлгөч ламыг ханжин гол дээрэн уран саатуулж сайн чай будаагаар дайлж жочилсан гэдэг. Хөдөөгийн сайхан агаар амьсгалаар чээж жүрэх чивэршин онгойж, чайдам жадган хөвөн дээр чилрээ ядраа тайлсан чай чанж уучхаад чаашаан жаман өлгөсөн шавлам. Маргашинхын чин үд ойртохоор сайхан энгэрлэг газарт налгар намар жүрэгшсэн нэг айлын бараа олж харжээ. Ойртон очивол өндгөн чагаан хант гэрийн хажуу хавар бамбар хасаг чөрхөлүүлж, түүнээс дэми холгүй жил уяанаас хэдхэдэн морь уяатай байв. Өвшүүн ондорлогтай айл болохын мэдүүлсэн таван хошуу мал төрөл бүрэн таран бэлчжээ. Энэ айлын бэлчээр малыг харж хөдөөд нэг дөгмхөн үдэлчгээд урагшин галгуулъя гэж аман дотроон үл мэдэг дүднэсэн шавлам. Чагаан хунднаар сорислон хуарлсан таант тал дээр нь ачсан ганжгалснаан буулган чай ус бучлагах төлөө мод эргэжүүлэн хэд эргэжж хөдөлснөн. Гайху, ямар танч вилээ? Дандаа хөдөөхээрээр дөнгөж торолчдогч бишээ. Өнөөдөр энэ айл дээр очиж үдийн чанаас нэг амжуулахар гүрдивэл яадгийн байна гэж бодсон хүн тэр айл уруу ёжгүйхэн өлмөй сунгажээ. Гэр байшин хүрээ хашаа жаас хорооноо тэнүүгөр сүүдрээрэн аахлан хэвтэж байсан хоточ нохойд гэнтхэн дуу авалчин хард хурд гэж босж ирэн нэг жүгэй барин гүйлдэж ирэхэд сочирдж бажигдсан шавлам ээж нэн алдсан айл. Энэ үхэл дайрсан нохой шуугаанч хорч хашгаа мэддэггүй манчин толгой нар байхья гэж уур учаарж эргэжхтэн. Барьж байсан маавн ташуураран төрүүлэн шуугаж ирээ нохойн сарсан хоншоорууд гүйчит хэд гуйдаа дамжжээ. Хамар амаан балуу авуулсан тэр нохой ян ян ян гэж гаслан хангинасаар чааш сүүлэн чирин жухтаж оджээ. Хүйхо, манай дөнөөдөр ямар хичүү юм нь жалран буучхав гэсэн шиг бас нэг нохой санхур чиглэн гүйж ирэхэд энэ санхарчиг юм дэмий юм байна гэснийн үжиндэрэн танж мэдсэн шавламын алия жанган хөдөлж. Өмнөөс нь ночин ирээ амтанд нүчгэн улаан нудраган май гэж өгвөл шүд араан сулрам мудсан хөгшин нохой бойлон хондорж үжигдсэн амааран шавламын нудрагыг хэд эв муутай хажиж харгисэлсэн янж гаргажгаад хүн амтан бүр айваа дэлхэн. Хөгшөрж өтөлчхөөл бусдаар нэгж элэг доох болгодог байна шүү гэсэн шиг чаашаан сүр намбгүй сажилан оджээ. Шавлам айлын уяа гадсан дээр очиж унаагаан үеж ганжаг даруулгын тойрж үччгээд төрөөшэн үүд сөхөн оровол гэр дотор нилээ хэдэн хүмүүс байлчих бөгөөд ханжин нэг болон дээр атран хэвтсэн ахмаг насны хүнийг хомролжин үүртэлчиж байв. Тэд хүмүүс жам хөөж орж ирсэн шавламд чай ус аяглахыг битгий хэл сайн муу үгийн солиочгүй чаагур бужигнэлдэн гүйлдэх ажээ. Танаас юунд сандралчин гүйлдэж байна гэж шавлам гадуур дотор бүдчин нудчингүйгээ нэг хүнээс симээр сурвал толгон хөлсөн хормоогорон арчсан хүн би энэ айлын хөлсөөр малын адуулдаг малчин байна. Манай гэрийн жангуйд гуай хагас сарын өмнө дуганын овооны сүмдэр очиж чам үжчгээд бучахт үдэш бүрий болчихж нэг хүүр маанын дэргэд өр өнгөрөхөд унсан морнойх нь хажуугаар улаан торгон дээлтэй ажирган дэлшиг сексийсэн уртгэжигтэй нөөр чараагаан сексийсэн уртгэжигээрээ нууж халхалсан эмэгтэй нэг жам түүний хаврагдан гүйхтэн хүлээж вэ гэж хашгирч бахирн дагаад гэрийн ойролцоо ирэхэд үжигдэхгүй болчихж гинэ. Айж сочхон хитэрсэн манай гэрийн эжин мөн тэгээд нэг сайн муурж манарж унсан хойтой одоо болтол мэдээсэгээгүй ор дэлгэшинд байна шүү гэж хэлжээ. Оо, тийм юм уу? Тэгээд үжүүлж харуулсангүй юу? Хай, Одоо тэр ханж дүүрэн архайлчин саатаж байгаа хүмүүс чинь бүр л хол ойрдоо нэр сурагтай эмч домчнаар байгаа биш үү? Тэд тэгээд юу гэмээн айлдан соёрхдог байна? Мэдгүй ээ, мэдгүй. Одоо бодвол алтан мөнгө чорж арслан барын жүрхээр эмийн хөлөг болгож уулгахаас бусдын бүр үйлдэж гүйчлэвэж? Айлын хөлсөн балчин тайна жаахан чаг ийн хүү дөргөлж амжсан шавлам чаадах гэрт сэмээр орж очиж ханж ирмэглэн суухад түүнийг их аварсан хүнчгүй. Өдөнгөрөхөд эвшээлгэн санаалчсан тэд их эмч домч хүмүүс хоорондоо «За энэ гэрийн эжин гэлээ нэгэнтэй босч ирж дийлхээс өнгөрлөө маягна. Одоо морин чагаан сувдаас нэг рүүлийн өгчгөөд явж гай. Тэгвэл яая маргааши нар гарахын үжүүлчихвээ» гэж сэмээр хилэлчин дөргөлсөөр ханж шувтралчихдаан. «Танус одоо гэрийн эжин хүнээ хойтхийн учир явдлын хурдхан шиг бужаасан дээрээ» гэж гэрийн хүмүүст найдан хилээд галч одоход. «Одоо яахмаа, бурхан тэнгэр буурал түшигтэн нар минь өршөөж хайрал» гэж уйлан бархирилчсан хүмүүс үймэн хэлжээ. «Би танай гэрийн эжин жангуудад нэг бичхэн оролдлого болж үжвэл юу байна?» гэж шавлам модон ирхэн тоолохын дагуу ингэж хэлэвэл гэр дүүрэн хүмүүс одоо сая гэрт нь гаднаас бас ийм нэг жам хөөсөн хүн орж ирсэн байжээ гэдгэн санаанд орсон болж «Хөөй, тэр ямар хамаа байж үлээдэ, та дураараан оролдож үж, гочилж үж» гэсэн нь чухам сая хилдэгчилэн хар муур, чагаа муур, хулган чучуул барьж дийлж байвал барлаа вэж гэсэн шиг байж гажээ. Шавилама төрүүшэн ханж авирэн тэр мэдээсхээгүй ордэлгэшэнд атран хэвтэй хүнэ судлын барьж хэд чагнаснаан тогоон хусуран галд гүйчд улайлгаж аваад ир гэж чангачиг дуунаар хэлжээ. Тэр айлын хүмүүс шавиламын жаавраар муурийн хурж хийчмээр урт төрүүлжин толгойтой гуулийн хусуурыг галд шаран гүн улаан өнгөтэй болгож авчирч өгчээ. Шавилам тэр чис улайсан хусуурын дээтэ түй, түй гэж хоёр нулмаснаан шир шар гэж шаржигнасан дуун гарсан хусуурыг хилээрэн долоочхоод оочилсан аягтай чайг гэрийн эжнээ нүүрөөд сүрчин үлээжээ. Үүнэ жиргээр бас жахан утлагсан

тавих шиг, ном тарин унших шиг болж байтал, нөгөө гэрийн эжин хүнээ хоёр нүд өөл мэдэхэн жирмэг жирмэг гэж сэргүүн хөдөлж эхэлжээ. Жалгаа чаашин нэг чай чанам хэр болсон бич, «Ёх!» гэж ёйлон хайлан дугарсан гэрийн эжин толгоогоон жүдүүхэн өргөсөөр. «Чаач! Тэр нэг улаан торгон дээлтэй урт сагсайсан гэжигтэй хүн юм уу? Чөтгөр нь юм уу? Илгагдахгүй эмэгтэй юу ч гэсэн намайгаас нэг салж хуурж явах шиг боллоо» гэд хүнжлэн төшин босч ирээд суучглаа. «Хүү, энэ хүн харин босоод ирлээв шүү» гэж баярлан үемэлдсэн айлын хүмүүс одоо сай жам хөн орж ирсэн энэ хавчиг модон үүрэгтэй жаахан лам ийм сүрхий эрдэм номтой чадал овдостай юм байж байсан байна гэдгийг мэдсэн шиг хус дав хөдлөн чай тамих ойртуулж айр хормог аяглан яралджээ. Хоноод маргааш нь болоход хагасар хорхоногоор мэдээсгээгүй муурж унж байсан гэрийн эжин гэдгэр хархун шээсэн хажуу хогиноо хороо жаас худаг ус аран эргэжж тойроод ирчгэх болж бүдүүн мөнгө найгандан аан борсог шүүмлэн овоолон дэвтээчгээд нулга гөвдөн оруулжээ. Тэгээд унтарсан шинтарсан хоёр нүд нь баярлаж догдолсон сэтгэлгээр солигдсон гэрийн эжин «Жа, амиг минь авран дэтгэсэн ачтан танд өчүүхэн сэтгэлэн ийн хүү илтгэж байна» гэд алдуурт аюуш хадгийн дээтэй таван чагаан жоос тавин өргөхийн хамт «Шавил амиг жамын уртад ганжаг даруулган хуван хөнгөлж яваасай» гэж нас шүд гүйчсэн ахтмөр нэгийг барилан өгчээ. Танай жүрхэнд сүрхийнэг муухай халуун хийх үй шургачжээ. Энэ хийх үйг халуун бүлээн дээр нь жүг чигийн олгож, хөөж, тууж, сарнуулхгүй бол хожим хойшид хинэ хуучин үлдэн суучгаж байн байн хөдөлж жавах юм а. Иймээс би танд нэг сайн эм жорлож өгчхөд явъя гэсэн шавлам айлын ара өвөрт салхинаар үлэгдэн гарч ирсэн ужуурийн ваар тоосхон хилтергийг усанд удаан чанж дээрээс нь амьд шаажган чус тусаан хөргөөчхөд хөдөөхөрөөс түүсэн долоон жилийн өв сургамлыг найруулан жорлож өгчээ. Энэ айлаас өндийн хөдөлсөн шавлам баруун шилх уртын жамаан эвтийхэн өлгөжээ. Өнгөрсөн хэдэн өдрийн турш гагчхан унаагаар галгуулан сажилж байснаа бодвол одоо айлын гэрийн эжнээ талархан өгсөн бас нэг илүүч унаа мориттой болсон нь хөл хөнгөлөн жам хөөхөд хэлхийн аргагүй сайхан нөхчил бүрдэн ажээ. Тэнгэрийн тэнэгэр газрын уудамд хараа бэлчээн баясж явсан шавлам тэр өдрийн оройн нар алд дээр Тэр өдрийн оройн нар алд дээр байхад нэг барталан харангуй харагдсан балар манханд жодож хурчээ. Одоо хурдхан шиг явж дийлвэл нар шингэхийн уртай энэ хар баларын үжүүр хэж гарыг олоод үжичгдэх ч үлүү гэж бодсон шавлам төрөөшэн унсан унааныхан жолоо чулгуурийн сөксөрсгэн татжээ. Тэгээд л шар манхан хөмгий улаангуу бургасан төхмөр бодлон жичилж байтал сайх сав ертөнчийн саруул гэгэн тол болох бэрчгэр шар чирээтэй нар гуаж баяртай маргааш дахиад жолгочхой гэсэн шиг орой толгод шил нуруудын чаагур яарахан сажилж далдаржээ. Нар шингэч үгэвэл үдшийн шар хар бүрийнч хэдий ч нэн уддаг чарай байна. Ээж тээж харан эг баг гэж байтал тэнгэр газар нийлээд харангуй бүрий болчихжээ. Үдэш бүрий болчихоход шавил амын унсан унааданч итаг датаг гээд төрүүшээ нэг алхуул хойшоон хоёр алхам ухармаар янж гарч байла. Бараг тайч юм бич бүтэн өдрөөр бэрхэт жам хорон хүчилсэн адгуу самтанч ядарч тагдах байлгүй доо гэж бодсон шавил ам унсан унаанаасан үсрэн бууж өнөөхөн хөтлөн дээшэн доошон манханд лахдан хідэн харангуйлсан бургасан төхмийг туулан гарахад газрын тэн барагч мэдэгдэхэн болж жам төөрн жүгчиг алдаснаа сэрж мэджээ. Сөнөөдөш хөдөөхээр төөрж тэнвэл битгий ийшэн тийшэн голхотдож эргэж. Эргэж хүү явбуу гэсээр улам төөрж тэмтчдэг юм. Харин толгой эргэж төөрсөн газар дээрээ хөдөлгүй байж өөр чайлган өдр болохын хүлээ гэдэг настайчуудын үгийг санаанд орсон шавлам.
Жа, гурвулан энэ үдэш талын марим манч

0: хоног төхөөрх юм байна шүү. Хуучин өвгөнд хид хавирч хээр хоноглов гэх чинь мөн энэ биш гэж өөрийн эрхгүй дүдмэн шивнэхэд хөтлөө хоёр унаанч эжнийхэн санааг ойлгож мэдсэн шиг хамар тургин толгоогоороо биеийн налан наалдаж явхаачээ. Шавилам үдшийн одон мэчдийн гэгээ гэрлэр жүдүүхэн бүртэлж жүжигдэ шар манханай хөмхөд очиж чийг үнэртсэн чайдам дээр унаадан сул тоотой тавьж идэшлүүлв. Шавилам чаадах натуулжин харагдаа сэрвэнгийн орой дээр очиж морин ширдгэн дэвсэн жаахан чаг хажуулан амарч гэвтгэд битүүсний хуваар бүтэн жилийн ерөөл гэдгээр наа дээр би энэ үдэш энэ харангуй хар баларт хөх тэнгэрээр хүнжил хийж хөрс талтан дэлхийгээр дэвсгэр хийж хонох ерөөл өхтөлтэй байж л та гэж бодход эр хүнэ жаргал ээрэм чагаан тал дээр гэсэн хууч үг бас санаа бодолд нь сэник сэник орж ирэх бөгөөд энэ үг нь эргээд түүнэ өнчрөн ганчаардаж эмээн жүрхшээсэн жүрх сэтгэлд нь өчүүхэнч болог аргадлаг тайтгаруулаг болсон шиг мэдэгдүүлж байла. Энэ үед Шавлам өглөө уусан хідэн аан борсогтой чагаар одоо болтол өөр хил ам норголгүй гидэс ходоод хоосон хонгилдог яваагаан сая санаанд орсон болжээ. Тэр ганжиг даруулгаан эргэжүүлэн хуурай нойтон юм олж хэд өнгөлөхөр гочилсан болооч хуурсан нам, хардан борсог, арваа чүлхрийн гурил гундас гэгчин чай усгүйгаар чаашна жалгаж явах юм биш байла. Шавилам морь идэшилсэн тэр бичхэн чайдам дээр очиж чийг үнэртсэн газрыг тохой хертийн малтаж үжилээ. Удасангүй доороос нь мэлтис гэсэн ус гарч ирхнэ. Гарч ирсэн уснай болонхэр аажмаар тунах шүү болоход Шавилам хоёр гараараа усыг битүүлэн битүүлэн авч жалгалжээ. Тэр хоромхноо дотор нь уужран онгоогоод явчих шүү болсон Шавилам. Жүүлсэн тоорчиг малгаанхаан дотор атга битүүгээр ус дүүргэчгээд унарын хоёр амтандан ойртуулж өгвөл сархинаг гүжээн хатаж гүйчсэн юмас ам хамраан олхгүй жалгалж л байла. Энэ үед их холд нохой хужиг дуун бүр төөр сонстож гэртээ сэрвэн ороод буюу шар манхан сужаа хөмхөйдөх шар шувуу уул дууран ойр орчмоор нь үнэг чон улын үимэлдэх шүү болж байв. Хоромхноо дотор нь дүгдлэн айж сочих шүү болсон Шавламд чаадах чайдам дээр тор гэж өвс таслан өнгөлсөн унаа мордон шиг сайхан хань бараа өнөө үдэш өөргүй байла. Эжгүй хөдөөхэрийн балар манханд төөрч тэнэн хоног тавихдан могой хорхоноос нь айн сочирдож үнэг чанаар нь очуулчхах ордсон Шавлам өглөө эртийн чагаан үүр тэмдэрэгдэн жүг чиг илгарч мэдэгдэхин хэрээр шалавхан өндийж бослоо. Чээж жүрхэн хөндийд бөөмдөрн түгжирсэн чэр нулмасан бүтэн сүнээр хадгалан гаргаж чадаагүй хүн өглөө босход сая жоригтой хэд ханаан нулмсаар шаргал илсэн дээр өвдөглөн очиж шингэн мөрөвжгийн дагуу сүүлийн хідэн тосол өлөн шилсэн нүдэндээ төрчихгээд шавг мод бургас бутанд жиргэн чимээгээр нойр мөглөн нугжилсэн болжмор шувуудыг үргэн сачаасоор чаашиг жаман өлгөжээ. Явн явсаар эртэнчийн сонорт өргөн жайтай алтан чагаан хэрэм ойртон үжигдэжээ. Чаашин нүд бэлчээ ширтвэс алс тэртээд хөхрөн манандсан уул толгодын ингэр хормоогоор төвлөрөн сууршсан айл өрхтийн бараа харагддаг нь гажир ус солигдсон хүнээ гажир хөндлөнө нутагт хөл хишгжээ гэж хэлэн байв. Шавилам унсан морносоо шувтран бууж төрөөшэн жүдүүхэн соривлон жураасан жамын хажуугаар ургасан элдвийн өвс ургамлуудыг шинжин нүдэлж явлаа. Эдгээр ариун өвс ургамлын дотор түүнээ таньж мэддэг нь 36 жил байж бусад нь нэр мэндэг чохоргоон хэлхий битгий хэл ердөө уулаасан олж үжээгүй ховорч хог өвс ургамлууд байж байла. Эдгээрийн дотор уулархаг орно ойн жах бутас хөгийн думд гуу жалгын нүг газарт ургадаг төлгөч өвс үжигдсэнд Шавлам баярлан чичиглэн нахаалсан навч намаанаас нь хидээх түүж амтрахан жажилж үжлээ. Тангод Монгол эмийн болор түлхүүрт төлөгч өвс хорт хавдрыг эдгээдэг гэж тэмдэглэж байсныг тэр санаанд орхожээ. Энэ өвсөн эмийг түүж хадгалах чах хөгн жаахан таарж өгөхгүй байлаа. Үгүй бол орходой болж үжигдсэн энэ өвсөн эмийг нэг бяцхан түүж хамарч аваад явбал болох юм байна шүү гэж бодсон Шавлам тэрүүн өргөн дээш ширтэвэл өдрийн нар баруун хойшилж огторгийн чээлэр усан жороо хөх үүлэс урагшаан чөлгүй нүүдлэн хөөж үжигдэн бороон орох биш ба жам хөөсөн хүнд жаахан харшсаад би гэж өөрийн эрхгүй өгүүлэн дүдэнсэн Шавлам нартай гэгээтэй дээр амжин төрүүшэн жаман ахурчлахаар морнохон жолог сөксрс гэлээ. Хэлж байтал сайх бороон нь ирлээ биш үү. Энэ үед Шавлам яг сайхан нэг тараачин тосхноо хөвөө хийж гараар хурч байв. Нармын шавшсан бороон удсангүй ирч нэмэгдэн газар тамгалсан морноо битүү туурай шалчих шаврт нухаж шал пал норсон Шавламын ар өвөрөөр жин даалгас гэж байна.
1: Хүндэтэ сонсогчдоо, жохооч сайн үлийн бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болох уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтгэн шингээснэн дуугарч ав. Эксүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чингэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Самбайчхан эрхэм мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Юу энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.
2: Тэгвэл энэ жилийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогцоо болонгийн тохироолж Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн багш сурагчдын тал нутгийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн шиний үүтэх гол сэдвт ажиллагаа жичи үүшингшүүнэ тойромгачаана. Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа тойромгачаанд явагдсан тухай Шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг та бүхэнд мэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулах болов уу.

Өрийн өдрөө Бээжин их сургууль Чинхуа их сургуулийн багш сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний өдөх гол сэдэв таажилгаж ичи үүшин хошуунаа тойром гачаа.

Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа Өшөнгөшөөнө сүл цомно тойрон гачаанд амжилттай явагдсан байна. Тус өдөр Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг Бээжингийн олон ихтэй сургуулийн багш сурагчид тухайн газарт байчаан суллалт хийх, эрдэм шинжилгээ солилцоо хийх, төрөл тэмдгийг хамтар байгуулах, шиний үүдх үйлдвэрлэгэд оролцсон талнуудхийн амь ахуй, ардын жан үйл, соёл иргэншил болоод онцлогт ажвисийн тухай сурвалжлан ойлгосноо хамт онцлогт тараалан малаа жихийн аж үйлс хийгээд дээд шин мэрэгжлийн гүнжгийн уусалчлыг гахиулан малжих тараалах орно шиний үүдэн үйлс чогчлох болоод хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж шиний үүдэн үйлс чогчлох хамтрал чанаа тавчгийг байгуулжээ.

0: За тэгвэл энэ тухай тойрам гачааны намын үрийн шүүжи 72 сурвалжлага хүлээсэн байлээ. Бид хамт тадан 72-ын сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Тэгвэл одоо өнөөдөр манай гачаанд одоо нэ Чинхай их сургуулиуд одоо нэ Бээжин их сургуулийн оюутны одоо одоо хамтран ажиллах уу юм хөдөлгөөний явагдуулсан ба. Тэгвэл энэ үний яхаа явагдуулдаг бол энэ буулан бас байдаг болов 2 жил явагдаж. Энэ түрүү 2 жил явагдаад болов бид энэ үн жил бол одоо 3 дахь жилэн хийж байна. Энх хотод энийг хэр дамжаад болов бай даа. Хөдөө аж ахуй, энэ хөдөө мал аж ахуйгийн улам нэг шин нэг шатунд хөгжиж явах байдал ус бид энэ нэг замаар явуулсан. Манай нутгийн цахан манай хөгжилтэн төсөө их ашигтай байх болов уу гэж энэ капитал нь чилүү жоошуу гэнэ жилоо толгоор жаамаа ахуйгийн сэргээх үү. За бохирдлгүй эдэн умдааны жахатлгууд гараах. Энэ үүднээс болов бид одоо энэ ажил явуул. Одоо жил жил хийх хэрэгтэй байна. Энэ жил бол одоо 3 дахь жил.
2: Мон таны гачаа одоо энэ Чинхай их сургууль Бээжин их сургуулийн оюутдын нэг үйлчлэн оролцож чиж дадлаг хийх хүчлэлтийн суурин гажир.
1: Манай одоо уул нь одоо Бээжин их сургуулийн нэ чилүү жоошуу нэ нарны энергийн нэ цахалгааны үйлдвэрийн суурин газар байж. За энэ хоёр жил бол одоо нэ Чинхай их сургууль Бээжин их сургуулийн нэ оюутдын манай нутгт нэг суурин газар юу болоо одоо шилбэтэн байгуулах анхны суурин бол одоо тавьж эхэлсэн байна.
2: Энэ та 3 дугаар жил болж байна. Тэгвэл төтөнсийн одоо энэ оролцож хийж үйлчилж нутгийн энэ хөгжилд хөврэл тий ахвилж байгаа байдал ямар шиг байна?
1: Тэгвэл уун бид одоо энэ ажлыг хийж явах гэсэн юм нарийнлаг бодлогод дийсэнгүй байж. Энэ удаагаас эхлээд бол бид энэ оюутдын манай гачаанд ирүүлэхээр дамжаад мөн энэ гачааныхаа энэ суйлж байгаа чил за манай малчин тратын энэ бөтгөөгдөг юм. Бид өөрийн хон энэ маханыхаа борлуулгыг бас сүлжээн дээр борлуулдаг юм нэг суур нөхөжлөн улам сайн болох уудыг ашиглаад мөн манай энэ ийм бохирдлгүй сайхан эдэн умдаанаа цахилгаан гарах үднээс бол эдгээр оюутдын нэ үйл ажиллагаагаар дамжаад бид бас нутгийн гэр үйлчлүүлэх ийм нэг адил хэрэг. Тэгвэл энэ удаа бол голдуу болоод энэ амын ахуйгийн сэргээх үү, тэгэхгүй манай аж ахуйлаас амын ахуйгийн сэргээх үү, тэгэхгүй бохирдлгүй эдэн умдааны цахилгаан гарах мөн нэ бохирдлгүй эдэн умдааны энэ хайсий үл одоо бид анд гарт болж өгч. Энэ бол сүмжийн багш юу гэсэн ингэж яриад энэ чинь одоо улсын одоо энэ амын ахуй бохирдлын нэ хамаатайгийн тусгаарнаас судалж явсан ийм их эрдэмтэн мэрэгэд тусаа манай энд ийм нэг прайс өгсөн. Зүгээр одоо бид бол одоо ордсын нарийн ноот хоны болоод үүсэн өхрийн махан болоо одоо энэ прайс нь үнэлэгдэв. Бид одоо энэ нэг бохирдлгүй эдэний цахилгаан гаргах энэ үүднээс нь одоо эхэлж байгаа ажиллагаа эхлүүлсэн байна.
2: Яг одоо тэр шинжилгээ мөрөгчлийн их нутагт ингээ ботой үйлдвэрүүдийн тал дээр өнөөжнөөс яг
1: чим эхэлж байгаа. Өнөөжнөөс эхэлэх мөртөө мөн одоо энэ шинжин энэ одоо тэр нискрийн үйлдвэртэй бас харилцаж чиж бид одоо хожим мэнэ мал тараалан улам мөн хөдөөх хөдөлмөрөгч улам жихуу байх байдал дээр сайн шинжилгээ мэрэгжлийн ашиглаж байгаа бид энэ зарим зарим ажиллаа улам сайн явагдуулах юм уу мөн одоохийн цаг үетэй зохицсон ийм ажил яваса ихэд үүдч хийх юм уу ийм үүднээс хийж
2: байгаа. Тийм. Тэгвэл тэднээс одоо нэг жил одоо хөдөө удаа ирнэ ямар ч ороодлог хангана гэсэн ийм бас хөлөлчөө танаас энэ тогтсон юм байна уу?
1: Одоо энэ удаа бол бид энэ шинжин энэ нэсгэрийн энэ үйлдвэртэй болоо одоо анхны гэрээг ихэд тотох бол бид бол энэ тэдний гэрээ бол манай үүшүн гүшүүнээ одоо дор одоо юу хийх дий хүн жинжи гэдэг байж та гэтэн одоо энэ дий хүн жинжи нэ ажлыг бол эхэлж явах манай гачаан дор бол энэ суур газараа нэг гэж эхэл байгуулж энэ хэр дамжаад бол бид хожим үүшүн гүшүүнээ дий хүн жинжи нэ ажилсан хувь нэмэр гарах уу энэ хэр дамжаа манай малчтын нэ одоо өдөртмийн ажил юм уу танайс бараа тараа хүргэх юм уу эдгээр эдгээр ажил бол одоо манай энд бол анх удаа бол энэ одоо хөнгүй нэсгэлийн хэрэгжүүлэх

0: NFT бол одоо эхлүүлж одоо энэ дөрөөс эхлэх бол одоо нэг хүний компанитай бол харж байгаа нь эхлүүлэх харин нэг грегийн болов орой бол манай одоо хамтаар тоохор юм болж байна.
1: Чүлэн Чинхуа Божийн их сургуулийн сурагчид одоо яаж үйлчилнэ үү?
0: Одоо Чинхуа Божийн их сургуулийн хоёр тал нутгийн үйлчилгээ одоо бид нэгдүгээр том бол одоо энэ чинь одоо зарим буудаан уулцсан байна. Шинжаанд ч байна, одоо Намфанд ч байна, энэ газар бүр байдаг. Тэгвэл тэдгээр хүмүүс энэ газар ирчихэв л энэ газар юмс ийм нэг сайхан нутг ус байна. Энэ нутг ус дараас ийм сайхан онц гаралтай юм байна. Энд дэ таны хаад амдад болоо урдаар энэ хүмүүсээр бол одоо тэгэр оюутдаар бол бид энэ нэг нутгийн гаралтай бол танилцуулах бол би хамаг их анхны хад замаа нэхэлүүлж байна.
1: Одоо яг ихэж хийгээгүй.
0: Хийгээгүй. Одоо бас маш арив нарийн асуудлыг шийдвэрлэх бол одоо бас маш арив нарийн замаараас явах хэрэгтэй байна.
1: Тэгэхээр чөл дараачийн алхамд одоо үргэлжлэн хамтарч ажиллаад нутгийн гаралтыг гадагшаа нь ингээд хагуулж бодлож борлуулах тал дээр бас таны төлөвлөгийнхөө тохиолд үгүй ярина.
0: Манай одоо бид муун одоо энэ сүлжээн дээр үнэ борлуулад чачгуулсан картаар борлуулах эдгээр ажлыг хийсэн. Чигээр нь эдгээр нэг Чинхуа их сургууль, Бээжин их сургуулийн энэ оюутад ингээд манай энэ дийснас гэдэг бид бол одоо энэ харалт үжилтэн бол одоо нэг гачааныхын нэг соёл зугаачлын нэг хөгжилтөөс эхлээд энэ малын ашиг шимийн нэг борлуулт энэ тухайтай бол системтэй нэг арга бол одоо бид яг эхэлж бэлтгэж явах. Ингээд нэг эдгээр ажлыг явуулах бол одоо нарийн нэг та мөртөө бэлтгэх хүчил бас маш арим байна. Бид эдгээр тал тусаа бэлтгэсэн бий маса мэдээ гарч иж байна. Ингээд бид одоо энийхээр дамжаад мөн сургуулийн энэ оюутдаар дамжих уу? Жачгүй нэг химийн нэрэ өнөөдөрс манай энэ сүлжээнэ их аралжаач мас ирсэн. Энэ аралжаачдын энэ дамжаад бол бид энэ ажлыг бол дараачийн алхамд бол одоо бас системтэй явуудах. Бэлтгэл ажиллаа бас сайн хийх дамжаад байна.
2: Тэгвэл тус удааны ажиллагаад Бээжин их сургуулийн химийн салбарын профессор Чулуу багш Дундад Улсын тариалгын шинжил ухааны хүрээлэнгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн Ахмад ажилчдын нийгэмлэгийн тариалгын төлөвжүүлгийн зөвлөлийн дарга Сүнжэн багшийн жолоодлогодор нийт 20 гарэ багш сурагчид тойрон гачаанд ирж тойрон суралцж ололт төрөгдөл бол их байсан. За энэ тухай Чинхуа их сургуулийн сурагч инг сайхан бидний сурвалжлагыг хүлээж өөрийнхөө төрөгдлөө хуваалцсан бэлээ. Бид хамтдаа инг сайхнаа сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
3: Таахан сайн мэч хана нэмэ инг сайхан гэдэг би Шилэнгол аймгийн Зүүжмтэр нутгатай. Чигээд Бөжиг сургуулийн олон улсын улс төрийн салбарт оюутнаар суралцж байсан. Асурантан гадаад үжээ. Тэгээд энэ удааны тойрон ачааны хөтөлбөрөнд хөрлөж ирж оролцож байгаа тань сэтгэл маш өндөр байна. Энэ удааны хөтөлбөрөн болохоор Бэжиг сургуулийн химийн салбарын профессор Чулуу багшийн удирдлага бас урлаг доор явагдаж байгаа. Тэгээ би багшаа авсараад энэ удааны хөтөлбөрийн бас жохон байгуулж байгаа нэг хүмүүсийнх нь нэг юм аа. Энэ удааны хөтөлбөрийн гол зорилго нь бол бид яаж дээд шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өнөө цагийн компани аж ахуйч болох эдгээр зүйлсийг яаж бидний орон нутгийн мал аж ахуйтай уялдуулж яаж орон нутгийн нүрийн гэсэн бараа таваар шошог тэмдгийг бүтээн байгуулж өөрийн таваараа бүхий л улсад борлуулан дарахах өөрийн улсаа одоо дэлхийд хандуулаад яаж борлуулах хийх мал аж ахуйг яаж одоохчлох эдгээр зорилгоор явж байгаа юм хөдөлгөө юм аа.
1: Таны хин одоо нийт хэдийн үнэ ирсэн байна уу?
3: Манай Бөжиг сургууль Чинхуа их сургууль нийлээд манай таны хөдөлгөөнд 20 үнэ иржээ.
1: 20 хүн байна. Одоо ямар мөрөгжил та сайхан ярьсан шүү дээ. Одоо үнсэн шатанд малчин тараачдын дунд шинжилгээ мөрөгжлийг одоо төөмөлжүлэг юм зорлогоор ирсэн гэсэн. Одоо ямар мөрөгжлийн одоо хүмүүс явж байна уу?
3: А энэ дотор одоо манай улсад энэ доор агаарын аж ах дикүн жинжи гэж ярьж шүү дээ. Энэ бол одоо тийм дэгүр сансар тэнгэрээр нисгүй харин бидний эргэн тойрноос энэ гажир дэгүр нисдэг одоо ийм жижиг нисдэг багжууд ярим байж та. Жолоочхон нисгэлээ ярьж байна. Тэгээд энэ мөрөгдлийг бид яаж манай бисчээр мал аж ахтай ашиглах юм? Жишээлбэл бид нь өвснийхөө ургалтыг нэг ширгээд энэ ял гажирынхын өвс нь өтгөө ургаж уу, хаан сэрэг ургаж уу энийг бид мэдэх боломж бүрэн байна. Ингээд илүү бид нэн хорвоо өөрө хадлан гаргавал энэ хадлангын өний гажрын хадвал хөдөө өвс гарах, хөдөө болт гарах, хөдөө жин өвс гарах. Тэгээд энийг нь өөр аж ахуйн нэрэн

0: тоочоогоо нь улам нэрлэх сайхан хийж байна. Дахиад өөр талаар ирвэл одоо энэ малын хүчөнд зүйлэгдэг юм оюунч хүжүүвч гарч ирж байна. Энэ хүжүүвч нь жишээлбэл одоо гадаадад бол хэрэгжилж штеп ихлээд чи биднээс энэ талаар оролдлого их санаатай. Энэ хүжүүвчийг зүйлгчвэл тэр малын хөдөж ядлж яах. Өнгөөр нь тэдний ичнэ идэнэ дуршил тэр нь ямар байгаа. Бас бие халуун юм уу? Өдөрөн бүр хөмжиж цаг ямагт малын хаан өрөөл байдлын анхаард ирнэ. Уггүй одоо бид н уламжилт 10 маягаар бол малаан дагж ийг бол таарна штеп ма. Тэгэд малаан жоохон ямар байдалтай байна уу мэдээд ийлнэ. Гэвч одоо бидний тийм цаг тийм жав бэ.
1: Хүний хүч цагийг бүр зарчмаараа зарчмаар юм байна.
0: Иймээс энэний машинчлаад оюунчлах нь одоо нийгмийн урсгал бидний ирээдүйн ханд ш. Тэр хүжвчиж үлөгчгөл бас малаан бидний төмөр тор өрөө байгуулахгүйгээр малаан тогтсон газар малж дийл. Өргөө нэг хөвчнөөс гадагшин гараа ивэл тэр хүжвчин дуу гарах юм уу? Эсвэл
1: дохоо үгчих нь малж таа.
0: Тэгээд малаан тэр хөвчнөөс гадагшаа явуулахгүй.
1: Ийм үйлдэл тавиа. Тийм байна.
0: Энэ яг бидний юм шиг. Энэ тусаа бидний ингээ холбоо авч байгаа. Тэдний мөрөгдлийн явцраа, төлөвлөлийн явцраа нэг нь нисгэж үжүүлж малчаттай солилж байгаа юм.
1: Тийм байна. Танаас одоо дунд нь ингээч дамжуулаг үйлдвэрийн үжүүлж байгаа.
0: Бид нас орон нутгаа өрөөнд улам илүү ойлгоно. Дахиад энэ шинэлэг мөрөгдлийн жилийн бид бас улам илүү ойлгоод тэгэхээр энэ дунд бас өөрөнгө гэсэн нэг хүчээ өргөх ирээдүйд нь бас нэг ямар нэгэн талаар нь шинчилт хийх ч юм уу, өөрчлөлт хийх ч юм уу, ямар нэгэн төрийн бодлого чинь санаал төвчүүлэх ч юм уу, янз янзын арга хэлбэр байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай багш яг ийм нэг сайхан зорилгоор манай жалавчуудын явцраад энэ төвчраад бид болох болтуу суралцж байгаа, ойлгох ийм нэг
1: Мон энэ хоринга цаачин бас одоо Чинхуа Бэжин их сургуультай хамтран ажиллаад их сургуулийн уйдтын одоо энэ дэрж бэжлэн үйлдвэрлэх сууран гажир болсон тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Та анкудаан дэрж гэнэ үү?
0: Гүби нэтэн хэрж.
1: Энэ
0: 2 дугаар удаа хэрж.
1: Тийм байна. Тэгээ энэ нотхийг ойлгоогод энд ингээд орчин тойрных нь ойлгож эдгээр мөрөгжлийг авчирж өгсөн таны дотор одоо ямар яг ололт юм уу? Эсвэл төрөгдөл байна уу?
0: Миний бодохоор энэ дөрм ачаа бол манай өвөр Монголын хилөө гачаад усхан дотор юм уу энэ талар маш их баадлыг бидний удирдлагаас нь эхлээд энэ яаж мал аж ахуй гоёмчлах юм уу яаж жуулчлал үйс өвжүүлэх юм уу төр мачаач өөрийн жуулчлалын юм хавайлаг их байгаа шүү дээ сум бас байна бас байгалийн өнгөж өнгөж тод ийм онцлогтой аж ахуй хийж байгаа тийм болохоор бидний нэг ийм нэг туршилтын чанартай мөртлөө сэл хаглахч үйлдэл үзүүлээд ийм нөөлт хийж байгаа энэ бол надад хамаг илүү миний анхаарал төрж байна. Би өөрөө яг зүүж юм чи надахтай. Чигээд би бас удаа нутхаан ямар шиг яаж нэг 10 маягаар гачаад суна хөдөлөхий бас өөрөө боддог шүү дээ. Чигээд энд ирээд үзсээр бол миний хувьд бол маш олон дуршлах, маш олон зүйл сэтгэгдэнэ.
2: Тус удааны ажиллагаад бас дандад уусын тариалгын шинжил ухааны хүрээлэнээс тойрм гачаад Дундад улсын амь ахуйн үг гаралтын орны хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээ үнэмлэл Дундад улсын үндэстний амь ахуйн амтад хитэнэ нэрэт тосхно пайс олгож тухайн газрын анчлагт тараалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ яс чанар болон жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэг алхам дэвшлүүлсэн маань эрх мөндөө сонсогчдоо одоо тавхны сонорт хүрч байгаа бол Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын талнуудгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх гол сэдвт ажиллаж ич үүшин гүшүүнээ тойрм гачаана. Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа тойрм гачаанд явагдсан тухай шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. 2026 оны 7-р сарын 11-ний өдөр 2 дахь удаана дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийг хүрч ирэх ташрамд Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх гол сэдвт ажиллахын дараагаар үшин гүшүүнээ тойрм гачаана дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа явагдаж үшин гүшүүнээ гэрэл зурагчдын зөвлөлөөс үшин адуун соёлын тухай гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэг хийжээ. Энэ тухай үшин гүшүүнээ гэрэл зурагчдын зөвлөлийн тэргүүлэгч тулгуур биднээ сурвалжлагыг хүлээж ингэж ярьсан байлээ. Бид хамтдаа сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
3: Сайн байна уу? Би үшин гүшүүнээ гэрэл зурагчдын нэвлэлийн тэргүүлэгч тулгуур байна.

0: эргэн үйлчлүүд оролцож байгаа мордуудын сүдэр нь бол бүр үүс наад. Гадар хөшөөнө энэ бүтээлүүд манай үүс нь ордосын мор нь юу оролцож байгаа. Бүр манай үүс найх нь энэ Монгол адууны сүдэрүүд баг. Энэ бол манай бүтээлийн хурааж хатаан бол сууд сэгшиж байгаа тавсан.
1: Бүтээлийнхөө ончлох юм уу? Эсвэл төрүүлж ийлэр бас танилцуулж яригдвал байна.
0: Төрөл жилэн бол одоо манай үүс нь Монгол адуун соёлын хамаатай нь бүтэл бол жилийн дөрөв нуурын үүс нь Монгол адуун айн сүдрүүд байгаа. Энэ одоо үүс нь одоо Жромор гэдэг их нэртэй шүү дээ. Гэхдээ манай үүс нь одоо бол дан нэг Жромор биш. Үүс нь Монгол адуун соёлын бүгдийн батал багтааж байгаа. Жичгэн манай үүс нь Монгол манай Монгол адуун айн өвөлийн өвөл хавар том намар гэдэг нүүрлэлийн энэ юу анх Монгол Монгол адууган малж байгаа нэ адуун соёл малж ах соёл энэ тэгэл бүр багтаасан хэлчихэд маасны хураад бол 300 гаруй хөтөл хураага энэ дотроос нь 50 шигшээ авсан.
1: За чөл өнөөдөр одоо яг бүр тэр бүтэлүүдэн бүр энэ тоорымга чанд аваад ирсэн юм.
0: Энэ одоо маас энэ дотроос нэг үлгэн өнөөдөр энэ ажиллагаа бол нэг үлгэн сунгаж аваад ирсэн. Маас нэг үлгэн болов энэ заавал харамд ингээд жахан ойлгоч хул тавих. Тэгж чад энэ үндэ бол бүр сайхан юу орно. Монгол угаалттай тэр одоо юуста хэтэслэнэ. Сангон орвол тэрийг бол орвол байж энэ чаган дахан шиху бол маас бүтэлэн нэг үлгэ хураад авчиж одоо нэг үлгэ өнөөдөр бол маас энэ төлөвчхөн хорн бүтэл наад ирсэн. Энэ одоо чаган шиху болсон. Таг боцомж болсон манаас яруу шиг гаргацсан. Одоо бус юм бол бүр сайхан хүчиг бүр сайхан чулж авчина. Тэр нь одоо энэ хоёр Монгол гэрэн бусад бүхэл Монгол гэртээ өгөгдсөн. Тэр он дон бол бүр сайхан тэр одоо сайн араад амжна. Араад дараа тэр их хөтөл юм байна.
1: Тийм байна. Чөлөөний өдрлөгт хандуулаад одоо ойрын хугацаанд үргэлжлэн бас ямар ажиллаг байд
0: байна. Энэ одоо яг өнөөдөр бол манас энэ уулын төлөвлөгөө бол энэ өнөөдөр бол уушин гүшүүнэ энэ олон хорхын наадам бол эхлэх байсан. Гүйч энэ
1: бороо
0: уучраас болоод гэдрэлцэн энэ 15 тахилна. Энэ үндэр бол манас яг сайхан жинхэн уушны надуун сүлийн хамаатай юм бол тэр дээр яг бүр байна. Жоромор, гуйгамор, чачгуул, морнай, нэлдэв сүлийн хамаатай ажиллагаа энэ бол бүр байгаа.
1: Тэгвэл адуун сүлийг хөгжүүлэхэд одоо уралдаан, жороморны уралдаан, хурдан морны уралдааны хэлбэрээр бас илтгэж болон гэрэл зургийн хэлбэрээр бас тэр нэг гайхамшиг соёлыг ба дэлгэрэнгүйжүүлж байна шүү дээ. Тэгвэл та одоо нэг энэ нийгмийнх нь одоо харилцагатан болсны хавьд таны өчгөр таны нэг гэрэл зургийн нийгмийн талаас энэ адуун сүлийг одоо яаж дэлгэж, яаж хөгжүүлж байна гэж бодож байна уу?
0: Энэ одоо үүс надуун соёлыг сар одоо үүс найны манай малчтууд, уяачтууд одоо нэ 80 жилийн засгийн талын нэ дэмжлэгийг юунаас болоод одоо тухам цахан хөгжүүлж байна. Тэгэхээр одоо манай гэрэл зүйн талаас бол одоо яаж өгнэ айгуу. Манус одоо энэ тэгэр энэ малчтууд, уяачдын энэ ажиллагааг явуулж гэрэл зургийн хэлбэрээр, төсөл шингээлтийн хэлбэрээр одоо нийгэм нийтэд таниулж дэлхийд сатуулж энэ манусын энэ нэг хамгийн үндсэн шатнаа нэ зураг дүрсэн шингэлт хэлбэрээр дэлгэрүүлгийн ажиллагааг бол манус гардаж аваад энэ юу ингээ хийж байгаа. Ингээ тэр мөртөө бол манусын манусын одоо бүхэл гисхүүдэд хэлдэг ийм ажиллагааг бол жилтөө болов яах юм тасралтгүй цаг ямагтай ингээ ийм байдал үжигдэв болгом бол хийгээ ингээ явж байгаа. Ингээ цаа манусын дараа бодсоо энэ удааны энэ ажиллагааг багшнуудын гараас хураажсан тэгээ бүтгэлүүдэн бүр ингээ тоочсон хэлбэрээр шингээж үлдээж байгаа. Энэ бол манусын өнөөдрийн хувьд бол энэ бол зөвхөн нэг шингээлт эргээ маргааш бол энэ бол түүх бол болчихсон. Ингээд л байна. Энэ цаан Монгол адуу энэ үүс нь Монгол адуун айнс байлаа бол манус бол заавал ингэж үлдээж нэг төрсөн шингээлтийн хэлбэрээр зургийн хэлбэрээр үлдээгээд ингээд хоочтой нь үлдээж байх хэрэгтэй. Учир нь энэ одоо маргааш юу ямар болох юм гэдэг. Гэвч манус энэ зургийн хэлбэрээр ингээд үлдээчих бол энэ бол хоочтой бол соёл бол тэр мөртөө түүх бол. Энэ нэг ажиллагааг бол манус заавал ингэж хийх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ бол манусын нэг соёл. Энэ бол миний бодол.
1: Тийм байна.
0: Манус заавал ингэж хийж байгаа.
1: Тэгвэл дараагийн алхамд одоо нэг гэрэл зургийн бүтэл нон урам сайхан хийж адуун соёлын хөгжлөх тал дээр хөгжилтийн оронж тануулсан чармайг цогт тэ ажил юу байна гэж бодож байна.
0: Энэ талаар бол одоо маа үүшин хүснээ хоолгэлтээс үүшин хүснээ туурлагыг нэг олвоо. Үүшин хүснэ ажилтны өрөөгөө бүлээс бол одоо манай үүшин гэрэл зурагчд бол гэрэл зурагчдын нэвлэлд бол тусгай хоёр их дэлгэн үүжүүлэх тэнхим гаргаж өгсөн байна. Дотор одоо нэгэн дөрвөн манаас өргөжлөлийн шинартай байна. Үүшин Монгол

0: хамаат юм мэдээлэл нүүжүүлэх юм бол жилийн жилээр бүхэр жилээр ингээ зэрэг нээлттэй ингээ үүсүүлэх юм. Эний бол түрүүхэн манайх нь дөрглж байгаа нэг их тогтоц. Тэгэхээр эний бол ингээ үйлжийн жанртай ингээ үүсэх хийнэ. Яг чич олж тас хөдөө таалуу. Яг одоо манай усын юу дээр нэ тоочсон нь юу гэж гад сан бас ингээ дэлгэн үүсүүлэх хийнэ. Тэгвэл гушуурт та бас ажилтай ингээ гадна дэлгэн үүсүүлэх хийнэ. Тэгвэл ингээ босоод ахдуу гушуур шантай одоо манай өвшин гэрэл зүтний нэгэндээс бас ингэж явж байгаа. Энэ Нингша, Шанши, Өвөр Монгол, Гурван Можио өвөрдөн сохорно. 8 гушуур шанаа нэ гэрэл зүтний нийгэмлэгийн юм хамжилж байгаа. Тэр 8 нь энэ 15-нд явагдана. Энүүдэр л эдгээр энэ бүтгэлийн дэлгэн үүсүүлэх мөртөө тэдгээр ахтуу гушуур шанаа хүмүүс ирээн Камаросын аяг сахана 15-нд энэ гушуур наадамдаар энэ Монгол адууны хамаатай нэг тэднээс нэгхи Монгол адууны гамшигт тэднээс зөвжүүлэх нэг тусгай урлаг явуулсан. Энэ нь болоо Манус энэ юу вэ гэдэг дэлгэх бол Манус бол энэ соёлоос ингээд дэлгэн. Тэдгээр хүмүүс бол гадны соёлын карьерээ Манусыг өгч байгаа бол октондоо.
1: Өөр өөрийн хараасаа сань өөр.
0: Манус бол ингээд энэ бол нэг мэдхгүй жил юм. Манус бол энэ бол энэ миний юм гэсэн нэг бодолтой. Манус сэтгэл бодролгүй юм. Тэр хүмүүс бодоо болчихно. Яг л нэг үжсэнгүй юм үжсэн шиг тэр хүмүүс. Тэгээд ингээд бодоод Нэтэнэн бол Нэтэнэн энэ ажилгаан Манус юм юу гэж бодолцоггүй. Гэвч энэ жил бол яг сахан энэ гушуу наадам таарсан энэ үед энэ яг бол өнөөдөр хийх байсан ш та гэж надаа бороноор нөтгөөс болоо хийчихсэнгүй. Чи чал энэ үед тусгай энэ Монгол одог үүш Монгол одог голчилж ингэж хийхээр бэлтгэсэн. Одоо тэр мөн 15-нд хийнэ.
1: Тийм байна. Манай гэрэл зурагчдын нийгэмлэгт залуу үеийн хүмүүс бас олон хүмүүс байна уу? Одоо үргэлжлэн танаасын ажлыг тусаж аваад ингээ үргэлжлэн хөгжлөх тал дээр бас ямар талаар танаас бас залуучуудыг дээдчилж байна уу?
0: Энэ залуу манай үүсэн гэрэл зурагчдын бүлэг бол одоо бол ажлаас нь амарсан Ахмад Катар жаа ажилтнаа эдгээр бол их тоо гэж байна. Гэвч энэ жил бол яг манай энэ Тэрүүчийн бүлгүмгээс ингээд чармайл гаргаж байгаад энэ он жил болоо 16 17 залуучууд 30-аас 30 наснаас доорх залуучуудын хэсэг авсан байна. Тэгээд хичгэ бол энэ нэг гушуу гэрэл зүйн эмнэлгийн гүшгүүн эргээд готхийн гэрэл зүйн эмнэлгийн гүшгүүн энэ бүртгэлийн бүр хийгээ барьсан. Одоо тэгчихэ тэгэхээр боломжтой бол энэ жилийн ч өвөр Монголын гэрэл зүйн эмнэлэлд болоо нэрмэтүүлж бүртгэл хийхээр зааж байгаа. Энэ бол энэ жил орчмын жилд маань хамаа анхудаа өчтөө нарийн 10 удаа өгөөл жилтэй мөн хөдөө ордог ус. Энэ жил бол нэгэд нэг л дор 17 хүн хэссэн байна.
1: Грил зэрэгт дур сонирхолтой хүмүүс бол бүр оролцож иж болно шүү дээ тийм ба. Тэднээс өлсөг баримжаа бас
0: баримжаа бол манаас уулын чим их өндөр байсангүй. Гэвч энэ жилээс манаас бол баримжаагаан бүр дэгшлүүлсэн. Чи орчлоо. Манай эвлэлд орлоо жилтэж аавал хөдөө удаанэ. Манай хамтын ажиллагаанд оролч нь тэмтэн жилтэж ядаж адагдаа хөдөө хөдөө бүтэл хангасан баг. Уул манай уулын бол ороод ирчихэд жилийн жилээр бүтэлчихвэ. Хөдөлгөөн хийгээд дуудаад ирдэггүй. За ямар нэг юм юу нэг бол хуунаа ажиллаа хийгээ яарал. Чим хүчдэг нэг л хүмүүс байсан. Энэ жил уусан манаас эдгээр хүмүүстэй мөрөөр шууд үүрэгтэй. Чи юу юу яах вэ гэж ээжийн хорон намаа хөдөө бүтэлтэй. За бол ямар Гэвдлийн хамтын ажиллагаа заавал жилтэ чи удаа болгоно ирэхгүй ажилтэх хөдөө удааны ажиллагаа заавал оролцохорой гэсэн юм нэг шаардлагатай.
1: Тийм. Шаардлага баримжаа өндөр болохоор нь одоо үлэм чанарлыг болно шүү дээ тийм ба. Хүний өвчнээ өгнө гэсэн ч хамаагүй. Бүтөлийн хин одоо чанар чансагч бас өндөр болно
0: шүү дээ. Мөн. Чи хамтын ажиллагаад оролцож байгаасаар эдгэр хүмүүсийн мэрэгжил үнсдэг шүү дээ. Угуул бүр орондоо ингээд би яавал яана яана гэсэн шиг чи ингээд байраа ингээд хамтралцаад ингээд нэг юусаа оч нь бүтөл ямар зачгүй би энэ бүтөлийг бүтөөж явах юмсэн. Чи одоо ганцаараа хийх болоод олуулаа хийж явах бол хоёр ондоо үрдэн бол. Ажилтай бас хөдөөдөө байна. Орны дэс юм уу, улсын дэсээс энэ багш уур завчраад манай гэвлэлийн хүнтэй мод кичээл оруулдаг. Чи чад энэ жил бол манай улс яана энэ Пиньогийн олон улсын дэлгэн үүжүүлэхэд манай үүшин гүшүүнээ хоол гэлтэс болоо тухурлын холбооныг нь манай улсыг дэмжиж болоо танд манай тусгай дэлгэн дэлгэн үүжүүлэх хийн. Тэгээд хийчих гад болоо нэ хятад энэ дааж уушаа юм нэ. Энэ сэтгүүлийн хин бас үүшин дээр удалгүй ирж яана ажиллагаар нь энэ бол бүр улсын хамаг дээд баримжааны нэг гэрэл зургийн нэ юу сэтгүүл баг.

0: байсан бэ? Ажиллагаад оролцсон. Энэ одоо улсын манай үүсгэн гэрэл зүтний үед урд өмн байгаагүй гэхээ. Юу, давшилт. Нэг төвшөнд хүрсэн шүү.
1: Тийм байна.
0: Ийм ажиллагаатай.
1: Тийм байна.
2: Адунаажвисийн ажахуйн өртөг болоод нүүдэл малчдын адун соёлын өвийн тухай бүх бөмбөрчгийн танилтыг уламжлал алхам дэвшлүүлэн адууны тухай нийтийн асрамжийн үйлс яхуулж морь мэрэгжил болоод мал ажахуйн хамаа бүхий ажвисийн хөгжилтийг дэмжин хөгжүүлэхийн тусад 2025 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр олон улсын албад байгуулгын 79-р хөг чанаа их хурлаас шийдвэрийг баталж жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-ний өдрийг дэлхийн адуун соёлын өдрлөгөөр тогтоож бүх бөмбөрчгөрөн бэлгэлэх болсон байна. Энэ жил бол 2 дахь удааны дэлхийн адуун соёлын өдрлөг болж байгаа юм а. За, эрхэм хүндээ сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлгэж найруулсан нь тунгаллаг хөтлөгч Намраа хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Жинхэлт.

0: Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхан уу дүүнэрээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нэ. Ямар амтан бидэн таадвал сүн улсаар унтдаг тухай мэтлэг болно. Манай дүүнэрийн уян галсан шүлэг зэрэг уулгаас бэлтгэсэн байна.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

0: За, ингээд хідүүлээ ирчихлээ дээ. Тэн дойн захад миний машин байгаа. Та хэдийг жаахан дөхүүлээд өгөх үү?
1: Баярлалаа, Флориан. Сайханд хэрэг байна. Гэхдээ зүгээрээ, эндээс тийм ч хол биш. Зам дуустал алхаад л орчихно.
0: За, за. Тэгвэл гэр лүүгээ сайн яваад хүрээрээ.
1: Чиич гсэн. Бас гайхалтай тайлбарлаж бидэнд хөтөж хийж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа.
2: Тийм шүү, Флориан аха. Үнэхээр сайхан байсан.
3: Флориан аха, заавал ахиад ингэж алхах нь шүү.
0: Дуртай яа, хүүхдүүд минь. За, за. Тэгвэл дараа уулзъя да. Баяртай хүүхдүүд ээ.
2: Баяртай. Удахгүй уулзъя аха.
1: Сайхан амраарай.
3: Орондоо орно гэхээр сайхан байна.
2: Ээж гисэн Лиза. Танаа байш эндээс харагдаж байна, Соня.
1: Тийм байна. Бид бараг л очлоо доо.
3: Хөөх, тарай жаах Лиудерсийн сарвч гэрэлтэй байх чинь.
2: Унтаагүй байгаа юм бахтаа.
3: Үгүй аха. Гэхдээ тэдний амьтад ундаагүй байж мэдхийн. Сонхоор нь очиж харах уу?
2: Өө тэгье. Алив наашр. Өө ой.

0: ойч хон вэ та хоёр? Ой. Уу яна. Хаса хоёр. Ин бидтэ.
1: Хаса яасан бэ?
0: Сайн байна уу наин юудрис? Бид хоёр байна.
1: Оо маш тий бас хийсэн. Гүү та хоёр ч ин шинээр юу хийж явдаг вэ те?
2: Сайн байна уу наин юудрис? Бид гурав шүний явган аялал хийж байгаад ирсэн юм аа. Манай ой хамгаалагч бидэнд шүний амьдралтай олон олон амьтны талаар ярьж өгөөд.
1: Аа, шүний аялал гинэ.
0: Тийм ээ. Юудрис аха, тэгээд инүүгээр явж байгаад танаас аравч гэрлээ байхыг хараад юу болсныг харах гээд.
1: Аа, манай мигж сүүлийн саяхан тоороо төрүүлсэн юм аа. Тэгээд эрг их санаатай болсон маань энэ л дээ.
0: Сүүлий тооронууд төрүүлсэн гинэ. Бид нэр харж болох болов?
1: Мэдээж болохгүй яах вэ? Хамтдаа сар өвч рүү явцгаая. Гэхдээ чимээгүй байгаарэ. Бусад амтан маань унтж байгаа шүү.
0: Танай амтд бүгдээрээ шүн унтдаг юм уу?
1: Тийм ээ. Манай аж ахуйд одоо шүний амралтыг хилчгсэн байгаа. Үнэнүүд гадаа бичээр тэ амарч гахаанууд цүрлэн дээрэ налайн хаасуу маань үүрэндээ хөвтөж байгаа.
0: Оо, тэгвэл бид нэр сая тэрнийг сэрэжгсэн байна.
1: За зүгээр дээ хүүхдүүд минь. Хаасууд үнэхээр сайн хотч нохо. Ямар нэгэн үл таних чинээ сонсвол тэр даруудаа сэрээд хуцдаг юм. За ингээд хідүүл гахан сарвчнд ирчихлээ. Тэгэхэр хүүхдүүд минь чимээгүй байдаг юм шүү.
0: Тэр мэдээч. Өнөө таранууд нь тэгээд хаана байгаа юм бэ?
1: Тин дуурд байна. Бүгдээрээ сүнсгийн хийцэнд наалдаад унтж байна.
0: Хөөх, ямар өхөрдм юм бэ?
2: Хөөх, бид нар чинь ямар игдүүтэй юм бэ?
0: Бас дээрээс нь жижигхэн юм гэж?
1: Тийм ээ, дүнгэж сайхан төрсөн юм чинь арахгүй шүү дээ. Маргааш шүү төржгэлсэн та нар ирж болно шүү хүүхдүүдээ.
0: Тэгвэл маргааш тэдэндээ тоглож болно гэсэн үг үү? Өдөр сахаа? Хөй хөй, хин тийм сарвчын сэмтэн гэдээд байна. Сайн уу Микеш, чи унтаагүй байсан юм уу?
1: Манай Микеш чинь шүн болохоор аж ахуйгаа эргэж тойрон алхах их дуртай байдаг юм штэ.
2: Гэхдээ одоо ядарч байгаа байлгүй дээ.
1: Тийм ээ, одоо дуртай өвсөн бухлаа сарвчанд цуглуулаад тэндээ дулаахан сайхан амрандаа.
0: Сайхан амраараа Микеш. Тавтай нарсаараа Микеш.
1: За, за би ич гисэн эргээд хөвтий дээ. Удахгүй тахиад онгодод эхлэх үз. Тэгэх юм бол миний хувьд бас манай амьдны хувьд шүн дуусч байгаа нь тэр дээ.
2: Угаасаа ч их орой болсон байна. Одоо орондоо орох цаг нь болсон байна.
3: За, саяын жижиг үлгэрийн сонсч дууслаа. Манай үлгэрээс манай дүүгнэр юу гээ олж мэдв? Харин амьтан бас сүн улсаар бидэн таадил унтаж амардаг юм байна. Тэгвэл та нар ямар амар амьтан сүн улсаар унтаж амархыг олж үзэж өнгөрөө. Хөдөөд байгаа дүүгнэр орой болсаар хорон дор очиход ажиглаж үзв. Манай хорон дор байсан адуу мал нь унтаж амардаг уу? Дүүгнэрээ, та нар бас сүн улсаар ингэж унтдаг амьтаны ажиглаж анхаарч үзэж болно шүү.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Эжийн хорох шүүнээ Алтан ширээ баг сургуулийн бяцхан нээж нарын уян галсан шүлгээс сонирхъя.
1: Ураавья сан үжүүлээ эртэн мэдлэгэн шалхъя.
0: Одоо бид талагийн уян галсан шүлгээс сонирхъя.
2: Хөндөд огшиа хайр тух сурагчаа дараа сайн байжгаав уу? Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Со уинга. Хөдри тулдав гурунчлуу, төв ёсна үнэнчлуу, сур дардав хүнчлуу, соёл түүхийн үнэнчлуу. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Хүйг дарсан хөгчлуу, хүм болохын үнсэнчлуу. Овонто нимдэг эрхэмчлөө онгод өвдөмийн сүсэг тайчлөө члуунд би хайргүй байхын аргагүй бартаа дуулна төшигчлөө багийн хайртай мэрэгэнчлөө хүүхэд насна хөрхэнчлөө хэлд оруулсан ухаанчлөө члуунд би хайргүй байхын аргагүй ногоон талимын чөнхөрчлөө нутаг өндөрдсөн ногоончлуу ирээдүй замнах учир тайчлуу ирх маргаашийн сургаалчлуу члуунд би хайргүй байхын аргагүй дээдсээ минь үлдээсэн үнэнчлуу төлөм болдгийн түүхэнчлуу чи бидне нөхрөлчлуу чөнхөр тэнгэрийн ханчлуу члуунд би хайргүй байхын аргагүй босгоны хөрөн чулуун дан

0: гэсэн тэр чагт ухаант ээж минь намаа өөрөө найчсан хүүхэд үйдгүй гэж өргөн авч босгосоо. Тэгээд л би эр болохыг ухаарсан. Ээж члуунд хайртай болсон. Члуунд би хайргүй байхын арахгүй. Хургаан усалж туглаан хариулж авахдаа даанд тэдний чулуугаа сэтгэд боинт малын араас чулуу бүү сэгдгэж бурхан аавын минь сургаан надад буурал хурван ёс чулууг таниулсан. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Айлын хүүгтэй тоглож наадахдаа шандын талыг мансан хүн чулуутай би тарлсан. Имэрхэн яртай тэр зүүнэ гал ичэд шитгдэж сэтгэлдээ сэрүүтэйч унаж ер үжээгвэ тэд. Надад дахин мандахын оч гүч олгосон. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Эр эсч эсхийн сундгын сор Вильсон харвэд алхаж авахдаа бүдрүүлж байж ухаан нөссөн. Амьдралын том шалгалт. Чулуунд би хайргүй байхын аргагүй. Баярлалаа.
1: Одоо чулуугаад бас гандер болон соднагийн уян галсан тэнгэрийн ботогсон шүлгийг сонирхъя.
2: Тэнгэрийн ботго эн хад. Тэмэ тэнгэрийн ботго. Тэмэ дэлтэй усын тэнгэрлэг унаа. Тэмэ дис өрөө нуусан гажрын тэнхэ. Бараагийн харахад этгэл хайрлдав. Байрандан байхад баян харагддав. Бууртайгаан бэлчигт амглан амтан гихч. Тэмэ 13 сар ботгоон төрхөд алах хорвоогоос шилэрч нэг жовдав. Айна алуст тав гүн чорсон ч аавын нутгаас салж ир үзээгүй.
3: Үүсэмдүн бүхэнхэн домд өссөн хүүхдүүд өндөр дуртай болж томоочдгийм. Өндөртэй үүлэн төрчих болоо гэж сүгдгтэн өр үүж хүлээдэг газар усан. Жагийн хөх мөчрэн дүүлч нялхарчдаг юм аа. Хүн байгаад амархан дасгаараа гүн говд тэмээ өдгөн үрдсэн түүгтэй. Хүрэн хандынд нь хөх тэнгэр өөрөн багтаж чадгаас хөлөстэй орч донгийн жовүрд дүүрийг көрхи тэмээд л тэн хуад ачаас юм. Гаднаан тэмээтэй айр дулаахан сонгогийм. Галвин говид тэмээ байхаараа уужим харагдгийм. Баруутай ус тэн найд босхоор бодоргонд хөдөөн чангаахан тайлж отгалддог. Бодхон дон хүрх жуулан байланд нь буинт бууруулууд минь хууран хөглөж үйлдэг.
2: Жадын шуурын хөлөхөр нь жилвийн жаргаги. Жадын шуурын хөлөхөр нь жүртэн төрдөг жагийн шугуйдаан далдалдав ухаан гэж тэмээ. Өргөн талд байхдаа өргөс тэмхэж үүл харан хевдэв өрүүлгэтэй жаан. Үнсэн дээр ярч көрөхтэн атху боромд хурдан хамардуулдав тэжээвэр бог. Хормийн газар сараар сөгдөх хумтай атдын хорголон хүртэл элчтэй юм. Холын айнаас жилээр жүтгөх хуртай тэмээд энэ хонхон хүртэл хурд хилтэй юм аа.
3: Хууран бүхэнд нь зүгээр явхад хорвоо бүрд дуулцсан байдаг. Хард явх хүүхэн хүн унаад гарахад хоргондоос бүрд үйлгсэн байдаг.
2: Хорвоогийн сайхан амтан тэмээ харач гүнээ тавьсан хас тамх тайган чуу хан тэнгэрдээ харих болов. Тэнгэрийн ботго тэнгэрдээ харахад тэжээж өссөн Монгол орон энгэр дүүрэн дулмастай.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэгч нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Манай дүүлэрийн хүлэн сонсонд баярлаа. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Зөнгөр хошуу траллын мэрэгжлийн шилдэг үйлчлэхээр ам бодоны доктон хураалтыг баталж байгаа.
2: Ордосын гайлын явдал дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нөмөрлсөн.
3: Манай улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их анхдагч Элсэн Чөл говийн сүрэн газрын иж бүрдсэн нөөрс цахилгааны төрөлжөөлөө зингнэр барилга эхэлсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хроно мэдээ. Одоохонд тармлын ургалтын жангалгын хугацаа хүрч ирэхээр тармлын өвчин болоод хорхон хөнгөлт олон нүсгэ цаг үед оржээ. Зөнгөр хошууны траллын мал аж ахуйн товчооны мэрэгжлийн ажилтад таран газраар гүнж гэрэн байцаан үжиж, нарийлэг оновчтой мэрэгжлийн үйлчлэгээр бүх хошууны ам бодоны доктон уналт илүү хураалтыг баталж байна. Хорд зөнгөр хошууны даалуу багсны орхиж тусахны ард Ван Юн Эрдэнэ шишийн тарааны хорхоцсны олж мэдэж, хорхон хөнгөлөс болж Эрдэнэ шишийн ургачийн нөлөөлөхөөс болгоомжилн хошуунайхан траллын мал аж ахуйн товчооны траллын мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвд утас авч туслуулжээ. Ван Юнгийн гойчлид тосон траллын тусгай мэрэгжилт нь тэр даридаа таран газарт хүрч хорхоо шивжийн хөнгөд үүсч мэдэх эсгий байцаан үзэснээ хамт хэсэг газарт улаан аалзын хорхоо байхыг байцаан гаргаж чиглүүлэх чанартай сэргэлэн устгах арга төсөл гаргацгаа. Зөнгөр хошууны траллын мал аж ахуйн товчооны траллын мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрдэх төвийн ажилт нь бие цайлыг хилэгтэй. Бэд таран газрын хорхой шивжиж аавтай оновчтой илхэн танд оновчтой эм хэрэгдэн бүтэмжтэй сэргэлт хийсэн байх хэрэгтэй. Энхүүл сая тармлын хураалтыг батал чадна гэлээ. Энэ жил 67 настай даалуу багсна Шотанс тусгны ард Ван Инхөв энэ жил 20,000 муу газар сороо төрөөстөн Эрдэнэ шиш таржээ. Ойрын хугацаанд Эрдэнэ шишийн навчин хорхойд идэгдсэний олж мэдсэнээ дараагаар Жонгор хошууна траллын мал аж ахуйн товчооно траллын мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн ажилтнаас хавсарлага үйзээ. Тухайн талбарын онцлолтоор дамжин траллын мэрэгжилтнээс тус газарт бас улаан аалзын хорхон хөнгөлд оршиж байхыг илрүүлэн дарийхан сэргийлэн арилгахгүй бол их хэмжээний тармалд хорхон хөнгөлд уцрна, хураалт хасагдах нэг цаашлаад хураалтгүй болно гэж магтлан хэмийн аргаар сэргийлэн засах бац юм авралтын арга төслийг гаргажээ. Зөнгөр хошууны траллын мал аж ахуйн товчооны траллын мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Үүжин Хуа хэлэхдээ Ван Ин Хөвгийн Эрдэнэ шишийн трант их хорхон хөнгөлд нэлээд хүнд ноцтой байна. Заавал хими аргаар дарж авах хэрэгтэй гэлээ. Ван Ин Хөв хэлэхдээ траллын мэрэгжилт нь манай Эрдэнэ шишийн трант ирж хорхон хөнгөлд байцаан үжиж бодтой сэргэлтийн архи зааж өгөх нь бидэнд хавсардаг болгосон. Тэдний жолоодлоготой болсноос манай Эрдэнэ шиши илүү хураалт болох нь латтай юм гэлээ. Хорхой шивжийн хөнгөлд тармлын хураалтын нөлөөлхий сэргэлхийн тусад зөнгөр хошууны траллын мал аж ахуйн товчооно траллын мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төв бүх жил бүх үеийн хугацаанд өвчин хорхон хөнгөлдийн сэргэлэн хязгаардах ажлын хилхэжлийг байгуулж таран газраар торон бацаахаар дамжин хорхой шивжийн хөнгөлийн урьдчилан сэргэлэх эртээс шийдвэрлэхийг биелүүлжээ. Өнөө хамт траллын мал аж ахуйн тусгай нөхөр мөнгө хийгээд бацин байдлын арга цаан сэргэлэн засах тусгай мөнгийг гүйцэд найтуржуулж, траллах өрхөд сүйтгэл хураа

0: хавхигаар тармлын хамгаалалт хийж, эм өх үйлчлэх ангаан тараа амийн хорхой шивжин хөнгөлд хүн ноцтой дарагдсан газарт цаг тухайд нь дархан өгч, тараалах хөрхийн үйлдвэрийн хохирлыг ихээр бууруулжээ. Одоохонд зөнгөр хошуу нэгэнтэй 25 төмөмөө таран газарт өвчин хорхон хөнгөлтийн нэгдэлтэй сэргийлэн, нэгдэлтэй засахыг бийлүүлэн, 30 төмөмөө таран газарт өвчин хорхон хөнгөлтийн бохирдолгүйгээр сэргийлж засахыг бийлүүлжээ. Зөнгөр хошууны тралын мад аж ахуйн төвчөн, тралын мад аж ахуйн мэрэгжил төвлөрөх төвийн дэд эрхлэгч Уужин Хаа хэлэхдээ, өвчин хорхон хөнгөлтийн идэвхтэй бед трачит сэргийлэн эзэмдэх оновчтой арга хэмжээг зааж өгдөг. Одоо болтол бед нэгэнтэй 100 гарын тараачин өрхөд тармлын өвчин хорхон хөнгөлтийн сэргийлэн засах үйлчлэгийг хангасан гэлээ.
1: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш Ордос хотын гайлын явдлын салаа мөчөр дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгчээдээ суурлаж, нарилаг оновчтой үйлчлэгээр гайлын явдлын харгалжлын төрийн бодлогыг бүтэмжтэй найдваржуулж, шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэхэд бүх талаар хүчин нэмэрлэж, аж ахуйн хүчирдлийн шийдвэрлэн хөгжилтийг айхулсан байна. Ордос хотын нүүрстрүүгчийн саармагжуулах судалгааны хүрээлэн бол манай хотын шинжилгээ мэрэгжлийн судлал нээх үр бүтээлийг ховруулах, аж ахуйн нэвчүүлэх, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх зэрэг үйлдэлж тахыг нэг чогчулсан шинжилгээ мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн тавчан болно. Аж ахуйн шинийн үүдэлч судлал нээх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэхийг дэмжихийн тулд улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөнө Ордос хотын Хиявагш тойргийн гайлын явдлын төвчөөн аж ахуйн судлал нээх хэрэгцээ шаардлагад суурлан судлал нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах зэрэг хамаа бүхий гайлын сэтгэлийн төрийн бодлогыг хамгийн түрүүнд нарилаг оновчтойгоор найдваржуулж, аж ахуйн тус буян гайлын явдлын үйлчлэгэнэ тусгай төсөл зэргийг тогтооно, гайлын мэдүүлэн байчаан шалгуулах бүх явцд нь бүр дэмжин тусалж байна. Ордос хотын нүүрстрүүгчийн саармагжуулах судалгааны хүрээлэн эдийн явдлын хэлтсийн дэд дарга Лёшууи хамаа бүхий мэрэгжлийн урд хугацаагаар судлал нээж байх аж ахуйлал болсны хувьд судлал нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах зэрэг хамаа бүхий гайлын харгалжлын төрийн бодлогыг хайнс сүгчилж хэрэгжүүлэх явдал нь мэрэгжлийн бомтын шавтлалтыг үргэлжлэн өрнүүлэхэд эдийн засаг гайлын явдлын хүчтэй дэмжлэгийг хангасан байна гэлээ. 2025 онд Ордосын нүүрстрүүгчийн сармагжуулах судалгааны хүрээлэн нь судлал нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах талын харгалжлыг хүртсэн бэл мөнгө нь 2163 төмөнд хөргөд хүрсэн байна. Тус төрлийн төрийн бодлогыг найдваржуулсан явдлан компанийн судлал нээх бүх хэлхэнэ дүрмдсэн хамааралтын төгөлдржүүлэлтийг жиргэд нь айхулсан байна. Ордос хотын гайлын явдлын төвчөн шиний үүдхээр хөдөлгөөгөр хүчин болгоно, шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчнээ хүмүүжүүлэлт зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал ба судлал нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах 2 жилийн гайл татварын харгалжлын төрийн бодлогыг бодтойгоор найдваржуулсан байна. Улсын дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлын гайлын явдлын харгалжлын төрийн бодлогыг оновчтойгоор найдваржуулан аж ахуйлын ашиг орлогын гайлыг 125-аас 115-д хүртэл доошлуулж, аж ахуйлын урд хугацааны эзэмлэлтийн гайлын дараасыг бүтэмжтэйгээр намдуулсан байна. Ордос хотын гайлын явдлын төвчөөнө аж ахуйлын ашиг олзүурийн гайлын салааны дэд дарга Шэньюй Чан хэлэхдээ, бид хотын шинжилгээ мэрэгжлийн төвчөөтэй хамтарч шинжилгээ мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн ажлын гайлын явдлын харгалжлын төрийн бодлогоор аж ахуйлын хавсран дэмжих үйлчилгээний ангийн зохион байгуулж, гоёчлон мэдүүлэхэр байгаа аж ахуйлалд урчлан хавсран жилодлог хийж, данс хар болон судлал нээх талын тоочоо хийх ажлыг дүрмжүүлж, нөхцөлд нийчих аж ахуйлын хавсран гайлын явдлын харгалжлын урагштайгаар хүртэж байна. Хасаж хэлтрүүлсэн гайлын сүйтгэлийг бол аж ахуйлын мэрэгжлийн талын өөрчлөлт, шинэ мэрэгжлийн бом тошовтлол зэрэг талд нь бучаан хэрэглүүлж байна. Жалгаад бид бас бүх үеийн хугацааны аж ахуйлын хүмүүжүүлэлттэй хамжин үнэнхүү нэг сэтгэл нэг жоргоор шинийн үүдэж байгаа аж ахуйлыг бужгаруулан хүчрэгжүүлэхэд нь тусалж, бүх хотын аж үйлсийн дээд чанар чинсаатайгаар хөгжих болон хэлэврэн хоруулан дэс давшигт нь үнэнхүү дэмжин тусална гэсэн байна. Ойрын жилээс нааш манай хотын Эл Хошуу тойргийн гайлын явдлын салаа мөчөр нь шинжилгээ мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн талын гайл татварын харгалжлын төрийн бодлогын үйлчилгээ оновчтой найдваржуулж, Хиявагш тойргонч гайл татвар аж ахуйлал бэл мөнгөний 3 талаар шинжилгээ мэрэгжлийн шинэ үүдэлттэй аж ахуйлын бэл мөнгө хурамдуулах талын хүчирдлийн хавсарч холбоолон шийдвэрлэж өгч,

0: дүншин тойрог, үүшин хошуу, далад хошуу, хангийн хошуунд ч хандлагад ч нартайгаар Ази хөлийн гайлын явдлын үйлчилгээ жиргэд нь өрнүүлж, Ази хөлийн судлан нээх аян замд нь бодод эрч хүчний нэмэрлэж байна.
1: Манай хроноо мэдээ. Ойрын өдрөө Өвөр Монголын хөвчин эснээс Шанхайд чахлан хүрэх инженерийн нүүрс чахлааны төрөлж байлаа далад хошуунд эхэлсэн байна. Энэ нь улсын 15 дугаар 5 жилийн чахлан хүчний төлөвжүүлгийн голдгоот инженерийн Өвөр Монголын хөвчин эснээ Ордсын өмнөх хэсгийн шинэ энергийн сүрэн газар зинхнэр бүтээн байгуулалтын шатанд орсны харуулсан байна. Тус төрөлж байлаа Дундад улсын Хуанан бүлэглээс толгойлон Хуанан Умартын компаниас харуулж бүтээн байгуулан 466 түмэн киловаттын өндөр үр ашигтай цэвэр төлөсний нүүрс чагтханы машин цогцлуурыг төлөвжүүлж бүтээн байгуулан гөхөр үгэдүүлэх шоу үгэдүүлэх төхөөрөмжийг зэрэгдэн бүтээн байгуулж бохирдол бодсыг бүрэн гадагшлуулж эх байлгийн эргэлдүүдэн ашиглахыг бэлдүүлж байна. Ээж бордсон үрэс цахилгааны сүрэн газрын докторжуулагч болсны хувьд салгэрлийн хүчний хөвөрлтийн үндэслэл нь хамаа бүхий жилийн амьдлахаар тохируулж чаддаг. Төрөлж жилийн байгуулт дуусгасны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгээс Шанхай Хуадун хүрэх онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш хүргэх зам сүхмийн тогтуунаар ажиллахад нь тулгуурлах үйлдэл үзүүлэн цэвэр энерги гадагш хүрэх харчлалын дэжлүүд нь бүх улсын элсэн чөл говийн шинэ энергийн сүрэн газрын бүтээн байгуулалтад хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох туршилгыг хангах болно. Хуанан хөвчин элснээ сүрэн газар нь Ордос хотын хөвчин элснээ газар оронд байршиж, манай улсын шинэ хэлбэрийн чахлан хүчний шилжмийн бүтээн байгуулалтын амтлаг үйлдэл болж байна. Ойлгосноор сүрэн газрын ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 638 дуншуу төрөг, ерөнхий машин цогцлуурын хэвчээ нь 1514 түмэн киловатт байж, элсэн чөлийн орны илүү байдлыг салхирлын их байдлыг төшиглэн салх гэрэл элчин хадгалалтын нэг цогцоолох нээлтийн хэлбэрээр Өвөр Монголын баруун хэсгээс Шанхай Хуадун хүрэх онц өндөр хүчтэй чахлааны гадагш хүргэх зам нэвтрүүлгийг шинээр байгуулахар дамжин цэвэр чахлаан хүчний их хэмжээний хүргэлтийг бийлүүлнэ. Тус сүрэн газрын 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх талаар бүтээн байгуулах мөртөө ашиглалт оруулах болно.
0: Манай хорооны мэд ойрд манай хот хамрын өрөөсөлд нэрвэгдсэн хүмүүсийн шаардлагад зохицуулж хамрын өрөөсөл эмнэх эми эл нийгэм тойрогт үн төлөргүйгээр хувааж суугаалард хамаатай нийгэм тойрогт нэр мэдүүлж данслуулвал дарыг авч болно. Энэ жилийн 6 дугаар сард манай хотын эрүүл хамаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийнх нь Дунад улсын эм эмнэл эрүүл хамаалын ажил үйлсийн хөгжүүлэлтийн сүр мөнгөний эвлэлээс чижгийн тоосонд харших өвчний жасах нийтийн асрамжийн эм бодцы 18 төмөн хувь говьчлан олж манай хотын эл хошуу тойргийн чижгийн тоосонд харших өвчнтэй 5 төмөн хүнд ашиг хүртэхээр байна. Эмч Янмайрун хэлэхтэй нэр мэдүүлэн дансалснаа дараа ойр хавийн эмчилгээний байгууламж буюу шан балгасны эрүүл хамааллын хороо нийгэм тойргийн эрүүл хамааллын үйлчилгээний төвд хөрч өөртөө нь эм бодсон авч хэрэглэнэ жаавар ёсоор хэрэглүүл болчихно. Энэ бол нэг нь арилжааны бодис биш байж шууд ард олонд хүргэсэн тусламж болно гэж. Манай хотын эл хошуу тойрог тархай байршиж байгаа болохоор төрөлж үйлс үндсэн шатны эмчийн системтэй боловсрол, алс эжимшлийн хам оношлого, давтан боловсруулахыг хүлээх, нийтийн асрамжийн эмчилгээ зэрэг олон жилийн арга барилаар үндсэн шатны эм эмчилгээ эрүүл хамаалын үйлчилгээг сайжрууллаа. Үүнээ зэрэгэр эм бодсы эл жил гудамж буюу сүмэнд хүргэж, хоол сууршиж байгаа ард олны гард дамжуулсан байна. Улаан балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамаалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Говфэнмэй хэлэхдээ энэ удаа манайхын хамрын өрөөслийн үн төлөргүй нийтийн асрамжийн төрөлж үйлээ нийт 332 хов тосч эм бодсон түгээхийн жиргээр хошууны эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээр ахуй талуурын эмчилгээ хийлгэж байна гэлээ.
1: Хөндөс сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэн одон уулахуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнаас сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаардаа хандуулаарай.
0: Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төсвөс нэр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас нь зүүн өмнөөс салхиллан.

та бүхэнд эл хошуу торгийн чаагурын байдлаас мэдээлье. Хиявагш торогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 16-аас 32 градус. Дүншин торогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 18-аас 30 градус. Шагжман булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 18-аас 33 градус. Шинэ булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 15-аас 32 градус. Улаан булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 15-аас 32 градус. Олжич булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 14-аас 30 градус. Галут булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 15-аас 31 градус. Алтан ширэт булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 16-аас 31 градус. Шүэжаван булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 16-аас 31 градус. Чаагурын мэдээг нэвтрүүлээ.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтд идэн нь хөй. Айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй. Үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй. Үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй. Охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй. Уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй. Ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй. Буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай. Хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэрж охоод дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чадвар гурж, анхаарлаа хандуулсан та бүхэн

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг таамхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир, хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч гэрлөө, чингэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ хэлхэн нэвтрүүлгээр өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарчилгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За
0: сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн жалгаж байна.
1: За би чадхан танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энэхүү нэгэн

0: цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэгтрүүлгээр одоо эвэлт багш таа энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гантай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохиох юм бэ?
1: За юу л одоо энэ цагийн үеийн төлөвлөгөөг би одоо түрнээ чагийн одоо энэ мал бэлчээд явах гэсэн одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа додом байна хамаатай одоо нэг яри Тэгвэл юу нэг удаа би өргөн албан тоосчдод энэ өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ уу асуудал хэрэг дор яаж чинь. Түүний чанг бол одоо ямар чанг юм бэ? Бидэн өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол малаан бүр хитанаа чинь гэж. Түүний энэ хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч мадууд бол үйл бодлоо идэх чи хараг болсод бид нэг жиг авсан. Юу н чадан бич даваад апдидэггүй. Яг л нэг байга нэг би одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөвчсөн малууд байна. Одоо сүр сүрүүлээ бэнт кишин кичлэн болоо энэ горга төлтэй нөгөө энэ хэд гэсэндээ сайна би нь болоо бас тийм сага тийм дирэггүй. Энэ нэг чагт одоо годуу юм. Яг үнжилтэндээ хэлэв нэгтэн 10 сарын 15-наас одоо болтруу эдгээр малууд бүр ногоо нүгүүлтийггүй. Ногоо нүгүүлтийггүй гэсэн нь ямар нэг үчир ярьж байна. Эдгээр нь бол витамин нөхөрлөж болоо ийггүй. Өөрөөр хэлбэл витаминээ хэрэгтэйг бүр үнч хангаад ийсэн. Витамин бол эмнэлэг хүч ханд бүр нэг одоо дутагдж байгаа шиг ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа бацрын дотор гаргаад малаан гаргаад одоо чи ногоон өвсөв ногоон өвсөе ота татраа нэвтрүүлэх боломжтой юм чи татраа нэвтрүүлэх юм чи боломжгүй бол одоо гагац өдөр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүл чад гэхдээ одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо

жил бас 60,000 газар ангадсаг ихт юм нэ ордос тусдаг гэж хэлээд баруун биер атал дээр хамтаа юм уучраас юм ногоо нүүс бичих юм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй гэдэг нь одоо яах вэ? Яг үү. Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэн өхөө вишн зүйлтэй шүү дээ. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицсан хадицсан витамины бол одоо усан дэхийгээ усахгүй юм. Эсвэл одоо мадийн бордоонд нөгөн энхүүд бол мадийн нэг өсөлтөд онцгой төргөн бол нэг ялангуй энэ шин төрөсөн бид магад одоо утгаараа тэр химийн сүүлэсүүд тийм хангамжтай витамины авч дийг үгүй. Ийм учраас бидний одоо өөсөнд орцтой энэ үесүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлүүл одоо өөрөө ногоон өөсөндөө дийлүүл хамаг байна. За бид дийл хүлээ одоо энэ витамины нэвтрүүл. Тэр витамины нэвтрүүлсэн дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг нь одоо бидний хэнтэг өрчлөн найруулсан юм нэг бордоо гэж татар авдаг юу болё. Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлээ цагаар бордооны нэгтгэ. Энийний одоо бордохтой бордоонд бол хангамжтай чигээр дэнхэд өгөл өсөлт нь одоо хамаг байна. За энэ бол одоо нэг тал даа. За хоёр дахь нь хэрвээ бороо мөш одоо ганцхан бол одоо бид нар чийс одоо ус олж үг. За чийрийн ус бол одоо жадгаа бидний хэлдэг жадгаа шүү. Чийрийн ус олж үг жадгаа олж үг бол маань бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх бага байгаа. Ганцхан чийд бол бортод чийг нэрүү том банкэжид гондуу байна мачин түмэн яардаг бол халуун халуун гэж. Тэгвэл халуун нь юу нэг зүйл гэвэл миний хэлдэг аян хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эд жилийн нэмэгдэл үүснэ. Жишээлбэл одоо нүднээс нь өөрчлөх юм уу нүд нь одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу олж үү юм уу эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Ярс энэдэг үү энэ юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутагдаж, нэг ялангуяа витамин болоод бичиг элемент дутагдсанаа ийм үүжигдэл үүсдэг ээ. Тэгээд манай мөсөлд одоо энэ

0: жилийн сэрүүн юм бай. Жишээ нь үүрэгтэн кануны туухуу, одоо ч хотоодон кануун, дүрсэн кануун гэдэг энэхүү одоо 10 жилийн кануун бай. Энэ үнийн одоо түүч одоо сэрүүн юм үнэн гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэдэг үнийн чиглэл тэр биеийн чит хийж байгаа бас нэг жилийн нэг тамины одоо үүрэгтэн нөхөрлөж, өөрөө одоо биендээ нийлбэрлэж гаргаж чад, нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэгвэлг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр үтгдгүүн нь бол бас нэгвэлг үе тамийн болж хуурж байгаа. Энэ хэд одоо малын биед ашиглагдаад, энэ хэд одоо бидний хэлбэр одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ, одоо уушгин галуун нь аричлээ, одоо бүр сайн байна. Энэ үг одоо ийм нэг үг. Тэгээд энэ төр багны хэрэгтэй зүйл бол одоо энэ мацтууд та тэмдэг шүү дээ. Энэ сэрүүн нэмэтэй чухам яати мал халуун тангаар өртөхөд амар зам өртөж юм. Тэгвэл мэдээ тэр үе цааны хангамжтай өгчхөн өгчхөд бол яа нэ тэр биеинд юм уу тутагдгүй. Энэ ядаш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр үү гэхгүй. Ийм учраас илаш юм уу одоо энэ өндгөлхгүй. Өндгөлх нь одоо баг болно. Яг өндгөлхгүй шүү. Өндгөлх нь баг болчих шүү. Энэ хад одоо өгчд байгаа ч юм болчих. За энэ одоо малчин цэнгүүд байна уу? Анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар одоо үйл тэмдэг дээр одоо юу үжээд үү? Үе таамын одоо тусацгүй болоо. Одоо шинэ бол бид нар одоо 6 сарын 18 үеийн одоо шинэ тэр юу шүү дээ. Чаргалт чаргасаа хатгсан. За энэ чаргасаа нь өдрөө үзэж жаа жаа бичих юм яа. Эсвэл ба ногоо нороо байгаад тэр чаргалт ята хатгаж байгаа малдаа нэгээр өгөөд мал чин хижээд л үе тамийн тутагд байнг юм. Тэрийн ирүүл эргэ өшөлтний хурдан. Миний үжи хар бол одоо малын энэ хитгий бол одоо хамаг сайна гэж боддог. За нөгөө талдаа бол яана бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал чинэс байгаа хорга. Үнийн хөдөлгөөн шиг одоо тэгээд эдээ одоо бүр үнсэнд ороод энэ үедээ чи бичлээд яах вэ гэвэл ашаадан ачаадны үед одоо ногоон үйлсний өмнө саяхан ярьдаг тэр харгас мууш шигтэй тэрний ногооноор нь нэгдэх өхөгүй юу эсвэл үед тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үйлсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээн өршөлдсөний хурдан бол юу гэсэн үг вэ өршөлдсөний хурдан бол чи одоо намар 10 сар цаад нэг үеийн одоо үржилээс усуд одоо эрэг одоо баргая бол энэ ичгээ бол эрэг болоод нэг үеийн бүр дараад юм биш энэ хүч нэ эргэж юм сан энэ хүл бол одоо бидний мана аж ахуй дараас мачин хүнд авч үзүүл одоо энэ дараас бол баг бол энэхээр ашиг нь хэв юу бол ийцээ бол энэ энэ мачин хүмүүд бол би бол энэ нэг талын ингээд шидэг нэг юм чинь юм уу гэсэн юм аа л хамаг сайн аа тийм үг ойлгодог ба энэ одоо түүний цагт юу одоо ажил хийж та аа нэ юу нэ аргууд уу хамаагүй их баг яа гэж энэ үеийн хилээд ингээд яхан тийм бодлоо түүхтэй юу тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байгаа өсөлтийн үү гэж энэ юм өсөлтөн хурдан мөрдөн одоо чөнчүүртэй энэ хэрэг бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ гэхээ жаач тань энэ бодд юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол үндэн одоо халуудж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнө байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим айлууд бас одоо ордос нутгаар авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоон бас одоо яг зуны уларал болохоор одоо ваалах юм уу өвдрэх юм уу имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас

0: дүнээ уурал болохоор бас ашиглаж болно уу? Эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордогоон бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
1: За болно да. Тэгвэл сайн компьютер одоо яажсан ч тэгээ. Дүнээ уурал өдөрөн одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин зөвхөн зэнэ. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо витамин зүтгэсэн. Тэгвэл сэрүүн өгч болно үгүй өгч болно. Энэ сэрүүн нэг нэг чинь арга. Сэрүүн нэг өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үс идэвч бол одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сай. Тэгвэл энэ байдлаар миний яаж яг юу гэсэн үг. Ирийн байдлаар одоо ногоон үс хамгаалж тавиад чаддаг. Сэрүүн нэг юм одоо өгсөнч болно өгч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо дүнээ хатхаа одоо яахад энэ а одоо бидний мэдж байгаа нэг ногоон дарш эдүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амьд сайн. Ирдийн байдлаар бол бид нар энэ ногоон дарш юм аа олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч. Тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор хүмжээ төрлөө хүмжээс хэсгаартай. Тэгвэл ямаад бол арай үлдсэн дээр их үлддэггүй. Энэ хони ямаа энүүний одоо ашиг хэч таавар өгөхөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өнхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүхэл хичээлийн нэг битлээ мэдтэйгээ өвснөх нь 3/1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энийг ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа фонд өгдөг. Чи одоо нэг өдрийн бүхэл хичээж байгаа өвснөх нь одоо 10/1-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр бордод ийм үжигдэл зүнтэй гарта. Ийм учраас бол хони амандаа бодо баг. Энэ үхүр зөвлөө илүү өгдөө үхүр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чи болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдвийн одоо энэ багчаар яваад нөө хоцой шавж яваад нөө бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болчихсон. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгалах вэ? Ногоон даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нэгтэй бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог зүгээр хэл одоо нэг талын одоо хагас юм байна. Энэ хавсгаад одоо хавур бодбот юм уу? Шүүд одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйцэтгэж чам. Одоо зүүн болно гэж. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодвол бага. Сүйдэг талаа наад болшгүй учраас тэр хилжих юм уу ингээд хоргодвол бага. Эрдэн бүгэ ийм нэг ерөнхий одоо ингээд нэг тэрийг хийх арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж. Энүүний хас бүрийн дараа наа одоо өдөр болгоно. Одоо яг тань нэг одоо бидний бодлогод ийм их хэрэг авна. Тэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яг энэ амар цун одоо үүж. Тийм. Эцэг цуванаа зүйл. За энэ бол одоо нэг тань бодлоо. За энэ явж тэрвээ ямар үчир гарна. Адгийн тэр одоо энэ чинь гармийн одоо крем хэсэг наадчихсан гэсэн үг юу? Эсвэл доор талын эсвэл одоо дээд тал. Одоо дээд талын бидний бүр тэр студиод хийж хэрэг бичих нь одоо гармийн хэмжиж хэвсэн байна. Яг юм ижсэн ижсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг байна одоо тэр ижсэн гэхээс юм скафан гэдэг чинь. Тэрний бүр аваад гээч бүр хоглог гээч. Одоо тэр нэг жаахан гөрөлжсөн гэж тийм одоо хайчих хайраа гэж тэрний үүсчихсэн. Энэ бол хамгийн чухал. А би тэгвэл танаар одоо энд нэг дүүмхэн нэг жишээ тавь. Би орчим одоо нэ юунд байсан. Наа ча баруун хүнд байна. Та баруун хүнд байсан гэж яаж яано. Түрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаас одоо бордоо хийж байгаа. Бордоогоо нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энэ жилочны мэдэхгүй. За бороо нь орж ирсэн. Бороонд жаахан норгочих. Бороо нь норгоч ирээд эдийн хэд энэ бордоогоо нугаа тэр одоо үрийн хана таахгүй тал буулгахдаа шүү дээ. Буулгахад тэр үйлчлүүд яа. Тэр бүр ажилчин жаардсан ма тэр

0: тавцгаад гинэд нэг үед гэсэн нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энийн бүр ингээд бандагаар аа одоо бүр сонголжийн тэтгэл шүү дээ. Одоо манай хэсэг кэлисүүд яа. Сонголжийн тэтгэл нь бүр одоо ингээд бандагаар аа. Чинсэн тэтгэл одоо бандагаарсэн гэхдээ аваад хайчаад одоо үлдсэний одоо бүр ингээд нэг уу танд савлаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд одоо яаж вэ ботгоны мэдчээ ботгоц хийж ингээд ямар учраас асуу нэг айлтаа Авачид одоо ингэ 17 ботгоо бодож үзье. Тэгээд нэг айлт нь өгсөн мөрийг авсан 2 ботгоо. Тэгээд энэ юу гэж юм ботгоо үл одоо энэ дөнгө төрсөн төл мал уу ийм 20 даг гэсэн үгч давр нэг. Энэ онцгой байдаар. Энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөдсөн хэсгийг авааж өгөх гэж байна одоо. Өмнөдсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжихэд хамаагүй. Үнийн гэлүүд тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон бүр энэ дотор байна. Энэ мал идэхээр бүр хорцож одоо өгөх. Ийм учраас миний хилтэй гадаа болж там уу яхон учруул юу вэ? Танаа тэр хувийсэн хэсгийг авахд ан илүү жаах аваад ич. Тэгээд ч одоо бүгд бий үү одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд чиийг бол одоо хувийсэн чи үжиг гэдэг ган хүмүүс юм уу шүү ногоорс юм уу хүмүүс юм уу энэ дэтгэсэн басаныг төөхтэй жаатай дутаан аваад ич. Тэгээ үлдсэн юм чи. Юу ч ерийн байдал дор уу, юм атар уу, бас чим инэрчи ус байдаг. Юу ч түн батар ромч хой идэг чи. Түн мага байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэний үл онч хойд л хэмцэн. Тэгээ одоо түрүү түрүү удаанай хөтөл удаанай хичээл дээр яарсан байх уу. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм чичээл бордог юм бол бодхын дотор уу, хогийн дотор уу тохой. Эний мартан буу өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чулууд тэр үеийс одоо юм өчхөөш ээ одоо яг хүн идэж болохгүй мантаа мэдэхгүй байх хэрэгтэй гэхдээ мантаа нэг юм үжигтэй юу ч хэлийг үгүй бид энэ өчсөн энэ хор нөлөө өнгө ончхой юу бид тай яачна тэр хүний хүчин уурт өөр өөр нэг дүн өрхөхөд тийм нэг тон өрхөхөд тийм сайнаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо нэг ботгоч 30000-аар одоо энэ 19 ботгоч 6000 төм. Одоо чиний юу гэсэн тол юм гэрэв чир. Ийм учраас бол энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаар юу хамагтай.
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчидуд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордгоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хонь бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орох болов эсвэл өнхөө байдалд ороо одоо яаж арчилулж явах хөө одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ийм байдалд ороод бидний мэдж байгаа энэ бороо хурын ихээ болохоо чийг яваач. За чийг гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дэ энэ цаг яана одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан эхтэй жилийн микро амьтан бүр одоо эхлээд одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэсэг нь сайхан хүчний бүрэлд үз. Бид одоо ингэхэд одоо фреш яад удам одоо биеийн үржүүл удам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цагт бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол өргөлж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаага нэг тайх нь энэ хэрэг аргуутгчаа. Аргуутгчаа одоо яаж хийх вэ? Одоо яг нарын шараа. Нарын шараа дингх үү одоо энэ орчин тойрны хараа одоо шинээр сайх тайван байгч. За энэ үеийс одоо бид одоо манаа бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортос одоо одоо юу гэм бүгд хүчтэй хуваацсан байж таа. Нэг хашаандаа нэг

0: тав тогоо санаа явуулаа. А энэ одоо миний хэлж байгаа энэ бодлого цайтар одоо энэ дийг хүн одоо хамаг сай дийг хүн одоо яах вэ? Нэг гашаандаа өчн өдрөө явж хаадаа эргээ дараа нөгөө гашаандаа энэ хүн яна энэ хөтивэр энэ үед яна тэр гадан бийн гадан талын одоо мэйкро амьд таяа болноо гортой чадж яваноо бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан бийн дотор нь яг гортой шавж одоо гэдэсэн дээр шингээтийн системийн эдийн гортой шавж яг мөн адилхан амьд байга. За энэ үеийн чив борооник тэвэл бүхэн малаа тэтэр гэрээд энэ мануд гаднаа чадгаа мэтгаа ууч хаад одоо дотор нь одоо гортой үйлч. За ийм талбаа бүхэн дотор нь нэг гацаага одо бүхэн хүчин гисэн хоож одоо нэг газар нэг 10 хоног хүрчих энэ кэрэг долоогоос 10 хоног энэ кэрэг юу гэдэг нь үүсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болгой энэ зүгээр ахиж энэ үүси одоо юу ч хийх хөө үүсээ одоо бутар зарлаа чинь хүмүүс бутар зарлаа гэдэг нь үүсэн дотор ингээд үндэг наад тасан юм бид дахиад манай шилжүүлж энхчүүд маань энэ манай үндэгний дийлхөц хорхойдох юм боломж юм ба фиторч энэ үр одоо маджих хорон дажигдсан хамгийн сайн арга энхүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг үл манай энэ өвс идэлэ мади шүдис дотор уу өвс ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн отисвэ за хэрэв манай энэ хэдий чад бараа нарттай зэрэг энэ сэтэл тэр өвсөн сайн ургуулд. Тэгээ нөгөө талаар үл байна. Манай нэг хэд одоо нэг дээр тэр өвсөд төгжил байгаа тэр идэхгүй шүү дээ. Одоо нэг багацгаа идээд би дахиад ургуулж хурдан борч. За энэ үл нэг тал нөгөө тал юм аа дээд яасна одоо бидний яаж байгаа. Энэ бидгээр нэг хэ сожиод байхад одоо баркой шавж одоо эдний вирус бүрийн хэ сэргээлэж тал. Энэ үл одоо үнийн хэсүүд энэ чад аа. Одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаар яг ингээд аргууд нь юу гэрэлцэхгүй юм манаа нэг орчин хатаа бүтэ ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийг хэрэг л хамагтай. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинзэлэн Корея Австралиад одоо ингээд яваад ирсэн тэдэн бүл бол энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хэсэг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн нэдэ баруу тэр хэсгийн энэ жин гүүр сахад ингэ хаваалаа. Түүн төвчнээ гэдэг бол биний үжиг хадаатай чахилгаан тор байна. Үгүй би. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нийх дээс. Тэр маагууд тэр чахилгаан тор энэ хоёр жогболч уу дахиж яа тэр үед ойртохгүй. Ямар ч тэр утас дээр чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээ тэтгэв үү ингэ бэлчээрэн тайхан ашиглаад ий. Манай одоо энэ нь тхүн хүнөөс яг ингэж мадаа мадаа болоод та хамгтай үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үү энэ ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиж гэдэг нь хариу юм байна. Би хэсэгтээ бодож байна. Ажил яа хүн бол өөртөө тэр ажил тань гадна гэе яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгт нь одоо яана мандаа манай хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй шээ. Юу вэ энэ одоо энэний юм хэрэг дүүмшг яачихяа.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уралдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр жилийн бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: Эний ямар үүсгэн орж боломжтой вэ гэдэг. Энэ чаг уур хуйснаас болоод өнгөрснээр нэгдэв бидний одоо би оюутан байхад бүрт манай багш нар намайг яаж хийх нь ариун учрууд одоо чинь тэр үстэ адилгүй болоод байна. Тэгээ чишээ би одоо цандад ярий да. Энэ шүтхэн одоо гэсэн хүчиийг дээш. Өнгөрсөн зүйл энэ үучний яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амарч нь орно. Тэгээ халуун бүшээ их хүйтэн бүшээ. Ийм чанд бол энэ үучний үхэд бүдлээ. Юу чана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жилийн жилийн юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилээ тэгээд энэ үучний яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөөр дийн илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэг за үүсчээ. Тэгээ энэний үүд би одоо өвлийн эсэг үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээ яг зүгээр 5 сарын гэж өнгөрсөн зүгээр хүн манай вакцинагаа яаж энэ үучин бол 5 сарын ингээд ор боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж юм? Эгэ 5 сарын дээр орж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Тэрний тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо дараа гэдэг бинт уу шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд тахарсан тэрний тэр орчин тойрноо нэг үсгч давуу би ачинга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байна, амар ч орж байна, үс ч орж байна. Одоо хэзээ ч орж одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харагч бас нэг нь одоо тэр бүг малын асууж байна. Одоо бүг малын гүтгийг дээрхээ татаараа болоо шофан чууж гэж. Энэ үеийн яг их хэр өгөө яана. Бүгд нэг судаан шиг байна. Одоо хаяа өвөлтэн ч байх зүндан ч бай ямар ч хэрэг яваа. Ийм учраас миний үжигэр өгөө одоо өгөө чи энэ хэрэгтэй өнгөрсөндөө ханаад аль чадгүй чад ямар өвөлтэн илүү гадтай энэ хэрэгтэй ноцтолсон байж яг гол ачлууд байх. Алтан үр чинь өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариг одоо вакцины штат татарын хэрэгтэй юм яг шүү. Ийм яг бол хат тохайд нарийн дотор одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачтууд дотор гэж байгаа нэг жийл юу байх вэ? Одоо манай мачтууд байна. Яг нь битүүлэх гэж. Өөрөөр хэлбэл олон мачтууд ямар шиг байна вэ? Яа өнөөдөр одоо

0: багдын төлөв байна. Тань чад одоо ямар ч хэмж нэг байхгүй. Аа би одоо арай хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм шүүрд нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би баг тэр үедээ тань ямар багдын төлөв ая тэрний яаж тань мэдэх вэ? Арай шүлхвэл би багдын бодоо ямар том ади мэддэг яг хэвээр мэдэхгүй. Ийм учраас яна манай мачидууд одоо энэ хэд нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байна. Өөрөөр ямар данс хийнэ гэдэг би энэ үгээрөө ямар ямар вакцин хэвчтэй. Энэ вакцин нь ямар үйлдэл дэс нийлүүлжтэй. А би бартан бодоо бүтэн бүр өгсөн. Хүн манай чинь вакцин эхэн лонг фон дэрэн бүр одоо чинь таар нэг биочим дивэш тэгний юм бол цог тодорхой бичиж яа. Яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авахгүй юу эсвэл тэрний хууч аваа чатан дараа нэг яхан бичиж тэмцэх. Тэгээ ингээд тавьчих даа. Чи одоо бичиж гүйлээд тэгэ. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж үйднэ вакцин тавьдгуулна. Одоо хэрэг болж гэнэ үү ямар вэч юм бэ? За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцин авчих. Энэ хүл одоо яана. Энэ үучин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол feeling dark ч энэ чигээр энэ одоо би нэг чиний нэг чиний ярьж байгаа. Түү миний мэдээ хараа одоо байна. Манай марж хорон зүг таван чиний нэг чиний юу доо гав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу бидний үуч нэг вакцин. За хоёр дахь нь бол одоо чиний үуч одоо явдрын үжээш та. А энэ. За гурав дахь нь одоо миний хэлдэг бүгд бадын чигийн вакцин. Одоо бүгмадын чиг дэс хэцтарам бол одоо шоусан чуш шууий дэжта. За бат нэг нь бол одоо үүшгэн. Үүшгэн одоо нэг үучин байх гэдэг хэцтарын чиг одоо хаяа шим шумбар яна дэжта. Хаяа шим шумбар яна одоо энэ үүшгэн үучин энэ багти. За энэ бол бат нэг нь хэцтарын чиг үүтэр сандиа цуфан юу эсвэл цуяа уу фан гэсэн юм юм яа байж та. Тэр нь одоо цуфан портал одоо юм юм үүдүү үчний сэргээдэг. Энэ тав нь тариг бол жаавал хэр чадвар тухайн чадвар тариг хэрэг. Энэ чад одоо юм хэ хэлэх одоо яриа дамын хүн хүн наа манай одоо чамуучуд байхгүй бүр бүтэн настай хүмүүс энэ вакцины тариг гэдэг нэг юм дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг юм дээр тариулаараа одоо ади вакцины хэн чита өрний бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чил 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм лөө дан дан дан тариул хэлнэ читаг нь баг зүйл 80 ирит хэлнэ. Одоо хэлээ үүсэн үүж чи хоёулын нийлүүлээ тарьчихвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм чита орт. Ийм учраас баггүй дотор биш нийлүүл Ой харин чил нэгний тац барьсан дараагаар барин 20 хоногийн дараа дахин нэг үйлсэн нь вакцин хари инхэ тари бол хамгийн нэг сайн арга инхэ тэр үр дүнгийн онцгой сайн байна. Бидээ одоо энэ жин гадны хүнөөс чигээр аяа юу өгчээ бэ би нэг вакцины бүр тарьчаа. Хэч бацсан маань мар одоо ийм үуч нь орж юм. За энэ дээр бол одоо бүхэн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины нь одоо ийм яна одоо тарах нэг шишлэх гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Тийм. Энд энэ юм боломж. Түгэ энүүний яаж сэргээх вэ? Тэр лонг хондорын бүр бичиж яа. Гүдээж хатгална уу? Эсвэл доор тулаанд хатгална уу? Эсвэл ерний тулаанд хатгална уу? Бүр сайхан бичиж яа. Тэр ёсоор. Тэг хөлдөөх сими чи хөлдөөх аваач хэл энгийн тулаанд хэлчүүл яах вэ? Тэр нэг гээ барч. Тэг эргээд хөлдөө доор тулаанд хатгалах юм өсөө вэ? Цэвийн тулаанд хатгалах гэж яваач хөлдөө чимэд хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энэний үүд онцгой анхаар. Батчин чимэн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэдээлэл юу бол одоо илүү мэдэж авах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг чиний сайхан үзэг. Олон хийр вакцинууд надад байна. Бүр цаг чиг гэнэ манай Монгол улс төрминтаа нэнэ. Этак чи таныхгүй гадтай ингээд одоо гэхдээ хата гаргадаг юм даа. Одоо сайхан хатгаалчтай ийм учир гарсан.
1: Тэгээд
0: нэг хоёр төгсөл нь бол

0: яадаг юм. Энэ вакцин яагаад үйлдэл гардаг юм бэ? Гэвь бидний хийж байгаа энэ вакцин бол юм. Вакцины хийх энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөгөө вакцинатай вирусын аваа одоо бинт үүсгэсэн вирус гэдэг. Одоо ингэж тэдний өшөд гаргаж ийм учраас нэг хатлах нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо амин жийл бай. Ажил бол бидний спи үүчний үүс гэдэг одоо вирус байгаа нэг туу эм вирус бай. Түүний дотор байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол хүмүүс вакцинатай нэг үүг вирусын аваа дээрээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэл үрийн одоо хэрэгдэх одоо хамгийн хамчигсын байж та байнгын энэ гүнч хийх гэж байна. Яа уус гэсэн одоо энэ хамгийн зүгээр хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх. Энэ сэний чинь хасаад төгөх жигаат тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирус хүрч бичдэг.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцин нь цаахан жигаат тест нь тэнц одоо юу гэж хэлэх вэ? Яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцин таньсны андаа хатчингууга тархиги одоо бол илүү үйлдэх. Тэгээд юу чинь гоо миний яг гэдэг бол дарын үеийнх одоо вакцин тавьчихад байна. Одоо өвч нь үйлдэх юм. Чи яг тархил бол эдний өвч нь бүр үүсэн. Чи вакцин тавьж юу нэ? Одоо чиний энэ вакцин дотор байхгүй вирус тус үсх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үсхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээд бодхын дотор хайж вакцин аа бодвол тэр ёсоор хариу хамгсаа. Энэ бол бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргээх хамаг сайн аргаа бол вакцин. Одоо баа ийм яг чухал гэсэн үг. Тэр ийм яг цаг байдлын жодод байвал одоо хамгсаа. Яг тэрний чи одоо хэж аа энэ тусгүй аймаг байчваа гэсэн үг одоо мартач хавьяд тай мэдэхгүй одоо тийх чагаан өнгөрснө мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэд их жоо хөрөл нь одоо хамаагүй байна. Яг вакцины хамаатай одоо энэ чинь өвчний одоо энэ гэдэг. Тэгвэл энэс гатай өвчнийг одоо бид нар өвчний юу гэж яана. Бараг ийм нэг дөрвөн төрөл төрөл тухайд нэг нь бол хатаа үрд өвчин одоо сайн бие ярьснаар хатаа үрд өвчин. Тэгээ хоёр дахь нь бол одоо энэ одоо гэн үуч одоо гадар дотор за тэгвэл одоо энэ үеийнхээ бид гоконыхан одоо байгаан үжиж байгаа бол мадам гоконы юм биш тэгвэл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачит удаан гоконы юм бол жилтэн бол хаврын удаа гэж намрын удаа я одоо яаж нь бид нэ бичээр нутгийн үеийнхээ бидний гахан гадар үтгтэй нэг манай манасаа удаан жил манасаар мангасаар яаж яаж одоо энэ гадар нутгаар одоо гоцоны өндөгөнд одоо ингээд нэгдэв. Яачин үндэсэнд одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа гоцоо хариулгад бол одоо тарми гадар яах юм. Шинхан баг нэг удаа гоцоны өндөгөнд болчих. Тэний нэг хоёр шатгалаа нэг удаа эдгээр нь гоцоны өндөг гоцоны энэ эмитивлэгч тавар нь бол нэгэн ишүү болоод одоо эмтэд бол амар сонгоод төгтөх болчих. Энэ нэг шилхэ. Батны шилхэ бол манай малч зүй байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа. Тэр горхойд бол эми гэсэн үг юм ч таарч байна. Ямар ч нэг үг байна. Бид нар одоо энэ тоцсон чагтай одоо баасын бай чааж байгаа. Одоо манай үүшин л онцгой энэ өмнөх одоо бүрийн хэд баасын бай чаадаг гажиг байж та баасын бай чаадаг баасын тэр ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээж гад хэд энэ үнд гоцоо байгаа хөрхийг үргэлжлүүлж байгаа тэр эмээ нөгөө. Тэр эмээ нь хүлээл эмч тамайга асуух. Тэр өнгөрсөнд ямар ямар эм чард юу. Өнгөрсөнд чард гэсэн тэр эмийн хань дотор бүрэлдэхүүний мэдээг бол бид тэр эмээ үгүй. Өөр нэг бидний эм солиод. Өөр зүйл нь наа чи нэг бидний эмийн хоёр зүйлээс чи илүү хэрэг.
1: Аа.
0: Тэр эмч бол одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ хоёр бол үгүй ч. Я энэ бол бид хоёр дугаар яг горхойн өвч юм дий.
1: Одоо
0: хоёр дугаар өвч. Гурав дугаар бол одоо 90-ийн өвч. Я 90-ийн өвч юм гээд ямар өвч юм аа? Тэгэл бол одоо нэг манд нэг ханаа дорх юм уу? Эсвэл одоо нэг хамуу орох

0: юм уу? Одоо энэ тэр яг жаав туу. А энэ үг байна. Мант одоо сүрвээр нь орохгүй. Чиний бидний хэлдэг үнэ гоцоны үе чинь бол гэтийн үе чинь бол нэг орон бүх төрөнд бүр ор. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэ үний үе байна. Бид сэргийг харгаа өгөхгүй. Тэгээ өвч чивэл амж олжачраад эмч дүүлээд эмч гавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн үеч гэж 3 дугаар одоо гитарын гэдэг бүтүнд. Тэгээ дөрөвдүгээр нь бол одоо юу нэг шин тийл нь согж хоолой үү. Ийм юм байж байгаа юм. Тэгээ одоогийн байж байгаа энэ шин тийл нь согж хоолой үүч нь годон яасан юм гээд бүр хүлээ хотдох санаанаас энхэд гэх юм хада мал үрчил орго яг хавс үнэ хавс санаараа зүгчээ. Өнгөрсөн бүр манай нэсүүд одоо нэг шинэ тийлийн хамаатай үүсгэн бүр яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн тийл элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо үе тамийн дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хөтөл бидүүн хүн яа тийм байх чинь тэ юм тийх хүнөөс нэг 40 50 хүсэл хөтөл онцгой бидүүлсэн. За энэ юу юм бүр энэ бол одоо яад дутагдсан. Энэ бол орд нутгийн өвчин гэж энэ газар бол яаж байх вэ? Энэ ч одоо бол ийм ийм өвчин бол хэвчлэн болсон. А чинь бол одоо тэлийн татгалснаа сүлийн бүлэг татарын шиг гэж яаж та одоо тэр бүтэг байна. Тэгээ энэ тэлийн татгалснаас болж байгаа нь одоо малын энэ бурчангийн чай юу гэсэн үг вэ? Чухарга ишгэн бурчанг гэж юу гэхэд ма тэр тахаан махан шиг тийм чагаан. Махад нь одоо төсөө үнгүй байхгүй. Я энэ үл юнас шилэн татгалаас. Тэгээ одоогийн байдалд бол энэ шилэний юм уу тижэл бордон юм уу эсвэл тэр хэвийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа шилэн болов уу татчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихэе үучин ямар үүсчих байв. Төвийн дээр яз күнэ хотгоос бол яасан гээд өнөөдөр одоо өнөө тэр жишээ бол миний өсөл дээр нэг ихэн бордон өгөхөд миний тэр гурван чинчлүү гараад бич. Маргаад би нэгдээ санаас бодлоо бодлоо таван чинчлүү гараад бич. Яа мэдээд би хоёр чин одоо бордоо бодлоо. Таван чин. Одоо ингээд өсөр өсөр яаж юм. Камууч чинь өвс чин амитний аваа чад одоо гахын шиг. Өрүүлт бараг сүйлийн баг гэдэг. Энийн юу юм одоо чи шинж дээр нэг гэрчнэс. Одоо чи гэр малын яг чи өстэй хэрэг амтардын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм аа тийш хүмжээний нарийнэг бортоо өгөөд одоо үүс байхгүй. Тэгвэл хүмүүс чимал даавар үүс байхгүй. Үүсийн одоо бага өгсөн юм уу? Би ахархаа авах гэсэн үүс үү. Одоо чишээд бүр аваач яд алах гэдэг одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо аа нон тогтч ингээ ингээ хүмүүс такгүй шинж такгүй одоо үүч юм биш. Тэгээ энэ нь бол нэг хас. Бас нэг цаг одоо энэ нарийн нэг бортоо өмөр одоо өшөлтөнд хордон болоо шүү. Яг өшөлтөнд хордон хортон өсгийгээ ингээ хүнээ хатдаг санаа. Би илүү хорд илүү өсгий

0: байгаагүй, ямар ямар үйлч юм байгүй. Нэг бол одоо бичлэг юм хаалт. Одоо нарийн дэг одоо эхний өгсөөр яана, тэр чимхэн чөөрн. Чимхэн чөөрснөөр одоо яах вэ? Сүүлийн чөөрсөөр одоо шүлэс үү? Амун гинжиг үжээнд орж ирэхгүй. Тэгээ ийм болчоор одоо ямар үжиг гэж харахгүй. Одоо тэгээ боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадуулан чадраад одоо зүүн хүчгийн батчаарч нэг жилийн батчаар байна. Тэр маань яадаг вэ? Тэр нарийн дэг бордоо орж ирдэг дотор нь чадвар байдаг гэсэн тэр хүчлүүд хүчлэг үүсгэдэг тэр батчаар зоосон нэг юм дээр эхээр одоо үржи. Эхээр үржиэд одоо тэгэхээр бүр чиг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо өсч амжилтрахыг хүртэж байгаа юм чи. Тэгээд энэ дээр бол юугаар ирсэн нь бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж. Сүм хүчлийн багчаар маа чинь үүсэлээ. Тэр ногоон дарааш дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарааш дотор энэ хэмжээний чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаар тус нэг л дээр өсөөд одоо байх өөр багчаар тус юм эсвэл бүр цоригдоод ингээд тижээлийн үр дүн сайхан одоо хөвөлдөхгүй баг үзэхгүй гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгийнэ хүчин төрөгч байна. Ийм байдал доор яах вэ? Эдгээр багчаар тус нэг л дээр байсан ч чадвалын чадвар бол нисэх хэмжээ нэ одоо тэр үүсгэж. Эхний хэмжээний хүчил үүсгэж хэрэгтэй. Хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мэнчүүлсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Энэхэд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо одоо сэт хордог. Тэр хордог ихээр одоо тэр хүчээ сагсуурд нь одоо одоо ихээр бол одоо баас амтдаг нь эдгээр ингээд чинхүү байж заа яа бусны хоёр өдрийн дараа одоо яа гэвэл сагсуурд нь бүр унаж сагсуург нь улаачуд одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барж ялцсан үг. Энэхэд их хорд ол үүсч. Тэгээ ийм хорд ол зүйндээ нүсч байгаа. Тэгээ ийм учраас бол энэ үрээн хүмүүсийн цодог санаа нас. Одоо би удаан мэсэнчдээр удаан мэс хатгий олбойч. Энх чад яана. Одоо тэг үүсэн өхөр бага болсон шүү дээ. Тэг үүсэн илүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь хэвээ болохгүй төргийн болгохгүйгээр одоо юу гэж хэлсэн. Тэний үүдэн нэг бас нэг одоо нэг үе чинь бас нэг нь одоо шийд хат маа харгалзууд яг маа дүр шийд хатдаг яг нэг шийд хат гэдэг юм. Тэр одоо харгалзууд одоо харгалзууд чинь сайжруулах үүдэн эдийн шишиг их хэмжээ гэдэг. Эдийн шинжээ дотор байгаа процедур онцгой ихе хат баг. Тэгээ процедур хат нь энэ хинчүү алдаг талаас нь одоо эдгээр нь яна чинхэн замаар ингэж явах тууш одоо шийдсэн замд одоо тэр процедур нь одоо чигоо гэж ингээд одоо шийд хаалтдах үү гэдэг үү. Энэ яа мөн одоо хурдан ашиг олгохгүй юм. Бидний байгалийн чимээс эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр юу л одоо анхаар. За энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин хэцүү гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шимтгэлийн санал тухайн өвчин бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн нүгэс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо танд хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч дүүсэхгүй бас болж одоо нэрвэлсэн. Би юу гэж үздэнэ. За энэ талаараа нэг карч юу одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцинераанаас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлалд байгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уурлын тогтсон тэрхүү зоршил явсараа засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм үү. Танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нийт хүмүүсийн асуудал дээр хөгжилтэй ховроод явж байгаа. Бидний үүсгэний үүс гэдэг нь вирус чи халдлах гэнэ. Одоо бүр ингэхэд ховроо хөгжөөд одоо өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр ховроод явж байгаа. Одоо бүр ховроо юм. Бидний орчин тойронд байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгэхээр ивэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддан одоо жүнээ уурлалд малаа нь яаж арчлах, за шимтгэлийн яаж

0: хөгжүүлэх, жишээл өвс бордо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уларалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэг бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчдаан дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаа нь зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уларалд манай малчдад одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
1: баярлалаа.
0: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо мала захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчд Овид энэлж нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж Жуне улрал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбарлаж хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хурангөлвөл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандан бас хурангүйсэн зүйл тавхандан дамжуулаад үгий. За одоо жуне уулрал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэг тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийн зарим хүмүүсэн бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийн хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийн аль чагтан тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргилгэн бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргилэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуна энэ хүү өндөр халуун энэ хүү байдалд бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчдаан имэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуне уулралд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хэдэн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь датаглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордоол энэ илүү өөх юм уу эдгээр датаглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэг тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жуна уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуна уларлд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарлаж хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараачийн элжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
3: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шанал толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөгшөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгор. Боинт тал нутаг өмөртийн хэдий журагдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

0: дундадын үндэстэнэ хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гэгээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Таны бүтээл маны хүсэл.
3: Эрхэм үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл маны хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уучрамжлагч байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.

Басуд Набир. Алга. Төнийг тарган гэдэг юм аа. Бас л албансрын хой талын доор ирээд тамхилна. Миний албан ширээ албангэрийн хой чонхны хажууд байрлаж байх юм болохоор доошноо хармагч төнийг үдичгдэг юм. Өглөө бүр албангэрт ирэнгүүд компьютер нэх, чай бүрхийн жуур чонхоор гадагшнаа харах. Энэ нь миний зорчил болчихэц. Балгасны хой талд хурхан овоо яг л энэ жижигхэн балгасыг өлгөдөж байна хэмээр их холод бараахан өгч бас миний алвангэрийн хой чонхоор харагддаг юм. Тиймээ ихэл амар амгалан төсөхөн бараа юм дээ. Тэр үсэг частай нооролцсон ажил нүдэндийг халтай хийдэл. Ажлын дундаа хаяа холын бараагийн харах нь нүдэнд нээрээ тустэй гэж нүдэн нэмчиж агсан юм болохоор алвангэрийн хой чонхо надад маш их хэрэгтэй байдаг юм. Би хой чонхчүүгээ ойртох болгон таргангүй тамхилж өгсгөн харагдаад байдаг болсон билээ. Манай энэ гурван давхар алван асарт олон байгуулга алгуулдаг юм. Нэгдүгээр давхархад тообөртгөлийн төвчөө, хоёрдугаар давхархад манай сэтгүлийн хороо гэд. Сарын өмнө энэ хүн тообөртгөлийн төвчөөд ажил шилжиж ирсэн юм. Хоёр байгуулгын их болохоор өдгөө болтол бид нэр овгоо мэдлчи танилцаагүй боловч манай алвангэрийн хідэн бүсгүй түүний бибилдрийн байдлаар нь шууд л тарган гэж нэрлээд хагасар болж байна. Энэ хаварч бас л ингээд л салхилаад байх юм да гэж алвангэрийн сарна ширээн дээрх их бичгүүдэн дэглэж ярина. Өнгөрөгч сөнө бүтэн сүн салхин үтсэн болохоор өглөө мөн л тоошороо дэгдэж хуйларч л байлаа. Эрхлэгч та чи ийм өдөрт дуртай байдаг биш юм уу? Ийм өдөр болсоор л үдэд гэртэй харихгүйгээр алвангэрийн үдэ дараад үглэгэн бичээд л энэ үдэд мөн л харихгүй ба гэж үсэг өрөгч бүсгүй хоот чонх руу хараад хэлнэ. Хурхын овоо энэ балгасны арт талын жээлээс 3 км жээтэй. Хуйлрах тоосонд хурхын овооны бараа үжигдэхтэй үгүйтэй болж байна. Дэми уудсангүй тарганы годол тамих дуусахад тэр бас л нэг годлыг яаруухан сугалж ночоогод шунаг датлаа. Бараг сар хэртэ юм үжигдэлд би нэгэнт дассан болохоор тарганы юм болгосонгүй. Бөрсөн чайган аваад алван ширээ өдөн бучи гэхэд хедидэн бас нэг турга ир нөгөө талаас гараад ирсэн нэг бөө мэд. Шууд л ирээд тарганы ганчхан алгадсанд манай тарган өнхөртөн үнэв. Тэр турга ирийн жахад манай тарганы байч жижигхэн жаахан харагдана. Турга ир өвч чагаан саарл еврох хөвчөс өмсөж улаан бүч жангадж гадуураан тасхар өнгийн урт хормойтой нөмөр хөдөрч харшилж үүдгч. Ямар шилтгаангүй мөт яруухан ирж алга өгөөд яруухан явлаа. Тэр мөртөө ямар ч үчир болоогүй мөт чаашнаа нь арилж одов. Төвнө арийн бараа сүрлэг байлаа. Хар нөмөргийнх нь урт хормой өнөөдрийн их салхиндж огчиж нэг сүртэй дэрвэлжин дэрвэлжин. Тарган ямар үчир болсныг гайхсан чараатай мөртөө алгаараа хацраан тэмдэрсэн нь босч нөгөө турга ирийн арийн барааг ишертэж хоцрох нэ. Наан нь бич гайхав. Доошно бууга тарганы датаж босгоод үнэнч хааны гаргаж тусалмарч санагдсан. Арэл алвангэрийн нөгөө хэдэд хүй тарганы хүн ирээж огчглоо гэд хэлчих шахлаа. Тарган бас ирэх хүн шүү. Хөрхи чинхэн ажил сэлжиж ирсэн жалуу хүн байна. Нүрээн бодож байлгүй гэж бодож олсон юм болохоор дөнгөж амаа хавчиж чадсан даа. Би олж орхож дахин доошно харвал тарган маань хармаанаас нэг годол тамих гаргаж ночоолов. Хэсэг удаад тарган алвангэрт орсон юм бололтой. Энэ явдал ингээд л өнгөрөв. Нэг өдөр өнгөрлөө.

элсэн шуурга үргэлжилэн. Өчигдрийн салхиж ааханч намдаагүй. Энэ өдөр тоошороо улам гэчүүдэж, алунгирийн хой чонхор хойшнаа харахад хурхын овоо нэгэмснээ үжигдэхэн болчихоц. Энэ өглөө би харин хурхын овоогийн харах гэж өндөсөн биш, тарганы харах гэсэн юм. Тарган мөн л тамхилж огсон. Надаас үрчилж алунгиртэй ирч гэж салхин ихтэй болохоор манай хүн хар өнгөтэй тамрын малгай жуулсан байна. Бодвол дугуй унаж ажил дээрээ ирсэн байхаа гэж би бодоно. Энэ тамхины чунал гэж сүрхий байна да. Хүнд малгайгаан тавихын чөлөө өгдөггүй байдгийн байна шүү гэж би бодон жогсож байтал өчигдрийн нөгөө тургэр бас л айсгүй харагдана. Тарганч түүний хару бололтой ажиггүй тамхиан датна. Салхин шуургыг жүсэж тоос манан дундаас айсгүй тургэр нэрийн сүртэй харагдах яана. Манай алуан асрын орчим

хүн яг харагдаггүй шүү дээ. Ажил шилжиж ирсэн хүн билүү? Биш байхаа. Тэр өчигдөр ингэж илрээд чаашнаа арилж одсон юм. Тэгвэл зээлийн атаман билүү? Манай энтхийн зээлийнх нь ингэж эрхэмсгэлэн хувьчсалж чадахгүй дээ. Таргны бас л ганчхан алгадаж унгав. Энэ удаа өчигдрөөс нэг хүчтэй алгадсан илэх нь тарган байн сүрхийн муухай өнгөрдөв. Өчигдрийн байдлаас үзэхэд тарган болон турга хоёр уулаасаа танил биш, нэг ч ямар нэгэн үчир явдлаас бодлон үүссэн биш гэдг нь надад мэдэгдсэн юм. Эсвэл турга эрийн жамд тарган саад боллоо гэхэд ийм турга хүн өчигдөрл илэрч үүнээр явсан юм. Тарган босов. Тэр хачраан тэмтэрч нөгөө турга эрийн арын барааг дал дуртал харж жогслоо. Энэ удаа тэр алван гэр өдөн бочхи яарсангүй. Хизээ хойно нь турга эрийг бараа тасарсан хойно манай тарганы уурын бочлуу бололтой. Төвний араас хомгод жангнан, газар төвслөн, цөвгөн тулж нэг юм ярина. Тэгж байтлаа малгааган хүчтэй бажиж аваад, шууд л доошноо шидэв. Бас дээрээс нь дөвсөв. Тарганы ингэж ууралсны надаас өөр хүн бараг харсангүй юм байхаа. Учир нь нэгдүгээр давхаргын ардаж өвхөн нэг жижигхэн үүдэс өөр их бах чонх гэж байдгүй юм. Дахиад хэлбэл хоёрдугаар давхаргын энэ чонхоор би түүнийг ажиж байна гэдгийг тарган өнөө болтол мэдэж амжаагүй. Өнөө өглөө тарган чухамч уураа нь өөртөө гаргаж үжүүлвэ гэгч хийдэл болчихлоо. Хоёр өдөр өнгөрөв. Элсэн шуурга үргэлжлэн. Тарганы бараа алгаа. Харин нөгөө турга ирж орчил ёсоор догтсон цаг түмэн тэргүүр өнгөрлөө. Өнгөрсөн хоёр өдрийн турш би тарганы яасан болоо жүндэн бодлоо. Энэ турга ирээс хаширч тамиглах газраа сольсон болов гэх мэтийн асуултнууд надад онцэг байлаа. Эсвэл тарган бас ажил шилжээд явчихсан юм уу? Нэг өдөр өнгөрлөө. Чагийн жүү өглөөгийн 8 гэж аах төхөж байлаа. Энэ жижигхэн балгасны хүмүүс өөр өөрийн ажлын барьж үгэн яарна. Өдөр хоногийн ээлжийг мөрдөж бас нэгэн шинэ өдрийг өгтөв. Элсэн шуурга хэдэн өдрөө жалгаагаар нүдэж нүдэд хасирсан бололтой. Энэ өглөө харин тайван, тоошороо тогтож, нардны гэрэл туяахан сачруулж, хурхын барааж, тодород харагдав. Тарган мөнлө уул газраан тамхилахаар гарч ирв. Би тарганы бараагийн хараад хичнээн жил хүсэж байсан хэнэгний олж харах шуухан болж. Жаад, одоо яадаг юм болов? Нөгөө турга эр чухам гэж сандар суулаа. Тарган манчи хөхөнгийн костюм дээр шаргал бүч жангад ич. Тэр нэг годол тамхи ночоож авснаа хэнэгний хүлээж байх янз те. Нөгөө турга эрийн гарч ирдэг гудамж руу байн байн ширтэн. Ахин хэрмийн булангийн ижилж хэнэгэнд ил харагдахаас болгомжилж байх шуухан. Хойд талын жижигхэн гудамжийн хоёр талаар жигдрэх унжигар удны мөчр эхлэн ногоорх янз орж хаврын үрэн ингээд ирдэг дээ хүү гэдэг шиг. Турга эр ирлээ. Тэр тарганы өд айсвэ ойртлоо.

ярхан гарч тургийн замыг жоргод хашиж авлаа. За байж, энэ одоо хариу авах юм байна шүү. Тургийг дээлдгийм билүү гэж би мөн сандран алвангирийн үсэг өргч бүсгүй рүү харвал тэр хийдгэн хийж яарна. За за, энэ хідэд хэлээч яах вэ? Тарганы доромжлуулж байхыг үжүүлж нүрийн баралтайж биш л дээ. Дугайл бай гэж бодож амжлаа. Энэ удаа харин өөр шиг. Тургэрэ төрөөхөн сэгэн тарганы шүүд алгадсангүй. Тэр тулж очоод тарганы жүүн талаар жирж гарах гэлээ. Тарган чарэ дүүрэн инэмсгэлэж хашиж авлаа. Тургэрэ арга бус баруун талаар нь жирж жамаа хөх гэлээ. Тарган чарэ дүүрэн инэмсгэлэж мөн хашиж авлаа. Би бүр ухааныг олохын болов. Тэгж байтал тургэрч эгдүүн хөрсөн төлөвтэй манай тарганы ганчхан түүшилж өнхөрдүүлв. Тарган санаа нь хансан маягтай инэмсгэлэж басв. Тэгсэн хэрэг ихэл ёсорхоо бүхэлж тургийн хоноос шогшив. Тург ирчи яваан думдаа нь хоёр удаа эргэж харснаа хурдан хурдан алхаж далд оров. Тэр хоёрын бараалга тарганы малгай хойд гудамжны мохорт харагдана. Нэгэн өдөр өнгөрөв. Энэ өглөө би алван герт эртхэн ирсний зорлого бол ганчхан. Тарган болон тург бас яадгийн болоо харах гэсэн. Гар чагаан хар бол цаг нь ойртож байх нь тэр. Би чай бүрхий яарсангүй. Саях өглөөгөр хой чонхоор хурахын овоогийн бараагийн хардаг жорслыг мартачгач. Одож өвхөн тэр хоёрыг анхаарч харах болов. Өчигдрийн бөмбөрөн унсан тарганы малгай тэндээ алга байлаа. Алван гэрийн тэрхэд маань нөгөө асарт хуралтай юм болохоор энэ үдийн өмнө ирэхгүй. Би сандлаа авчирна. Хой чонхны дэргэд сууж тэр хоёрыг хүлээв. Тарган гарч ирж тамхилна. Догтсон чагт нөгөө турга ирж гарч ирлээ. Тэр тарганы жүүн талаар жүрх гэлээ. Тарган маш хөнгөмсөг ёсрохоор инэмсгэлж хашиж авлаа. Тургэрэ тарганы баруун талаар жүрх гэлээ. Тарган үргэлжлэн маш хөнгөмсөг ёсрохоор инэмсгэлж хашиж авлаа. Тургэрийн удаа ирсэн жамаараа нь эргэн эргэн харж гүйлээ. Тарган түүний хойноос нэг юм ярьж нэхэн. Алвангирийн хой чонхч өхөн л хойшнаар хандаж байх юм болохоор жүүн талд юу болж байхын харч чадгүй. Миний бодхоор тэр хоёр асрын жүүн тал руу орсон юм байхаа. Тэр хоёрын бараалга ямар учир болсон юм болов? Мэдэх хүн чалах. Өдөр хоног ажигчгүй үргэлжилнэ. Тарган дахиад л тэнд тамхилж өгсгөн харагдсангүй. Нөгөө тургэр догтсон чагта жорчил ёсоор өнгөрдөг жамаараа нь өнгөрж гарна. Хаяа бас асрын хой талаар ганц хідэн гурга одоо бараг жогсов бололтой. Тэнгэрийн хаяа тунгалагшиж, хаяа бас унаар татаж чиг үнэртэх болов. Энэ жилийн хоёр хурал яагаад хойшилсны чи ер нь мэддэггүй юм уу? Ямар хаашаа юм? Чамд төрүү гараа хиллээ биз дээ. Одоо болтол бүртгсэнгүй гэгч. Санал гэж ирсэн юм алгаа. Би хөдөө бууж малчтын хийгэр өрг дараалан орсон. Манустын ярилч хүн алга. Юу хэлвэч алга, алга. Чи ер нь алгаас өөр юм мэддэм үгүй юм уу? Угүй чамайны алга дүүл болмоор байна хүү. Хөдөө бууж малчтын гэрээр орохдоо чарайдаа инээттэй аалтай хурж очиж болдгүй юм уу? Тэр чарайгаа нэг үзье. Одоо хоёр хурал ойртчихлоо. Чаг алга болсон. Тэнгээ тэнэг ойртлоо гин. Тийм биш, чаг нь аль хэдийнэ өнгөрцөн шүү. Чи бидний хүлэгэд одоо болж байна. Аль жил нь хоёр хурлын ийм орой хийж байлаа? Будаан тул. Тэгвэл дарга, алуун бичиг дээр санал алгаа гэд бичих үү? Чи надаас асуу. Би тэгэд хинээсээ асуух юм?

Өлжи бүрэн хоосны урлаг үдийн хон их салхин буюу алаг гэх өгөлгийн жишээн дээр Набир шүлэг бичдэг бичсэн шүлгүүдэн сэтгэлгэн жүгийн шүлэг гэнэ. Нилээд хэдэн жилийн өмнө хэвлүүлсэн шүлгийн ном нэгэн голоо надад ирүүлсэн. Санал хураах санаатай байсан. Гэвч би өглөөрхөрийн юмч бичиж өгөөгүй. Шүлэг сайн мэдхгүй олигтой юм олдохгүй дээр би түүний шүлгээс авьяаслах шүлэгчд байдаг тийм нэг гэлас гэсэн зүйлийг олж хараагүй. Учир нь утга урлаг гэдэг авьяасыг түйсэн. Шилдэг жохоолч урлагчийн авьяас гэгч жохоол бүтээлд нь аль эрт чухалчих юм уу?

ядан байдаг юм. Хас баяр эхэлж шүлэг бичгэд хүмүүс ойлгохгүй. Найруулагч ч сэтгүүл дээр жарахгүй түүний жоож байсан чагдаа нэг удааны жохолын чангалын шалгуулалт дээр би түүний шүлгийг олж үзээд энэ жалуу шүлэг бичих юм байна. Хаанхи ямар жалуу байна? Тануус шүлгийн нийтлэхгүй шагнал өгөхгүй юм бол би аваач сэтгүүл дээр нийтлэгээд хас баярын шүлгийг жалгаагаар хэд удаа нийтэлсэн бөгөөд ном гаргаж урамшуулсан юм. Хас баярын шүлэг нийтлэгдэж ном нь гарсан үлгэр Набирийн жихэнд хөрсөн байлгүй. Үү авгай шүлэг мэдхгүй гэх юм. Гэхдээ хас баярын шин шүлгийг бас өнгөчж ойлгож байгаа штэ. Тэгтгэхэд яагаад миний шүлгийг анхаарч хүмсэн дэмждэггүй юм? Гэж Набир над омтож шүлэг бичих урам нь харьцдаг болов уу гэж би хаая жовдөг байсан юм. Тэр маа илүүч явдал байсан. Би Набирийн шүлгийг бахархах нь юу юм бэлээ? Харин тэсвэртэ бичээд байдаг жоргийн бахархсан юм. Жорог тэсвэр бол сайн жохолч болохын нэг нөхчил. Набирт энэ нөхчил байсан. Набир шүлэг бичгийн дагуу бас бичил кино бичиж, бичил кино хийн. Утсангүй тэр үндэсний хэвлийн хороогоос хэвлүүлсэн түүзи, халтар буржгнахын хийгээд тэднээ хонин сүргэх жижиг номоон над гойвлон нэрүүлв. Набир хижээгээс эхэлж бас үргэлжилсэн үгийн жохол бичдэг болов гэж сонирхон үнгэлсэн чинь тавихаа мартаж, тэр жижиг дэвтрий нэг амсгаагаар үнгэшид дуусгав. Хэдийгээрээ шилдэг туужи бодвол ийм тэм хөрөлчгүй тал байвж, Джейсон тууж болжээ. Энэ жалуу туужийн жохол бичвэл шүлэг бичгээс ирээдүйтэй байна гэж би бодно. Харнууд мөнх зяад алерт хэлж өнгөрсөн үгэн Набирд бас хэлий гэж бодсон юм. Харнууд мөнх зяа эхлээд шүлэг бичиж шүлгийн номч гаргасан. Нэг удаа миний алуун гэрд эрэхтэн би яг түүний хамгийн анхны үгэлэг өдөр сөнийг өнгөсчихсэн байж. Ийм тэм гэж тойруул тогшуулгүй шууд шулуухнаар чи шүлгэн хаяад үргэлжилсэн үгийн жохол бич гэсэнд тэр шахаа инегээд 30 хэд болчихлоо. Үргэлжилсэн үгийн жохол бичэд оройтгүй юу гэж жориггүй шиг юм дуугархад нь би эрч нэмэж. Асуудалгүй. Чиний алхаж өндөр байна. Анхны жохол чи ийм хэр хэмжээнд хүрсэн байхад тууцсан жохол бичгүй юу хийн? Шүлэг бичээ чи унгыг давхгүй. Хас баярыч хайж дийлэхгүй. Тийм байхад шүлэг бичээд хэрэг байна уу гэсэн. Түүнээс хойш харнууд мөнгө чи яа үнэхээр шүлэг бичих юм болоод тууцсан жохол бичиж эхэлсэн. Набир халтар буржгнахын хийгээд түүний хонин сүргийн ирүүлснэ тэр оройн би түүнд утас жалгаж. Номичийн үнгшлээ кино жохолын ончлог илүү шиг болсон боловч Джейсон тууж болжээ гэж хөрөлчгүй тал болно. Хожим бичгэд анхаарах зүйлий яриад шүлэг бичгэн хайж тууцсан жохол бичи. Чиний тууцсан жохол шүлэг бүтээлөөс чинь ирээдүйтэй байна гэсэн юм. Дараа удаа Набир над баруунгар гих туужийн жижиг дэвтрээ ирүүлв. Үргэлжилсэн үгийн жохолын анхааралдаа навсан нь мэдэгдэн байж. Чаадах туужид дурдах саналгүй болчихсан шиг надад санагдав. Энэ удаа Набир над дөрвөн охор өгүүлэг ирүүлв. Нэгийг нь би тоосонгүй. Бичиж жохолд нь нэг их гарчиг өг. Хэрв нийтэлдэг бол би нэг юм бичиж гэж ам алдсан юм.

0: Хошуучи туудсын хөхтэй энэ гурван нохор өгүүлгийн хоёр гол онцлог гэвэл хоосны урлаг болон хүйтэмсэг хөрнөлийн чадмагаа хэрэгэлсэн байна. Хошуучи туудсад бэлгэдэл, нууч хай, хоосон үлдэх зэрэг арга барил дандаа үжигддгийн боловч Монгол уран чохол цаашлбал дүн шидлэг үзлийн туудсадч ийм арга дэмий үжигдэхгүй. Набир энэ гурван чохолдон хоосон үлдэх харгыг хэрэглэж чохолон сонийх нь төөрүүлэн болгосон мөртөө үнсэгчэд сэтгэн бодуулахжээг үлдээжээ. Жишээлбэл их салхины баг бороон чохолдох хамаргүй хүнэ дүрхтэй чулуун шүмлийн хэм пуудсан. Алтан ухаар юу олж утсан? Юу гэж аль болгоны шил толмоцсыг хагалж үдийн хон чохолдох тэрэр юунд дандаан үүдэн төгжээд байдаг. Хин юунд үүд балваад байдаг. Алга жохолд тоо бүртгэлийн газрын тарган ир алган дэрмэгч гадан жогсон тамиг савслуулан байх чичи. Хүнээр өнхөртүүлтэл алгад уулдгийн юу нэх. Эдгэрийн учир шалтгаан нуучиг бичгүй хоосон үлдээснэ яг л бидний сэтгэн бодох газар болно. Одоогийн мануусын туужис ялангуяа уламжлалт туужис хэтэрхий боттой хэтэрхий дүүрэн бичээд үнсэгчэт сэтгэн бодуулахжаа үлдээхгүй нэг их гэм гэж би үзэн. Одоо жохоли жохолч үнсэгч хоёул хамтарж бичнэ. Жохолч үчир явдлыг ийм тийм гэд бүр тушаачхавал үнсэгч юу хийх юм бэлээ? Тиймээс Набир хожим үнсэгчийн сэтгэлд хөрөм Джейсон жохол бичнэ гэдэгт нь би итгэл дүүрэн байна. Эрхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийхээ арааж өгөө хамт байсанд баярлалаа. Дараа элчинхээ нэвтрүүлгээр болж өсөр уцранж болгоё. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уу.
2: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Чаа самбайчхан өөрхөн хүндэ сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар Монголын айлтхан залгаж байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явуулж байгаа радио наадмын шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 13 бэлгийн уулын 5 сарын 29 гэргийн нэгэн болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Тана хянах ч дугаржав ерөнхий хянах ч гэрлэ чингэлтүү.

0: За нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 нүдийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй.
2: Хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургалаа.

Өлөм өдөх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сүрмэт. Мэдлэг болох хүмүүсийн аян зам дах хани мөн. Мэдлэг бол сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрол эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал төвөөс намай чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичих амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэгла ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалаг сахиулсан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биенэ уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчтэй байдаг. Эдэ шиг эртний шүүдэр эрдэн мэдлэг насны эрдэн. Хулгай дор уул автахын учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөсөө түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэмч

амар байдаг. Эрдэм мэдлэг болоос уу гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгөө болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч эгэл дорд болж дуусмый. Эрдэнчийн хэргий элэд ухаавсу эрдэм мэдлэг. Эрдэнчийн жангийг нэвт мэдвэсу утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнээ эртэнчдэ дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаа нь чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй болоос уу одыг болый. Мэддэг ховж яги өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдошгүй үнэн юс болох юм. Эрдэм мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь ховж яагийг өөрчилдөг. Эрдэм мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэм мэддэгэ эжимчин чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэддэгийг биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний төлхөөр болдарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөр үл барам ойрдсон бүхнийг нөлөөлөх рид шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт хүтэл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөгмхөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроон би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм дохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилм халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр тодруулж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болов. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чирмайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол

хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээлбол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй. Биеийн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээлбол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг л юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нөөц жоргул электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болон амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойдыг жавдан хувьж яган эчимчиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй бол чадна. Амжилтад жахилхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдал тулгарсан. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуулж халуун сэтгэлэг харьхгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нууцч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба электролаас сургамж хүртснэ бүрдэн мөн. Жалхуунай чана арвэн юм байдаг. Ажаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амьдралдан шаргуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явах гэж чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн зогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн боيو. Ам ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичин гүрэхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэн амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй.

хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

танигдах гэж хичээхин оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлээ засан ууч бодолтой явдгад хүрвэл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа, эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа, бүх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо, өдөржин тэгээд дотроосоо гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итгэвэл ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Ам нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнөд хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Арааж угаас эрхлийн явагдуулж байгаа Арааж наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтэй оролцоорой. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-414.

Жаархам сонсогчдоо арааж байна адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Хүлүүд нь мэн өрсөн бүсгүй чи зүгээр л байсан зүрхийг минь цусгүй хатгаа цухтах та.
1: За сонсогч манууд солигдлаа, утсан тасыг сайн байна уу?
2: Миний утас мөн үү?
1: Мөн байна, таны утас мөн байна.
2: За
1: хангийн ушууны сэчрэлтгүй холбогдсон байна. За одоо ойрд жирс чи үгэн бүрэн болгосонгүй болчлоо.
2: Одоо
1: нөгөө өнөө 10 жирс чи үг чэдэр ярдгаа нэг ортар шалгаж аван да. Одоо аваа уудсан юм бараг холдсон байх та. Тэгээ гагвай гагвай цаана нэг юм байд юм а та нар. Уутанд нэг юм байдаг шүү. Уудлаад байвал бас гараад ирээд байдаг юм аа.
2: Хас хурд.
1: Уудлж үзье гэж ба.
2: Үгүй.
1: Аа, за. За эхлэх үү?
2: Эхлэх үү?
1: За урдаар та чэдэр 10 жирс чүгэн ярьцгаад дахиад одоо нэвтрүүлгийн талаас бэлтгсэн жирс чүгэн бүрэн болгоё. Эсвэл эндээс урдаар бүрэн болгож явах дундаа бас 10 жирс чүгэн бодотлох хэлж яах юм уу?
2: Яа хэрэг явална.
1: Та хэрвэ бэлэн байж явал нөө 10 жирс чүг бэлэн байж явал одоо ярьсан ч болно.
2: Одоо ч гэдэг юм тийм ээ. Хаа хаал гаргах хэрэгтэй.
1: За тэгвэл
2: өөрөө та эдээр нээдэг. Тэгвэл одоо
1: аяг цай эдэний дээж.
2: Атон амдаг сайхан аяг нь алаг муухай.
1: Аяг цай эдэний дээж чинь дутуу байх шүү лөө.
2: Оо, тэгэхээр энэ нь одоо чи
1: аа үсэг эрдмийн дээж, аяг цай эдэний дээж.
2: Одоо улаан аваахаа мартаж чийгээ эдэний дээж.
1: Дараа мөрийн та надад үлдээгээд надаар бүрэн болох гэсэн юм уу? За, хоёр болсон.
2: Аа.
1: 50 бод хамаг.
2: Тэгвэл одоо аяг нь алаг муха атуун алга сайхан энэ нэгдлээ ба. Хаваан хүнд нохоо хэрэгтэй. Атууны хүнд уурга хэрэгтэй. Тэгвэл одоо алтайн сайныг унам байж мэдэн, антайн сайныг ханилан байж мэдэн. Алтайн байхдаа гадарын холыг үүжээ. Аавыгаан байхдаа вэчэтийн үүгэн сургадуга. Аавыгаан байхдаа. Аа, ямбай хот. Аргай.
1: Аа, бэ

0: Заа заа гэсэн хүн үгэндээ хурдуг бай. Чигэр чигэр гэсэн мар өдрөөнд даадаг бай.
1: Зурга.
0: Хүм болохоо багаас хүлэг болох унганаас.
1: Долоо.
0: Тэгэхээр тий морины твили ариун л байж энэ даа. Тэгвэл одоо хүм болох унганаа хүлэг болох унганаас тэгвэл одоо одоо чи дээд чи хэрэггүй байгаа жоохон мартаа чи одоо одоо долоо болоо зогсооч уу?
1: Одоо долоо болсон шүү. Одоо та гурвын жахаа үлдээж ийе. Жахаан бодлох юм даа.
0: А чигваа чигваа.
1: Тэгжээд л гэнэтхэн бас бүрэн болгож ятал бас ороод ирчих юм болоо.
0: Чигөө.
1: За ингэж энэ ихийг сансан ууланд гөрөөсгүй.
0: Ихийг сансан яманд ихэр нүгөө гоо.
1: За. Сайн хүний жан ховирдаггүй.
0: Сайн настай нь өнгөн хөөрхгүй.
1: Яг таарсан. Чадах үед цагаан хурганы сүүл хатуу.
0: Өлсөхөд өлн бугаан өөр өөр зөөлн гэдэг л оо. Маань энэ хэрцэг зөөлн гэдэг.
1: Юу зөөлн?
0: Маань энэ бол өлсөхөд өлн бугаан хэрцэг зөөлн гэдэг л тийм. Хатар гатар аятай л үгүй аа тэр.
1: Хэлжин?
0: Хэрцэг одоо тэр юу л өстөө. Хэрцэг гэсэн нэг том мэддэггүй ба.
1: Одоо нутгийн үгээр
0: шүү. Маань хэрцэг байдаг тэр.
1: Хэрчэн юм уу? Хэрчэн, хэрчэн гэсэн тийм үү?
0: Аа, хэрчэн
1: гэсэн. Аа, за, за. За, дараа нэг нь авах хүнд нэг үгч эрдэн.
0: Авах хүнд?
1: Аа, нэг үгч эрдэн гинэ. Үг.
0: Авах хүнд нэг яхаа гэдэг үү? Шува.
1: Биш энэ. Авах хүнд, одоо хүнээс юм авах хүнд нэг үгч эрдэн болдгоо гинэ. Орхох хүнд
0: орхох хүнд юу гэдэг үлээ тэр чинь одоо
1: орхох хүнд мянган үгч олиг гинэ
0: олиг аа
1: орхиж явах хүнд бол одоо мянган үг хэллээ ч гэсэн хэрэггүй гэсэн юм байна. За мэсний шарах эдгэхэд хэлвраа
0: тэтгэлийн шарах эдгэхэд бэрхэ.
1: Өгний шарах эдгэхэд бэрхэ гэж.
0: Одоо би.
1: За, нэг ойрхон ойрхон явуулж шүү. Тэгвэл болсон.
0: Яа яа. Таны тэмхэлгээр байна анх өргөн бай.
1: За, 1 2 3 4 5 болцсон байна. За, нөгөө 3-аа нөхөх үү?
0: Нөх нь уу одоо?
1: Тэгвэл нөгөө 3-ыг хүлээж ийя.
0: За, зүг.
1: Ята нэ 3-ийг олоод ярьчих.
0: Тэнгэр өндөр болоо чи задан чилөө гихтан. Тэмээ өндөр болоо чи буран тогны гихтаа. Ингэж хэлж юм аа маний энэ одоо.
1: Тэнгэр
0: нэг бас нэг үг байна.
1: Тийә. Тэнгэр нь өндөр болооч.
0: Задан чилөө гихтан гэж тэр чинь цагаан хата байна. Тэр одоо урд тал зүгээр байсан одоо я байхад үчиртэй юм. Ингээ хөдөлгөхөд бол ингээ дотор нь усуу гүйж хамаагүй чинь юм бай. Аа.
1: Чи
0: татан чилөө гэдэг утгаар одоо тэр их номтой уулаас одоо бороон хорх байхад бол тэр чилөө оруулна номтой хүн. Тэгээд одоо ном мөн хэд чинь. Тэгвэл тэмээс одоо бороон тогны дэгтэр нь.
1: Яа, тэмээ нь.
0: Тэнгэр өндөр уулаас чи татан чилөө зихтгааны гэж зихтгаан гэж одоо най татан гэсэн нэг. Тэмээ өндөр уулаас бороон тогны зихтгааны гэж.
1: Аа.
0: Бороон тугаар татна гэсэн.
1: Борон тог.
0: Нохой гуцахаар онготаа, тийм ээ. Явхаар нь яв. Аа.
1: Одоо нэг.
0: Аа. Одоо нэг бол одоо энэ яг одоо яхгүй гэж хэд муутан сурдий.
1: Тим Бенуа.
0: Ууд муутын хоймор битэг сууг муутын хүүхнийг битэг ав. За одоо ч барлаа яа яа.
1: Ууд муутын хоймор битээс удам муутын хүүхнийг бүү ав.
0: Оха.
1: За. За за. Гоё жирс шүүгээд хэлж дуулглаа шүү.
0: Яа хөлс гаргаа хэлээ. Энийг бичих чинь үгүй та амархан юм аа гэж бодож байсан. Энэ горгүй байна. Энд хайртайгаа тулгасаар чи яг болохгүй байна. Яа за за.
1: За нэвтрүүлэгдэн банк орж ихэн байна шүү.
0: Харин.
1: За бараа орж ийн үү? Бараа ороо.
0: Бэква маний дүрөм бэква.

0: Яа, одоо нийтэмдэл бороо тийшгэл байсан юм да.
1: Одоо юу гэдэг нь тань өвгөөс сайн байх, тань аммаас сайн байх. Та орног бол ороод энэ тэгмэн нэг хоёр хуруу өртөө ороо байхгүй маа. Тэр хаа тань мгатар нөх, тань мгатар нөх маа. Одоо ямар шиг вэ чаа?
0: Одоо одоо орно орно.
1: Тухайн нэг сайн оруулаад шүү.
0: За. Би цаашаа дамжуулаад өгье. За, дахиад болж я.
1: За,
0: баярлалаа. Баярлалаа. Та.

Чаархам сонсогчтой арай жуна адам шууд нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тасыг сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: За, утгах хошооны хас гэрэлдэхгүй.
1: Ай муу байна. Аа. Тэрэл та хоол мэдээ одоо болгоё.
0: Хата молоогоо хувиргачод бас таахад дийлхэн байчин шүү. За, өнөөдөр урдаар жирс чүүгээ ярьж байна. 10 жирс чүүгээ нэг тушаач гаад ахаад 5 жирс чүүгээ бүрэн болгож байна.
1: За.
0: За, урдаар 10 жирс чүүгээ чэдэр ярья.
1: За.
0: За, эхлэе.
1: Ахтын сайд явсан байд мэдрэ. Ахтын сайд. Ой.
0: Ханлан байж мэднэ.
1: Амдын сайны явм байж мэднэ. Ахтын сайны унам байж мэднэ. Сайн хүүд битгий нө. Муу хүүд битгий жө.
0: Муу хүүд битгий жө.
1: Ага. Дүү нөхөртэй явахаар дүү нөхөртэй яв. Талтай явбол талын чинээн. Талгүй явбол алган чинээн. Гахи гахан нарын улай бол гандахын тэмдэг. Гарын ором гинжүүр өвөрхийн тэмдэг.
0: За.
1: Сайн хүнээ өрөө сүт бүгэн унага. Арын дава тав дээр, алтын ава дилэм дээр.
0: Долоо болсон тийм ба?
1: Одоо би тоолж яггүй.
0: Тэгвэл мон долоо олгоцсноор болгочихё.
1: Мал гэвэл малгаан тэврээд татаад, нахар гэвэл итгаан бариад ухасгинэ. Үнэн нүгүү хэлсэн хүнтэй хүн ишээлгэнэ. Өндөр мод байсан хүнтэй нохой ишээлгэнэ. Аманы дэвэл сүүлэн тарвалнаа. Ахана хэрэвэл дүүнэ
0: сонсноо. Я одоо ч хараг 11 2 яварга болсон байха. Та чинь шулуун яраад байх терн би хашиж чадсан байчлаа. За одоо. Одоо нэвтрүүлгийн талын жирсчүүгийг бүрэн болгоно да.
1: За тэгэл.
0: За миний энэ жирсчүүг ичвэл одоо арын бүрэн болгосараа та нар бүр сайн чэжсэн байх та.
1: Аяа хөшөө.
0: За ингэж байна. Үүл зөрвөл бороолноо.
1: Үүл зөрвөл цогнаа.
0: Цогнаа хэрэлдэнэ.
1: Хэрэлдэнэ.
0: Тооныхан хэрээр тэнгэр химжих.
1: Тооны хэрээр тэнгэр химжих үү? Тооны хэрээр гадар химжих
0: гэхгүй. Мөн тогооныхан хэрээр далай яндах гэж байна.
1: Далай яндах.
0: За ажил хийж хүн болдог.
1: Ажил хийж хүн болдог. Юу дэдүүрэ? Элли хийж хүн байна. Ажил хийж хүн бол.
0: Ойрхон байна.
1: Ойрхон. Мен тэрхэн даварсан. Болдохгүй шүү. Ямар юм дэдүүрэ? Ажил хийж хүн болдог.
0: Ар давж хөлөг болдгоо гинэ. За дараа нэг нь арц мод арт занданы арч занданы үнэр сайхан.
1: Занданы үнэр сайхан. Ямар юм ийм өнгө сайхан. Ямар юм энэ я санас цолон санас цөнгүй шүүл.
0: Ахмад хүний сургал сайхан гэж. За ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар.
1: Уусахгүй хүн ээ. Одоо үг боо хэлээ. Үг дэдүүлээ.
0: Тийм. Үг мэдхгүй хүний толгойг бүү ил гэж.
1: Аа.
0: За, ингээд та болчлоо.
1: Ойрт болчих юм
0: байна. Арай ойрт болсон, ойрт болсон. Ястай ойрхон болсон шүү.
1: Аа.
0: За, оролцсон баярлалаа шүү.
1: Баярлалаа.
0: За, дахиад болъё.
1: За, дахиад
0: болъё. Баяртай.
1: Баяртай.

Чаархам сонсогчдоо Арадио Наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно гэргийн 1 2 4 5-ны үеийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арай л ширгчихгүй байлгүй да. Ойрх юм чин.
1: Жамжуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж байна? Бараан ч үжигдэхгүй удлаа ой.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас чаг хэр болов. Чагаа марцсан бололтой үргэлжлэн жоог дэлгэн. Өчөөдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тар чуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
1: Хөө, хөө, яачваа. Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээд орвол гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаг ай гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднаас маш орхом байдаг шүү. Өвөр бий, өрөөл бүсдийн эд хөрөнг, амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

0: Өрснам, махтос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: Жа, жа. Монгол чэ гэжээ. Юстэй, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу улсууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөд чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бие дэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. 100 грамм бүрд 4 грамм орчим эдэшний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чул тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шимт
1: хэмжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Хэмжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээс жолоо.
1: За, за баярлаа. Ёстой сайхан.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардагт мөнөө төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

За самбайчхан өрхөн мөндөс сонсогчдоор дасгийн хам жоочлорын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас зэрэглэн явагдуулж байгаа удахгүй төвчөн нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жоога дугаар сонсогч та бүхэнд өрч байна. Би бол энэ нэгжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намара байна. Тэгвэл манай аялга тансаг айжим жоога дугаар маань болохоор гариг бүрийн 2-ын 10 цагаар 10 минутад шууд нэвтрүүлээд төс өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаргийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн чагт хүлээвч сонсч байгаа нь уу?

Тэгэхээр энэ чигийн хотгоорлогын төвч хоног төрөлгийн аялалд хансаг аажим жуга дугаараар та бүхэнд өр Монголын одоо жун хяжгар болсон мөн ч одоо жун бүс нутаг Хөлөмбөр нутагтай дуучин Алтан Жанагийн дуурам төлөв суулж харууллоо. Та бүхэн манай энэ төрөлгөд анхаарлаа хандуулно. За ингээд юм төрөн та бүхэнд Алтан Жанагийн дуулсан Содор нутаг Баян Барга гэдэг дуугаас хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Жанка тавхандан содон нутаг баян бараг гэдэг дүүгийн хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Жанка энэ чихийн нэвтрүүлгээр тавхандан одоо Хөлөнбөр нутагтай Алтан Жанагийн одоо дүүрэн бүтээлээс хуваалж гаруулсан. Сая тавхандан Жинчэнэ хүүхтэй Улаан Төгийн аятай Дүүчин Алтан Жанагийн дуулсан одоо содон нутаг баян бараг гэдэг дуугаас хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. Тэгэхээр Алтан Жанагийн хувьд бол одоо Хөлөнбөр нутагтай за өөрөө бас одоо маш олон уран бүтээлтэй. За Хөлөнбөр хотын шинэ барга Жүн хошуугар нутагтай жал уран бүтээлж өөр Монголын одоо шилдэг жалуудуучин 2019 онд бол Монгол улсын соёлын төрөүн ажилтнаар хөөлөгдсөн өөр Монголын чагаан сарын үдшилгэд бол одоо олон удаа орж иж бас үжигч сонсогчтойгоо уулзж байсан. Жүнгээрэн чамаа хайрлая. Харихлын юмсан да. Хослон жаргай зэрэг одоо олон сайхан уран бүтээлэрэн ард олон доон танигдсан нэгэн үеийн содон дуучин билээ. Жинхэд жалгаад Алтан Жанагийн дуулсан ардын дуугаас сосгоолчий гэж бодож байна. Жалгаа тавхандын Алтан хоёр багуугч гэдэг одоо дуугаас хэрэгэж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

Ингээ тавханд алтан хоёр багууч гэдэг дөөргөж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. Ингээд энэ чих нэвтрүүлгээр тавханд шинэ баргаж юм шугар нутагтай алтан жааны дуур мөтелөөс суулжж байгаа. За алтан жааны хөвд бол одоо жүнгээрэн чамай хайрлаа. За миний хөлөн бойр гэдэг дөөгөөс дуулж байсан одоо болормаа ангир хөрлж ирэх одоо хүмүүстэй найз нартайгаа дуулж байсан. За мөн ч одоо найрын дуу юм уу? За нутгуусан дуулсан. За найз нөхөд. За жалгуулаад одоо маш олон уулахтай стейлтэй дуунуудыг бол дуулж байсан. Сая тавханд ардын дуугаас хаалчлаа. Мөн ч одоо ардын дуу дуулсны хувьд бол нутг нутгийн ардын дууг дуулдаг. Жишээлжлэх юм бол одоо ордос ардын дуу Чингэр чахан уули бас дуулсан байдаг. За чалхуулаад бас өөр нутгийн сайхан сайхан ардын дуунуудыг бас дуулсан байдаг. Чалгаад бид хамтдаа Чингэр чахан уули гэдэг дуугийг тавханд өргөе.

Чингэ тагндын ордос ордын дуу чингэр чагаан гүлийг одоо алтан жаан дуулснаар хөргөж байна. Чингэд алтан жааны одоо гэр бүлийн хувьд авч хэлэх юм бол ус онцгой нэг гэр бүл. За учирны хадингүүл түүнэ бүсхийн саран гоор болоос дуучин оюулан одоо дүүрэн ботал оролдог. Тэ иймэрх урлагийн гэр бүл байгаа. Мөн ч одоо гэр бүлдэн дүүрэн бөтөлөрөн одоо өөр амьсгал болгож одоо дүүрэн бөтөлөрөн одоо өргөлждэй хамтдаан бие биенээ дэмжиж тусалж одоо чоригжуулж ингэж ярддаг нэг гэр бүлийнх нь. Мөн ч одоо саран хорын ховд авч хэлэх юм бол тухайн үед одоо хөөр хамтлагийн одоо дуучин баясаа байсан. За сүүлэрэн бол одоо бурхан болсон. Жанкет тухайн үед бол одоо чичгийн шивнэ гэдэг дууг одоо баясаа саран хуардуулж одоо сонсогч үжигч олондоо хөргөж байсан. За энэх дуугар бол одоо саран хуар бол одоо маш их нэр гарсан. За маш олон хүн танигдсан байгаа. За саран хуарын ховд авч эхлэх юм бол өөрөө бол одоо Өвөр Монголын баруун бүс нутаг, за баруун хэж гар орон болсон Алшаа нутагтай дуучин байгаа. Гэтэл Алтан жааны ховд бол одоо яг манай Өвөр Монголын зүүн хэж гар одоо зүүн бүс нутаг болох Хөлөн Бойрор нутагтай. Тэгэхээр одоо яг Өвөр Монголын одоо хоёр үжүүрийн одоо аймаг хот хотын одоо хоёр уран бүтээлч уран бүтээлэрэн мөн ч одоо хайр дурлалаар бол одоо нэг бүл болж мөн ч одоо уран бүтээлэн хийж байгаа иймэрхүү хоёр одоо уран бүтээлч мөн ч одоо BBN уран бүтээлэрэн дэмжиж хүмүүс ердөн одоо ажил уу амьдралыг одоо хувааж ярддаг штэ. Гэвч энэ хоёрын хувьд бол одоо ажил нь нэгэнтээ одоо амьдрал болсон. За өөрийнхөө ажиллаар нь бол одоо амьдралаа болгоцсон. Иймэрхүү санагддаг. Тэгэхээр юм бол бас үнэн магтууштай дууран бүтээлийн төлөө үнэнхүү одоо чүтгэж явсан нэгэн бүлийн химэлээ. Цэлгээ тавхандын зүнгэрэн хайрлаа ич хамаагаан гэдэг дүүг хуулчихъя.

Жанг тавханд энэ чөнгөр нь хайрлыг гэсэн юм чамай гэдэг одоо дүүг хөргөж нэвтрүүлгээ оргилжлуулж байна. За энэ дүүг юм нь одоо өрийнхөн бүсгүй сарын хартай хамтран дуулсан. За тус дууны үгийг бол хас үлэг жохолсон аяг урт насан жохолсон. Урт насны хувьд бол бас тавхан сайн мэдэн байх. Одоо хүүхдийн дүү мөн жохолын дуун дээр бол маш их сайн ажилдаг. Өөрөө бол одоо Хөлбөмбөр хотын хам жуулчлалын төвд ажилтай. Өөрөө бас нэвтрүүлэгт олон оролцож байдаг. Олон сайхан нэвтрүүлгийг хөтлж байдаг. Иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгэхэд жөнгөрөн чамаа хайрлая гэдэг энэх дууны талд авч хэлэх юм бол одоо Алтан жаан сарын хоор дуулсан. Жамун ч одоо Хишиг баяр дэлгэрмэн ус дуулсан байдаг. Гэвч одоо миний хувьд бол одоо хамгийн түрүү сонсч байсан ч юм уу, би одоо хамгийн түрүү олж сонсон ч юм уу. Тэгэхээр бол одоо Алтан жаан сарын хоорын дуулсан жөнгөрөн чамаа хайрлая гэсэн юм аа гэдэг дуу бол одоо их сайхан сонсох. Тэгэхэд нэг гэр бүлийн хүн уран бүтээлчийн нэгэн сайхан уран бүтээлээс тавхандаа уулзлаа. Залгаа тавхандаа бэйбэйнэн гамнай гэдэг дүүг

Жингэ тавхэндэн бибиэн гамнай гэдэг өдөө дамбагийн өвхтэй жалсарэ жавын айтай намуухан алтан жанагийн дуулсан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Жингэд одоо нийгмийн хөгжилт хий дагалдаад хүмүүсийн одоо амьдралын одоо алхам малхаж жа хурдч бас төргэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо бибиэн бас гамнаж яваарэ гэдэг нэг сайхан одоо жилиг тавхэндээ бас найдаж байна. Тэнхэт жалгаа тавханд энэ одоо баг нутгаан дуулсан, за хөлбөр нутгаан дуулсан дуунуудаас бас өргөлдөн хаалж ийгэж бодож байна. Жалгаа тавханд алтан жанагийн дуулсан баг

Тэнгэрд баларшгүй мөнхийн түүхтэй хүний дамагт тэнгэрлэг нутг болох баргын сайхан талнууд гамагтан дуулсан нэгэн сайхан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. Тэнгэрд жалгаа тавханд миний хөлөн бор гэдэг дууг хаалчий. Миний хөлөн бор гэдэг одоо сүүлийн үеийн жохолын дуунууд төр мөн ч одоо хөлөн бор нутгаан дуулсан дуунууд төр бас нэлээд төлөөлөл болсон бүтээл байгаа. Ингээ тавханд алтан жаан болор мангер хөрөл зэрэг дуучдын дулсан миний хөлөн бор гэдэг дуугаас хөргье.

Жэнхэ тавхэндэн миний хөлөн буйр гэдэг дүүг хаалчиж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. За энэ чиг нэвтрүүлгээр тавхэндэн одоо хөлөн буйр нутагтай уран бүтээлч Алтан Жаны уран бүтээлээс хаалчиж байгаа. Сая тавхэндэн одоо Мөн Сүнлин Ни Баярын өөхтэй Жанжин Нурвийн Айтай дуучин Алтан Жан Болорман гэр агаар сайхан хөрөл зэрэг дуучдын дуулсан миний хөлөн буйр гэдэг дуугаас хаалчлаа. Тэгэхээр энэх дүүгийн бас Ни Баярын уран бүтээлийг одоо манай нэвтрүүлгээр хаалчж байгаа үед тавхандаа бас хаалчж байсан одоо сүүлийн үеийн хөлөн буйр нутгаан дуулсан төлөөлөл болсон нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. Тэгэхээр уран бүтээлч хүний хувьд одоо аав ээжийн бас дуулах дуртай байдаг. Тэгээ Алтан Жаны хувьд бол одоо бас аав ээжийн дуулсан уран бүтээл бас байдаг. 99 аавын сургаал, ээжийн сургаал, Эрдэнэ гэж одоо бас сайхан

хардын үгэнд байдаг. А би тас үрд чэжилж явдаг. А тэгэхэр бол одоо аавын сургаал ээжийн хайрыг бол одоо хөндлөж явдаг байгаа юм а. Ингээд ялгаа тохиндон аавын сургаал ээжийн хайр гэдэг дуугаас олчих.

Жинк тохиндэн аавын сургаал ээжийн харь гэдэг дүүг хэрэгж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүллээ. Тус дүүг Алтан Жан Сарангаар туулсан байгаа. За энийх дүүгийн одоо бид нэ сургуулийн үед сайн дуулдаг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо унсан ширхэг алтг юм гэж одоо аавын сануулдагсан. Уусан ус бол аршаан юм гэж ээж минь жагтагсан. Аавын сургаал ээжийн харь алтаас чухаг эрдэн адилхан гэж одоо сургуулийн үед сайхан дуулдаг байсан. Ингээд манай нэвтрүүлэг минь чаг төгтлөө. Ингээд манай нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөн яргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтөлсөн нь намраа хинагч дугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт. Та бүхнээ хамт олдсонд баярлалаа. Ялгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц-аар хяваагч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо шуунд FM 93.5, үүшин хөшүүнд FM 88.4, үүшин хөшүүнд шарлагт FM 100.3, отхийн өмнөд хөшүүнд FM 93.

Шанхай сум болгосонд FM 97.8, Отох сумд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хөшөнд FM 100.3, Балган болгосонд FM 100.3, Дугуйтал болгосонд FM 100.3, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 100.6, Өнквид FM 100.6-6-7-8 байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 2 гаригийн 3. Манай нэвтрүүлэг дунд 7-оноо 9:45 клохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45 дунд 7-оноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чепенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг Чаг Үрийн Өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтай Жаал Хүүхэд Багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян Сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн Харт Ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас Удах Урлагийн Товчоон нэвтрүүлэг. 11:00

0: гаас Төв Ара зүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 чаас өр Монголын Ара зүг төлөөс хорооны Монгол Ара зүгийн сони мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 чаас 20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12 чаас 25 минутаас гаргийн дуу, 12 чаас 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 13 чаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг, 14 чаас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 15 цагаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг, 17 цагаас Ара зүг наадам шууд нэвтрүүлэг, 18 цагаас нийтийн асрамжийн 60, 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу, 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд жориулсан нэвтрүүлэг, 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад жориулсан нэвтрүүлэг, 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу, 20 цаг 50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22 цаг 10 минутаас Ара зүг наадам шууд нэвтрүүлэг, 23 цаг 10 минутаас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулгаа сонсгох төгслөө.
1: Монгол Ара зүг нам төрийн дуун хоолой. Монгол Ара зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттэй сонсогч өдөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Я нарья оройтжвээ. Энэ үдэш баргал эндхийн нэг тараачин айлыг түшиж хонох хоол эвлүүлэн үйч гэж бодсон Шавилам тэртэ дэми холгүй үжигдээ хүрээ хашаан их шиг гэр орон нь уужим шиг харагдаа айлыг чиглэлээ. Тараачин айлуудаар очиж хонох хоол бадарчлах гэж хичүү байдаг юм а. Ям нуртай гэр орон эвчүү шахуу. Гэрийн эжин хар хүн нь байхгүй яахгүй гэж унгаранд гурван шалтаг жохон жохроодгийн сайн мэдих Шавилам тэр айлын үүдийг сөхлөө. Бодсон санснаас хурууж өрөлгүй. Тэр айл сайхшалтгаан дурдан Шавиламыг хонуулсангүй. Бас нэг айлд орвол тэр айл нь бас чүтгөр чараагаан тавин ярдаглан яршигэлж байв. Шавилам тэгэж хэд хэдэн айлын үүдий тогшоод хэрэг бүтсэнгүй дээн уур учаар жиргэчин уйтхарлан гунигэлхдаан эжнээн алдсан эд чинь ямар хаашаан улсууд вэлээ? Энгийн чагт гадагш дотогшоон гарахад маяг нь гэр орноон үүрээд таарч үг саваан суувчлаад явдаг вэж гэж бодон яг аргагүй дээр тулвал нэг тараачин айлын овоолсон өвс модных нь нөмөрдөж нэг сүнийг аргалж өнгөрөөнтөө гэсэн эчсийн шийд авлаа. Гэвчээ жүрхэн үхүүч горин үхдэггүй гэгчийн барилгаар яаж бодовч дотор нь нэг л гундуугүй санагдаа Шавилам бас нэг айлын үүдийг жориглон дүлгэжээ. Санаанаас гадуур очоо энэ айлын агшраа буурал өвгөн эмгэн хоёул Шавиламыг могоо хорхоо олж үзсэн шиг барчин гэр орносон хөөн хэрдэглэсэнгүй боловч гэртэн гадныхийн танил бус хүнийг хонуулдгүйгийн учир явдлаан тоочин хэлжээ. Уулан энэ тосхон 2 жил дараалан муу хэрэг мундаг учирт өгтөгтөн анхан жил нь сүн болсоор үнэг чон орж ирж тэжээж бордосон хон мал гахаа дахаа нугас галуугийн барьж идээд сүйд болгож. Дараа жилээс нь эхлээд 4 хөлтөө нь төвөхөн суларсан шиг болооч. 2 хөлтөө хулгай жилгийн үргэлжилэн үдэш сүн жаримдаан өдрөөрч айлуудын аам төмөс гурил гундас мах шүл бөөм бөөмөр хулгайлагдаад сүрхий хичүү болгожээ. Хулгайчийг барьж болдоггүй нь юу байна? Баригдгүй байна шүү. Мануся таныггүй чирмайлаг чордойлог болсон боловч нэг л баригдаж өгдөггүй. Гадныхын юмсууд байх нь үү? Эсвэл дотрын алтан хумстан нар байж байна уу? Мэдгүй юм доо. Бодвол манай тосгоны юмсууд байхгүй гэж бид гомнон хэлэлцэж байна шт. Энэ хэдэн өдөр бас юм хүмүүс хулгайлагдаж бий юу? Хулгайлагдаж байна, хулгайлагдаж байна. Байхдан одоо хулгайлах юм нь олдохгүй болсон л юм бич. Манай эм сохтын сайхи хичүү эрхмэлдэг шээсэн хар пенсийн ч хулгайлаад эхэлсэн шүү. Энэ сүүлийн хэдэн үгэнд өрчилж нэмсгэлсэн Шавилама дотроон яасан ревийн бужар амтнууд үлээ. Эмийн шээсэн пенси хүртэл хулгайлахаар аваачиж гурал нухаж будаа шүүх юм уу гэж бодсноон нөгөө тараачин өвгөн эмгэн хоёулд. За, би гүлэн мачиг авч хөрм орхимч хөдөрсөн эн жирийн нэг монгол Шавил амтан байна. Тоо ядгүйд хөрөөл тэрнээ тэр хулгай жилгийн үчирт жаахан арга тус хийж үжий болно вэж гэж хэлвэл нөгөө өвгөн эмгэн хоёул жиргэдэн тэр харийн

болгүй дөө, арга тус хийхэд юу юу чухалчлан жардаг байна гэвэл гор гор гэж өлс хөлөн мэдүүлсэн гэдсэн гарын алгаараа илвэл хийлсэн шавлам. Хулгайчийн уул мөр гэсэн юм л хамгаас чухал хэрэг чээтэй байдаг шүү гэвэл ааш одоо юм толгой суман жангин дээр тэр уул мөр гэх чинь юха тийм амархан олдож өгдөө. Дээрээс нь энэ бороон чийг жирэгчснээ хойно түрүү хоёр өдрийн уул мөр гэвэл ёстой арчигдсан шиг үгүй болж амарсан байх шта. За тэгвэл эргэх өдрийн уул мөр илэржүүлдэхийг хүлээхээс өөр аргагүй болсон гэсэн шавлам. Одоо энэ айлд хоног хоолгүйж ходоод гэдсэн тайтхруулгаан дамаар илтгүүл шаажгаа шувуу шиг шагширан гасалсан өвгөн эмэгэн хоёул. За ламтан багш минь, та тэгээд тэр нүгэл хилэнчит муухай хулгай жилгээ хийхээр хүн амьтанд хорлол учруулагсдад арга тус хийгээд хэрэгт хүрчихвэл хоноод идээд явах хэрэггүй. Өнжөөд суугаад явсан ч бололгүй дөө гэж хэлхийн дагуу чаашаан биерген тогоо тулга хөдөлгөөхтөн намар чагийн тараачин айлын хөгөөр луван манжинжин нэж навч ногоо давслан шар будаа шүүж шингэн шүмсэн аяглан бужигналдаж гарчээ. Маргааш өглөө нь орсон бороон гээж огторгүй арчсан тол шиг гэрэлтэн гээжээ. Тараачин айлын тэжээсэн хашаалсан галуу нугас гахаа нохойн дуун чимээгээр сэрсэн шавлам айлын хажууд очиж шингэн өтгөн мөр үжигтэн хархан багаас сурч жаншсан ёсоор мөнч нүднээ гэм хинээг хинэггүй арилгадаг гэдэг өглөө эртийн өлөн шээснахан эцсийн хідэн туслыг хоёр нүдэндээ ээлжилэн дөрчгэд бучиж ирвэл хай муу хулгайч чөгдөрсөн манай харийн хүрээнд орж ирж хагас маадай улаан аан байсны үүрээ донгоочихжээ гэж айлын өвгөн жовнонгүй чараагаар жарга жаалдлах хийж хэлж байжээ. Оо тийм байна уу? Тэгвэл үжигдэж харагдахаар уул мөр гэсэн юм үлдээж үү гэж хариу өчсөн шавлам айлын өвгний дагаж арийн хүрээнд нь очиж үжвэл хүнлээч чуу шавар чампан хүрээндээгүр үсрэн орж ирсэн хулгайч хулгайсан юмаа үүрч ирсээр эргээд мөн хүрээндээгүр харайн бууж чаашаан жилихтэн үдшийн орсон борооны шалчих шаварт үлдээсэн уул мөрөн чухам сай хилдэгчлэн тамгалсан шиг юм тэн дээр дурайн харагдаж байжээ. Жиа, учир явдлын их төлөвт нь олж мэдчихлээ. Энэ хулгайч холын бишээ. Харин хажууд их хавирсан шиг танай тус тосгоны юм байлтай байна гэж хэлсэн шавлам хитгэний үүр шиг шахалчин чихэлчиж суусан тараачин айлуудын ар өвөрөөр нуруугаан үүрэн хэд голхидон эргэжиж тойрсноон эргэж ирж тэр хулгайчийн мөр уулыг хуруугаараа төөлөн химжиж үжчихэд өвөр төрийнээсэн гэлтгэнсэн уртхан мөнгөн жүү гаргаж тэр хөлийн мөрийн тавгийн голын тааруулан 3-3 исудаа хатгаж гарчээ. Тэгээд сайх гайхамшигт гал тарнийн бишлэглэн үйлдэн хийчгээд «За, одоо хүнээ юмыг хуурайлж хулгайлсан хүнээ хөл гарна өвдөж эхэлнэ. Тэгэхлээр их өвдөж хатгалахын уртай амжиж хулгайлсан юмаа уул оронд нь авчирч сэмээр тавьчихвал хамаагүй болчихно. Хэрэгжийе хулгайлж далдалсан юм хайраан санагдан авчирч тавихгүй хойшлон мужуудлахад хүрвэл хулгайчийн хоёр хөл өвдгөөрөө хугарч хоёр гар нь үе гишүүгээрэн салбраад илгарх бишээ. Харин чаашаан жалгаад бүтэн биеийн хачин жожиг өвчин хинэнэ хал тамиг үжиж амрах болно гэж айлдан соёрхожээ. Хая, манай тосгонд Монгол газрын нэг сүрхий сахиулсан лам морилчгож галд шаран улайлгасан төмөр хусуурыг хилээрэн долоож тэнгэрийн тарна гэсэн бишлэглийг тас үйлдэж гарсан шүү. Одоо муу хулгайчид сөнүдэш хулгайлж саруул өдрөөр сувчилсан юмсан хус дав хурдан түргэн авчирж уул орон дээр нь тахихгүй бол хөл гарна бүр хугарч салурах юм гинэ гэсэн тараачдын хоорондоо дамжуулан тараасан үгсэн дээр нь дэл нэмэгдэн доор нь сүүл нэмэгдэн бүтэн тал чуурхан таржээ. Хэлвэл бас хачин юм байжээ.
Шавламын үйлдэн бишлгэсэн гал таринжич жохиргоон мэргэлж хэлсэн тэр хідэн үүхшүлэгт нь тэдгээр алтан хумус хөдөлгөөж

ард харчуулд аюул хөнөөл тарихсад айж сочин бажгадан сандарч гасан юм бич, мөн тэр өдрийн хар бүрий болохын хэрээр хулгайлж алдагдсан байдаг юм бараг бүр уул орон дээр нь авчирч тавигдсан бөгөөд хожим хойштонч тэр тосгонд хулгайжилгийн хэрэг ихэд чөөрөн тайван тогтуунд хамаатай болж гинэ. Шавилам мөн тэр удаа баруун газрын лавран хий дээр тэгж явж ирснээ хойтой дэми удалгүй төмөн олны думд Шавиламаасан Эрдэмт лам, Төлөгч лам болж алдаршин холдожээ.

Тарчгийн бор хөдөөд тагтшин суусан час мөс мөн уул хивээрэн чайрн чайлжиж өвлийн өдрийн нар хэдий сайхан жилээж гарч үжигдэв чи тэр жужаан суусан час мөс хэр барагтайд хөдлөн хөндөрөх янжгүй байлаа. Жаа, энэ өвөл гэвэл ёстой хонин чагаан эсхи ширдэг дээр хормой дэвсэн шинлүүлэх дээр нь тулчлаа. Хойтон жилийн хавар хагдын ногоо эртлэн гарч хон мал сайхан тэнхүрч төлжиндөө гэж хүмүүс хэлэлчин дөргилж гоо. Өвлийн төл тосго дээр нь жаахан халтай болооч тосоод дийлээд хүчирсээр төлийн ондролт торнолт сайн байдгийн ёсоор айлуудын олонх нь өвлийн төл тавьчихсан байсан болохоор хороо жаас хүрээ хашаа худаг усаар тоос тавин тоглож майлалдан гүйлдсэн ишиг хургадын жүс өнг чаанаан өнг жүн улаархаг үжигдэж байна. Би түрүү хэдэн өдөр ихчүүл улстай ламын сүмд очичгоод бучих жамдаан торлогийн ирээнээс ачиж ирсэн хэдэн бодог нарийн өвснөөс негийн жадалж хороо жаасан мухурт нар ээглэн нойр мөглөж хэвтээ ишиг хургадад чохилж өгвөл сочисхан босч ирж гэсэн юмсууд хондон өнгөөрөө хатан ховхойрсон торлогийн навч нахаг будаалдан идэж эхэллээ. Өнөөдөр бэлчээрийн үжүүрээр хинтэн уулзан жолгочхдог байх бол гэж бодон малд малхсан би шуутын бор орой дээр гарвал чаадах дэрвсийн төхөмд нэг сүрэг мал часад хөдөөгийн чимэг ширэл болж бэлчих бөгөөд харж адуулсан эжин нь бич нэг хүн шиг юм малын хаан жахад суугаагаран өргөлөн унтчихсан шиг харагдаж байв. Би сэмэр яваад дэрэгд нь очивол галын хишиг маань нэг дэвтэр ном барьчихсан ихэл бичгийн хүн болж уншиж суун. Хөөй, чи миний ямар сайхан ном олж авчихад мархистаж байна? Хай, чи мэдгүй. Энэ гурван улсын үлгэр гэсэн номын нэг эхлүүлээд үжичихсэн чинь одоо үлгэрийн үйл явдалдан таталдаад бараг идэж ууж явж суухан бүр мартах дээр нь тулж байна. Энэ номыг чи ханаас олов? Би манай их нагаанд очихлоор хажуулж хэвтдэг дэрийнхэн дэргэдээр хэдэн дэвтэр үлгэрийн ном байсныг жээлж аваад ирлээ. Нагаа хүн ном судартан сөрхий хайртай байж номын дээтэй наалдсан нэмгэн тоосыг гараараа арчин жүлгэхийн дагуу үжиж барсаар хурдхан холж бочааж авчираа гэж жахиж байлээ. Ямар ямар ном судар жээлж аваад ирв? Чи бас жаахан нүд хужирлан сэтгэлээ сэргээх санаатай юу гэж намайг сурсан галын хишиг маань мөрлөн үрээ элжгэн томгаасан хідэн дэвтэр ном гаргаж намайд гайхуулан үжүүлэх нь. Би төрүүшэн шунгачин очиж өнгөн шагаавал шэхүүгийн үлгэр часат ой сувд сачсан тал гэсэн хідэн дэвтэр шарангүй өнгө орчихсон номууд байлчлаа. Намайд нэг дэвтрийн жээлж үжүүлнэ гэж аль нэг дэвтэрт нь санаа хөдөлж байна? Часат ой гэсэн номд нь санаа байна. Хурдан үжиж барчгаад хулж өгөн шүү. Шинэлхийн уртай амжуулан өгч болно. Хай, чи мөн гал дахихын уртай намайд эргүүлж бучааж өгч байман шүү. Манайх 24-нэ галын будаагаан их нагаанд жил болгон дутуулалгүй хүргэж очдөг юм. Тэр далмаар нь нагаан номыг бүр хүргэж өгч байх хэрэгтэй юм. Нэмгэн жужаан нэг хоёр дэвтэр ном олж өвөртөлсөндөн нэг их баярлан хөөрчгсэн хүн би байв. Би жээлж олсон номон хурдхан уншиж бараачхыг гэж яаран галын

хишгээс салж явъя гэхлээр манай хүн чинь уншсан үжсэн хідэн дэвтэр номынхон үлгэр үйл явдлын намайд нэг их гайхуулж хилээд бардаг нь бишээ. Гүйх моронд шээх мор саад гэх чинь энэл биж. Би шээсэн хавчин юмд яарсан шиг дэсвэрлэн түүнээ дэмэйл амт шимтгүй урхатан ярах үлгэрийг алвын тэдий сонсож байтал шувуутын ороогоос дэрвсэн нэг алаг бүргэд шавгийн голд нар ойглон өвс идээ шавгийн бог хомрон бөгж байсан бор туулай гүшүүрхээр харайлган нисвэл бид хоёр бас энэ үеманыг үжихээр орноосон өндилчин босолчж билээ. Би бэлчээрийн үжүүрээр эргэн болоо малын хаан барааг харан тавглан ургасан нэг бөөм хонин харганы нөмөрдөх час мөсийг хөлөөрөн өсгөчин чивэрлэж бор газрын хөрс үжигдэхээр тэн дээр хуурай шавгийн хожуулан түүн дэвсч суучхаад сайх өвөртөлж яваа номон гарган уншиж эхлэв. Миний номын хорхойд нэмэр болох гэсэн шиг хажуугаар хар шавгийн бөөг түүж хамарсан шар халжин толгой тохоно бэйг ороон налж ирчгээд барьсан номын чаас хуудсын үнэр ямар шухан байдаг юм байна гэсэн шиг шунал хилэн үнэрлэж байла. Хэдийн утасныг бүүмэд нэг мэдхлээр дээр доороос даардас хүрэн чааш нүд орхивол хараагаар бэлчин идэшилж байсан сайх олон халуун хошууд хонь ямаад маань за чи номон үжээд мархистаж суувал сууа. Бид л чамай хүлээхгүй лээ гэсэн шиг өдрийн эргэдэг тойрдог тэр бэлчээр хөдөөгөрөн чөлөөтэй эргэжчиж байгаад чаашаан буччихсан ажээ. Адуулсан хариулсан малчин аль хижээ элжгэн жилингүй худаг ус хороо жаасаар гохнолдож ирчихсэн байж байтал чи юугаан хийж аргамсаан барж эргэж юу аа гэж ихчүүлийн аянг буухаас айж жүргшээсэн би эргэлгэндэн нэг сайн түлээ баглаж үүрч харивал гал дахих шинэлэх гэсэн хийдэл явдалдан авран савран байлчилсан гэрийн улсууд миний энэ өдрийн яаж явж суусан тухай гэр хойлон хянах сэтгэлчгүй байж гала. Өдрийн учрын явдал илгаран аярж үдшийн хоног болохтай жирэг сүнийн сайхан нойрон хайж байгаад ч гэсэн хүнээс жийлсэн номон хурдхан уншиж бараачхад эжинд нь холж бочаа гэж бодсон бэ. Сүнийн бүдэгдэнгийн гэрэлд сууж хевтэж очоон уншсаар байгаад хэдий орой болсон нь ч мэдсэнгүй. Нэг мэдхлээр хөөй энэ хүү илж буудаад одоо босох хөндийнхөө ч мартчихсан бэж. Чүгдөр жүүн айлын мал жүүгдээд манай хоёр хоно жүсээр тутаж байна. Өнөөдөр тэр айлын малын бараа харж байж хоёр хоноон илгэж авчирхан бүү мартаа гэж ихчүүлийн халдан жангдарсан дуунд сочин сэрвэл нар гарч мал бэлчхийн өмнөх хөл хөөрчөн болж байла. Би нэг аяг айрг ам дэвтэж аваад малын арнаас мэлхила. Тарчгийн бор хөдөн ара өвөр жүүн баруунаар айлуудын мал часад талын чандман эрдэн болж чимэг ширэн харагдана. Жүүн айлын малын бараа харагдахаар төрөөшэн хоёр хоноон илгэж авахаар очивол хониндон явсан хорлома хүүхэн намайг нэг ширтгүүч болсноон пүс гэтэл аман барин инээчгээд хүүй чи яач үгэх чин одоо нүүр аман бүр төлж шархын хэмжээнд хүрчдэг байна. Шарсан маха шүлэнд дурлахаар бодоход арай тэгхэр гүвэж гэж элэг доох болж сөрхий. Би нүүр аман гарын алгаараан арчиж үжээд сай учир ухааны ноллоо. Чөгдөр бүтэн сөнөөр тосон дэнгийн муухан гэрлийн доор ном үжиж байгаад хөмсөг үсэн бүр төлж хуйхалчихснаа мэдлээ. Би хүнээсээ сэмээр нэг дэвтэр үлгэрийн ном жээлэн авчирж үжснээн гэрийн хүмүүс олоод мэдчихжээ. Эхлүүн бас ном үжиж хийдэл явдал осолдчихлоо гэтэл дэнгийн тос барж үрээчглээ гэж хичүү жимэлхвэч болсноон сүулдэж ирээд хідэн бичиг нүдлэхээр манай хүмүүс харин чөлөө жав гарсаар энэ нэг хоёр дэвтэр номыг булаалдан үжихийн хэр болж гоолоо.

0: Би хөхөр аавынд очиж шинийн борс хөөрсгийг өмөрсж хамжиж бучлагаж хангаж өгчгөөд харивал сайх миний үжиж уншиж барах ойртож байсан үлгэрийн номын ар өмнөөс нь уран дасдаж байгаад нохой марсан шиг болгож орхижээ. Сандарч чухалдсан би чарай өнгө тавин хүй тануус яавал байн бүтэн байсан ном судрыг тэгж бүрлгэн сүйтгчдэг юм. Гар хуруу жагтнан хамуурхаар бодёо арэ тэгхэргүй гэж өөр учарж иргэчвэл ай энэ хэдэн өдрийн төлөө мод чийгдэж норчход шатаж үүсч өхгүй чаасан оронд галч тачглаа биш үү гэтэл вэ номын доторх үлгэрийн бүр уншиж үжээд барчихсан юм чинь одоо ном судар байх байхгүй чээжин хөндөд дотор бүр сэлсэн юм шиг суугдаж байна гин. Манай хүмүүс ингэж мэргэлэн сэчрэхийг сонссон би одоо инээдэгч бишээ ууралдагч бишээ. Үгээ жаахан баржин шиг хэлвэл нохоо унуулч уу гэгчийн хөгий гаргачихсан байла. Нэн хичүүн гэвэл номоон жээлж үжүүлсэн найз нөхөр галийн хишигтэн одоо юу гэж хэлж яаж жолгохоон бодсоор дотор нэг л эвгүйрэн хэдэн өдрөөс амтрахан ховдоглож идэх гэсэн сайх сайхан хоол галийн мах будаач амт шимтггүй шиг мэдэгдүүлж байла. За одоо сайх гал дахихч гүн хэдэн өдөр дөр туллаа шүү. Энэ хүүг явуулж хиймор барлуулаад авчирвуулъя гэсэн авай намайг гэрээс жүүн өмнө 10-р газрын үжүүртэх нэг айл уруу жарч гүйлгэлээ. Шав харган шарлж уртуудын домдуур чайран гарсан нарийнхан жүргээр нэг чай чанахын хэр харайлгасан бич эргэн тойронд нь эрлийн хүнээ толгоо эргэж дотор ондоо болгочмаар хар шавг битүүрэн ургаж чул хэр хан хөгийн чагаан тос хөлийн мөрөөр бутран үнэртсэн шар манхан чорхоод нутагшин суугаа айл миний хиймор барлуулахаар очоо таа сурн гэсэн айл ажгуу. Өвгөн эмгэн хоёул насаар үр хөвгдгүй. Өмнө хойно нь чирилдэж таталдах юмгүй болооч. Энэ манхан нутагтан хот дүүрэн хонмал, хотхор дүүрэн үхэр адуу тайгийн буян ивэлэрэн идэж өмсгөөр тутгүй, жарах жоос мөнгөөр чухгдгүй, эрүүл бий саруул ухаанаараа ертөнцийн тоос хөдөлгөн явхаажээ. Аав ээж сайн сууж байв уу? Сайн сайн. За хүүчи юунд хийсгүлэн гүйж байна? Авэ мом намайг жарж аавар хиймор барлуулаад аваад иргэж байна. Оо, таарж байна шүү. Одоо удаггүй хэдэн өдрөөс галийн бурханаан дахичгуул битүү 29-ноор хиймурлон дагаан шинтхэн хийсгүүлж өлгөдөг нь манай Монголын уламжлалт сайхан ариун ёс журам юм шүү гэсэн айлын аав намайд чай ялахын дагуу авдар шүүгийн мухраасан хар бэхэ модон бар гаргаж миний авчирсан хөх чагаан хоёр өнгийн бүс хиймрыг үжиж харж байтал барлаж хевлээд илгаруулж өгчглөө. Би бэхэн үнэр ханхалсан бүс хиймрон эвтэйхэн эвхэж авчгаад «За, сайн боллоо. Аав ээж сүүлэр манайд тойрж очиа» гэчгээд бор мөрөөрөө бучхаар бажаавал өөдөөс инээхвэж болсон айлын аав «Жиа, энэ хүү манайд нэг ирсэн биш өөдөөс нь барьж авч хоёр өдөр жараа дамжичхыг» гэвэл үжилгэн муудсан нүдээр жүү утас оролдож суусан эмгэн нь «Хүй, чи хүнээ хүүхэд шуухад барьж авч жарахан ч гайгүй, эчиг ихт нь хэлэхгүй болдог юм уу? Хүн бас хүүхдээ хүлээж байлгүй» гэвэл «Гэм байхгүй, гэм байхгүй. Би сүүлэр жолговол их хүмүүст нь тайлбарлаж хэлчихий» гэсэн айлын аав намайг мөн доор нь үлдээж авахд «Хүү чи тэр айлд очисны дараа өвгөн эмгэн хоёул чамай бараг жарах уу яах уу гэх магадгүй. Чи мөн уг аяар нь хэдэн өдөр хамдэм гээд өгчөг» гэсэн авэ мөмийн үг орой тэрүүнээр тэгж ундаг байжээ. «За хүүмэн чи манайд малд явн шүү дээ. Орчмоос хар шувуу хар мөрийн үнэг хоёул хонь мал уруу өнгөж шахайх нь олдчихсан байнлээ. Жаахан гичээс гэж нүд хэр хаяв да» гэсэн айлын аав намайд хоёр хэсэг шараамн бүн ам өвөртлүүлэхийн дагуу өлгөж байсан улаан өнгөтэй бүсийг шүүрэн хороо жаасан дээр очиж сэрэлчсэн өвөртэй нэг нэгнээсээ бужгай сүрлэг үжигдээ ямаадын дундаас нэг нь шиэрдэн барьж хоншор аманд нь нөгөө улаан бүсийг хажаар нүхт болгон жангидан жохроочгоод нөгөө ямаа нуруун дээр намайг чохиж гаргах нэ. Би малдан явхад жаримдан элжиг унчхаад явж байснаас ямаа унчхаад ямаа хонаадуулуу гихч хийдлийн харин энэ айлын хотонд ирж анх удаа хийж байна. Эжнэн алдсан тэр муу манхан шарыг үжгүй. Одоо сайх хөдөөлөнч чангарлаа бололтой хүй хай гэж байтал урд чадмын дэрсэн хөвөөгөөс годрон сүлт хургадаас негийн нүдгүй шүүрчихлээ. Энэ муу нохон идэшээхөө гэж хорон чаатай хөндлөн дамаар малаан будан өргүүлэн хөөж ирсэн айлын ээж тэр өдөр ингэж ийлэн хайлан алдчихсан бахирч хашгирхын доотой орж ирлээ. За ямар байж? Миний үг ороогоор ч нуу уугүй юу? Ойртноос аймаг жиргэлдэгийнх нь баахан хил ам алдаж гах нь олдож гонлээ. Яр шүү. Ужуургүй хот хороо манхаар нэг юм олоод авчихыг гэхлээр чи жоос тоолж мөнгө барчгах шиг барь байж байсан. Одоо тэгээд санаачин амран сав саалчин дүүрч амарлаа бич гэж өвлийн нар ээглэн тоссон чонхон дэргэдээр чомчааж суучхаад шүлс усаараан горчин сур дэвтэж соёо эргүүлэн хажаар нүхт чүдэр тушаа мошгин жангидаж үүртсэн айлын аав өнөөдөр сонин нэг өнө гарчиж авсар өгтлөө гэсэн шиг нүдэн сэргэлэн болж үжигдэхтэн эмгэндэн ийм хідэн үг жараад амжичихдаг байна. Хөгшин жөндөгчи аятай мэргэл унгадс шиг тавьж байсан үг болгон чинь бүр орой тэрүүнээр унж байсан бол энэ айлгэр энэ хэрд бас чаа ондоон байх сэвтэй. Өгөрж чайтал чи уртай хоотой хідэн эм өнгөрөөсөн бич? Алины чи тэгээд амнайхаан бэлэг ашгүй тогтоогоод чадваа? Арга тэгдсэн би я чамайлав гуйж ирсэнгүй нь үнэнтэй гэж эмэгэн нь өвгнөөхөн өөдөөс чичуулж гарлаа. Ай юу гэх чинь энэ вүлээ? Бухуртан булчирхайтай хүн гэж бас л хичүү юм байж. Жуухан галд журмах хуйхлагдсан шиг хідэн шар сахлан өл мэдэг чичирхийлсэн айлын аав уур чартан ам жадгаа эмгэнэн гүйчит нэг гөвдөөд орхичмаар болсон боловч чадаагүй. Нүдэн хөдөгөлөлж аваад чаашаан газарлуу пал гитэл хүчтэй нулмхороон хилэн нилэн тайлж гарлаа. Жа хүүчи наатай нь ээжлэрэн сайхан үгшүлгийн сонсон хам дэм гэлчэж вэ. Би нэг яваад ирэй гэсэн айлын аав хангаалах хоршоогоор очиж шинээн төхөөрхөөр гарлаа л бололтой. Бучиж ирэхтэй хаанаас юм бэлээ нэг муу санхурчих халтар нохой олж авчилда. Өнөөхөн оосрлон хөтөлчихсэн дээгүүр харан дэрвэлжин алхалчихсан айсвэ. Үуд гарсан өвгөн өлсч чангаж тагдаж ядарсан байлгүй гэж бодсон эмгэнэн гал хөсөн шилгээж чай чүй бажаачгаад өөдөөс нь ухтаж гарсан хүн. Гай хөө, чухам зүгээр хэрэггүй хар мөрийн юм гэр ойртуулах юм? Нохоо гахаагүй я насны хагасыг авчихсан биш юм уу? Гээд өвгнөө хөтөлж ирсэн санхурчих халтар нохойг жигшил өшлийн нүдээр ширтлээ. Би нохой шүвүү гэсээр нүд сэргэн хөл хөнгөрчдгийн ховор өнөөх санхурчгий барьж авч толгой тэрүүнийн тэмтрэн илвэхийн дагуу идэж ууж байсан аяг шаажин тайган харж байгаад долоолгочдөг байжээ. Пи харлатгийн юм. Тэр аяг шаажин додоо дахиж битгий уруул амхур нохой долоочсон аянд бужар шингэчдэг юм гэж халдаж жандран болсон айлын ээж эрүү амаан долон ээж тээш нүдгүйлгэн жогсоо санхурчгийн нуруугийн тааруулж байгаад нэг шилээвэр модыг нөхөд чарлуун дуунаар гасалж янгнасан санхурч халтар гэрийн ар уруу гот гээд гүйж одлоо.
1: Хүндэтэй сансгчдаа жохооч сайн уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээсэн нь дуугарч ав. Эх сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
1: Манай орны ардын дундах белоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт давуулагтай болсон.
2: Намын тоог үндсэн шатанд намарна гэсэн тосхын мэдээллийн гих бичиг.
1: 2026 оны Монгол Улс сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болсон.
2: 2026 оны Фан Чанжан ажилгийн Шангангийн жуучлуурын тосхын мэрэгжлийн аюутуудын өвөр Монгол дахь аялал эхэлсэн.
1: Хамаатай салам өчөр үер устлын хугацаанд дэх бүх орны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний бүтэмжтэй хамгаалж байгаа.
2: Жоны амралтад Хөх хотын цагаан сувраг олон улсын нисгэлийн буудал, олон элжийн нисгэлийн нэмж, бүс нутгийн агаар аяллийн хүйсийн чадамжаа төсөвшүүлж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орны ардын дундах белоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт давуулагтай болжээ. Түрүү 5 сард бүх орны ардын дундах белоруулалт нийтний адил хугацааныхаас 112.8-аар нэмэгдэн, бүх улсын дундаж төвчнөөс өндөр болж ардын дундах белоруулалт нь бүх тогтмол хөрөнгийн белоруулалтын хагасаас давж бүх улсын өмнө нэгнэнд оржээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон Өвөр Монголын Урт Анзас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрэн ба Өвөр Монголын Урт Анзас хорны зах дэлгүүрчилсэн хууль засагчилсан дэлхийчилсэн төрүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг түргэн бүрдүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслөөр зах дэлгүүрд орохыг зөвшөөрөх төвгөлчөр өрсөлдөх белоруулалт бэл хурамдуулахаар ахиулах оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах зэрэг талаар системтэй хүчилж эл төрлийн эзэгнэлтийн бэйч цогцын үйлдвэрлэл эзэгнэлтдэх довын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Үүний зэргээр ардаас эзгэнсэн аж ахуйн ерөнхий үйлчилгээний давчингаар Урт Анзас хорон аймаг хотоо Хошуушаан 3 шатыг хамарсан хамааралтын системийг байгуулж ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хавсран биелүүлжээ. Энэ жил манай орон эдийн засгаар мөнгөн гүйлгээгээ дайчилж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр харалт болгон, бодтойг эрхмэлсэн өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгээгээр тэтгэн дэмжих арга авчээ. Мөнгөн гүйлгээгээр бодит цогцын аж ахуйг дэмжих 10 зүйлийн арга хэмжээгээр бүх жилд 500 дүнчүүр төгрөгийн төрийн бодлогын чанартай дахин зээлгийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээлгийг 90 дүнчүүр төгрөг тохируулж, шинэ энерги, одоо үеийн тариалан балай аж ахуй, тусгай нарилаг онц шинэ, дундаж жижиг аж ахуйлалд зээллэг тавих болжээ. Бүх орондоо дахин зээллэг тавих дахин бэлэн зоос солих зэрэг төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 167 дүншүүр төгрөг олгочээ. Үүнд ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээллэг 54 дүншүр төгрөгийг авч ардаас эзгэнсэн зах дэлгүүрийн том гарэ бодит цогцыг дэмжсэн байна. Хөх хот урдар бил оруулж дараа нь хов оруулах өөрчлөлтийн туршилтын чиг, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгалаар үндсэн зүйлийг батлах, аж ахуйн судлал нэх бэлтгэл мөнгө зэрэг 3 зүйлийн шинийг үүтэх тогтолцыг найдваржуулж, аж ахуйн мэрэгжлийн шалган батлах ба төслийн байгууллалтаа ахиулахыг баталжээ. Хулимбэр хот 5 албан гэр хамжилцах тогтолцыг үүдэж 800 гараа жижиг аж ахуйлалд 3 дүншүр төгрөгийн зээллэг өгчээ. Шилэнгол аймаг бүх орондоо төрүүлэн төв банкийн мөнгөн гүйлгээний өртөө

0: 10 жилийн өмнө тайжин айл тосхны хамтын хөрөнгөн зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгөтэй байлаа. Өртөн жасах орны шилдэг өв хамт намын гишүүн тосхны намын үүрийн шүүжи Лу Жинжу 10 жилийн хэрмэлгаараа ард олондоо аж жаргал амьдрал эдлүүлжээ. Тохон үед тайжин айл тосхон ойр төсөрд нэртэй хүсэр тосхон байлаа. Тэр үед Лу Жинжу өмнө торонд олон жил арилжаа хийж алжомох сайтай байсан ч нутагтаа буцхаар тогтчээ. Тэр үед бүх тосхны хамгийн том асуудал бол 1998 оноос нааша тосхны газар шороо эрхи бүрэн нотлоогоогоос болсон зөрчил журалдаан байлаа. Лу Жинжу тосхны газар нутгийн хуучин дансыг урвуулан тосхны Ахмад намын үрийн шүүжи нягтлан бодлогчтой хамтаар өрх дараалан харгуулж өрх болгоны газар нутгийн нэгд нэгээр нь хөмжижээ. Газар нутгийн эрхийг тодолсны дараа тосхны ардын газар тариа тархай бодорхой байх шинэ асуудал илэрлээ. Энэ байдалд Лу Жинжу газар нутгийг жалгуулах санаал гаргасанд олноороо хүлээн зөвшөөрөхгүй байжгаалаа. Лу Жинжу тосхныхоо бүх намын гишүүний дагуулан өрх дараалан ятгаж, ахархан нэгэлхэн сард 56 удааны тосхны ардын ярилцах хурлыг хийжээ. Лу Жинжу баяраа дүрм үзүүлэн бүх газар нутгийн эжгэнэлтийн эрхээ шилжүүлсний дараа тосхны бүх намын гишүүн дагаж тархай бодорхой газар нутгийг үндсэндээ жалгад уулжээ. Тайжин айл тосхон яг мөнгөний бүлэглэлийн ерөнхий хилтэстэй жахны илж байдгаа. Эргэн тойрны малжлийн талбайд чанарлаг өвс бордооны хангалган хэрэгчэнтэн хүрхүү байдлыг Лу Жинжу сэрж мэдээд чанар сайтай чаргас тархаар тогтчээ. Ажилсын жамыг зөв сонгосноос орлого нь түрэг нэмэгдсэн байлаа. Газар нутгийн эжгэнэлтийн эрхээ шилжүүлэх сүйтгэлгэн хамгийн эхнээ мүү бүрдөө 500 төгрөг байснаасаа 1260 төгрөг болж өсчээ. Энэ хэдэн өдөр 500 мүү 2 дугаар ээлжийн чаргас тарих гажрааны хаглуурлан дуусглаа. Тосхондан бас хатаах үйлдвэр байгуулан энгийн даршиг чанар сайтай хуурай чаргас болгонд өсдөвшүүлэн шууд гадаадад гаргаж байдгийг, тосхны хамтын хөрөнгөн зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгө байснаасаа 2026 он болоход тосхны хамтын дансны үйлдвэр нь 44 төм 6,000 төгрөг, тосхны хамтын хөрөнгөн 919 төм төгрөг болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Дөвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас эрхэлсэн 2026 оны Монгол сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод боллоо. Хуралд дундад улс, Монгол улс, Франц, Англи, Полонд, Орос, Корея, Туркийн 100 гаруй эрдэмтэн судлаатан оролцож өгүүлэл дэвшүүлэн эрдэм шинжилгээний ихтгэл хийжээ. Туркийн Истанбул их сургуулийн профессор Мэмед Улалж Монгол улсаас илрүүлсэн төрөг Рене үсгийн бичээсийн тухай гэсэн сэдвэр, Полантын Уршан их сургуулийн профессор Агата Бервие Старисский Полантад хадгалагдаж байгаа Монгол судар бичиг данс өхмөл хийгээд аман улам жиллийн тухай гэсэн сэдвэр илтгэл хийжээ. Эрдэмтэн судалгаа төдийн дэвшүүлсэн өгүүлүүдэнд хөшөө чулуун бичиг, эртний судар бичиг, данс эхмэл, гэрийн цадаг, аман уламжлал зэрэг олон агуулгыг хамарч, сурвалж бичгийн стел төрлийн хувьд түүх, хэл шинжилэл, утга зохиол, шашин шуртхуун, зан үйл, тол бичиг зэрэг олон төрлийн багтаажээ. Судлагдхүүний хувьд Монгол сурвалж бичиг Монгол хэл ба бусад хэлээр хавсрагсан сурвалж бичиг, Монгол хэл хавсрагсан орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хүрээ хамарчээ. Үүнд дөрвөлжин үсэг, хядан их үсэг, хядан бага үсэг, манж үсэг, төрг рене үсэг, төвд үсэг, араб үсэг, солонгос үсэг зэрэг олон үсэг бичгийг Монгол сурвалж бичиг буюу Монгол үсэг бичгтэй уялдуулан судалсан нь цөөн бус байлаа. Тус хурал дэвшүүлсэн өгүүлүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр үе орчин үе болтлох урт хугацаа холбож Монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба Монгол сурвалж бичгийг тоочлох, латинчлах, Монгол сурвалж бичгдэх дундад улсын үндэстнүүдийн соёлын харьцааг тусгасан илтгэлүүд нь алс хэтийн ач холбогдолтой гэж эрдэмтэн судалгаатад санаал нэгдэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр Шангангийн Дагун үнхүү жуучлуурын бүлэглэл өртөн жасах орны намын хорооны ухул хилтэс өртөн жасах орны эвлэлийн хороо хамтран эрхэлсэн 2026 оны Фанчангжан ажилгийн Шангангийн жуучлуурын тусгай мэрэгжлийн аюутуудын Өвөр Монголдох аялал Түнглэ хотод эхэлжээ. Ажилгад Шангангийн Дагун үнхүү жуучлуурын бүлэглэлийн 1-р фронтын сурвалжлагч найруулагч Шангаан их сургууль Шангангийн байгаль техникийн их сургууль зэрэг 9 ихтэй сургуулийн жуучлуурын тусгай мэрэгжлийн аюутад оролж иж манай орны ихтэй сургуулийн аюутуудын төлөөлөгчтэй хамтар Түнглэн хот Хингэн аймгийн Эл Хошуу шан тойргоор хүрч баруун Ляхоголын соёлыг мөрдөж дунддын боловсны олон ишчүүлсэн агуулгатууныг айлгаж орчны илсэрхэг ажир Ихэнгэн даваагийн шугаат оронд эсрэг жилийн сэргийлэн жассан, амаахуй сэргэн хамгаалсан болон соёлжуулж

0: хуулийг уусалж болон хөгжүүлсэн өрбитэйли байж хансодолжээ. Үүний жиргээр манай орны аж үйлсийн дэс дэвшилт, гадаад нээлтийн чанарлах хөгжилтийн үйлдэлгээ бүх талаар ойлгох болно. Фангчан Чангийн ажилгийг 2014 онд эхлүүлснээс нааш Шанхангийн хэдэн зуун оюутны зохион байгуулан ил газраар байж хансодолж хэдэн мянган хам жуутлуурын бүтээлийг нээтэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизээр оны мэдээ. 7 дугаар сараас эхлэн Өвөр Монгол, Шандун, Шанси, Хэнан, Шанси, Гансу, Хөхнүр, Нинша 8 мужорноос гадаад улс орны бил оруулагчийн голцогцсон хэр хэмнэн гэрчлэлийг бүс нутаг алслан харилцан мэдрэх боллоо. Үүгээр гадаад билийг данслан тэмдэглэх газар орны хориог эвдэж, засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг цогцжуулахад үйлчлэн гадаадын бил оруулагчийн ажил гүйцэтгэх өөрийн өртгийг бууруулж, гадаад нээлтийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж байна. Одоохон 8 мужорнд гадаад билийн төслийг найдваржуулсан хилийн гаднах бил оруулагчид тогтсон газар оронд гадаад билийн аж ахуйлал байгуулах данслалт, стокийн эрхийг ховруулах данслалт, стокийн эрхийн данжилга гаргах данслалт гэсэн гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх гээд бодит цогцын хэр хэмнэн гэрчлэлийг харилцан мэдрэх төхөм нөхцөлийг эдэлж албан гэрчлэгээ хийх чухалгүй болжээ. Үүнд урьдч хинэн зөвшөөрөл, аж ахуйлын итгэмж алдсан, хуул цаажийн жуурган, эзэгнэлтийн үнэмлэлийг хураан авах юм уу, хүчингү болгох зэрэг тухайлсан ажилд харилцан мэдрэх харгалзлал үзүүлэхгүй.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. Өртөн жасах хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэг чохолыг жишээ үзүүлэх тос сай төслийн жарлан манлайлуулах төсөл болсон Өвөр Монгол орны чичгэн тоосоос болсон хар шиг гми сэргийлэн эжимдэх болон орчлон сэрэмжлүүлэх системийн байгуулалтын төслийн дугаалан түрүүхэн хөх хотын төвөргийн мянган мөд торшилтын газарт жолоочхон нисгэлээр чичгэн тоосыг хориглох юм сүрчжээ. Энэ удаа шарилжийн яжуурын харшимтгай чанартай ургамлын чичгэн тоосыг үндэслээс нь хориглох торшилтын ард ус хөх хотын холбоолон хөдөлчиг байршлыг бүрдүүлжээ. Тос төслийг 2025 онд эхлүүлж, өртөн жасах орны чагурын үйлчилгээний төв төрүүлэн, Дунад улсын чагурын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн, Дунад улсын Тэрэлэнгийн их сургууль, Фуданы их сургууль, өртөн жасах орны ардын эмнэлгийн хороо зэрэг 11-чтэй хамтран хэрэгжүүлжээ. Төслөний чижгийн тоосонд хар шиг төгшүүрийн сэргийлэн хориглож, олон нийтийн эрүүл мэндийн баталгаагийн тойронд чижгийн тоосыг их үүслээс нь багсгах, нарилаг оновчтой урчлан мэдээлэх, хандлагтай хамааран эжимдэх бүх хэлхээний шинжилгээ ухааны судалгааны системээ байгуулжээ. Төслийн бүлхэм чижгийн тоосыг ханин хэмжиж урчлан мэдээлэх дайд хөмрөг түшгэлж, тухайн газрын шарилжийн ижгүүрийн ургамлын ургалтын жим ёстой уйлдуулж, эм сүрчиж чижгийн тоосыг багсгасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны түүхийн дурсгал зүйлсийн төвчөө бүх орны түүхийн дурсгал зүйлс соёлын үцгэлэнгийн салам өчөрт 2026 оны үр өсөлтийн хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг сайжруулахыг тухай мэдэгдэл буулгажээ. Мэдэгдэлд өөрийгөө байцааж өөрийгөө цэгчлэх хэрэгтэй. Хараа газрын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг жолоодон амар төвчний талдгами байцааж сэргийлэлтийн арга хэмжээнд тодорхой бус найдваржуулалтын чанга биш нэгжийг дараахан цэгчлэн засаж ил зүйлийн арга цаан шийдвэрлэх арга хэмжээг найдварж болох хэрэгтэй. Үнэс өмнөх гамшигдсан түүхийн дурсгал зүйлс чич сэлбэн засах адлаа биелүүлээгүй нэгжийг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх бэлтгэлээ чангатгаж, бодит байдлаа үндэслэн чухал бүхий түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын багц хэрэгсэлжиж, бусад үр өсөлтийг сэргийлэх багц хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Аюул төгшөөр тулгар бэлд зохих зай буюу хөвчөөн дотор илэрхээ сэрэмжийн тэмдэг тавьж, түр цаг халахлах, тулах, бэхжүүлэх, хүрээлэх, ус гадагшлуулах, нэвчгийг сэргийлэх зэрэг бүтэмжтэй аргаыг авч, хүнд нүчтэй амар төвчний далдгам оршиж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг дараахан түр хаалгах хэрэгтэй. Үүний зэргээр үр өсөлтийг жижигүрлэн сэргийлэх ба чимээ холбоог саадгүй нэвтрүүлж, төгшөөртэй байдал гарвал дараа түргэн эмх замбраатай, өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадах хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сард Хөлөмбөр хотын ихэнхий хэсэгт чанга солиг урсгал та чагуур тохиолдсон байдалд орон нутгийн олон салан мөчөр хамжилчин бачин байдлын арга чаан шийдвэрлэх хүчин болон үер устлын сэргийлэх эд боцоо тохируулж олон түмний аймнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалжээ. Янчи Шан усан ашиглалтын хөйс барилга бол Жалан айл хотын хамгийн их усан чүрэн болно. Тухайн газрынх нь усан чүрмийн хашилгын чогч үер жалаг төхөрөмж, чүрмийн орны хажуу бэл зэрэг далдгам оршиж мэдэх газрын бүх талаар байж хажвь. Бүх хотын хашлаг усан чүрэм усан хаалтад хандуулан сэргийлэх ажлын дугуйлан байгуулж, 24 цагаар жижигрлэн чагдж, усан ашиглалтын барилгын үер устлын хугацааг амар төвшө өнгөрүүлэхэд баталж бий. Арын хошууны шим фа солонгос үндэс

0: Эртний шангийн хэсэг гажар гуу сувагт ус тунсанд тогоон гажрынх нь мянган метрийн ус татруулах гуугийн нэвтрүүлэн 21 өрхөн үйлдвэрлэл амьдралын амар төвшний баталж 800 малуна болон 500 мөтрэйн гажрыг хамгаалжээ. Энэ зүүн Хөлөмбөр хотын хурд тундас энгийн жилийнхээс илэрхий нэмэгджээ. Чагурын саламучрийн судлал магдалснаар 7-р сарын сүүлчээр Хөлөмбөр хотод олон удаа шүрүүн бороон орно. Тогоон гажрынх нь 24 цагаар хашилгий чагдж уулын үерийн ханин хэмжээ хөртөө чигийн бүх талд байчаан жаасан хот тойргийн ус гадагшлуулах хоолыг нэвтрүүлсэн байна. Бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх усан ашиглалт чагуура жамарилчаа орон сууч болон хот өдөөгийн бүтээн байгуулалт жирэг саламүчр 24 цагаар хамтран жижүүлэхийн хамт 8 хошуу хотод үер устал эсэргийлэх 15 түмэн ийж эд ботсих урчлан хувааж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ зуны амралтын тээврээр Хохотын цагаан суврэг олон улсын нэсгэлийн буудал өдөр дундчаар 380 гаруй айлжийн нэсгэлийг аялуулж бүс нутгийн агаар аяллын хүйсийн чадамжаа чангаруулж байна. Зуны амралтад Гуандун, Шанган, Омон, Хөхмөрний гурвалжин хойг Чэнду, Чүнчин хүрэхжиж бусад гол болох ээлжийн нэсгэлийн чадамжийг дэвшүүлж орны гаднах 25 хотож ээлжийн нэсгэлийн дэмж тохируулжээ. Үүний хамт нэсгэлийн буудлын Жэян, Чанжоу, Жижау зэрэг 3 айлын чигий шинээр нээж өмд томртын холбсон өргөн хөвчөө хамарсан улсын дотоодын агаар аяллын шугамд хөдлөржүүлжээ. Зуны амралтын тээврээр Хөхотоос Улаанхад хүрэх нэсгэл өдөр дундчаар 13-аас 14 ээлж, Хөлөмбөр хүрэх нэсгэл өдөр дундчаар 11-аас 12 ээлж, Шилэн хот хүрэх нэсгэл өдөр дундчаар 10-аас 11 ээлж, Түнглэ хүрэх нэсгэл өдөр дундчаар 9-аас 10 ээлж, Улаан хот хүрэх нэсгэл өдөр дундчаар 8-аас 9 ээлж тохируулж, орны доторх голдлоготой хотод өндөр давтамжаар түргэн нэвтрүүлж байна. Зуны амралтын тээврээр бас олон улсын агаар аялын шугамын шинээр нэж хамгийн олондоо 6 журмас олон улсын агаар аяллын шугамын эзгэнч Монгол улс, Орос, Тайланд, Корея хүрэх хил алсалсан агаар аяллын шугамын нээсэн байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Ард дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын чагаан дэлуул бомбын төслийн гол чохчин инженерингийн барилгыг дээвэрлснээр энэ жилийн сүүлчээр бомбт нэвтрж бараа өнгөрүүлэхийг төрөгтгөөлээ. Энэхүү бомбт нь манай улсын үлжи бомбттай харгалж ижил нэг бүс нэг жамын умрааш нээлтхийх чухал хүйсвэлээ. Төслийн ерөнхий барилгын талбай нь 9800 хавтгайдруулж метр байж халуулан байчаа гасар жирэг 11 суур төхөөрөмж багтааж бий. Тус бомбд ашиглалтад орсны дараа ганч мод бомбт чиг бомбттай чадамж нөхрөлсөн бомбын сөрөгжилийг бүрдүүлж дундад Монгол хоёр улсын олон хүрээндэх баттай гэрхмэлсэн хамтралчаа гүнжгэрүүлэх болно.
1: Орд Уртан засхорны эдийн засгийн тэнхим Уртан засхорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөөс 3 дүншүр төгрөгийг буулгаж амьд бодис, тариалан, малжил, шин материал, ам ухаан, орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүджээ.
0: 15-р хугацааны дундад улсын бүжгийн Лянха шагналын сонгодог бүжгийн шалгаруулалтын анхны шалгаруулалтын дүнгийн төрөх нь нээлжээ. Үүнд Өвөр Монголын урлаг жүжигчин хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлэхмөөс жохон бүтээсэн сонгодог бүжиг Армэг хүлгийн давхаа бүх улсын эцсийн шалгаруулалтад дэвшлээ. Энэ удаа бүх улсад нийт 32 бүтээл эцсийн шалгаруулалтад тодорсон байна.
1: 7-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн залуучууд багчуудын шидэн бөмбөгийн холбооны Дундад улсын Хөх хот дэх ерөнхий шийдвэр дурлалдан эхэлжээ. 8 наснаас доошх, 10 наснаас доошх, 12 наснаас доошх гэх 3 дугайлан хувааж Өвөр Монгол, Шанши, Гуандун, Бээжин зэрэг муж орон хотын 12 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана.
0: Хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн зуны амралтын хичээл төрлийн бос төрлийн боловсруулалтын эжигнэлтийг дүрмжүүлэхийн төлөө Хөх хотод 7-р сарын 13-ны өдрөөс эхэлж 8-р сарын 25-ны өдөр болтол зуны амралтын сургуулийн гаднах боловсруулалтын тос хай чигчлэг ажилгий өрнүүлж байна.
1: Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж 6-р сарын сүүлч болтол дээд чатны бэл мөнгийг 6 том төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлс 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаалчээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гова, Саялбат, Жижүр найруулагч Чэгэн, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан тав хүнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлэг.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв. бүх хотын дамжуулалт

0: дах нэвтрүүлэг. Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
1: Зөнгөр хошуу траалангийн мэрэгжлийн шилдэг үйлчлэхээр ам бодоны догтун хураалтыг баталж байгаа.
0: Ордсын гайлын явдал дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлын чанар сайтай хөгжүүлтөд хүчин нэмэрлсэн.
1: Манай улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их анхдагч Элсэн Чөлговийн сүрэн газрын иж бүрдсэн нөөрс цахилгааны төрөлж илээ зингнэр барилга эхэлсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
0: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
1: Манай хроно мэдээ. Одоохонд тармлын ургалтын зангилгын хугацаа хүрч ирэхээр тармлын өвчин болоод хорхон хөнгөлч одон үүсгэ цаг үед оржээ. Зөнгөр хошууны траалан мал аж ахуйн товчооны мэрэгжлийн ажилтад таран газраар гүнж гэрэн байцаан үжиж, нарийлэг оновчтой мэрэгжлийн үйлчлэгээр бүх хошууны ам бодоны догтун уналт илүү хураалтыг баталж байна. Орд зөнгөр хошууны даалуу балгасны орхиж тусахны ард Ванюн Эрдэн шишийн таран хорхоцсны олж мэдэж, хорхон хөнгөлөс болж Эрдэн шишийн урагчийн нөлөөлөхөөс болгомжилн хошуунайхан траалан мал аж ахуйн товчооны траалангийн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвд утас авч туслуулжээ. Ванюнгийн гойчлийн тосон траалангийн тусгай мэрэгжилтэн тэр дараадаа таран газарт хүрч хорхоо шивжийн хөнгөд үүсч мэдэх эсгий байцаан үжсэнээ хамт хэсэг газарт улаан алцын хорхоо байхыг байцаан гаргаж чиглүүлэх чанартай сэргэлэн устгах харга төсөл гаргацгаа. Зөнгөр хошууны траалан мал аж ахуйн довчооны траалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрлэх төвийн ажилтан бие цайлыг хилэгтэн. Бэд таран газрын хорхоо шивжиж аавлаа оновчтой илхэн танж, оновчтой эм хэрэгдэн бүтэмжтэй сэргэлт хийсэн байх хэрэгтэй. Энхүүл сая тармлын хураалтыг баталж чадна гэлээ. Энэ жил 67 настай даалуу балгасна Шотанс тусахны ард Вангийн хөв энэ жил 20,000 муу газар сороо төрөөстөн Эрдэн шиш таржээ. Ойрын хугацаанд Эрдэн шишийн навчин хорхоод идэгдсэний олж мэдсэнэ дараагаар Зөнгөр хошууны траалан мал аж ахуйн довчооны траалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн ажилтнаас хавсарлага гуйжээ. Тухайн талбарын онцлолтоор дамжин траалангийн мэрэгжилтнээс тус газарт бас улаан аалзын хорхон хөнгөл оршиж байхыг илрүүлэн дарийхан сэргийлэн арилгахгүй бол их хэмжээний тармал хорхон хөнгөлд учрна, хураалт хасагдах нэн чаашлаад хураалтгүй болно гэж магтлан хими аргаар сэргийлэн засах бац юм авралтын арга төслийг гаргажээ. Зөнгөр хошууны траалан мал аж ахуйн довчооны траалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Уужин Хуа хэлэхдээ Вангийн хөвгийн Эрдэн шишийн трант их хорхон хөнгөлд нэлээд хүнд ноцтой байна. Заавал хими аргаар дарж авах хэрэгтэй гэлээ. Вангийн хөв хэлэхдээ траалангийн мэрэгжилтэн манай Эрдэн шишийн трант ирж хорхон хөнгөлийг байцаан үжиж бодтой сэргэлтийн архи зааж өгөх нь бидэнд хавсардаг болгосон. Тэдний жолоодлоготой болсноос манай Эрдэн шиши эдүү хураалт болох нь лаптай юм гэлээ. Хорхо шивжийн хөнгөлд тармлын хураалтын нөлөөлөхийг сэргэлхийн тусад Зөнгөр хошууны траалан мал аж ахуйн довчооны траалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төв бүх жил бүх үеийн хугацаанд өвчин хорхон хөнгөлдийг сэргэлэн хийж гаргах ажлын хилхэжлийг байгуулж, таран газраар тойрон байцаахаар дамжин хорхо шивжийн хөнгөлийг урьдчилан сэргэлэх эртээс шийдвэрлэхийг биелүүлжээ. Өнөө хамт траалан мал аж ахуйн тусгай нөхөр мөнгө хийгээд бацин байдлын арга цаан сэргэлэн засах тусгай мөнгөийг гүйцэд найдваржуулж, траалаа хөрөхөд сэтгэл хураакгүйгээр тармлын хамгаалалт хийж, эм өөх үйлчлэх ангаан таран амийн хорхоо шивжийн хөнгөлд хүн ноцтой дарагдсан газарт цаг тухайд нь дархан өгч, траалаа хөрөхийн үйлдвэрийн хохирлыг ихээр бууруулжээ. Одоохонд зөнгөр хошуу нэгэнтэй 25 төмөмөө таран газарт өвчин хорхон хөнгөлтийн нэгдэлтэй сэргийлэн, нэгдэлтэй засахыг биелүүлнэ. 30 төмөмөө таран газарт өвчин хорхон хөнгөлтийн бохирдлгүйгээр сэргийлж засахыг биелүүлжээ. Зөнгөр хошууны траалан мал аж ахуйн довчооны траалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дэд эрхлэгч Уужин Хуа хэлэхдээ өвчин хорхон хөнгөлтийн идэрүүлбэл бед трачит сэргийлэн эжимдэх оновчтой арга хэмжээг зааж өгдөг. Одоо болтол бид нэгэнтэй 100 гарын тараачин өрхөд тармлын өвчин хорхон хөнгөлийг сэргэлэн засах үйлчлэг хангасан гэлээ.
0: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш Ордос хотын гайлын явдлын салаа мөчөр дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгчээдээ суурлаж нарилаг оновчтой үйлчлэгээр гайлын явдлын харгалжлын төрийн бодлогыг бүтэмжтэй найдваржуулж шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэхэд бүх талаар хүчин нэмэрлэж аж ахуйн хүчирдлийн шийдвэрлэн хөгжилтийг айхуулсан байна. Ордос хотын нүүрстрүүгчийн саармагжуулах судалгааны хүрээлэн бол манай хотын шинжилгээ мэрэгжлийн судлал нээх үр бүтээлийг ховруулах, аж ахуйн нэвчүүлэх, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх зэрэг үйлдэлж тахыг нэг чогчулсан шинжилгээ мэрэгжлийн шин үүдэлтийн тавчан болно. Аж ахуйн шинийн үүдэлч судлал нээх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэхийг дэмжихийн тулд

0: улсын гайлын явдлын ерөнхий товчооноо, Ордос хотын Хиявагш тойргийн гайлын явдлын товчооноо, Аж ахуй нийлэн судлан нэх хэрэгжээ шаардлагад суурлан судлан нэх зардалыг нэмэн бодож суулган авах зэрэг хамаа бүхий гайлын сэтгэлийн төрийн бодлогыг хамгийн түрүүнд нарилаг оновчтойгоор найдваржуулж Аж ахуй нийлэн тус буян гайлын явдлын үйлчилгээний тусгай төсөл зэргийг тогтооно гайлын мэдүүлэн байчаан шалгуулах бүх явцд нь бүр дэмжин тусалж байна. Ордос хотын нүүстрүүчи сармагжуулах судалгааны хүрээлэн эдийн явдлын хэлтсийн дэд дарга Лёшуу Юу Хамаа бүхий мэрэгжлийн урд хугацаагаар судлан нээж байх аж ахуйлал болсны хувьд судлан нээх зардалыг нэмэн бодож суулган авах зэрэг хамаа бүхий гайлын харгалжлын төрийн бодлогыг хайн сүгчилж хэрэгжүүлэх явдал нь мэрэгжлийн бомбын шавталтыг үргэлжлэн өрнүүлэхэд эдийн засаг гайлын явдлын хүчтэй дэмжлэгийг хангасан байна гэлээ. 2025 онд Ордосын нүүстрүүчийг сармагжуулах судалгааны хүрээлэн нь судлан нэх зардалыг нэмэн бодож суулган авах талын харгалжлыг хүртсэн бэл мөнгө нь 2163 төмөнд төгрөгд хүрсэн байна. Тус төрлийн төрийн бодлогыг найдваржуулсан явдлан компанийн судлан нэх бүх хэлхэнэ дүрмдсэн хамааралтын төгөлдржүүлэлтийг жиргэд нь айхулсан байна. Ордос хотын гайлын явдлын товчоо нь шиний үүдхээр хөдөлгөгөр хүчин болгоно, шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчнээ хүмүүжүүлэлт зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал ба судлан нэх зардалыг нэмэн бодож суулган авах хоёр жилийн гайл татварын харгалжлын төрийн бодлогыг бодтойгоор найдваржуулсан байна. Улсын дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлалын гайлын явдлын харгалжлын төрийн бодлогыг оновчтойгоор найдваржуулан аж ахуйлалын ашиг орлогын гайлыг жуунаа 25-аас жуунаа 15-д хүртэл доошлуулж аж ахуйлалын урд хугацааны эзэмлэлтийн гайлын дараасыг бүтэмжтэйгээр намдуулсан байна. Ордос хотын гайлын явдлын товчооноо аж ахуйлалын ашиг олзүурийн гайлын салааны дэд дарга Шэньюй Чан хэлэхдээ Бид хотын шинжилгээ мэрэгжлийн товчоотой хамтарч шинжилгээ мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн ажлын гайлын явдлын харгалжлын төрийн бодлогоор аж ахуйлалыг хавсран дэмжих үйлчилгээний ангийн зохион байгуулж гоёчлон мэдүүлэхэр байгаа аж ахуйлалд урчлан хавсран жилодлог хийж данс хар болон судлан нэх талын тоочоо хийх ажлыг дүрмжүүлж нөхцөлд нийчих аж ахуйлалыг хавсран гайлын явдлын харгалжлын урагштайгаар хүртэж байна. Хасаж хэлтрүүлсэн гайлын сүйтгэлийг бол аж ахуйлалын мэрэгжлийн талын өөрчлөлт, шинэ мэрэгжлийн бомбт шавталт зэрэг талд нь бучаан хэрэглүүлж байна. Жалгаад бид бас бүх үеийн хугацааны аж ахуйлалын хүмүүжүүлэлттэй хамжин үнэнхүү нэг сэтгэл нэг жоргоор шинийн үүдэж байгаа аж ахуйлалыг бужгаруулан хүчрэгжүүлэхэд нь тусалж, бүх хотын аж үйлсийн дээд чанар чинсаатайгаар хөгжих болон хэлэврээ хоруулан дэс давшигт нь үнэнхүү дэмжин тусална гэсэн байна. Ойрын жилээс нааш манай хотын Эл Хошуу тойргийн гайлын явдлын салаа мөчрөн шинжилгээ мэрэгжлийн шин үүдэлтийн талын гайл татварын харгалжлын төрийн бодлогын үйлчилгээ оновчтой найдваржуулж Хиявагш тойргинч гайл татвар аж ахуйлал бэл мөнгөний гурван талар шинжилгээ мэрэгжлийн шин үүдэлттэй аж ахуйлын бэл мөнгө хурамдуулах талын хүчирдлийн хавсарч холбоолон шийдвэрлэж өгч Дүншин тойрог, үүшин хошуу, далад хошуу, хангийн хошуунд ч хандлагад чанартайгаар аж ахуйлалын гайлын явдлын үйлчилгээ жиргэд нь өрнүүлж, аж ахуйлалын судлан нэх аян замд нь бодод эрч хүчний нэмэрлэж байна.
1: Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр Өвөр Монголын хөвчин эснээс Шанхайд чахлан хүрэх инженерийн нүүрс чахлааны төрөлж байлаа далад хошуунд эхэлсэн байна. Энэ нь улсын 15 дугаар 5 жилийн чахлан хүчний төлөвжүүлгийн голдгот инженерийн Өвөр Монголын хөвчин эсвэл Ордосын өмнөх хэсгийн шинэ энергийн сүрэн газар зинхнэр бүтээн байгуулалтын шатандаа орсны харуулсан байна. Тус төрөлжилийн Дундад улсын Хуанан бүлэглээс толгойлон Хуанан Умартын компаниас харуулчиж бүтээн байгуулан 466 төмөн киловаттын өндөр үр ашигтай цэвэр төлөсний нүүрс чагтганы машин цогцлуурыг төлөвжүүлж бүтээн байгуулан гөхөр үгэдүүлэх, шоу үгэдүүлэх төхөрөмжийг зэрэгдэн бүтээн байгуулж бохирдол бодисыг бүрэн гадагшлуулж эх байлгийн эргэлтүүдэн ашиглахыг бэйлүүлж байна. Ээж бордсон үрэс цахилгааны сүрэн газрын докторжуулагч болсноо хөвд салгэрлийн хүчнээ хувралтын үндэслэл нь хамаа бүхий жилийн амьдлагаар тохируулж чаддаг. Төрөл жилийн байгуул дуусгасны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгээс Шанхай Хуадун хүрэх онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш хүргэх зам сүхмийн догтуунаар ажиллахад нь тулгуурлах үйлдэл үзүүлэн цэвэр энерги гадагш хүрэх харчлалын дэжлүүд нь бүх улсын элсэн чөл говийн шинэ энергийн сүрэн газрын бүтээн байгуулалтад хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох туршилгыг хангав.

0: байх болно. Хуанын хөвчин элснээ сүрэн газар нь Ордос хотын хөвчин элснээ газар оронд байршиж, манай улсын шинэ хэлбэрийн чахлан хүчний шилжмийн бүтээн байгуулалтын амтлаг үйллэг болж байна. Ойлгосноор сүрэн газрын ерөнхий бил оруулалт нь бараг 638 дуншуу төгрөг, ерөнхий машин цогцлуурын хэвчээ нь 1514 төмөн киловатт байж, элсэн чөлийн орно илүү байдлыг салхигэрлийн их байдлыг төшиглэн салхигэрэл элчин хадгалалтын нэг цогцоолох нээлтийн хэлбэрээр Өвөр Монголын баруун хэсгээс Шанхайн Хуадун хүрэх онц өндөр хөдөлтөлтэй цахилгааны гадагш хүргэх зам нэвтрүүлгийг шинээр байгуулахар дамжин цэвэр цахилгаан хүчнээ их хэмжээний хөргөлтийг бийлүүлнэ. Тус суурин газрын 15 дахь 5 жилийн хугацаанд бүх талаар бүтээн байгуулах мөртөө ашиглалт оруулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ орд манай хот хамрын өрөөсөлд нэрвэгдсэн хүмүүсийн шаардлагад зохицуулж хамрын өрөөсөл эмнэх эми эл нийгэм тойрогт үн төлөргүйгээр хувааж суугаалард хамаатай нийгэм тойрогт нэр мэдүүлж данслуулвал дарыг авч болно. Энэ жилийн 6 дугаар сард манай хотын эрүүл хамаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийнх нь дунд улсын эм эмнэл эрүүл хамаалын ажил үйлсийн хөгжүүлэлтийн суур мөнгөний эвлэлээс чижгийн тоосонд харших өвчний жасах нийтийн асрамжийн эм бодцыг 18 төмөн хувь говьчлан олж манай хотын эл хошуу тойргийн чижгийн тоосонд харших өвчнтэй 5 төмөн хүнд ашиг хүртэхээр байна. Эмч Янмэрүн хэлэхтэй нэр мэдүүлэн дансласнаа дараа ойр хавийн эмчилгээний байгууламж буюу шан балгасны эрүүл хамааллын хороо нийгэм тойргийн эрүүл хамааллын үйлчилгээний төвд хөрч өөртөө эм бодсон авч хэрэглэнэ жаавар ёсоор хэрэглүүл болчихно. Энэ бол нэг нь арилжааны бодис биш байж шууд ард олонд хүргэсэн тусламж болно гэжээ. Манай хотын эл хошуу тойрог тархай байршиж байгаа болохоор төрөлжилэс үндсэн шатны эмчийн системтэй боловсрол, алс эжимшлийн хам оношлого, давтан боловсруулахыг хүлээх, нийтийн асрамжийн эмчилгээ зэрэг олон жилийн арга барилаар үндсэн шатны эм эмчил эрүүл хамаалын үйлчилгээ сайжрууллаа. Үүнээ зэрэгэр эм бодсыг эл жийл гудамж буюу суманд хүргэж, хоол сууршиж байгаа ард олны гарт дамжуулсан байна. Улаан балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамаалын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Говфэнмэй хэлэхтэн. Энэ удаа манайхын хамрын өрөөслийн үн төлөргүй нийтийн асрамжийн төрөлжүүлээ нийт 332 хов тосч. Эм бодсон түгээхийн зэргээр хошууны эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээр ахуй талуурын эмчилгээ хийлгэж байна гэлээ.
0: Хөндөс сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэн одон уудхуудын ойлгохыг гэвэл дулаан мэдээнаас сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаардаа хандуулаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төсвөс нэр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас зүүн өмнөөс салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиявагш тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 16-аас 32 градус. Дүншин тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 30 градус. Шагжман балгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 33 градус. Шинэ балгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 32 градус. Улаан балгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 32 градус. Олжич балгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 14-аас 30 градус. Галут балгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 31 градус. Алтан ширэт балгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 16-аас 31 градус. Шүэжаваан балгасанд чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 16-аас 31 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ

гар та бүхэнд наалдан хай гэх жохолын шиндөөг сонирхуулъя. Айрг суу амтд идэн нь хөй, айган лаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй, үүлэн лаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчид нарн сарн нь хөй, охторгүй лаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уярч суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботон лаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэрж охоод дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чадвар Гуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхан уу дүүнэрээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нэ. Ямар амттай бидэн таадил сүн улсаар унтдаг тухай мэтлэг болно. Манай дүүнэрийн уян галсан шүлэг зэрэг уулгаас бэлтгэсэн байна.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.

0: За, ингээд хідүүлээ ирчихлээ дээ. Тэн дойн захад миний машин байгаа. Та хэдийг жаахан дөхүүлээд өгөхөө.
1: Баярлалаа, Флориа. Сайханд хэрэг байна. Гэхдээ зүгээрээ, эндээс тийм ч хол биш. Зам дуустал алхаад л орчихно.
0: За, за. Тэгвэл гэрлүүгээ сайн яваад хүрээрээ.
1: Чиич гисэн. Бас гайхалтай тайлбарлаж бидэнд хөтөч хийж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа.
2: Тийм шүү, Флориа наха. Үнэхээр сайхан байсан.
3: Флориа наха, заавал ахиад ингэж алхах шүү.
0: Зуртай яа, хүүхдүүд нь. За, за. Тэгвэл дараа уулзъя да. Баяртай хүүхдүүд ээ.
2: Баяртай. Удахгүй уулзъя аха.
1: Сайхан амраарай.
3: Орондоо орно гэхээр сайхан байна.
2: Ээж гисэн Лиза. Танаа байш эндээс харагдаж байна, Соня.
1: Тийм байна. Бид бараг л очлоо да.
3: Хөөх, тариа жаах Лиудерсийн сарвч гэрлдээ байх чинь.
2: Унтаагүй байгаа юм бах та.
3: Үгүй аха. Гэхдээ тэдний амьтад ундаагүй байж мэдхийн. Сонхоор нь очиж харах уу.
2: Өө тэгээ. Алив наашур, наашур.
1: Ой, хайчхан бай та хоёр. Ой.
3: Ой, яна. Хаса хоёр.
2: Хэн бидтэй?
4: Хаса, яасан бэ?
3: Сайн байна уу, наа Лиудерс? Бид хоёр байна.
4: Оо, маати бас Лиза. Гүй та хоёр ч энэ шинээр юу хийж явдаг вэ те?
1: Сайн байна уу, наа Лиудерс? Бид гурав шүний явган аялал хийж байхад ирсэн юм а. Манай ой хамгаалагч бидэнд шүний амьдралтай олон олон амьтны талаар ярьж өгöd.
4: Аа, шүний аялал гинэ.
2: Тийм ээ. Лиудерс аха, тэгээд инүүгээр явж байгаад танаас аравч гэрлдээ байхыг хараад юу болсныг харах гээд.
4: Аа, манай мигж сүүлийн саяхан тоороо төрүүлсэн юм аа. Тэгээд эрг их санаатай болсон байна энэ л дээ.
3: Сүүлийн тооронууд төрүүлсэн гинэ.
2: Бид нар харж болох болов?
4: Мэдээж болохгүй яах вэ? Хамтдаа сарвч руу явцгаая. Гэхдээ чимээгүй байгаарэ. Бусад амтан маань унтж байгаа шүү.
3: Танай амтд бүгдээрээ шүн унтдаг юм уу?
4: Тийм ээ. Манай аж ахуйд одоо шүний амралтыг хилчгсэн байгаа. Үнэнүүд гадаа бичээр те амарч гахаанууд сүрлэн дээрэ налайн. Хасуу маань үүрдэ хөвтөж байгаа.
2: Оо, тэгвэл бид нар сая тэрнийг сэрэжгсэн байна.
4: За зүгээр дээ хүүхдүүд минь. Хаасууд үнэхээр сайн хотч нохо. Ямар нэгэн үл таних чинээ сонсвол тэр даруудаа сэрээд хуцдгийн. За ингээд хідүүлээ гахан сарвчнд ирчихлээ. Тэгэхэр хүүхдүүд минь чимээгүй байдгийн шүү.
2: Тэр мэдээж.
3: Өнөө таарануудын тэгэд хаа нугаан бэ?

0: дуурд байна. Бүгдээрээ сүүсийн гитсэнд наалдаад унтж байна.
1: Хөөх, ямар өхөөрдөм юм бэ?
2: Хөөх, эднар чинь ямар игдүүтэй юм бэ?
1: Бас дээрээс нь жижиг юм гэж?
0: Тийм ээ, дүнгэж сайхан төрсөн юм чинь арахгүй шүү дээ. Маргааш өдөржгэлсэн та нар ирж болно шүү хүүхдүүдээ.
1: Тэгвэл маргааш тэдэндээ тоглож болно гэсэн үг үү? Өдөр саха? Хөй хөй, хин тэнд сарвчин цэмпэн гэдээд байна. Сайн уу Микеш, чи унтаагүй байсан юм уу?
0: Манай Микеш чинь шөнө болохоор аж ахуйгаа эргэж тойрон алхах их дуртай байдгийм штэ.
2: Гэхдээ одоо ядарч байгаа билгүү дээ.
0: Тийм ээ, одоо дуртай өвсөн бухлаа сарвчинд цуглуулаад тэндээ дулаахан сайхан амранда.
1: Сайхан амраараа Микеш. Тавтай нарсаараа Микеш.
0: За, за би ээж гисэн эргээд хэвтий дээ. Удахгүй дахиад онгодоод эхлэх үз. Тэгэх юм бол миний хувьд бас манай амьдлийн хувьд шүн дуусч байгаа дээ.
2: Угаасаа ч их орой болсон байна. Одоо орондоо орох цаг нь болсон байна.
3: За, саяын жижиг үлгэрийн сонсч дууслаа. Манай үлгэрээс манай дүүнэр юуги олж мэдв? Харин амьтан бас сүн улсаар бидэн таадил унтаж амардаг юм байна. Тэгвэл та нар ямар амар амьтан сүн улсаар унтаж амархыг олж үзэж өнгөрөө. Хөдөөд байгаа дүүнэр орой болсаар хороонд орооцоод ажиглаж үзв. Манай хороондор байсан адуу мал нь унтаж амардаг уу? Дүүнэрээ, та нар бас сүн улсаар ингэж унтдаг амьтаны ажиглаж анхаарч үзэж болно шүү.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Эжийн хорох шүүнээ Алтан ширээ баг сургуулийн бажхан нээж нарын уян галсан шүлгээс санарахыг.
1: Уур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
0: Одоо бид талагийн уян галсан шүлгээс санарахыг.
2: Хөндөд өгшө, хайр тух сургачаа, дараа сайн байж гав уу. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Соо уянга. Тудри тулдав гурунчлуу, төв ёсна үнэнчлуу. Сур дардав хүнчлуу, соёл түүхийн үнэнчлуу. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Хүйг дарсан хөгчлуу, хүм болохын үнсэнчлуу. Овонто нимдэг эрхэмчлөө онгод өвдөний минь сэсэг тайчлөө члуунд би хайргүй байхын аргагүй бартад уулна төгшөгчлөө багийн хайртай мэрэгэнчлөө хүүхэд насна хөрхөнчлөө хэд оруулсан ухаанчлөө члуунд би хайргүй байхын аргагүй ногоон талын минь чөнхөрчлөө Нутаг өндөрдсөн ногоончлуу, ирээдүй замнах учир тайчлуу, ирх маргаашийн сургаалчлуу. Члуунд би хайргүй байхын аргагүй. Дээдсийн минь үлдээсэн үнэнчлуу, төлөм болдгийн түүхэнчлуу. Чи бидэнэ нөхрөлчлуу, чөнхөр тэнгэрийн ханчлуу. Члуунд би хайргүй байхын Аргүй. Босгоны хүрэн чулуундан бүдэрж ойжсэн тэр чагт ухаанд ээж минь мэ өөрөө ойжсэн хүүхэд үйдгүй гэж өргөн авч босгосон. Тэгэд л би ир болохыг ухаарсан. Ээж чулуунд хайртай болсон. Чулуунд би хайргүй байхын аргүй. Хургаан усалж Туглаан хариулж авахдаан даанд тэдний чулуугаа сэтгэд боёнт малын араас чулуу бүү сэгдгэж бурхан аавы минь сургаан надад буурал хурван ёс чулууг таниулсан чулуунд би хайргүй байхын аргагүй айлын хүүгтэй тоглож наадахдаан шандын талыг мансан хүн чулуутай би тарцсан иймэрхэн яртай тэр зүүн гал ичэд шитгдэж сэтгэлдээ сэрүүтэйч унаж ер үжээгвэ тэд надад дахин мандахын оч гүч олгосон чулуунд би хайргүй байхын аргагүй эрэсч эсхийн сундгын сор вилсэн харгүй алхаж авахдаан бүдрүүлж байж ухаан нөссөн амьдралын том шалгалт чулуунд би хайргүй байхын аргагүй баярлалаа.
0: Одоо чулгаад бас гандер болон соднагийн уян галсан тэнгэрийн ботогсон шүлгийг сонирхъя.

0: тэнгэрийн ботго эн хад. Тэмээ тэнгэрийн ботго. Тэмээ дэлтэй усын тэнгэрдэг унаа. Тэмээ дис өрөө нуусан гажрын тэнхэ. Бараагийн харахад этгэл харилдав. Байрандаа байхад баян харагддав. Бууртайгаан бэлчигт амглан амтан гихч тэмээ. 13 сар ботгоон төрхөд алах хорвоогоос шилэрч нэг жовдв. Айна алуст тав хүн чорсон ч аавын нутгаас салж ир үзээгүй.
1: Үүсэмдүн бүхэнхэн домд өссөн хүүхдүүд өндөр дуртай болж томооддгийм. Өндөртэй үүлэн төрчих болов гэж сүгдгтэн өр үүж хүлээдэг газар усан. Жагийн хөх мөчрэн дүүч нялхарчдаг юм аа. Хүн байгаад амархан дутгаараа гүн говд тэмээ өдгөн үрдсэн түүгтэй. Хүрэн хандандан хөг тэнгэр өөрөө багтаж чадгаас хөлөстэй орч донгийн жовурд дүүрийг хөөрхий тэмээдл тэн хуан ачаас юм. Гаднаан тэмээтэй айл дулаахан сонгогийм. Галвин говид тэмээ байхаараа уужим харагдгийм. Баруутай ус тэн найд босхоор бодоргонд хөдөөн чангаахан тайлж отгддог. Бодхондон хүрх жуулан байланд нь буйнт бууруулууд минь хууран хөглөж үйлдэг.
0: Жадын шуур хөлөхөөр нь дэлвийн жаргаги жадын шуур хөлөхөөр нь жүртэн төрдөг жагийн шугуйдаан далдалдав ухаан гэж тэмээ. Өргөн талд байхдаа өргөс тэмхэж үүл харан хевдэв өрүүлгэтэй жаан. Үнсэн дээр ярч көрөхтэн атхуу боромд хурдан хамардуулдав тэжээвэр буг. Хормийн гажар сараар сөгдөх хумтай атдийн хорголон хүртэл элчтэй юм. Холын найнаас жилээр чөтгөх хуртай тэмээдийн хонхон хүртэл хурч хилтэй юм а.
1: Хууран бүхэнд нь зүгээр явхад хорвоо бүрд дуулцсан байдаг. Хард явх хүүхэн хүн унаад гарахд хоргондоос бүрд үйлцсэн байдаг.
0: Хорвоогийн сайхан амтан тэмээ харач гүнээ тавьсан хас тамга тайган чуг хан тэнгэрдээ харих болов. Тэнгэрийн ботго тэнгэрдээ харахд тэжээж өссөн Монгол орн энгэр дүүрэн дулмастай.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэгч нэвтрүүлсэн Сара, хинагч Дугуурчав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Манай дүүнэрийн хүлэн сонсонд баярлаа. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу?